0: Vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello 1 Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Palkintosumma on runsaat 1 000 000 euroa. Brittikirjailija Jeffrey Archer on kuollut. Hänen kustantajansa mukaan Archer kuoli eilen 86-vuotiaana. Archerin esikoisteos $1 000 000 petos julkaistiin vuonna 1976.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia tästä yöstä tai näistä 3 menneestä yöstä. Tällä viikolla muut toimittajat sitten jatkavat tulevina öinä. Heiltä voitte toivoa musiikkia toiveiden yöhön ja rupatella mukavia WhatsAppin kautta. Ensi viikolla taas meidän vuoro yhdessä valvoa. Levylautakunnan uusinta kuullaan nyt seuraavaksi. Tämä uusinta syyskuulta. Ja sitten kuulkaa 4 uutisten jälkeen seuraanne saapuu ihana Reetta Arvila herättelemään uuteen päivään. Mukavaa viikkoa kaikille!
2: On se aika viikosta, kun 6 tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia laulajan lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No onhan tämä jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan sellainen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
2: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastava se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
3: No se oli kyllä hyvin vaikea. Et mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt et tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
2: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen. Mitä sä tarkoitat?
3: Kaikenlaista sä sanon. Joo, se on aika silleen suorapuheinen ja kyllä se on henkilökohtainen, kyllä mä sen myönnän. Käsitellään mun omia pelkoja, esimerkiksi mä pelkään ajankulua hirveästi ja se on mun elämän ehkä semmoinen, mitä mietin vähän liikaa ja se on aika iso teema siellä ja kaikki tämmöinen riittämättömyys ja tollainen.
2: Joo, mä jo tässä vaiheessa paljastan, että sitten kun tämä ohjelma on ohi, niin tunti on sun elämästä kulunut. Että ehkä me käytetään kuitenkin hyvin tämä aika.
3: Mä ikävän paljon tiedostan sen kyllä koko ajan sen ajan kuluu.
2: Joko sä oot kuullut tästä Ellie Goldingin uudesta For Your Entertainment-biisistä ja siitä yhteystä sun?
3: No siis Yle Suomen takia kyllä. Joo, kyllä mä sen sitten tajusin.
2: Jos ihmiset ei ole vielä kuullut, niin tässä muistutus.

0: On siinä jotain samaa.
1: On siinä aika paljon. Joo. Hassua.
0: Joo, sitä vaan inspiroidaan maailman tähtiä.
1: Mutta onhan joku tyyli, jossain Japanissakin tehtiin PMP-lautturissa täyskopio, että kyllä se on varmaan mun noissa...
0: Likolin biisirefeissä.
1: Kyllä se on siellä käynyt mun profiilissa.
0: Taatusti. Tervetuloa levylautakuntaan, Alisa Syrjä.
1: Kiitos paljon.
0: Vilma, sä oot nähnyt ja kokenut hyvinkin monenlaista musiikillisella matkallasi. Oot esiintynyt 4 mantereella ja yli 30 maassa ja oot pitkiä aikoja myös asunut ulkomailla. Ja ilmeisesti tuota kiertolaisuudesta tulee toi musiikki sun termille, nomadifolkki.
1: Tää oli joku mun ystävä, joka sen vaan mulle totesi, että tää on tämmöistä nomadipoppia tai folkkia ja... Tien päällä on ollut niin pitkään, että sitten se varmasti on jollain tavalla kuuluu niissä biiseissä.
0: Keväällä, kun julkaistiin kakkosalbumi Oli jo eilien, niin se ulkopuolisuuden tunne myös sielläkin aika hyvin, hyvin vahvasti on läsnä.
1: Kyllä.
0: Onko sä jo sinut sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa?
1: Kyllä mä luulen, että se jotenkin, musta tuntuu, että aina kun tekee biisejä asioista, niin sitten jotenkin niitä aina käsittelee. Että siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki on aina jollain tavalla henkilökohtaista. Ja sitten toisaalta kaikki on myöskin universaalia, että sen on myös huomannut, että sit kun niitä biisejä on esittänyt, että nämä kyllä kaikki asiat ja teemat, niin kaikki mun yleisöt niin kun käy näitä samoja asioita läpi, niin se on hieno huomata. Mutta että on varmasti jollain tavalla käsitellyt. Et nyt kun mä tuun Suomeen nykyään, niin vaikka mulla on sellainen olo, että mä oon vähän sellainen ulkosuomalainen, niin mä tuun aina tosi iloisena. Taas tulin tosi iloisena ja katsoin, että onpas ihana syksy täällä Suomessa, että kiva olla taas takaisin täällä.
0: Hmm. Tuon albumin keskiössä on piano, body, percussion. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No, tää on syntynyt myöskin siis tien päällä siitä syystä, että mulla ei ollut mun omaa pianoa mukana tuolla reissuilla. Niin mä oon sit soitellut kaiken maailman pöydän kansia ja muita aina kaikissa musajameissa. Ja sitten kun mulla oli taas piano käytössä, niin sitten se rummuttelu jotenkin jäi päälle. Että sit mä rupesin soittaa. Ja sit mä huomasin, että tää on tosi kiva ja mä rakastan tätä hommaa tällaista niin kuin multitaskäämistä tavallaan. Ja sit mä rupesin soittaa jalallakin semmoista kahonia ja sit tuli semmoinen yhden naisen yhtyekonsepti.
0: Ja sitä voi livenä todistaa sitten, kun menee sua kattomaan.
1: Kyllä.
0: Millainen sä oot muuten musiikin kuuntelijana, kun sä itse laitat musaa soimaan, niin mitä sä yleensä kuuntelet?
1: Mä itse asiassa oon tosi livekeskeinen kuuntelija. Täytyy sanoa, että harvemmin kuuntelen niin kuin äänitteeltä, että enempi sitten aina haluan kokea sen niin kuin kokonaisvaltaisen live-esityksen.
0: No niin, mahtavaa, että pystytään tarjotaan tämmöinen harvinaislaatuinen niin, tapa.
1: Kyllä, näin.
0: Tunti musiikkia, ihan levytettyä sellaista. Tervetuloa Vilma Talvitie.
1: Kiitos.
0: Jemina, sä kävisit tuossa Radio Suomen musiikki-illassa jututettavana viime viikolla. Silloin puhuttiin enemmänkin tuosta albumista, tuskasta, taidetta. Se Yle Areenasta löytyy se haastattelu vielä, jos haluaa käydä tsekkaamassa. Mutta tässä on nyt tuommoinen reilu kuukausi levyjulkkari keikkaan.
1: Joo.
0: Missä vaiheessa menee valmistelut?
2: Tomi Tamminen teki live-sovituksen. Siitä tulee erittäin kova ja tulee kyllä tosi spessukeikka. Tervetuloa kaikki.
0: Ylpeä on se albumin hittibiisi, mutta mäpä en nyt halua siitä biisistä, koska sitäkin käsiteltiin tuossa maanantaina. Mä haluan nostaa toisen sun tuotannosta esiin, koska se on englanninkielinen, Hear Me Lord biisi. Koska tää oli jotenkin jäänyt jotenkin unholaan, koska Poro Mafia oli hieno sarja ja se oli siinä tunnusbiisinä. Mikä prokkis tää nyt oli? Miten sä päädyit sitä tekemään sillä aikana?
2: Mä olin siis itse asiassa aika uusi tekijä silloin ja sitten mun kustantaja HMCltä oli silleen, että kiinnostaisiko lähteä musiikki- ja mediatapahtumaan. Siellä on tämmöinen hittibiisi syntyy paneeli. Ideana oli se, että pitää tehdä hittibiisi 24 tunnissa. Ja Kostee oli siinä ryhmässä, Jussi Tiainen. Hänen kanssa meillä on kanssa yhteisbiisi ja sitten OP Vuorinen. Se syntyikin sitten niin kuin 6 tai 7 tunnissa koko biisi ja sitten kaikki tykkäsi siitä ihan hirveästi seuraavaan päivään, mutta en mä tiedä, olisiko mä uskaltanut mennä sinne, jos mä olisin tiennyt, että sitä on kuuntelemassa sellainen aika iso paneeli ja paljon kaikkia musiikkia, media-alan jehuja, niin Mutta hyvä, että menin. Meni.
0: Se on hieno tunnari, se on hieno biisi itsessäänkin. No just tosiaan esikoisalbumi julkaistiin ja tuossa huomasin somesta, että sinne oli jo päivitelty, että oot lähdössä tekemään lisää biisejä. Ja sanoit, että tyhjän paperin kammo nyt hyvästellään. Onko sulla ollut semmoista?
2: On ollut aika isostikin. Mutta onneksi me ollaan jo vähän niin kuin aloitettu tämä toisen albumin teko, niin nyt ei tarvi ihan tyhjästä aloittaa. Joo. Tänään lähdetään biisileirille, niin.
0: No niin, sitä odotellessa perästä kuuluu. Tervetuloa levylautakuntaan, Jemina.
2: Kiitoksia.
0: Tämän raadin käsissä on siis lähetyksen kappaleiden kohtalo. Hyvin monesti levylautakunnan lähetyksen ensimmäinen biisi on semmoista aika modernia poppia, mutta tänään päätettiinkin aloittaa vähän eri kaliberin kappaleilla.

0: Semmoinen oli Levylautakunnan ensimmäinen laulu tänään Raadissa. Laulaja, lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja Alisa, mitäs aatoksia heräsi?
1: Minä olen ensimmäinen.
0: Kyllä.
1: No nyt kun oli puhetta tästä, että Ellie Goldingkin on mua matkinut, niin mä en voinut olla ajattelematta, kun tässä haettiin tätä villimiestä, että mullahan on laulu hullunainen.
0: No niin.
1: Että täällä on nyt joku mies ollut silleen, että nyt minä kirjoitan villimieslaulun. Tossakin oli tommonen niinku viulu riffi ja mullakin on hullunainen laulussa sellainen.
0: Niin, tää on jo selkeä.
1: Eli mä selkeästi nyt tällä hetkellä luulen, että maailma pyörii mun ympärille. Mutta joo. Mä oon kirjoittanut tänne, että mä olisin jättänyt ne teatterihuudot pois. Mm-hmm. Se oli musta niinku liikaa, se villimies huudot siellä, että se vei liikaa siihen niinku teatteriin. Mä annan tälle 7, koska mä rakastan tämmösiä kesälavatansseja. Niin mä näkisin itteni vähän tämmös aivan silleen tukkaheiluu päässään, kun mä tanssin tähän. Niin siksi mä annan tälle 7. Ja kyllä mä tota niinku mieluummin kuuntelisin kuin silleen jotain mid-poppia. Mitä jostain radiosta tulee välillä?
0: Vilma.
2: No niin, Ville mies. Se lähti oikein rempseesti ja mun mielestä meni heti asiaan. Tykkäsin sen miehen vibrasta. Musta se oli tosi hieno. Tässä oli musta tosi kivaa huumoria ja semmoista live-meininkiä. Ja mä tykkään live-meiningistä ja akustisista instrumenteista, puhallinsektiosta ja kuorohuudoista. Itse asiassa tykkäsin myöskin. Musta se oli hauska. Ehkä mä tykkään myös teatteri niin kuin maailmasta. Kyllä mä sanoisin, että 8.
0: Ja minä.
3: Joo, no aluksi olin heti silleen yllättynyt. Tää herätti ja herätti erityisesti mielenkiinnon. Tuli fiilis, että nyt ollaan linnanjuhlissa alussa. Ja alussa mä mietin, että mitä tässä sanotaan. Pillimies, sillimies, tillimies, hirvimies. Ja sitten kuulin, että villimies. Ja hymyilytti isosti tosissaan. Ja jotenkin tuntui, että toi laulaja oli tosi silleen niin kuin vakavana. Niin kuin tosissaan.
0: Niin,
3: ja sitten lyriikoissa oli silleen huumoria ja ylkesilmäkulmassa, mikä oli mun mielestä hauska. Ehkä se oli niin kuin ideanakin, että se tuo vielä lisää siihen sitä huumoria. Ja mun mielestä ehdottomasti niin kuin All the Way -teatteri, että jos tällainen biisi tehdään, niin sitten huudat ja kaikki. Mukavaa. Haluaisin antaa 9, mutta mä annan nyt kuitenkin 8, kun tää on ensimmäinen. Ja näin. Mä en tiedä, kuuntelisinko mä tätä silleen, jos mä lähden kävelylle.
0: Ne. Mutta se täytti paikkansa.
3: Joo, ja täytyy laittaa soittolistalle, koska jatkossa kuuntelen, mä haastan itseäni.
0: Tämä kaveri, joka tuossa edellä esiintyy, on näyttelijänäkin tutuksi käynyt Karlo Haapiainen oman Varaslähtö-yhtyeensä kanssa. Ja ehkä nokkelimat sitten päätteli, että lopulta, että Villimies on toi kappale nimeltänsä. Parisen vuotta sitten Karlo julkaisi esikoisalbuminsa, sitä kovasti kehuttiin sen monipuolisesta iskelmä. Perinteitä kunnioittavasta meiningistä ja nyt sille on saatu seuraaja. Aivan piakkoin julkaistaan kakkosalbumia. Karlo Haapiainen on tämän menneen kesän esiintynyt Turun Samppalinnan kesäteatterissa Notre Damen kellonsoittaja musikaalissa Quasimodon roolissa. Ja herra on tuttu myös telkkarista ja elokuvista kuten Skimba Girls ja 95, jossa hän näytteli Marko Kiprusovia. Karlo Haapiainen on ehtiväinen kaveri, nimittäin näiden musa- ja leffahommien lisäksi hän on julkaissut romaanin ja hän on aikoinaan hakenut tangomarkkinoihin ja muutama vuosi sitten myös The Voice of Finlandin puolella kävi pyörähtämässä, joten kovaa on tahti Karlolla. Villimies kappaleessa on Seppo Äikäksen säveltämä ja Karlo Haapiaisen sanoittama 23. Raadilta. Tämän seuraavan kappaleen olen itse lisännyt jo omalle karaoke mainittu soittolistalle, mutta miten tämä biisi toimii Raadille?

0: lautakunta.
1: Jees. Mä tykkäsin hirveästi tästä laulajasta. Aivan ihana käheä tommonen ääni ja fraseeraus ja kaikki oli jotenkin tosi ihana. Mun mielestä se oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaisen sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma. Myöskin noi joustosovitukset oli ihanat. Ja se räppi oli myöskin, olisin halunnut siis ymmärtää, mulla on kanssa silleen, että aina kun mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin mä en jotenkin osaa kuunnella niitä sanoja. Että sit mä jossain vaiheessa heräsin siihen, että mitäs tässä niin kuin sanottiin. Mutta se nyt ei ole tavallaan tämän biisin ongelma, vaan oma ongelmani. Niin, räppi rullasi hienosti ja mun mielestä tämä oli siis tosi hyvä kokonaisuus, tosi hieno tuotanto. Mä antaisin tälle 9.
2: Joo, no väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse vibat. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen,
3: mitä
4: tarkoittaa. Raakkaudesta todennäköisyyden tosi.
2: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa. Disney-viulut olin kans kirjoittanut. Ne oli aivan ihanat. Tykkäsin 9 pistettä.
5: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoset aika vanhan elokuvallisen. Niin se estetiikka jotenkin, se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niinku asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa. Ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa. Ja musta se on hienoa. Mä kyllä tämän sunnuntai-aamun krapulan näen tosi hyvin, mutta nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu. Mä vähän siinä, kun tuli se räppäri tuli ja tuli näin. Ja sitten mä olin silleen, että ei, älä tule. Mut sitten se tuli ja mä olin jotenkin niin siinä hyvässä aamussa, että mä olin silleen, antaa olla. Sä saat höpöttää siinä nyt. Ja sit se olikin sit maustinkissa.
4: Onko se semmonen krapula, semmonen pieni semmonen herätys?
5: Mä olin silleen, että jaksanko mä, että toi niinku höpöttää mulle tossa korvan vieressä just nyt. Mut sit mä olin silleen, ihan chilli. Joo, antaa olla. Tämä kerran. Niin, mä mietin 8 ja 9 välillä ihan hilkulla 9, mutta sit mä kuitenkin jarruttelen itseään, että on 1-10, että mitä se 9 ja 10 voisi olla, niin mä annan tälle 8.
4: Neos Oulia edellä tarjoili Joy Crooks-niminen englantilaislaulaja Tarja. Räpistä vastasi amerikkalainen Denzel Curry. Painkiller oli toi biisi. 27-vuotias Joy Crooks on ton koko 10-vuotisen uransa ollut koko ajan semmoinen artisti, jolta on odotettu tosi paljon. Hän on muun muassa palkittu Rising Star-palkinnolla Brit Awardsissa ja hän on esikoislevyllään pääsi jo Mercury-palkintoehdokkaaksi. 2 albumia julkaistu ja parhaillaan valmistellaan 3. Ja edellä soinen Karlo Haapiaisen tapaan myös Joy Crooks on elokuva Kankaalla jo nähty. Hän teki debyyttinsä viime vuonna Ish-nimisessä koko pitkässä elokuvassa. Ja pitää tässä tämmöisenä pienenä yksityiskohtana tietenkin aina mainita, jos se mainitaan jossain Wikipedia-artikkelissa, niin Joy Crooks kannattaa jalkapallojoukkue Arsenali, joten ainakin hyvä ihminen hän tuntuu olevan. Herkkuja kaikille. Ja tulihan niitä pisteitäkin tältä raadilta varsin kohtuullisesti. 26 pistettä nimittäin Painkiller-kappaleelle Joy Crooks.
5: Nyt ollaan kyllä ihan lepsuja.
1: Niin ollaan.
4: Saapa nähdä, miten tässä käy loppuun, kun meillä on asteikko loppujen lopuksi.
6: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja kaupunki pakki.
7: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Hyvä aihe biisissä. Tästä tuli tosi paljon mieleen itse asiassa Aleksanteri Hakaniemen Kouvola-biisi. Ja itsekin olen siis Kouvolasta kotoisin. Mutta en osaa ehkä silleen kaivata sinne, että ihan on kyllä tähän Helsinkiin niin kuin tyytyväinen. Mutta tässä oli ihana tunnelma. Ja jotenkin mun päässä syntyi semmoinen ajatus niin kuin tyypistä, ehkä Risto Reippaasta, joka kävelee metsässä. Mä en tiedä miksi. Sanon 8. Hyvä 8.
2: Joo, tää oli Pesso, eiks ollut? Mun mielestä hänellä niin kuin tässäkin biisissä ja ainakin yhtä hänen biisiä kuuntelen paljonkin, niin silloin taito tehdä sellaisia tosi sydäntä lämmittäviä, sympaattisia lauluja ja tekstejä. Mulla oli vähän siinä ja siinä, oliko se kertsin jälkeinen, missä tulee vaan sitä taustaa vähän sitä instrumenttia, että oliko se vähän ällö. Se oli, siinä oli ehkä vähän liikaa sitä Risto Reipasta. Mutta kuitenkin niinku, sympaattinen. Sitten tokas versiossa mä olin silleen vähän pettynyt, että se meni siihen ihmissuhdehommaan. Että mä olisin jotenkin, mä olisin niinku hirveästi vaihtelun vuoksi kiinnostunut niinku enemmän siitä Helsingistä ja hänen kokemuksia siitä. Ja onko sillä vähän tyhjä olo siellä yksinäistä, mitä siellä on. Se olisi kiinnostanut enemmän kuin se. Sitten mulla jotenkin herpaantui. Mä en niinku jaksanut enää kuunnella sitä tekstiä seurata niin paljon siinä tokas versiossa, kun se oli musta sitä, mitä kaikki biisit on. Vaikka mä tykkäänkin hänen tavasta kirjoittaa. Ja siellä sitten musta tuossa niinku lopussa, oliko se nyt outro vai se osa. En enää muistettu, mitä sen jälkeen tuli, mutta siinä oli sitten taas musta kivoin niinku tekstipätkiä. Tuo, kaikki muuttaa Helsinkiin, haluun sieltä helvettiin. Jää mieleen. 7.
3: Jees. Mä huomasin heti alusta asti, että mä rupesin kuuntelemaan tästä niinku tekstiä ensin. Ja musta se alkoi tosi kivasti ja jotenkin sille selkeä ja semmoinen, niinku, että heti heräsi se visuaalinen kuva, missä ollaan. Sitten mä huomasin, että mä häiritsee, kun mä ehkä yleensä häiritsee aina just se, että jos ei sanoista saa ihan selvää, että siinä prekoruksessa, niin siinä tuntuu, että pitää vähän silleen pinnistellä, että mä saan, että se on ehkä, en tiedä, se on varmaan siis niin kuin genrellinen juttu, mutta niin kuin toivon aina itse, että saisi niin kuin paremmin sit vaan selvää niistä sanoista. Kertsi oli hyvä ja hyvä koukku. Mulla oli vähän sama kuin Alisalla tuossa, niin että sitten sen jälkeen, sen kertsin jälkeen, niin siinä tuli vähän sellainen joku, mä en tiedä mitä, tuliko siinä vaan liikaa sitä tekstiä, liikaa asiaa tai jotain, että mä en enää sitä oikein pysynyt kärryillä. Tai just sitten se, että se, niin, ehkä se suunta oli vähän sellainen, että mä olisin kanssa toivonut, että nyt kun se Helsinki-teema oli avattu, niin sitten sitä olisi jotenkin syvennetty niin kuin sitä asiaa. Huomasin, että mä en tiedä, nyt ei enää tähti pysy kärryillä, että oliko se niin kuin silleen, että hän nyt muuttaa Helsingistä pois vai Helsinkiin, että mulla meni vähän nyt nämä sekaisin nämä niin kuin teemat, että ja sitten se panhuiluhomma, tai en mä tiedä, onko se panhuilu, mutta se kuulosti vähän panhuilulta se lopun synähomma, niin se oli kans mulle ehkä vähän sellainen Risto Reipas kohta. Niin kuin just symppis oli musta hyvä sana, että mulla jäi tästä sellainen symppisolo. Annan sille 7.
4: Edellä esiintyi Pesso yhdessä AK:n kanssa. Kaikki muuttaa Helsinkiä. Se oli nimenomaan AK, joka veti sen toisen säkeistä. Sen takia se oli vähän eri henkinen.
1: Mä tajusin, mä aloin miettiä, että kuka tää on, koska se kuulosti niin tutulta.
4: Pesso avaa laulua itse näin. Kaikki muuttaa Helsinkiin käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Vaikka asuinpaikka ei olisi suoraan syyllinen vaikeisiin kokemuksiin, se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut.
2: No kun tästä mä olisin halunnut kuullakin lisää.
3: Näinpä.
4: Kappale kertoo ja turhautuu siitä, että miten kaikki haluat muuttaa paikkaa, josta itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Talot eivät ole ikinä taloja, paikkoihin kytkeytyvät niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot.
2: Tämä teksti oli parempi kuin toi.
1: Vaadimme 2.
4: Se on sevälletty Pesson, Mikko Pennasen, Arttu Kalle Örmälän ja Luka Bu Lemströmin yhteistyönä ja sanotuksesta vastaa Pesso ja AK eli Arttu Kalle Örmälä.

0: tämä oli jotenkin mulle vaikea arvosteltava. Mm-hmm. Mä niinku tunnistin tämän tavallaan tyylilajin. Ja sitten mä olin silleen, että se aloitus oli mun mielestä sille tyylilajille vähän geneerinen niinku tapa tehdä ne kaikki aat. Ja mä tykkäsin monista tekstijutuista. Mä poimin sieltä, että musta hyviä oli koskee kylkiluuhun ja älä katko mun röökejä ja tällaisia yksityiskohtia. Mutta sitten ehkä siinä kertsissä oli niitä jotain semmoiseen maahan ja tämmöisiin tosi niinku luontovertauksia. Niin sitten ne tuntui myös semmoisilta ilmiselviltä tuohon tyylilajiin, mitä mä olisin kaivannut siihen ehkä jotain vähän rikkomista. Mä tykkäsin kertsin melodiasta. Se niinku kulki hyvin. Dadadam on musta aina vähän tylsä ratkaisu. Lopussa venytettiin selvittämättä. Niin ei saa tehdä. Niin. Anna tälle vitosen.
1: Mä olin siis tosi vaikuttunut tästä biisistä alusta loppuun. Jopa siinä määrin, että mä en oikein osaa tästä nyt niin kuin sanoa mitään muuta kuin, että mulla oli kylmät väreet jo alkupuolella. Olin ehkä ihan siinä just ihan alussa olin sitä mieltä kanssa, että on, tai jotenkin, että mihin tämä on menossa siinä introssa. Mutta heti kun teksti alkoi, niin mä olin heti niin kuin myyty. Siinä oli ihanaa se semmoinen polveileva päiväkirjamainen se niin kuin laulu. Ja siis ehkä tämä aihe oli vaan niin kuin tosi koskettava, jotenkin se semmoinen niin kuin äitin ja lapsen välinen sellainen ristiriita, että mikä siinä on, että niin kuin mene pois ja sitten kuitenkin tulee lähelle, niin se oli musta jotenkin tosi niin kuin mehukkaasti ja hienosti käsitelty niin kuin aihe. Siinä tuli aivan niin kuin absolute meltdown, kun hän laulaa, että äiti älä siinä, niin kuin, kun se ääni silleen ihanasti kiksaa. Mä olin se, että tämä oli niin kuin, joo. Mä sanoisin, että 10+.
2: Oho, no niin. Siinä saatiin vähän sitten variaatio muuten yksimielisille raadille. Jemina.
3: Mulla tuli mieleen, että kun tää on julkaistu, niin se äiti on semmonen Homer Simpson, mikä menee piiloutuu sinne pusikkoon. Ootteko te nähneet sinne kisiin?
2: Kyllä.
3: Tää on varmaan aika vaikea vastaanottaa niin kuin äitinä. En tiedä, siis voi olla täysin keksitty tarina, mutta niin kuin itse mietin niin kuin omaa äitiäni, että miten hän reagoisi tämmöiseen. Mä oon siis niin tämmönen poppipää, musta tuntuu, että me ollaan Alisankaan myös silleen niin kuin molemmat. Että tää oli vähän silleen ehkä vaikea itselle. Jotenkin hidas alku. Ja sit siitä kertsitekstistä mä en jotenkin saanut niin kuin ihan kiinni, että se oli tosi semmoista maalailevaa ja niin kuin kielikuvallista, mikä on myös niin kuin ihan hirveetä niin kuin se, että kielikuvat kuolee. Ja mä en haluaisi sitä, mutta nyt mä oon osa tätä niiden kuolettamista, koska mä oon silleen, että ei kielikuvia kertsiin. Ja tää vika on siis minussa, ei tekstissä varmaankin. Tai haluaisin ajatella niin, koska kielikuvat on kauniita. Mutta ehkä se tunne sitten niinku jotenkin, se jotenkin alkoi niin hyvin ja niinku jotenkin tuli silleen, että okei, nyt on tosi mielenkiintoinen aihe ja tälleen, mutta sitten tuntui, että siinä on niin kuin monta tunnetta sekaisin. Vihaa ja surua ja sitten taas semmoista, että haluaisi, että äiti ottaa syliin ja kauhea sanoa. Mulla tulee sanoa, että mä en ole kyllä yhtään niin kuin taiteilija, mutta niin kuin kutonen.
2: No hei, musiikki liikuttaa eri tavalla kaikkia ihmisiä. 21 pistettä sai Lempi Elo kappaleella Äiti älä. Se on juuri julkaistu toi Lempi Elon uran 4. albumi. Sade ei tullut sinä päivänä. Levyn kantavana teemana on puhumattomuus, joka kulminoituu tuossa edellä kuulussa Äiti älä -kappaleessa. Keikoilla peräti 8 henkisenä esiintyvä Lempi Elo esiintyi kesänä, menneenä kesänä muun muassa Provinssissa ja Kesärauhassa. Ja Lempi Elon itsensä säveltämä ja sanoittama Äiti älä -biisi keräsi 21 pistettä raadilta. Levylautakunta -merkkistä ohjelmaa olet päättänyt kuunnella. Se on hyvä valinta se. Olemme tosin jo puolivälissä ja ylikin lähetystä, mutta Yle Areenahan sitten palvelee lähetyksen päätteeksi, jos olet vasta nyt hypännyt kyytiin. Tänään Uuden musiikin arvostelupuuhissa mahtavat lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tässä vaiheessa, kun olemme kuunneet 4 kappaletta, niin Joy Crooks johtaa tällä hetkellä Denzel Curryn fiittamalla biisillä 26 pistettä. Soitossa vielä 2 biisiä. Annetaan heillekin samanlainen mahdollisuus nousta tonne listan kärkeen. Tämä seuraava kaveri, hän on tottunut menestymään. Palkintoja löytyy kaapin perukolta ihan hirvittäviä määriä, mutta useammasta yrityksestä huolimatta vielä on levylautakunnan voitto ottamatta. Mutta mitenpä käy tänään?

0: tässä on vähän tuommoista samanlaista perkussionaputelua, mitä viimalla vai mitä?
1: Kyllä.
0: Ainakin vähän kuulosta siltä. Joo. Mitäs muuta ajatuksia?
1: Siis aivan ihana groove tässä biisissä. Mä olin ihan just sille alusta asti, että tuntui heti siltä, että tätä pitäisi päästä tanssimaan. Tuli niin kuin loistava groove ja ne oli tosi kiinnostavia mun mielestä, miten just ne rumpuhommat oli niin kuin järjestetty ja ne kaikki, kun ne haitsu alkoi. Ja jotenkin tykkäsin sikana tästä niin kuin perkkapuolesta tässä. Ja ensin mä mietin, että onko se, kun siellä oli sellaista matalaa tai semmoista synamassaa siellä taustalla. Ja sitten mietin, että tämä oli niin kuin semmoinen outo, semmoinen niin kuin, vähän semmoinen mystinen. Ja sitten mä mietin, että kun se jatkui sit vaan sen biisin ajan, niin mä mietin ekaa, että häiritseekö tämä. Mutta sitten jotenkin mä tulin lopulta siihen päätökseen, että tämä oli just se, niin kuin se koko biisin semmoinen soundin ydin. Sen takia se oli mun mielestä niin kuin jotenkin makea ja kiinnostava ja niin kuin sovituksellisesti myös hieno. Myös ne aje laulut tykkäsin. Mä vähän mietin, että onko mä oon nyt vähän niin kuin 9 ja 10 välillä. Mm-hmm. Mä annoin äsken jo 10, niin mä en tiedä, kai voiko mä antaa uudestaan? Mä oon tähän tälle lepsuun, niin mä annan 10.
0: Ja minun?
2: No aluksi mä olin silleen, että Labyrinth on tehnyt niin kuin uutta suuntaa. Mm-hmm. Mutta sitten mä olin silleen, että tämä on John Legend. Mm. Tuli mieleen Porjats, Ilta-aurinko. Ja semmoinen jammailu. Mä käyn niinku tanssi, mutta tohon mä voisin tanssia. Nyt mä aloin kattakaa tälleen heiluja.
0: Näit sienosi.
2: Ja tää tuntui siltä, että niinku tyypit on niinku fiilistellyt jammailustudiolla. Että oli silleen niinku kuulostaa, että tässä ei ole niinku mitään puristettu mailaa tän teossa. Että tää on vaan niinku tehty ja kuulosti niinku helpolta. Mutta ei ollut siis silleen niinku silleen catchy niin kuin mun korvaa, niin antaisin, tai sellainen, niin kuin, että se jäisi päähän vaikka soimaan. Annan 7.
3: Ja minä sanoin, että kuulosti siltä, että ei ole puristettu mailaa studiolla, niin mulle jäi tästä vähän semmoinen, että olisi niin kuin saanut vähän puristaa vähän enemmän mailaa. Että jotenkin aluksi mä olin silleen, että joo, että niin kuin tämä kuulostaa hyvältä. Mm. Ja alkoi heti niin kuin pää liikkua ja hyvät soundit ja kaikki niin kuin jees. Sitten tuli se laulaja. Ja selittää paljon, että se oli John Legend, koska musta se oli semmoinen ällön amerikkalaisen hunajainen. Semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin missään tunnu mikään. Sellainen, niin kuin, että hunajaa vaan valuu. Semmoinen niin semmoinen Amerikan vävypoika. Niin ei niin kuin lähtenyt ihana yhtään. Soundi. Siinä ei ollut mitään. Ja siis John Legendilla on hyviä biisejä. Mutta sitten kun se vetää tämmöistä niin kuin vaan perusjammailua, niin ei ollenkaan. Jotain niin kuin kulmaa olisi tarvinnut johonkin. Niin kyllä se niinku mun pään sai niinku heiluun tosiaan, mutta selkeästi niinku tommonen pelkkä hyvä rytmi ei niinku liikuta mua sit sen enempää. Että se jäi vähän fiilistelyksi. Jos joku soittaisi tätä mulle aamulla, niin mulla menisi vähän hermo.
0: Okei. Okay. Meni siitä hunajaisella äänellä.
3: Joo, just näin. Nyt mulle tuli katumus siitä edellisestä, koska se oli musta parempi. Niin saanko mä nostaa sen 6 ja antaa tälle 5?
0: Ei valitettavasti enää.
3: No sit mä annan tällekin 5, mutta tietäkää kaikki, että se äsken oli parempi.
2: Mä annan 4.
3: No musta tää ei kuitenkaan ole, niin kun, siis kun toi oli hyvin tehty ja hyvin äänitetty ja tälleen. Niin kun,
2: no mutta John Legend ei varmaan suutu, jos sanot 4.
3: Okei, annetaan sille 4.
2: Vastamaton.
0: Hei. Voi, että justiinsa sanoi, että hän ei ole koskaan levylautakuntaa voittanut. Hän on todella vihainen.
3: Eikä voitakaan, jos on minusta kiinni.
0: Joo, ei se ollut lähelläkään siitä, vaikka olisit 8 antanut, niin ei olisi ollut voittoa tänään tulossa John Legendille. No hän on elämässään kyllä voittanut niin paljon, että ei hän ehkä sitä yhtä levylautakunta voittoa kaipaa. Hän on nimittäin yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on EGOTin voittanut, eli Emmyn, Grammyn, Oscarin ja Tony-palkinnon. Ja sen lisäksi myös Golden Globekin löytyy näiden lisäksi. John Legend, A Daylight on tuo uusi biisi. Ihan kohta julkaistaan herran 11. albumi Muse. Sen tuottajan on toiminut Pharrell Williams ja kyllä se hänen kädenjälki ehkä tuossa Daylight-kappaleessakin kuuluu. Lokakuussa julkaistaan tuo levy ja sillä inspiraation lähteenä ovat toimineet Nina Simone, Nat King Cole ja Marvin Gaye muiden muassa. Ja Legend itse on kuvaillut tuon albumin estetiikkaa mustaksi James Bondiksi. Mm-hmm. Moninkertaista platinaa urallaan myyneen kaverin tuotannosta rakastetuimmat biisit ovat varmasti Ordinary People, Save Room, Love Me Now ja Oscar-voittaja Glory sekä tietenkin superjättihitti All of Me. Vielä olisi levylautakunnassa soitossa yksi laulu.

siis mä mietin aluksi, että mikä tästä tulee mieleen. Ja täällä on nyt tota, villimiestä ja vaarallista miestä ja tuli mieleen siis mennyt mies. Jotenkin tästä.

0: Mun mielestä hyvä niin kuin toi tarina, se tuntui niin kuin aidolta, toksisesta suhteesta. Vaarallisen kaunis on ehkä se tuntuu vähän semmoiselta, niin kuin, vähän niin kuin keksitty silleen, että no, olisiko tällä vaarallisen kaunis, että se kiteyttää, tai silleen se kuulostaa niin kuin, jotenkin silleen, niin kuin title edellä tehdyltä, mutta ihan aiheeseen sopiva kyllä, vaarallisen kaunis. Jossain vaiheessa mä kuulin laulajan fraseerauksessa jotain niin kuin behmimäistä. Mm. Ja sitten jotain jippuakin, kun mentiin korkealle. Tämmöisiä havaintoja.
1: Indie beam.
0: Niin, indie beam. Mä annan 7.
2: Siinä oli niinku musta selkeä ja hyvä sille alku, että se veti mut heti, niinku se otti mun niinku huomion. Ja musta kertoja oli niinku ihan kiinnostava. Siellä tokassa versessä oli kivat yllättävät, ne kun mentiin yhtäkkiä tosi niin kuin ohueen falsettiin ja pitkät äänet ja se vähän niin kuin pysähtyi. Ne oli musta niin kuin parasta tässä sen alun lisäksi. Mut sit muuten tää jäi vähän silleen, että tää oli niin kuin ihan hieno, mutta ei rehellisesti vaan herättänyt musta niin kuin ihan hirveästi mitään. Mä mietin sitä, että jos toi laulaja ja bändi ylipäätään, niin se esiintyjä, jos olisi esiintyjänä tosi karismaattinen, niin sitten olisi varmaan livenä hyvä. Mutta siis nyt mua, niinku, tämän jälkeen mua kaduttaa vielä enemmän se vitonen sille äitibiisille. Koska musta tää on kans vitonen, niin kuin se äskönenkin. Ja se äitibiisi oli näitä kahta äskeistä parempi. Niin tietäkää taas.
0: Laita IGDM:ssä pahoittelut.
2: Äitibiisi, 6. Jopa 7 näiden jälkeen, ja tää oli vitonen.
1: Tää on se haastavuus tässä ohjelmassa. Ei voi tietää, että mitä sieltä tulee.
3: Musta tää kuulosti niinku, siis biisi ja tuotanto, niinku, että jos kuuntelee silleen vaan musiikillisesti, niin oli tosi niinku, korkeatasoinen ja hieno. Mutta mä en kanssa myöskään ihan saanut kiinni tästä jostain syystä. Mä en oikein ihan varma, että mistä. Että olkaaks mulla olla jo silleen nälkä, että mä en enää osaa kuunnella. Se voi olla, että jos on viimeinen biisi menossa, niin... Ja sitten ehkä välillä mä mietin, että sitä laulua olisi voitu niinku miksata vähän enempi pintaan. Et välillä jossain kohdissa tuntuu, että se niinku katosi tai mä en kuullut sitä tekstiä. Nyt taas täti pääsee ääneen, että laulua pitää kuulua hyvin. Mutta mun tuli kans jotain J. Karjalaisen biisejä vähän mieleen. Ja mä olisin halunnut, mä yritin kuunnella niitä sanoja, mutta sitten kun mulla oli just se jotenkin se laulu hukku siellä välillä. Ja se kyllä siis se kuulosti ihanalta se laulu, varsinkin just kun se meni sinne falsettiin, niin se oli aivan siis sieltä niin kuin ylärekisteristä, niin oli tosi kauniita ihan, ja mä sanon kuulla niitä enempi. Mä sanoisin, että 7.
1: Tässä oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara niminen kokoonpano. Vaarallisen kaunis on toi biisi nimeltänsä. Turusta käsin operoi Mila Ilona Laine. Ja hänen johtama yhtye on tänä vuonna julkaissut ensimmäiset kappaleensa Kiltit tytöt räjähteitä Liettuasta ja nyt tuon Vaarallisen kaunis nimisen kappaleen. Siinä lauletaan miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi, vaan jättää jälkeensä vaan vaarallisen kaunita muistoja.
2: Taas parempi teksti kuin itse biisi.
0: Niin.
2: Ois laittanut noin siihen. Joo. Onks nää sulle, niin onks ne itse lähettänyt nää sulle nää tekstit? No mikä juttu?
0: Varasta ne.
2: Ei vaan silleen, että laittakaa noi niihin biiseihin.
0: Toi vaarallisen kaunis, se on jotenkin, se on vaikee. Se on vähän niin kuin bumerangi, mutta ei kuitenkaan siis ihan niin paha.
1: Joo. Mila Ilona Lainen säveltämä ja sanoittama biisi on toi ja 19 pistettä Raadilta. Ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia asioita. Kolmanneksi tänään Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsingin kappaleella 22 pistettä. Karlo Haapiainen ja Varas Lähtö sai 23 pistettä ja ottaa tänään hopeaa. Ja Joy Crooks ja Denzel Curry ylivoimaiseen voittoon 26 pistettä lopulta. Ja kun katsoo näitä pisteitä, niin täällä nyt poppipäät jyrästä Vilma, koska Vilma 20 ja vitoseksi ja kutoseksi, mutta näin se joskus
0: sun
1: menee.
0: Pitää miettiä tarkemmin, ketä sä tänne.
1: Just näin. Jos satuit hyppäämään kesken kaiken lähetykseen kyytiin mukaan, niin Yle Areenastahan tämä sitten löytyy jälkikäteen. Se on 30 päivää aina radion ensiesityksen jälkeen siellä kuunneltavissa tämä ohjelma ja ohjelman suosikiksi. Merkkaamista suositellaan myös hyvin lämmöllä. Ensi viikolla Levylautakunnan raadissa lisää laulaja, laulun tekijöitä Laura Moisio. Ja tässäkin lähetyksessä on Lempi Elo, joka sai sen kutosen Alisalta sitten loppujen lopuksi. Olisi saanut kutosen, mutta...
2: Melkein jopa seiskan.
1: Jopa seiskan, kyllä. Että pitää muistutella sitä, että vaikka vitonen tuossa lukeekin.
2: Heitä bussin alle.
1: Eikö voi just kertoa sitä, että tässä oikeasti voisit sanoa enemmän.
0: Onneksi Alisa oli tällä viikolla.
1: Raadin täydentää myös Radio Suomen Olli Aimola. Tässä vaiheessa haluan kiittää Alisa Syrri. Kiitos paljon Vilma Talvitie. Kiitos paljon Jemina. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja tämän viikon voittaja vielä pikkupätkät Joy Crooks ja Denzel Curryn kappaleesta Painkiller. Kiitos tästä ja ensi viikko. Moi moi.

Ensi lauantaina uudet kujet taas levylautakunnassa kello 13. Löytyy myös ohjelma Yle Areenasta. Otetaan nyt liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi siellä Mestarin tunnelissa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trump kommentoi asiaa Ylelle Valkoisella talolla. Hän sanoi, että Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma. Uskon, että Ukraina vähentää iskujen tekemistä, Trump sanoi. Ukraina ei ole toistaiseksi reagoinut Trumpin puheisiin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisen seremonioin presidentinliinan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello yhtä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivälämpötila 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
1: Näin se Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 4:00. Näköhavainto on myös tuulesta itsellä. Samalla kun aamutoimia tein, niin katseli ikkunasta ulos ja niin se vaan tuuli havisutteli puita aikamoisesti. Tässä nyt sitten, kun tiistaipäivä etenee, niin puolilta päivin iltapäivästä tuuli on voimakkaimmillaan. Ja sitten kun mennään sinne tiistai-iltaan, niin ne voimakkaimmat puuskat heikkenevät. Keskiviikkona sää on yhä edelleen tuulista, mutta ei saman malliin kuin tänään tiistaina, kun on annettu noita tuulivaroituksiakin melkein koko Suomeen ja merialueille, niin kuin tuossa uutisissa Heikki kertoikin. 6. päivä lokakuuta on tänään tiistai. Reetta Arvila täällä, terve vaan kaikille. Tässä herra Ylppö, hän varmaan sanoisi samat sanat, että terve vaan kaikille, jos pystyisi. Kuunnellaan kappale 100 vuotta.

0: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Jäi tuossa sanomatta, että tänään tiistaina 6. päivää lokakuuta nimipäiviä viettävät Pinja ja Minttu. Ja on tietysti erityisen tärkeää tässä proseduurissa, että muistaa onnitella nimipäiväsankareita. Juuri sain tuossa ihan vastikään sähköpostin, ystävällisen kohtelijan sähköpostin, jossa sanottiin, että muista Reetta aina onnitella nimipäiväsankareita. Olin erehtynyt sanomaan nimipäiväsankarit enkä onnitellut ja heti tuli noottia. Lupasin korjata tapani. Yleensä se kyllä tulee aika automaatiolla, kun noita nimipäiviä katsoo, että tulee samalla onniteltua, mutta täytyy muistaa se jatkossa. Tämä nimipäivä perinne, niin tiesittekö, että se on jo 1300-luvulta, eli suomalaista arkielämää osa ollut jo noista ajoista. Nimipäivän vietto juontaa juurensa keskiaikaiseen pyhimyskalenteriin. Kyllä tässä on aika kauan jo saanut onnitella nimipäiväsankareita. Kaikki muutkin, paitsi minä. Used to be young, soimaan nyt Miley Cyrusilta.

pimeää on kyllä ulkona. Jotenkin hauska huomata se, että tietysti esimerkiksi loppukesästä, kun on lähtenyt öiseen aikaan töihin, niin silloinkin on hyvin pimeää. Mutta nyt kun on myös syksyistä, niin huomaa, kun lähtee kaduille kävelemään yöllä, niin jotenkin aistit vielä entistä terävämpänä. Jotakin vähän semmoista pelottavampaa siinä on. En tiedä, jotenkin ainakin itsestä siltä tuntuu.

jotenkin enemmän kuin normaalisti. Kyllä, pimeää on. Helsingissä aurinko nousee tänään 7.37, Oulussa 7.42 ja Utsjoella 7.47. Eräs kuulija laittoikin eilen viestiä, että oli meinannut lähteä illasta käymään vielä sienimetsällä ja oli todennut, että epäonnistukaan. Ei kannata lähteä toikkaroimaan pimeää metsää. Että kyllä se on nyt se syksy. Lasse Havulta ilmestyi tämä seuraava kappale tuossa kesällä. Kyllä tämä nyt varmaan vielä tämmöiseen uutuuskategorian alle menee. Kappale on Saanut on sut.

meidän biisi soi Arttu Viskarilta. Onko Maarianvaaran teatteri tuttu? Se voisi olla hyvinkin tuttu vähän niin kuin ympäri Suomea, koska tämä on sellainen kiertävä teatteri, kiertueteatteri ympäri Suomea on tehnyt esityksiä. On siis ammattilaisteatteri Kaavin Maarianvaarassa toimiva ja löysin karjalaisesta kiinnostavan jutun siitä, kuinka ihan uuden yleisön on tämä Maarianvaaran teatteri löytänyt. Ei kierretä enää vain Suomen teitä, vaan myös Ruotsin teitä. Eli uusi yleisö on löytynyt Ruotsista. Siellä ei ole se vuosikymmenten koti-ikäväkulma hellittänyt kotimaista. Siis suomalaista kulttuuria halutaan katsella ja kuunnella nykyisessä kotimaassa Ruotsissa yhä edelleen. Ja vähän iäkkäämpää on tuo yleisö, joka käy Maarianvaaran teatteriesityksiä katsomassa, mutta edelleen tosiaan se kotimaa on siellä sydämessä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että tämä on aika hyvä juttu myös tälle Maarianvaaran teatterille, koska kuulemma Ruotsista löytyy ostovoimaa vähän paremmin kuin Suomesta. Siellä oli kulma sitten jälkikeskusteluissa, kun oli oltu esimerkiksi Borosissa, niin siellä oli Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori sitten kommentoinut näille tekijöille, että teillä oli tosi halpa hinta. Eli nyt sitten kun lähdetään ehkä taas tien päälle uudestaan Ruotsiin, niin tiedetään vähän pyytää jopa vähän enemmän rahaa. Kyllä tuossa nyt kuitenkin kilometrejäkin kertyy alle, kun vierailee vähän ympäri Ruotsia. Tällä kertaa oli oltu tuossa syyskuun alussa Borosissa, Göteborgissa, Sövdessä ja Tukholmassa. Ruotsissa näyttäisi tosiaan olevan rahaa enemmän ja maksuvoimaa enemmän, niin sitten vähän täytyy pyytää vähän isompia rahoja, kun ensi kerran lähdetään. Jatketaan tästä vielä Hanssonin M. Bobin jälkeen. Siellä on aika hauskoja kohtaamisia ollut tuolla kiertueella.

Bob Hansson soi siinä. Tuo Marjavaaran teatterin voimahahmo on outokumpulainen Henry Räsänen ja hän kertoo tässä karjalaisen jutussa, kuinka oikeastaan jokaiselta tuolta kiertuepaikkakunnalta löytyy joku kiintiö kumpulalainen tai kumpulainen, miten sen nyt sitten tuossa sanottiinkaan. Kuulemma joo, outokumpulaisiin törmää kaikkialla. Borosissa iäkäs rouva, joka pelasi kyykerillä pesäpalloa, on katsomossa ja Göteborgissa paikallaan 80-luvulla Ruotsiin muuttanut rouva. Sövde oli kuulemma ainoa paikka, josta ei löydy kumpulaisia, mutta tyhjin käsi ei jääty. Paikkakunnan Suomi-yhdistyksen puheenjohtaja puoliso mainitsi, että ukki ja mummi asuivat Mustikkakorvessa. Aika hauskaa. Että löytyy niitä yhtymäkohtia tuolta. Ei se nyt tietenkään mikään kummakaan ole. Suomalaispaikkakuntien yhteiset, nämä on näitä suomalaisten suosittuja paikkoja, minne on aikanaan lähdetty, niin esimerkiksi Borosissa niin 1000 asukkaan alueelta 10% on suomalaisia. Sövdessä on 57 000 asukasta ja suomalaisia on 7%, eli riittää yleisöä sitten suomalaiselle teatterille. Irina pääsi nyt vauhtiin. Haluan olla yksinä.

0: ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
1: Kaikkiko?
0: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
1: kaikki... Kekkosen kuva.
0: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi kaunis tunnelmallinen kappale artistilta nimeltä Kanerva ja laulu kertoo tytöstä.

0: Kun tuossa aiemmin mainitsin noista Ruotsin suomalaispaikkakuntien lainausmerkeissä yhteisöistä ja niistä lukemista, että minkä verran suomalaisia Ruotsissa. Esimerkiksi juuri tuo Borås, 100 000 asukasta kokonaan sillä alueella ja 10% suomalaisia, niin tokihan noihin lukuihin on laskettu paikalliseen tapaan myös maahanmuuttaneiden jälkeläiset jo jopa neljännessä polvessa. Ja nuorimmista osa ei puhu sanakaan suomea. Näinhän se menee. He eivät ehkä sitten ole enää niitä, jotka lähtevät suomalaista teatteria katsomaan, mutta vielä riittää Maarianvaaran kiertua teatterilla siellä työnsarkaa siellä Ruotsissa. Toi onkin semmoinen juttu, mikä on vähän harmillinen. Minullakin, kuten varmaan monella muulla, niin on Ruotsissa sukulaisia, yksi erityisen läheinen serkku. Ja hän ei ole opettanut lapselleen, joka on nyt sitten, olisiko hän 11, niin ei ole opettanut suomea. Puhuu kyllä oma äitinsä kanssa suomea tämä mun serkku, mutta kävi kulma liian työläksi lapselle opettaa suomi. Nyt sitä harmittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Roxy Music, More Than This.

Paljon on tämän minun ruotsin serkun kanssa keskusteltu siitä, kun hän harmitteli, että ei tullut opetettua lapselle suomen kieltä. Niin tietysti kun hän on ikänsä puhunut ruotsia ja se tuntuu sujuvammalta kieleltä itselle kuin suomi, vaikka suomeakin minusta hän hienosti puhuu, niin jotenkin se oli sitten taipunut siihen, että tai se tilanne mennyt siihen, että tuli sitten sille omalle lapselle puhuttua ruotsia, vaikka yritys oli aluksi kova, että opettaa hänelle suomen. Hän sitten mulle sanoi, että puhu sä sille lapselle suomea. Mä totesin, että tämä nyt on pikkusen hankalan tilanne, kun nähdään ehkä kerran 2 vuodessa. Ja jos toinen ei osaa suomea melkein ollenkaan, niin enhän mä tutustu siihen lapseen yhtään. Ei se oikein auta, että minä sitten 2 kertaa vuodessa puhun sille lapselle suomea. Mutta hänellä olisi nyt, kun hän on jo reilun 10 vuoden ikäinen, niin kova tahto olisi oppia sitä suomea. Onkin ostanut semmoisia jotakin kuvakirjoja tai sanakirjoja, mistä helposti pystyy opettelemaan suomenkielisiä sanoja, niin lahjaksi hänelle. Eikä se koskaan liian myöhäistä, näinhän sitä ainakin sanotaan. Apreltaa, teipillä tai rakkaudella.

Duolingo-suosituksia saapuu WhatsAppiin. Kulma Serkulle kannatti suositella sitä, että antaa lapselle Duolingon käyttöön. Kimmo on oppinut espanjaa sillä. Aina on muuten näitä Duolingo-innokkaita. Mä en ole ikinä kokeillut sitä Duolingoa. Nyt mä teen sen, että mäkin jotain kieltä, vaikka sitä ruotsia sitten, jotta osaan puhua nyt sen Serkun lapsen kanssa, niin lähden vähän kokeilemaan tuolla Duolingolla. Tää on nyt lupaus. Huomenta Reetta, ota tyttö kesäisin tänne Suomeen Oljamiin suomea oppimaan, Janne kirjoittaa. Hyvä idea ja kiitos uudesta sanasta. En ollut ikinä ennen kuullut sanaa Oljamiin tai Oljami, mutta eihin tuossa äsken vilkaista, että tarkoittaa yökylää tai vierailua. Olisiko tuo karjalaista murretta? Voit Janne vahvistaa, että menikö oikein. Mirella kaikki vielä edessä.

Janne vahvisti, että kyllä karjalainen ilmaisu tuo ol ja mit. Mä kurkkailin täällä tämmöistä artikkeliakin, jossa kerrotaan, että se on vanha karjalainen tapa, jossa yleensä vaimo palaa lastensa kanssa vanhempiensa kotiin joksikin aikaa, että lapset tutustuvat vaimonkin sukuun, kun ei ole miehen sukutilalla kiireaika. Näin siis entivanhaa, ja nyt se taitaa sitten tarkoittaa ihan myös ylipäätänsä yökylää tai vierailua.

0: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt esiintyy Paloma Faith, vuosimallia 2009 on tää laulu. New York.

Heittäydytään kuuntelemaan vielä iskelmää ennen kello 5 uutisia. Anne Matti.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä tapahtuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Menehtyneet olivat Viron kansalaisia. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisen seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Lämpötila 5-15 astetta.
1: Siinä Heikki Lukinmaa oli äänessä viimeistä kertaa tälle aamua. Kello on 2 minuuttia yli 5:00 ja tosiaan Heikki toimitti nuo Yle Uutiset.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tuossa säätiedoissa kuultiin, että Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko Suomea. Ilmeisesti puolen päivän aikaa ja iltapäivästä tuo tuuli on kovimmillaan ja sitten iltaa kohden no voimakkaimmat puuskat hellittävät. Mutta edelleen huomenna keskiviikkona on sitten tuulista. Tiistai 6. päivä lokakuuta tänään Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää huomenta kaikille ja Pinjalle ja Mintulle onnittelut nimipäivän johdosta.

Tuosta Johannes Proteruksen äänestä ei voi erehtyä. Tietysti myös Kuumaa yhtyeellä on aika tunnistettava tyyli. Tuossa siitä tyylinäyte edelleen sua. Mä tuossa kellon 4 jälkeisellä tunnilla totesin, että pimeää on. Niinhän sitä syksyllä täytyy aina päivitellä, että nyt on pimeää. Ja eilen kävi saattelemassa lasten kaveria kotia kohti, koska oli niin pimeää. Minulle tuli huoli, että pääseehän se lapsi nyt sitten kotiin, vaikka on kyllä osannut kulkea jo iät ajat yksin. Mutta mietiskelin siinä, kun kävin pienellä iltakävelyllä saattoretkellä, niin että pitäisi kaivaa heijastimet esiin, jos ei sitä ole vielä tehnyt. Heijastimet, tuo syksyinen vakiopuheen aihe. Keksinkö mä mitään uutta heijastimista? Onko teille heijastimien historia tuttu? Pitäisikö ottaa pieni historiakatsaus tässä Radio Suomen varhaisaamussa? Tehdään niin. Teddy Swimsia kuunnellaan ja mä sitten kerron vähän lisää heijastimen synnystä. Perfect Man.

0: myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: Viisi

0: nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
2: Roikkuuko takissasi heijastin? Tuon heijastimen alkuperäinen idea, niin se juontaa tuonne reilun 60 vuoden päähän. Arvi Lehti, sen niminen maanviljelijä, oli kulma keskustellut liikennepoliisina toimineiden ystävien kanssa aikanaan. Ja hän oli hankkinut muovin valmistukseen tarkoitetun ruiskuvalukoneen. Ja sillä oli tarkoitus valmistaa peräkärryihin asennettavia punaisia heijastimia, niin kutsuttuja niitä kissan silmiä. Ja Suomeen oli tulossa laki, joka velvoittaisi käyttämään niitä. Ja näin oli hänen poikansa Taisto Lehti muistelu puoli seitsemän ohjelman haastattelussa vuonna 2018, että isä oli keksinyt, että jos liimataan kaksi tämmöistä peräkärryheijastinta yhteen, solmitaan lanka ja pannaan siihen hakaneula, niin siinähän se jalankulkija heijastin on. Ja tämä Arvi Lehden ideakulma eteni Suomessa liikenneministeriön näiden poliisiystävien avulla. Ja suomalaisia heijastimia on valmistettu sittemmin. Tuo 60- ja 70-luvun niin lukuhan oli semmoista aikaa, että liikenneturvallisuus oli oikein semmoinen niin kuin polttava puheenaihe. Autoja oli yhä enemmän. Ja aika paljon sattui myös sitten vahinkoja. Ajatelkaapa, että vuonna 1965-1973 niin sillä välillä niin menehtyi noin 1000 ihmistä vuosittain liikenteessä. No siinähän sitten tuli se turvavöiden käyttöpakko.

aika hyvin iskostunut, että heijastin se on oltava. Ja nykyään noille roikkuville heijastimille löytyy kaikenlaisia vaihtoehtojakin. Heijastinliivi löytyy myös itseltä, että jos lähtee iltaisin pimeä aikaa lenkille, niin semmoinen liivi tai ne valjaat, semmoiset valjaatkin mulla on. Ne ei ole muuten ihan tyhmän kaverin varuste. Ne menee jotenkin aika helposti solmuun ja sitten sitä miettii, että mitenhän nämä valjaat tuli päälle, mutta aina on selvitty. Ja tärkeintä on tietysti se, että näkyy sitten muille jalankulkijoille ja varsinkin niille autoilijoille.

Makukysymyksiä, mutta yksi omista Anna Erikssonin suosikkikappaleista, Kaikista kasvoista, tuttu laulu vuosien takaa. Täytyykin kertoa noista heijastinvaljaista pieni story. Olli Haapakangas, kollegani, hänellä on semmoiset heijastinvaljaat ja kerran oli mennyt vähän solmuun. Meitä oli varmaan 5 ihmistä tässä toimituksessa, jotka yritti niitä heijastinvaljaita hänen ylleen sovitella.

Mutta ne oli kertakaikkisesti jotenkin aivan sekasi, kun tuossa mainitsin siitä, että siinä tarvii vähän älliä, että saa ne heijastivaljat puettua päälle. Mutta ne oli toden totta vähän niin kuin rikki tai jotenkin ihan sekasi. Ei se onnistunut, mutta kyllä hän sitten lähti ne heijastivaljat auki repsottaen. Vähän jotenkin silleen kummallisesti meni ne narut siinä olkapäistä ja selästä, niin lähti ihan tyytyväisenä kotia kohti. Ei onnistunut kuusissa miehin ja naisin no heijastivaljaiden päälle laittaminen. Ajan rekkaa, oikeasti laittakaa heijastimet. Elämä loppuu kahdelta, kun ajaa jalankulkijan päälle. Lapsia aamuisin paljon liikkeellä, kirjoittaa eräs rekkakuski. Heijastimista ei voi koskaan muistuttaa liikaa. Itse lähden pikkusen kuuen jäljestä polokeen työmaata kohti, eli pimeä aikana. Ja hänen näkemyksensä mukaan tai kokemusperänsä mukaan, niin koiran pissattajat, niin on kulman väestöryhmä, joka ei ole kuullut heijastimista useinkaan. Ristus, kun niitä aina säpsähtää. Tummissa vaatteissa seisovat tienlaajassa ja just kun on kohdalla, niin lähtevät koiran kanssa liikkeelle. Monesti kulma kuitenkin huomaa koiran vilkkuvasta kaulapannasta, että ei aivan yllätyksenä tule, jos semmoinen vilkku kaulapanta koiralla on. Mutta sitten, kyllä se ihminenkin olisi hyvä sieltä naarata, pongata sieltä tienlaidasta. Siinähän muutenkin sitten saattaa käydä niin, että jos polkee pyörällä ja joku yhtäkkiä liikahtaakin siinä sivulla, niin sehän saattaa äkkiseltään säikähtää ja ajella ojaa, kun oikein kovasti siinä sitten tulee ylläriä, että siinä olikin joku vieressä. No hei, tää on tietysti Rolling Stones ja Start Me Up.

Rolling Stones ja Start Me Up. Noi heijastimet, niin nehän alkoi sitten yleistyä joskus silloin 70-luvun lopulla, 80-luvulla, kun heijastimet oli tosi yleinen mainoslahja. Kyllä mäkin muistan, että mulla on lapsena ollut jonkun pankin semmoinen mainos, no niin kuin sen pankin logomallinen heijastin, vakuutusyhtiöt, niitä jaettiin ihan älyttömiä määriä silloin aikanaan. Taistolehti on kertonut, että niitä tehtiin aivan valtavia määriä silloin joskus. Satoja tuhansia kappaleita saattoi nämä pankit ja vakuutusyhtiöt tilata niitä. Täällä WhatsAppissa aika hyvä idea Radio Suomen varhaisaamulle. Voisi tehdä semmoisia niin kuin varhaisaamu heijastimia Radio Suomen puolesta. Tulisiko käyttöä? Mulla ainakin tulisi. Tähän kävisi myös yöradioa hyvin. Voisi tehdä omilla logoilla tai jollakin iskulauseella. Radio Suomen varhaisaamu ja sitten yöradiolle. No kyllä iltasellakin tarvii heijastinta. Täytyy tämä nyt välittää tieto tuonne jonnekin johtoportaaseen, että nyt tarvittaisiin Radio Suomi heijastimia. Varmasti joskus semmoisia on tehty, voisin kuvitella. Pitääkin ottaa töistä mainosheijastimia. Niitä on tapana jakaa pimeille ihmisille pimeässä. Terveesi Iiro. Ota ihmeessä. Jotenkin tuntuu, että nuo mainoslahjathan on ihan aika turhanpäiväisiä usein. Niin kyllä toi heijastin on semmoinen, joka ei ole sitten turha. Kun kaikkea krääsää tähän maailmaan mahtuu, niin miksei tekisi jotakin semmoista, mistä on hyötyä.

anteeksi, että mä höngin ton kappaleen lopun päälle. Mä laitoin jo mikin päälle ja odottelin, että milloin se loppuu. Siinä kesti. Hei, heijasti räntti vähän vielä jatkuu tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Sen verran on tullut näitä viestejä, joissa aika hyviä pointtejakin. Jaha, täällä on kulma laukuissa roikkumassa Helsingin insinöörit ry:n heijastin. Toimivat kulma hyvin myös helistiminä osuessaan laukkuun tai viereiseen puolueheijastimeen. Eli sinut myös kuulee, kun liikut. Ihan hyvä homma. Pete kirjoittaa, että mieluummin överit kuin vajarit. Niiden käytössä on täällä niin pimeää, että välillä vaikea nähdä niitä kulkijoita. Turvallista päivää kaikille. Kiitos Pete, sitä samaa sinulle. Linja-auton kuljettaja ottaa osaa heijastin keskusteluun. Sen olen havainnut, että suurin osa ei osaa käyttää heijastimia. Seisotaan pimeässä pysäkillä ilman heijastinta ja sitten ihmetellään, kun bussi menee ohi. Eli tässä on tämmöinenkin pointti. Ei riitä, että vaatteessa on heijastin, vaan myös kädessä, jolla pysäytysmerkki annetaan, pitää olla heijastin. Päällä oleva kulma kännykän näyttö monesti auttaa, mutta siinäkin on se, että se näyttö laitetaan päälle vasta, kun nostaan bussiin, kun se lippu on siinä kännykässä. Eli toikin ihan hyvä idea, jos ei ole heijastinta, niin kun huiskauttaa, niin on hyvä olla se kännykän näyttö päällä, niin jo näkee paremmin. Heijastavat kaistaleet tai alueet ulkovaatteessa saisi olla pakolliset jo valmistusvaiheessa, näin ideoi Tiina. Ei ollenkaan huono idea. Ostan. Mun täytyy nyt alkaa hörppäämään vettä. Mä en tiedä, huomaatteko, että mulla vähän ääni meinaa loppua. Sani pelastaa mut. Muistuta mua.

Mä muistelin niin tässä, että mulla oli semmoinen osuuspankin logolla varustettu heijastin silloin joskus aikanaan, kun tosiaan niitä paljon mainoslahjaksi jaettiin. Mutta muistan, että myös sen lumihiutaleen mallisen heijastimen. Sitten kun tämä Arvin poika Taistolehti alkoi valmistaa noita heijastimia oikein urakalla, niin kulma yksi suosituimpia ja tunnetuimpia malleja oli turkulaisen Kalervo Suomelan suunnittelema lumihiutale. Mä tässä noita lumihiutale heijastimia googlailin ja kyllä hyvin tutulta näyttää. Varmaan semmoinenkin on pikkureetan takissa roikkunut aikanaan. Mä löysin semmoisen lukeman Liikenneturvalta, että vuonna 2023, eli jokunen vuosi sitten, niin 60% suomalaisista jalankulkijoista käytti heijastinta. Tuossa siis muutama vuosi sitten. Luvussa on kyllä petrattavaa, eikö totta? Kovaa hommaa Pate Mustajärvellä, kun ajaa päivin, ajaa öin.

Nyt otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tie 2170 Eurajoki, liikennetiedote tie 2170 välillä Eurajoki-Nakkila, Eurajoella tarkempi paikka Irjanteesta, vaikutusalue 1,9 kilometriä Eurajoen kirkon suuntaan, haittaa molempiin suuntiin, tie on suljettu liikenteeltä, tulipalo. Tie 2170 Eurajoki, liikennetiedote välillä Eurajoki-Nakkila, tarkempi paikka Irjanteesta, vaikutusalue 1,9 kilometriä Eurajoen kirkon suuntaan, haittaa molempiin suuntiin, tie on suljettu liikenteeltä, tulipalo. Semmoinen tiedote lähti Eurajoelle. Hommasin suosikkiartistilleni fanilahjaksi heijastimen ja tapaaminen vasta tulossa. Niina aikoo kirjoittaa kulma tuohon heijastimen kylkeen viestiksi, että uskalla olla loistava. Ihan hyvä ohje. Ja Juhani on tarkka mies. Kuulemma löytyy sekä heijastinliivi että myös ne heijastinvaljaat. Ne voi kulma laittaa molemmat vaikka päälle. Ja tarpeen mukaan vielä otsalamppu siinä lisänä, niin varmasti näkyy. Ja niin kuin monella suomalaisella, niin Juhanillakin on mustat vaatteet, niin näillä keinoin niin luulisi, että näkyy autoilijoille ja muillekin kulkijoille. Heijastin on halpa henkivakuutus. Tämä on kyllä tämä iäikuinen lausahdus, mutta se on niin totta, että kyllä sen sietää tässä lokakuisena aamuna todeta 6. päivä lokakuuta. Jos bussipysäkki kopissa valot, seisokaa siellä ja viitatkaa sieltä käsin bussille. Kuski näkee teidät paremmin kuin että ilman heijastinta seisoisitte kadun vieressä pimeässä. Totta tuokin. Myös heijastavat asusteet ovat tehokkaita pimeässä liikenteessä, näin kirjoittelee Katri. Joo Katri, meillä oli puheissa tässä nuo valjaat ja erilaiset liivit. Mutta toden totta, voi olla vaikka joku laukku. Kumissa olisi jotakin heijastin nauhaa, minkälaisia kaikkia asusteita sitä voi kaste olla. Joku kaulaliina, hanskoissa monesti lapsilla heijastimia, se on musta ihan älyttömän hyvä keksintö. Katri Kulma näkyy hyvin päivittäisillä työmatkoilla pyörällä. Kuunnellaanko Aki Sirkesaloa nyt? Tässä olisi kappale nyt tyrkyllään. Laulun nimi on Punatukkainen.

0: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
5: Kyllä mä oikealla jäljellä olin, kun arvelin, että tarkoittaakohan Katri jotakin hanskoja. Kyllä, hän tarkoittaa hanskoja, pipoja ja heijastilankaa sisältäviä pitkävartisia sukkia tai kaulaliinoja. Miehellä on täysheijastava reppu. No se on kyllä aika varmasti niin kuin hyvä vehje. Se on aika iso, sen luulisin näkyvän. Huomenna ja ehdottomasti kevyen liikenteen tulee antaa mahdollisuus autoilijalle havaita itsensä, kirjoittelee Savon liiviäijä. Ja hän tässä palaa vielä kesäänkin, että aurinkoisena kesäpäivinäkin, jos on auringon varjoissa pyöräilijä tai kävelijä ja maaston värisellä vaatteella siellä liikenteessä, niin sekin on hankala havaita. Kuulemma on tullut paljon ajeltua työn puolesta. Rokkiksellaan sellainen heijastin takki. Osti samalla myös puolisolle. Löytyy myös heijastin liivit ja valjaat. Hyvä rokkis. Otetaan rokkiksesta mallia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihana Katri, tänne tiedoksesi, että täällä vielä toinenkin kuulija arvelee, että mitähän se Katri on tarkoittanut. Katri on varmaan tarkoittanut näitä kokonaan heijastavia hanskoja ja pipoja. Joo, samaa mieltä ollaan. Minulla pimeyten heijastin toisella puolella Haminan vaakuna ja toisella iso G. Google jakoi torilla. On tyylikäs. Terveisi Ulla Haminasta. Terkkuja Ulla Haminaan. Näytään. Vai miten se pitäisi sanoa, että jos me halutaan nähdä toisemme? Kiki pahoille teille ja sitten onkin, kuulkaa, merisäätietojen vuoro.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku länsitulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa länsitulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa länsitulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsitulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, länsitulta 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Norjassa oleva syvä ja laaja matalapaine liikkuu itään kohti jäämerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 12-17 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri länsituulta 11-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri länsituulta 11-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri länsituulta 9-14 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 14-18, aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 13-18, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli länsilounaasta 15 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 2 kilometriä. Harmaja 14, länsilounas 15, melkein selkeä 20. Utö 14, länsilounas 12, pilvistä 20. Nyham 14, länsi 13, melkein selkeä 20. Isokari 15, länsi 11, selkeä yli 20. Selgrund 14, länsi 19,

Ilvistä 45, Palasaaret 12, Länsi-Lounas 18, Tankkar 12, Länsi-Lounas 18, Pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli länsi-lounasta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 62 senttimetriä, Oulu plus 46, Raahe ja Pietarsaari plus 56, Vaasa plus 50, Kaskinen plus 37, Mäntyluoto ja Rauma plus 34, Turku plus 23, Föklö plus 14, Hanko plus 19, Helsinki plus 28, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 44 senttimetriä.

Se kulma voisi sanoa, että näkymisiin, kun mä tuossa yritin tapailla, että miten toivotettaisiin, että nähdään toisemme. Näkyillään. Näinkin voisi sanoa. Tässä Mea ja All About the Money.

Me ja All About the Money. Vielä ehditään kuunnella Stigin. Lupasit, että kelpaa näin ennen kuin sitten minä sanon, että hei. Tai oikeastaan mä sanon tietysti nyt ne heipat. Laine ja Salaspurohan tästä jatkaa ja Stig vie tuonne kello 6 uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Suomen turvallisuusviranomaisten mukaan Venäjän sabotaasiuhka kohdistuu Suomessa erityisesti puolustusalan yrityksiin. Laajamittaisilta iskuilta tai niiden yrityksiltä on Suomessa kuitenkin toistaiseksi vältytty. Suojelupoliisin päällikkö Juha Marteliuksen mukaan syynä voi olla se, että Suomi ei kuulu materiaalimäärissä mitattuna Ukrainaa eniten tukevien maiden joukkoon.
1: Ehkä se selitys voi löytää sieltä, että Suomi ei ole absoluuttisessa määrissä niin merkittävä Venäjän tukija kuin ehkä jotkut nämä isommat valtiot ovat olleet. Mutta toisaalta Suomen politiikka on ollut kyllä hyvin selkeä. Ukraina ollaan tuettu tiukasti ja olemme olleet myöskin keskeisiä liittokunnan jäseniä. Niin ihan kaikki on mahdollista, mutta ehkä tässä maltti kuitenkin on syytä säilyttää.
2: Monia tapauksia, joita on niin kuin lähdetty selvittämään sabotaasin näkökulmasta. Kuitenkaan sitten loppujen lopuksi useammat tapaukset eivät ole olleet sitä sabotaasia. Ja voi todeta, että tällaisia vakavia sabotaasitapahtumia niin ei meidän tietoa ole tässä Suomessa tullut.
0: Näin sanoi tiedustelupäällikkö Pekka Turunen puolustusvoimien esikunnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljynjalostamoihin. Trump on sanonut, että hän ei pidä Ukrainan iskuista Venäjän jalostamoihin, koska ne aiheuttavat dieselpulaa. Trumpin tavoitteena on saada polttoaineen hinta alas ennen ensi kuun välivaaleja. Ukraina ei ole toistaiseksi reagoinut Trumpin puheisiin. Trump kommentoi asiaa Ylelle Valkoisella talolla maanantaina. Perinteikkäät suomalaiset polkupyörävalmistajat ovat päätyneet yksiin käsiin. Hangossa pyöriä valmistava Helkama Velox ostaa konkurssiin ajautuneen pyörävalmistaja Tunturin. Tunturi on ollut hollantilaisomistuksessa runsaat 20 vuotta, mutta elokuussa yhtiön omistaja kaatui konkurssiin. Helkama Emotorin pääomistaja Satu Helkama sanoi, että alan syvistä vaikeuksista huolimatta 120-vuotias Helkama halusi ehdottomasti ostaa yli 100-vuotiaan Tunturin.
3: Silloin kun mahdollisuuksia tulee, niin silloin niihin pitää tarttua siitä riippumatta, mikä tilanne on. Ja tosiasia on, että polkupyöräalalla on ollut vaikeat vuodet ja meilläkin vaikeimmat, varmaan tässä koko historian aikana vaikeimmat, mutta tehdas on laitettu iskuun ja kaikki on kunnossa odottamassa sitä, että päästään taas valmistamaan pyöriä suomalaisille ja suomalaisille teille.
4: Miten käy pyörien, suomalaisten pyörien hinnan nyt, kun omistus on entistä enemmän yksissä käsissä?
3: Kyllä me kaikki toivotaan, että polkupyörien hintataso normalisoituu, että melkoisissa alennusmyynneissä on menty viime vuodet, mutta ihan hintatasoa koskaan sovita markkinat sen määrää.
0: Antti Parviala haastatteli. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisesti viivästyy, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhokseen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ja sitten muu sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä, lämpötila enimmäkseen 10-16 astetta. Maan itäosassa aluksi monin paikoin sadetta, päivällä puolipilvistä ja lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadekuuroja, illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 5-10 astetta.
5: Yle Uutiset kello 6 toimitti Pälvi Tammi. Radio Suomen aamu.
6: Kello 6.05. Tästähän se taas alkaa, Radio Suomen aamu. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Oikein hyvää tiistai-huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta. 60. päivän numero, eli lokakuuta. Edellä ajoi ihan tukevasti. Ei voi kohta enää sanoa edes, että lokakuu alku.
6: Eikö, tämä rupeaa olla jo aika pitkällä tämä lokakuu. Tai no, mä en tiedä missä vaiheessa on pitkällä, mutta 6. päivä joka tapauksessa.
7: Tämä pitää paikkansa.
6: Salaspuro ja Laine siis seuraavat pari tuntia seurassasi Radio Suomen aamussa. Tuossa kun aamulla 4 aikaa avaa ulko-oven, niin siinä menee noin 0,3 sekuntia sen huomaamisen, että on muuten syksy.
7: Niin, mihinköhän sä viittaat, koska mä katsoin lämpömittaria, en ollut siinä kohtaa vielä avannut ulko-ovea ja totesin, että kylläpä on lämmin.
6: Joo, se on muuten totta, semmoinen lämmin henkäys käy siinä, kun vastaan tulee ulkona, mutta oli semmoinen, tiedätkö, kun tuulee ja sitten lehtiä lähivaahteroista tulee päin näkyä siinä heti, kun oven on avannut, niin huomaa, että sitten aika pimeätä katselee ympärilleen.
7: On muuten, se pitää paikkansa tosi pimeätä ja nyt on vielä ollut pilvistä. Ilmeisesti ainakin täällä pääkaupunkiseudulla oli sadelukki tuossa yöllä ihan reippahasti, niin se kyllä tuo sitä sellaista syksyn tuntuu. Ja semmoista tavallaan vähän niin kuin semmoista oloa, kun saisit jossain säkissä sisällä, vaikka olet ulkotiloissa.
6: Joo, niin on, ja se on tietysti, kun ollaan tosiaan lokakuussa, niin näin se kuuluukin olla, mutta yöllä se tuntuu jotenkin enemmän vielä syksyiseltä ehkä kuin päivällä, mutta se on ihan totta, että lämmin henkäyshän siellä nyt tällä hetkellä vielä on, mutta eikö sekin ole tässä muuttumassa?
7: Niin, ehkä, ja siis se mitä eilen puhuttiin Elias Paakkasen kanssa aamulla siitä tuulesta, niin hän oli kyllä aivan oikeassa. Jälleen kerran tuli todettu, että kyllähän asiansa osaa. Siellä siis ihan todella reippaasti nyt puhalteli jo tuossa aamulla ja sen pitäisi tässä päivän mittaan vissiin vielä sitten navakoitua sen tuulen vain.
6: Joo, kyllä se hetki aikaa ennen kuin se sitten taas tyyntyy. Tässä elämä on. PMMP aloittaa tämän aamun musiikkipuolen.

0: EMMP:tä parinkymmenen vuoden takaa tässä elämä on.
1: Tuossa kun mainitsit, että syksy vaikuttaa tuoksuvan ilmassa niin, ja puhuttiin siitäkin, että kuinka pimeää nyt on ulkona, niin jälleen on hyvä hetki puhua säkenöivistä ystävistämme, eli heijastimista.
0: Joo, tässä on mielenkiintoinen liikenneturva on selvitellyt tätä tilannetta, että miten paljon sitä käytetään, koska kyselytten mukaan käytännössä jokainen suomalainen, eli 96% on sitä mieltä, että heijastinta pitäisi käyttää. Mutta sitten kun liikenneturva on tuolla tievarressa seurannut useammassa kaupungissa, niin joka toisella on. Eli puolella porukasta ei ole.
1: Niin. Ja tämä on musta kiinnostavaa. Mä en tiedä, oletko tehnyt saman havainnon, mutta mulla on tämmöinen empiirinen mututunnelma, että kaupungissa heijastimia käytetään merkittävästi huonommin kuin maaseudulla.
0: Joo, varmasti näin, koska sitten täällä ajatellaan. Tässä on se sama, mä tein taanoin tässä liikennejuttua polkupyörän valoista. Ja siinä oli ihan tismalleen sama prosentti käytännössä, eli etuvaloa käytti 60, joka on minusta sekin aika vähän.
1: On.
0: Miettii, että se vaikuttaa omaan näkemiseen ja näkyvyyteen. Ja sitten takavaloa, joka on sekin nykyään lain mukaan pakollinen, niin joka toinen. Eli sama kuin toi heijasti.
1: Joo. Ja siis pyörässähän on tosiaan vielä se, kun se liikkuu niin nopeasti. Eli ne toisin sanoen ne tilanteet tulee sitten niille autoillekin vielä tosi paljon nopeammin eteen. Ja tietenkin sitten jalankulkijalla tilanne on se, että vaikka sä olisit niin sanotusti oikeassa, että vaikka auto tulisi niin kuin liiallisella tilanteella.
0: Kuuluisat viimeiset sanat, niin, se ei ollut minun vika.
1: niin sitä ei kannata jäädä siihen niin kuin mittelemään. Että siinä jää kyllä autolle kakkoseksi ihan varmasti 100 kertaa 100.
0: Joo, ja tietysti maalla, niin kuin sanoit, niin se on tien varressa, jos kulkee, niin jos se ei ole heijastinta, niin sitten ei näy ollenkaan kaupungissa. Ilmeisesti jotenkin ne katuvalot luo semmoista illuusiota, että on näkyvissä.
1: No siis tämähän siinä juuri on, ja täältä niin kuin vähän nousee silleen puolittain käsi pystyy virheen merkiksi, koska tämä liikenneturvan tiedote on otsikoitu, että pimeä yllätti taas, niin mä huomaan, että mullakin näin alkukaudesta on vaikeaa muistaa laittaa, kun on esimerkiksi syksy tai keväällä, kun on laittanut ne talvitakit säilöön tai syystakit, niin ne on yleensä pessy, ja sitä varten niistä on pitänyt ottaa ne heijastimet veke. Niin se, että ne muistaisi laittaa nyt takaisin, ja vielä tilanne saattaa olla se, että sä lähet kotota niin, että on vielä valosaa, ja sitten kotimatkalla onkin pimeetä.
0: Eli pimeä yllättää sananmukaisesti.
1: Juuri näin, joka kerta. Niin miten se onkin niin hiivatin hankalaa, mutta nyt olisi tosiaan hyvä hetki. Eikä maksa montaa penniä semmoinen heijastin. Monesta paikasta saa ilmaiseksi myöskin.
0: Joo, niitä jaetaan aika monessa paikassa. Mun tulee vastaan ostoskeskuksissa ja sen semmoisissa. Ja sitten siellä vielä kaupungeissa ainakin liikkuu tuossa viikonloppuna, niin

0: ja sitten sieltä sivusta, vähän kulman takaa, ikään kuin pimeästä kulmasta, onneksi en ollut ensimmäisenä siinä jonossa, tulee tämmöinen sähkömopo ja se tuli lujaa. Siinä oli, jos auto olisi ehtinyt liikahtaa eteen, niin mitään ei olisi ollut tehtävissä. Eli siihen suojatielle pärähti sieltä sivusta ja meni hyvin läheltä se ensimmäisen auton keula. Ja mietin vaan, että siinä oli semmoinen tilanne, että ymmärrän, että pitäisi olla tietysti huomioon, että ketä suojatiellä liikkuu ja päälle ei saa ajaa ja niin edelleen. Mutta tosi hankalassa paikassa se autonkuljettaja, kun se tulee jostain puskan takaa niin nopeasti. Ja sitten, niin. Sitten Turussa taas oli illalla semmoinen tilanne, että samanlainen vehi, ja silloin kai kyse ollut ruokalähetistä, niin tuli eli sillä aikoina, tiedätkö, mielikuva meillä, kun on intialaisesta liikenteestä, että siellä pujotellaan autoja jokassa, niin tämä tuli juuri sillä tavalla. Niin, siinä on myös hyvin vähän tehtävissä, kun ei tiedä yhtään, mihin se seuraavaksi kääntyy.
1: Joo, toi on ei pelkästään ne sähkömopot, vaan myös sähköavusteiset polkupyörät, koska polkupyörällä on ihan sama tilanne tavallaan ollut jo tähän saakka, että se saattaa ikään kuin yllättää autoilijan, kun se tulee niin paljon nopeammin kuin kävelijä.
0: Niin, se saattaa 40-50 tulla ihan helposti.
1: Niin, niin jotenkin musta tuntuu, että sähköpyörien kanssa toi on vielä, tai sähköavusteisten polkupyörien kanssa toi on vielä eskaloitunut niin sanotusti. Ja sitten toi puikkelehtiminen, mitä sanoit, niin sitä mä huomaan siis ihan, että moottoripyörät tekee sitä nykyään aika paljon. Liikennevaloissa ajaa sitä niin sanottu lane splittausta, eli siitä niinku kahden auto jonon niinku sitä keskikaista, mikä ei ole siis sallittua Suomessa. Joissain maissa se on, mutta Suomessa käsittääkseni, ellei laki nyt ole ihan viime aikoina muuttunut, niin siinä tapauksessa puhun läpi ja päähäni. Mutta käsittääkseni näin ei ole.
0: Joo, ja tässä tullaan taas siihen, että vaikka olisi oikeassakin, niin se on kuitenkin aika suojaton vehje. Se pyörä, että se sähkömopo. Mutta eikö me nyt siitä lähdetä, että jos joka toisella vaan on heijasti, niin jos saataisiin muutamalle ihmiselle se lisää, kun lähdette nyt työmatkaliikenteeseen tai mihin tahansa liikenteeseen tänä aamuna. Siellä on pimeätä.
1: Niin, se olisi iso prosentuaalinen lisäys sitten, jos muutamakin tämän seurauksena sen heijastimen kiinnittää.
0: Joo, ja jos joku vaikka pysyisi hengissä sen takia, niin vielä parempi. Anna

0: kuulostaa siltä, että jos suomalaiset unelmat, mistä Tuure Kilpeläinen tuossa äsken lauloi, jos ne päivitettäisiin tähän päivään, niin sinne saattaisi liittyä myös jotain digitaalista.
1: Kyllä joo.
0: Eikö vähän ole?
1: Varmaan saattaa olla, että siihen suuntaan on muuttunut, mutta viittaat varmaan tämmöiseen ruoreiseen selvitykseen, joka antaa vähän paremman kuvan, kun meillähän on tapana aina siunailla sitä, että miten vaikeaa se on ja kun ei kukaan osaa käyttää digipalveluja ja niin edelleen, niin vaikeitahan se voi olla ja osalle porukasta varmasti onkin, mutta ei niin monelle kuin luulisi.
0: Niinpä. Ja siis usein viitataan tähän mystiseen ja myyttiseen Pihtiputaan mummoon, jonka pitäisi pystyä näitä laitteita myöskin käyttämään.
1: Joka on usein hyvinkin noheva.
0: Niin, no siis tämä justiin näppärämpi kuin moni nuorempi. Ja siis DVV:n eli Digi- ja väestötietoviraston tuore tutkimustieto kertoo, että 87% 16-89-vuotiaista suomalaisista on vähintäänkin digitaaliset perustaidot ja erityisesti tämä ikäihmisten osaaminen, niin se on kasvanut. Tämähän on ihan valtavan positiivista.
1: Niin on. Ja tietysti miettimään se, että tässäkin voi joku sitten viisastella, että mikä oli se lähtötaso, mistä lähdettiin sitä taitoa kasvattamaan, mutta oli nyt niin tai näin, niin joka tapauksessa parempaan suuntaan selkeästi mennään.
0: No siis katsoppas, kun minä täällä jotenkin olin lukevina, niin Henrikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että joissain ikäryhmissä näitä osaavia henkilöitä on jopa tuplat parin vuoden takaisin, niin kyllä se on aikamoinen se nosto silloin. Ja sitten jos me ajatellaan, että Suomi on yhteiskuntana yksi ehkä kaikkein digitalisoiduimmista.
1: Niin, jokainen tietää, että aika moni asia pitäisi verkossa hoitaa.
0: Verkossa, jep, ja siis ja muutenkin silleen, että ei niinku semmoista analogista elämää ei juurikaan enää vietetä.
1: Jos joku pitää paperilla tehdä, niin kyllä se harvinaisuus
0: niin, alkaa. Kyllä. Niin, kyllä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että on vahvempi, niin kuin sanotaan hienosti, osallisuus yhteiskunnasta, jos pystyy käyttämään kaikkia välineitä ja muuta.
1: Joo, ja tosiaan tämä Henrikka Eloluoto erityisasiantuntija sanoi, että ikä ei yksin määritä ihmisen digitaitoja. Se on kyllä hyvä.
0: No ei todella.
1: Mieli sanoa, että toimittajienkin muistaa, joo, että se ei mene aina niin. Aina ajatella, että nuoret osaa kaikki tämmöiset tosta vaan, koska he ovat nuoria, mutta paljon kolmekymppisiä myöskin, jotka ei välttämättä olekaan ihan niin kartalla näistä asioista.
0: Niin, mä luulen, koska edelleen vaikka niin kun on tosi paljon sellaisia NS-perinteisiä ammatteja, jotka on myöskin joutuneet digitalisoitumaan tässä vuosien vieressä, niin edelleen on paljon sellaisia niin kun ihan siis urapolkujakin, joissa sun ei tavallaan tarvitse koskaan käyttää mitään laitteita juurikaan, tai sit sä osaat just täsmälleen niiden laitteiden vaatimat systeemit ja kieltäydyt käyttämästä muussa elämässäsi. Niin kuin digitaalisia välineitä ja palveluita, niin eihän milläs ne sitten kehittyy.
1: Niinpä, joo. Eikä se sitä tietysti tarkoita, että ei saisi keltaa apua pyytää, niin kuin tässä raportissakin sanotaan, niin 38% suomalaisista tarvitsee vähintään usein tukea digipalveluja ja laitteiden käytössä. Sitä tukea tietysti on saatavilla. Usein siinä vaiheessa, kun pyytää apua, niin sitten jo aika lailla voiton puolella sitä kyllä melkein saa, mutta pitäisi uskaltaa vaan pyytää.
0: Joo, ja sitten myös tärkeä huomio, että jos ei onnistu se asiointi, niin se ongelma ei aina ole käyttää taidoissa. Kuinka monta kertaa itsekin on heittänyt asian sikseen, kun on ollut huono käyttöliittymä, jota on aina hyvä syyttää, tai ehkä monimutkaista kieltä, että ei oikeasti edes oikein ymmärrä, mitä siinä lukee. Kaikkihan tietää, Kelan viranomaisposti on aina semmoinen niin kuin klassikko esimerkki näissä, että kuinka vaikeasti asia voidaan ilmaista. Niin se, että sit jos siellä on tämmöistä takana, niin silloin ei kyllä kannata itseään käydä syyttämään.
1: Joo, ei. Silloin varsinkin kannattaa pyytää apua, että mitäköhän tämä oikein, mitä tässä nyt oikeastaan pitäisi tehdä. Joo, mutta kokonaisuus on sillä, että toki apua tarvitaan ja ei kaikki eivät osaa, mutta se semmoinen valittaminen siitä, että kukaan ei osaa ja miten vaikeaa tämä on, niin sekään,
0: joo, se on turhaa.
1: Sekään ei ihan pidä paikkaansa.
2: Radio Suomen aamu.

0: Suomalaisiin unelmiin tarjoili Tuure Kilpeläinen. Kello on kohta 6.19. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta, Kata Salaspuro Akilainen. Tämän viikon Radio Suomen aamussa seurannasi.
1: Oikein hyvää huomenta. Eikö vähän tavallaan kuulla?

0: All about the bee. All about that bees. Megan Trainor tässä asialla.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
2: Yle, Radio Suomi.

0: kotimatkalla tässä Telex. Kello on 7:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kato Salaspuro Akilainen studiossa. Seuraavat Yle Uutiset tietysti kello 7. Otetaan tähän 6:30 pari päivän uutisaihetta. Tässähän vähän aikaa sitten uutisoitiin siitä, miten tunturipyörän valmistus Suomessa loppuu. No nyt tulee siinä mielessä hyviä uutisia, että Helkama on ilmoittanut ostavansa tunturipyörämerkin käyttöoikeudet ja pyörävaraston konkurssiin menneeltä Axel Groupilta. Ja tarkoitus on säilyttää tuo tunturimerkki ja aloittaa pyörien valmistus uudelleen. Paikka ja ajankohta ovat kuitenkin vielä auki. Pyörien valmistus voisi siirtyä Unkarista esimerkiksi Hankoon. Nämä kauppa tietysti sitten myöskin tarkoittaisi uusia työpaikkoja Suomeen. Pyöräala kärsii uutisen mukaan heikosta kysynnästä ja yhtiö on tehnyt tappiota, mutta siitä huolimatta Helkama tavoittelee kasvua. Eli nyt sitten nämä yli 100-vuotiaat suomalaiset polkupyörämerkit ovat päätymässä yksiin käsiin.
1: Mm. Sitten ikävä uutinen naapurimaasta. Yksi ihminen on kuollut ja kymmenkunta saanut vakavia vammoja eilisessä bussionnettomuudessa Växjön liepeillä. Kaksikerroksinen linja-auto on siis suistunut kyljelleen tiellä 25 Växjön ja Alvestan välillä eilen illan suussa ja autossa oli kyseisellä hetkellä noin 45 ihmistä. Poliisi selvittää vielä onnettomuuden syytä ja tämä kuolonuhri oli poliisin mukaan nuori miesmatkustaja. Bussiyhtiö on jo kertonut, että ajoneuvossa ei ole ollut teknistä vikaa. Tästä asiasta on kertonut muun muassa SVT. Sitten ei aamua ilman Trump-uutista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trump kommentoi asiaa suoraan Ylelle Valkoisella talolla maanantaina ja sanoi, että Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma. Hän sanoi, että olemme puhuneet asiasta Zelenskin kanssa ja hän uskoo, että Ukraina vähentää iskujen tekemistä, näin siis Trump on sanonut. Ukraina ei ole toistaiseksi reagoinut Trumpin puheisiin. Ja aiemmin maanantaina Trump on kirjoittanut sosiaalisessa mediassa, että käynnissä olevien öljynjalostamoiden puute pitää polttoaineiden hintaa korkealla. Hänhän on viime viikkoina, tässä on taustalla tietysti se, että viime viikkoina hän on kiistänyt, että Iranin sota olisi enää korkealla pysyttelevän öljyn markkinahinnan syy.
0: Ja seuraavaksi otetaan tähän lähetykseen vähän tietoa liikenteeseen. Liikennetiedote Tampereelle, Lielahden katu, tarkempi paikka Teivaalan tie, liikennevalot poissa käytöstä. Siis Lielahden katu Tampere, tarkempi paikka on Teivaalan tie, liikennevalot poissa käytöstä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Ehkä vähän kaukaiselta tässä vaiheessa vuotta tuntuu tuollainen kesän alun mukanaan tuoma vapauden tunne, josta Lilja Lundén lauloi tuossa kesän alussa tosiaan julkaistussa kappaleessa Ketju poltetaan sillat. Nerokas nimi minusta.
1: Joo, se on hauska. Ja siis tosiaan 60. on nyt tämän päivän numero. Eletään tukevasti syksyä ja katse tähyää jo kohti talvea.
0: Joko saa ruveta puhumaan talvirenkaista?
1: Niin, no siis nyt olisi hyvä hetki, koska mehän eilen puhuttiin meteorologikatsauksessa siitä, että ensi lumi saattaa tulla tällä viikolla. Toki siis ihan pohjoiseen, Pohjois-Lappiin, Kilpisjärven korkeudelle about. Mutta
0: silti voi kinata niin siitä, että nastat vai kitkat.
1: Joo, ei mennä siihen tänäänkin, vaan siis puhutaan siitä, että tosiaan marraskuuhan on se hetki, jolloin ne niin kuin lain mukaan pitää vaihtaa. Mutta se ajankohta, vaihtoajankohta ei tietenkään riipu pelkästä kalenterista tai edes siitä ensilumesta.
0: Joo, ja nimenomaan marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää nykyään. Eli siinä on sitten vielä semmoisia vaihtoehtoja. Jos ei ole siltä näytä, niin ei tarvitse asfaltilla raapia niillä lastarenkailla.
1: Näinpä. Aamulehti tästä on kirjoittanut ja haastatellut rengasasiantuntija Joonas Ilmarista Vianorilta. Ja hän muistuttaa siitä, että varsinkin jos työmatka vaikkapa alkaa kovin varhain aamulla, niin aamuisin usein sitten siinä kohtaa, kun se lämpötila rupeaa painumaan lähelle nollaa, niin silloin saattaa olla, vaikka päivällä vielä olisi ihan tosi hyvinkin sitä lämpöä. Niin se kannattaa ottaa huomioon ja tietysti myöskin se, että missä päin ajaa. Että jos menee ihan ydinkeskustassa jossain kaupungissa, niin siellä on todennäköisempää, että niitä katuja on ylläpidetty heti aamusta alkaen eri tavalla kuin jos liikkuu maaseudulla.
0: Joo, nimenomaan, ja justiinsa vaikka asfalttitiellä tai kadulla, jos tiedät, että olet suunnilleen ensimmäinen auto siinä, niin siinä saattaa sitä kuuraliukkautta, mustaa jäätäkin jossain vaiheessa vuotta, niin olla ihan eri tavalla kuin semmoisella vähän vilkkaammalla tiellä, josta paljon autoja ajaa koko ajan.
1: Ja hei, tämä on hyvä muistisääntö, mitä itsekään en tiennyt, äskenkin tuossa puhuin, että painuu lähelle nollaa, mutta jos keskilämpötila vuorokauden laskee toistuvasti noin 7 asteen alapuolelle, eli ei tarvitse olla sen lähempänä nollaa, niin siinä kohtaa talvirenkaat alkaa sitten jo toimia paremmin kuin ne kesärenkaat, koska niiden kumiseos on erilaista ja se pysyy joustavana kylmissä olosuhteissa. Eli se ei ole mikään tarkka takaraja tämä 7 astetta, vaan se on semmoinen nyrkkisääntö, mikä on kohtalaisen helppo muistaa 7 päivää viikossa esimerkiksi, jos nyt jotain tällaista tarvii siihen lukeman muisteluun.
0: Joo, ja tosiaan puhutaan siis vuorokauden keskilämpötilasta. Nykyään autothan usein alkaa jo 5 plusasteessa tai viimeistään 3 muistutella, että nyt on, tulee se lumihiutaleen kuva moneen autoon siitä, joku muu muistutus, että nyt ollaan jo lähellä nollaa. Niin
1: joo.
0: Se on nimenomaan se, että asfaltin pinta saattaa sitten jo pikkuhiljaa liukastua siinä kohtaa, kun sitä nollaa lähestytään.
1: Ja tietysti muutenkin aina, kun Suomessa ollaan, niin säätietoja katsellaan tarkalla silmällä, mutta varsinkin tähän aikaan vuodesta sitten, niin sitä kannattaa sikäli seurailla, koska sehän on tieto, että sitten kun ensimmäiset tiedot rupeaa niistä kylmistä keleistä tulemaan, niin ne renkaanvaihtoajat paukahtaa täyteen monessa liikkeessä.
0: Joo, jos ei itse vaihda, niin sitten ne kaikki haluaa vaihtaa samaan aikaan.
1: Niinpä.
0: Aina sillä tietyllä alueella, ei niin, että koko maassa samaan aikaan, vaan niin, se tulee ikään kuin tasaisesti alas.
1: Niin, just näin. Niin siinä pitää olla sitten silleen vähän hököllä ja jotenkin mieluummin vähän etuajassa kuin sitten liian myöhään, koska sitten kun tulee se aamu, kun sitä on oikeasti sitä kuuraa siellä maassa ja sulla on kesänakin talla, niin ei tee mieli lähteä liukastelemaan töihin.
0: Joo, ja jos siinä ei sitten ole junaa tai linja-autoa käytettävissä, niin sitten voi olla hankalakin päästä liikkeelle. Mutta tämä on vähän semmoinen asia, että tästä ei parane sanoa juuta eikä jaata, että milloin se pitäisi tehdä.
1: Ei.
0: Se pitää jokaisen. Se menee väärin kuitenkin jossain päin maata, jos sanoo.
1: Me voidaan kysyä hei meteorologilta tuota kohta.
0: Niin, että joko pitäisi. Näin me tehdäänkin.

0: sekoitin hetken, tie on kevyt. Kello on 6.44. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. Kata Salasporo Akilainen studiossa ja hyvää huomenta myöskin meteorologi Henrikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Tuossa luvattiin kysyä meteorologilta, että miten talvirenkaiden vaihto, niin minkä tyyppistä suositusta rengasasiantuntija Heikinoja antaa tähän kohtaan?
1: No, mä sanoisin, että kun katsoo varsinkin Lapin lämpötiloja nyt tuleville päiville öitten osalta, niin ehkä jo miettisin vaihtoa, koska siellä on ihan kunnollisia yöpakkasia tällä viikolla mahdollisesti tulossa. Etelän osalta ei vielä niin selkeitä, mutta kyllähän siinä se hallakin voi mahdollisesti päästä muuttamaan ne tienpinnat aamusi liukkaaksi.
2: Mm. Ja tuossa justiin puhuttiin siitä, että 7 astetta, kun on keskilämpötila vuorokaudessa, niin sitten ne alkaa ne talvirenkaat jo toimia paremmin. Niin sitten varsinkin, jos on ihan kunnolla pakkasen puolella, niin eihän se tosiaan sitten mikään huono idea ole vaihtaa niitä renkaita.
1: Juu, ei ollenkaan.
2: Mutta siis tuuli taitaa nyt olla tänään se päivän sana.
1: Kyllä, hyvinkin pitkälti. Eli muuten sää on vaihtelevaa, lännessä poutasta ja idässä vähän vaihtelevasti sateita, mutta aamun aikana ollaan päästy jo ihan myrskylukemiin asti tuolla länsirannikolla. Yhdellä havaintoasemalla ollaan siis keskituuli mitattu 21 metriä sekunnissa ja puuskanopeudet sitten vielä tätäkin kovempia. Ja tämän koko päivän aikana niin tämä on tässä vaikuttamassa. Ainoastaan tänään ehkä Lappi on se vähiten tuulisin. Siellä ei ole mitään aktiivista tuulivaroitusta tälle päivälle, mutta huomiselle se sitten siirtyy sinne päin.
0: Ja tässä kun katsoo sähkökatkokarttaa, niin tuolla Kuopion ympäristössä esimerkiksi on sähkökatkoja jonkun verran, eli tämä ei ole pelkästään tosiaan länsirannikon asia.
1: Ei, että hyvinkin pitkälti koko maa lukuun ottamatta se Lappi, mutta osittain siellä Etelä-Lapissa pääsee myös tuuli voimistumaan ja on ihan siis vaarallisen voimakkaita tuulia ja sähkökatkoja vielä laajemmalle alueelle voisi tänään päästä vielä laajenemaan ja sitten kaikkia mahdollista puita pääsee kyllä varmastikin tänään katkeamaan.
2: Ja siis nyt tosiaan tänään kovaa tuulta. Miltä se näyttää tästä eteenpäin? Sanoit, että huomiselle sitten siirtyy tuonne pohjoisemmalle, niin onko sitten siinä kohtaa etelässä jo pahin ohi?
1: On, ja pitkälti jo tämän päivän iltaan mennessäkin, niin alkaa jo vähitellen lännestä alkaen sitten tuulet heikkenemään, mutta kyllä siis tätä päivää voi tuuliseksi ylipäätänsä sanoa. Mutta huomenna sitten Pohjois-Lapissa näyttää enää sitten enemmän noita tuulivaroituksia. Ja sen jälkeen sitten muuttuu vähän poutaisempaan suuntaan pariksi päiväksi sää.
0: No mikäs semmoinen pidemmän tähtäimen sääennuste nyt tästä on, mihin suuntaan mennään? Tämähän on ollut aika lailla semmoista, niin kuin Suomessa syksyllä kuuluu olla, että välillä paistaa aurinko ja sitten taas sataa ja sitten taas paistaa aurinko ja niin edelleen.
1: No hyvinkin pitkälti samankuuluinen litania tässä on jatkumassa, eli pari päivää poutaisempaa ja sitten viikonlopun alkuun näyttäisi tällä hetkellä, että saataisiin vähän runsaampiakin sateita ja sitten taas vaihdelleen näyttäisi, että pari poutaisempaa päivää ja jälleen sateita, eli hyvinkin tuttu tunnelma, mutta lämpötiloissa ollaan nyt vähitellen menossa vähän viileämpään suuntaan, eli tosiaan varsinkin Lapissa niin yöpakkasia ollaan mahdollisesti ihan 5 pakkasasteeseen ennusteiden kannalta pääsemässä, eli siellä voi vieläkin kylmempää olla.
0: Niin, nyt on ilmeisesti ollut vuoden aikaa nähden kohtuullisen lämmintä nämä viime päivät.
1: No, melko silleen tasaisesti ollaan oltu lähellä keskiarvoa. Ehkä etelässä ollaan oltu sitten normaalia korkeimmissa lukemissa, mutta pohjoisessa ollaan oltu aika lailla keskiarvossa.
2: Hei, eilen aamulla puhuttiin Eliaksen kanssa siitä, että saattaa olla ehkä mahdollisesti, että tuolla Pohjois-Lapissa ensilumi saattaisi tulla jo tällä viikolla. Niin onko tähän tullut jotain päivitystä nyt? Sanoit, että -5 voidaan siellä kopsahtaa yön puolella, niin, niin enteileekö se jotain semmoista?
1: No sen verran, mitä olen sinne katsonut näitä sateita, niin kyllä ihan tänään illallakin voi siis jo räntää tulla. Eli sitten riippuu, että kuin lumiseksi se pääsee, niin kyllä voi tosiaan ensilumet sinne Pohjois-Lappiin, varsinkin Käsivarren-Lappiin tulla tällä viikolla.
0: Kiitoksia tästä Henrikka Heikinoja, oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: muistettava asia moneen tekemiseen elämässä. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tässä asialla tietysti ilta.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkäkorva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

0: Rasmus, klassikko Liquid. Tuossa tuli mainittu energiateollisuuden sähkökatkokartta, niin todetaan nyt se määräkin tällä hetkellä 2900 sähkötöntä asiakasta 26 kunnassa. Ja Vaasassa 827 taitaa olla suuri lukema tällä hetkellä. Ja sitten tuolla Kuopion seudulla on myöskin näitä katkoja tällä hetkellä, mutta siis 2900 nyt tällä hetkellä lukema toki elää, koska tuuli on kova.
1: Niin, toistaiseksi tuolla Savon ja Pohjois-Karjalan seudulla on niin kuin eniten kuntia, mutta sitten Vaasa alkaa näyttää sitä, että sieltä lännestä se tuuli tulee.
0: Kyllä. Kohta kello on 7, silloin on uutisten aika, ennen uutisia vielä Maija Vilkkumaa.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Vuoden alusta voimaan tullut henkilöautojen romutuspalkkio on tähän mennessä myönnetty reilulle 1000 hakijalle. Palkkioihin on huvennut vajaat 3 miljoonaa euroa käytettäväksi uuden sähkö- tai vähäpäästöisen auton ostoon. Määrärahaa on varattu yhteensä 20 miljoonaa euroa ensi vuoden loppuun saakka. Tavoitteena on vähentää liikenteen ilmastopäästöjä. Pekka Pantsu.
2: Vanhan auton romutuksesta on vuoden alusta lähtien voinut saada romutuspalkkiota 1 000 000 käytettäväksi uuden sähköauton tai vähäpäästöisen ostoon. Tähän mennessä tukea on myönnetty reilulle 1000 hakijalle yhteensä vajaat 3 miljoonaa euroa. Valtaosa yhteensä 20 miljoonan euron määrärahasta on jäljellä käytettäväksi tänä ja ensi vuonna. Palkkion käyttöönotto on kuitenkin jo omalta osaltaan vilkastuttanut romuttamoiden kiireitä. Romukauppias Toni Keinänen Romu Keinäseltä.
3: Noin 1/3 enemmän on tänä vuonna tullut tähän päivään mennessä romuautoja meille kuin viime vuonna tähän samaan aikaan.
2: Traficomin tilastojen mukaan romutuspalkkio on useimmiten käytetty täyssähköauton ostoon. Niitä on 1/2 kaikista. Yhdistelmämoottorisia hybridejä on 1/3 ja loput bensiinikäyttöisiä. Dieseleitä on alle 1%.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Perinteikkäät suomalaiset polkupyörävalmistajat ovat päätyneet yksiin käsiin. Hangossa pyöriä valmistava Helkama Velox ostaa konkurssiin ajautuneen pyörävalmistaja Tunturin. Tunturi on ollut hollantilaisomistuksessa runsaat 20 vuotta, mutta elokuussa yhtiön omistaja kaatui konkurssiin. Helkama Emotorin pääomistaja Satu Helkama sanoi, että alan syvistä vaikeuksista huolimatta 120-vuotias Helkama halusi ehdottomasti ostaa yli 100-vuotiaan Tunturin.
4: Silloin kun mahdollisuuksia tulee, niin silloin niihin pitää tarttua siitä riippumatta, mikä tilanne on. Ja tosiasia on, että polkupyöräalalla on ollut vaikeat vuodet ja meilläkin vaikeimmat, varmaan tässä koko historian aikana vaikeimmat, mutta tehdas on laitettu iskuun ja kaikki on kunnossa odottamassa sitä, että päästään taas valmistamaan pyöriä suomalaisille ja suomalaisille teille.
5: Miten käy pyörien, suomalaisten pyörien hinnan nyt, kun omistus on entistä enemmän yksissä käsissä?
4: Kyllä me kaikki toivotaan, että polkupyörien hintataso normalisoituu, että melkoisissa alennusmyynneissä on menty viime vuodet, mutta ei hintatasoa koskaan sovita, markkinat sen määrää.
1: Antti Parviala haastatteli. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Yhdysvaltain armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan joukkoampumisesta Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ja sitten muu sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä, lämpötila enimmäkseen 10–16 astetta. Maan itäosassa aluksi monin paikoin sadetta, päivällä puolipilvistä ja lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Lämpötila enimmäkseen 10–15 astetta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadekuuroja, illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila enimmäkseen 5–10 astetta.
0: Hyvää huomenta Urheiluradiosta, toivottaa Maija Kautta. Dallas Starsin suomalaiset olivat tehokkaina, kun joukkue kohtasi kotonaan San Jose Sharksin jääkiekon NHL:ssä. Miro Heiskanen laukoi joukkueen 1-0 johtoon avauserässä Roope Hintzin syötöstä. Toisessa erässä Joel Kiviranta viimeisteli Dallasin toisen osuman ja päätöserässä Mikko Rantanen pääsi yksin läpi ja taiteili loppulukemat 5-0. Miro Heiskanen valittiin ottelun kolmos tähdeksi. Muissa otteluissa Tampa Bay voitti Philadelphiaan 4-1, Ottawa haki 4-1 voiton Bostonista ja Pittsburgh taipui kotona Winnipegille maalleen 2-3. Konsulttiyhtiö EY pureutuu tuoreessa raportissaan SM-liigan ensikaudeksi uudistettavaan sarjamalliin. Kahteen sarjatasoon pohjautuvan liigauudistuksen onnistumisen määrittää raportin mukaan ennen kaikkea alemman B-sarjan taloudellinen elinvoimaisuus. Siinä mielessä SM-liigan hännillä tällä hetkellä olevien Jokereiden tai HJK:n kaltaisen suurseuran putoamisella voisi olla positiivisia vaikutuksia, arvelee EY:n Joonas Juvonen.
6: Samaan aikaan, jos mietitään tätä sarjauudistusta, niin iso uhkakuvahan on se, että se alempi sarja näivettyy ja jää niin kuin selvästi ylemmän sarjan jalkoihin. Sen kannalta, sen mielenkiinnon kannalta ja sen niin kuin tavoitteen kannalta, että nämä sarjat toisivat molemmat ammattilaissarjoja, niin se olisi tosi hyvä itse asiassa, jos joku vähän merkittävämpi joukkue sen alas tippuisi. Mutta toki, jos jotkut vähän pienemmät joukkueet sinne putoaa, niin kyllä siinä on niin kuin tulon muodostuskyky selkeästi eri kuin nyt tässä nykyisessä ylemmässä sarjassa. Se vaatii sitten kyllä niinku taloudellista malttia, jotta pystyy sitten pidemmän päälle siellä toimimaan ja tavoittelee sitten nousua takaisin ylös.
0: Urheiluradio taas parin tunnin kuluttua.
7: Urheiluradiossa Maija Kautto, sitä ennen uutiset toimitti Pälvi Tammi.
8: Radio Suomen aamu.
7: Ja Radio Suomen aamussa Kata Salaspuro ja Aki Laine, oikein hyvää tiistai huomenta kaikille.
9: Ihanaa huomenta, kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Ja tästä nyt kuulkaa kiihdytetään 8 kohti Radio Suomen aamussa.

0: 6. päivä lokakuuta tosiaan menossa viikko 41, moni varmaan työmatkalla ja se on nyt semmoinen juttu, että tänä aamuna Radio Suomen aamun pörröeläin osuus on siirretty tähän kohtaan, mutta meillä on hyvä syy.
1: Niin on, nimittäin siis suuri, ehkä vuoden suurin tapahtuma.
0: Mitenkään se kummemmin liioittelematta tässä.
1: Ei, Pentulive starttaa tänään kello 19 suora lähetys ja nyt siellä on pentulaatikko on rakennettuna ja sisustettuna ja myöskin emokoira Hilkka ja hänen kaverinsa, tai itse asiassa isäkoira, Hilkkakoiran isäkoira Oko, joka asuu samassa taloudessa, niin molemmat on käyneet tarkistamassa tämän laatikon.
0: Joo, onko hyväksytty?
1: No ilmeisesti kyllä niin kuin kelpaa nyt sitten. Ja tosiaan siis suora lähetys alkaa kello 19, voi katsoa Yle Areenassa, voi osallistua chatin kautta, ja sitten sulla oli jotain tällaista pelillistämistietoa tästä
0: niin,
1: myöskin.
0: Joo, mä itse asiassa nyt jo tuossa, oliko eilen vai toissapäivänä, milloin avattiin tuonne Yle-sovellukseen. Tätä voi siis pelata kännykän kautta Yle-sovelluksella. Ja täällä on tämmöinen, pitää oikein tarkistaa, Pentulive-striimi löytyy tietysti täältä. Pystyy katsomaan, että mikä on. Ja sitten täällä löytyy pentutietäjä. Eli samalla tavalla kuin kesällä oli futistietäjä jalkapallokisoissa, ja nyt oli lentopallotietäjä, ja nyt on pentutietäjä sitten, totta kai.
1: Ja sä, kun sä tykkäät pelata, niin sä oot varmaan käynyt sinne jo laittamassa veikkauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Tässähän kysytään nimenomaan asiantuntemusta. Tää ei ole. Kun täällä on tällä hetkellä syntymää liittyen 4 kysymystä.
1: Joo.
0: Montako urosta syntyy?
1: Aivan.
0: Helppo homma.
1: Joo.
0: Ja montako narttua syntyy? Ihan yhtä lailla tietysti. Minä päivänä pennut syntyvät. Sitä voi tietysti sitten miettiä, että kuinka monta päivää ennen se yleensä aloitetaan, mutta sitähän ei ihan tarkkaan tiedä, että
1: alkaa,
0: koska siis pennut eivät ole vielä syntyneet, niin kuin jokainen asiantunteva ymmärtää, että pentulive alkaa jo sitä ennen. Ja sitten tietysti, kun päivän tietää, niin voi saman tien laittaa, että mihin kellonaikaan pennut syntyvät.
1: Niinpä.
0: Eli nämä voi käydä nyt jo veikkaamassa tuolla pentutietäjässä sitten.
1: Joo, ja siis Pentulivessä on vielä semmoinenkin hieno puoli, että sieltä voi käydä laittamassa tuommoisen nypykän, niin sitten saa ilmoitukset puhelimeensa tärkeimmistä tapahtumista, että mitä siellä on meneillään.
0: Joo, ja tästä veikkauksesta myöskin, että sitten kun uusi aukeaa, niin saa tämä katsoa, että 7500 on nyt jo käynyt omat veikkauksensa aloittamassa, vaikkei ole vielä edes koko pentulive alkanut. 6-numeroiset luvut varmaan komesti osallistuu ja tulee tuohon pentutietäjäänkin sitten, kun vauhtiin päästään.
1: Joo, siis tämä on tosi kiinnostavaa, koska tälleen kun sitä seuraa, niin kun on useana vuonna ollut tässä niin kuin studiotyössä silloin, kun tämä pentulive on käynnissä, niin sitähän seurataan aika tarkasti meillä tietenkin. Ja sitten ihan henkilökohtainen kiinnostuskin ajaa katselemaan sitä jopa työajan ulkopuolella.
0: Joo,
1: niin se tuntuu sitten aina, että se on tosi pitkä se ajanjakso, minkä se pentulive kestää.
0: Eikö se ole semmoinen 8 viikkoa nyt tälläkin kertaa luvattu, että sitä luokkaa, niin. Sitähän ei ihan tarkkaan lyödä lukkoon, mutta semmoinen 8 viikkoa.
1: Niin se on totta, koska se seuranta ei lopu siihen synnytykseen tietenkään, vaan siihen, kun ne pennut menee sitten niihin omiin uusiin koteihinsa, mutta siis se synnytys pitäisi tapahtua tällä viikolla. Eli hyvinkin alkuvaiheessa pentuliveä. Ja Ylen verkkosivuilla Yle sovelluksessa on julkaistu juttu eilen, jossa kerrotaan, että minkälaisia merkkejä koiraemo yleensä silloin antaa ilmoille, kun synnytys rupeaa lähestymään. Eli alkaa tehdä pesää. Eli kaivaa tassuillaan ja pehmustaa sitä paikkaa pennuille. Sitten se koira voi olla levoton ja läähättää, mikä on tietysti myöskin kipukäytöstä tuo läähätys, minkä siis varmasti jokainen synnyttänyt ihminen tietää, että siihen saattaa sellaista liittyä, kun se lähestyy. Ja koiran pitää päästä ulos tavallista useammin. Ja sitten se ruumiin lämpö on semmoinen kanssa, mitä tuossa seurataan aika tarkasti. Sitten kun se lämpö laskee alle 37 asteen, niin odotetaan, että synnytys alkaa vuorokauden sisällä.
0: Joo, ja tosiaan tästä kun sanon tuon pentutietäjä, niin mainitaan nyt se, että se pelaaminen vaatii Yle-tunnuksen, joka voi tietysti ilman lisämaksua sinne käydä luomassa, jos ei semmoista vielä ole. Varmaan aika monella on Yle-tunnus jo olemassa Areena-käyttöön noin muutenkin. Ja sitten mainitaan myöskin Pentulive-podcast, joka liittyy tähän Areenasta, niin edelleen löytyy. Ja tosiaan sitten ilmoitukset siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin voi kertoa. Mutta sinä, tämä kun tämä koira-asia tippuu enemmän sun leipäkoriin, niin kerros nyt meille tästä rodusta jotain. Lagotto, eli Italian vesikoira.
1: Joo, Lagotto Romagnolo on se kokonainen nimi. Ja siis mullekin selvisi vasta tämän Hilkan biografian myötä, että mitä kaikkea Lagotto oikein osaa. Kun siis täällähän ne tunnetaan Suomessa sellaisina kikkarakarvaisina seurakoirina.
0: Niin, hirveän söpö.
1: No, tosi söpö, joo, semmoinen karva. naama, oikein varsinainen, ja paljon tosiaan seurakoirina täällä pidetään, mutta siis alun perin se on ensinnäkin Italian kansalliskoira, mikä on kiinnostava seikka, ja toisekseen niin se, että se ei ole mikään seurakoira alun perin, vaan aktiivinen työkoira. Ei ole mikään uusrotu myöskään, historia ulottuu monen sadan vuoden päähän. Alun perin avustanut metsästyksessä noutaen vedestä lintuja, mutta nykyään usein tryffelikoirana käytetään. Ja Suomessa tällä hetkellä 33. yleisin koirarotu, eli noin 8000 lagottoa Suomessa. Ja sekä tämä emokoira Hilkka että isäkoira Zorro ovat siis agility-koiria, sangen menestyneitä, eli sitä sellaista koirien ketteryys- ja nopeuskilpailua.
0: Kujotellaan ja niin, hypitään ja kaikki
1: mennään yliä. Läpi hukkista ja ties mitä kaikkea tämmöistä. Niin taitavia harrastekoiria, ja myöskin mun mielestä molemmista sanottiin, että joo, Hilkka etsii tryffeleitä ja Zorro kanttarelle.
0: Joo, ja Zorro kuulemma myöskin on innostunut paketeista, niin itseään onkin repimistä rakastaa.
1: No moni koira rakastaa.
0: se voi olla yleispiirre kyllä.
1: Repiminen on hauskaa, mutta siis varmasti niinku aktiivisia pentuja sieltä on tulossa, kun niillä on tommoset niinku, harrastekoira vanhemmat. Ja tosi hauska sitten nähdä, että miten ne lähtee siellä mönkimään. Se on tosi kiinnostavaa, kun ne on kuitenkin aika pitkään, niillä on silmät ummessa. Mm. Että ne on niinku täysin muitten aistien varas ihan semmoisia jotenkin tosi haavoittuvaisia mötkylöitä. Niin sitten siitä pikkuhiljaa, kun niistä alkaa muodostua semmoisia koiran näköisiä ja koiran aisteilla varustettuja, niin se on kiinnostava matka.
0: Joo, ja tämä Pentulive siis miljoona yleisö käytännössä joka vuosi, kun tämä on tehty. Eli suosiota kyllä riittää, ja varmasti seuraavan 8 viikon aikana moni on siinä tilanteessa, että vähän rauhoittaa mieltä ja katselee, mitä ne pennut puuhaa vaikka kotona tai

0: Semmonen loppu on Olavi-Uusivirran kielletyssä leikissä. Kello on 7.18. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta Salaspuro ja Laine studiossa. Hyvää huomenta varsinkin teille, jotka nyt olette heränneet tähän tiistai-aamuun mukaan.
1: Oikein hyvää huomenta myös minun puolestani. Pidän itseäni eläinihmisenä, mutta olen myös yrittänyt kouluttaa itseäni siihen, että en pelkästään kiinnittäisi huomiota niihin sellaisiin pörröisiin ja pyöreäkasvoisiin söpöksi luokiteltaviin eläimiin. Nimittäin siis
0: eli äsken kun oli pentulivestä puhe, niin vedetään samalle kuitille muutkin eläimet.
1: No eikö nyt laiteta? Joo. Mun mielestä pistetään, koska siis mehän eletään eläinten viikkoa. Eläinten päivä on ollut sunnuntaina ja siitä on käynnistynyt eläinten viikko, joka on vuosittain 4.–10.10. vietettävä teemaviikko. Ja tätä Suomessa sitä on vietetty Suomen, mikä tämä on, CY, Suomen eläinsuojeluyhdistyksen aloitteesta vuodesta 1959 lähtien, eli mikään ihan tuore tapaus ei ole kyseessä. Ja siis tänä vuonna eläinten viikolla tutustutaan hyönteisiin ja hämähäkkeihin.
0: Joo, muun muassa MTV-sivulla on juttu siitä, että

0: Hämähäkit ja hyönteiset ovat ihan niin kuin muutkin eläimet, eli tutkimusten mukaan tuntevat kipua, oppivat toisiltaan, jopa leikkivät lajitovereidensa kanssa. Tätä ei tule paljon sillä tavalla mietittyä. Nyt se on viime vuosina aika hyvin tämä pörriäisten merkitys ymmärretty kampanjoiden kautta, että pölyttäjien tärkeys, miten tärkeitä semmoiset ötökät ovat niin sanotusti. Mutta nämä esimerkiksi hyönteiset ja hämähäkit noin muuten, niin ei ehkä nauti ihan samanlaista kansan ihailua kuin niin pörriäiset.
1: Siis, ja tämä on tosi kiinnostavaa, koska mäkin olen yrittänyt nyt alkaa lähestyä asiaa. Mulla ei ole siis mitään arachnofobiaa tai mitään tällaista.
0: Eli hämähäkkipelkoa.
1: Niin, että varsinaisesti niinku pelkäisin, mutta en mä nyt niinku suunnattomasti nauti niiden seurasta. Mutta niin jostain syystä meillä on kotona sellainen tilanne, että meillä on tosi paljon hämähäkkejä. Meillä on iso lasitettu parveke, jossa näkee siis, kun siellä on ne, niinku varsinkin ne yläosat niistä lasituksista, niin siellä on verkkoa verkon perään. Ja tosi paljon niitä hämähäkkejä. Meillä asui kylpyhuoneessa Sirpa-niminen hämähäkki tässä vielä joku aika sitten.
0: Oliko talutushihnassa siellä nuppineulalla kiinni?
1: Ei, Sirpa oli vapaa. Hän oli myös kovanaama. Hän lähestyi, jos hän näki ihmisen, niin hän lähti tulemaan kohti sieltä lattialta.
0: Niin, uhkaavan näköisenä.
1: Ei vaan sille ehkä vähän uteliaana, että kuka sinä olet ja mitä teet minun kotonani. Niin sitten on niin kuin lähestynyt sitä kautta, että niin, että hämähäkit on hyviksiä, että niiden kanssa antaa elää, koska ne syö niitä muita ötököitä ja tämän tyyppistä, mutta miksi pitää olla se hyötynäkökulma?
0: Niin.
1: Eikö niitä voisi arvostaa ihan vaan siksi, että ne on täällä niin kuin mekin ja niillä on oikeus olla?
0: Joo, ja tähän tietysti lähtee monesti sitten seuraavasta sukupolvesta aina, eli kyse siitä, että mitä lapsille opetetaan näistä hyönteisistä ja hämähäkistä, jos etukäteen jo tulla tai jo heti kerrotaan, että näitä kuuluu vähän pelätä ja kavahtaa ja annetaan semmoinen esimerkki, niin kyllä se aika hyvin siirtyy sitten.
1: Joo, ja siis ja just se mentaliteetti, että tapetaan jotain vaikka ampiaisia, kun ne tulee sisälle pörisemään, niin siitä on kyllä opetellut myös ihan tietoisesti pois, että juomalasi päälle ja sitten joku paperiarkki sinne väliin ja sitten ne viedään turvallisemmille vesille.
0: Joo, mä luulen, että ampiaisten kohdalla ollaan aika hyvin jo, tai oikeastaan mehiläisten kohdalla.
1: No joo, mehiläiset on ihan joo, kyllä.
0: On ymmärretty, että ei kannata ihan ensimmäiseksi lähteä tappamaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: tunnetta musiikkia Komioilta, Tähdet syttyvät pimeään.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun tässä tapahtuu niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
4: Äsken puhuttiin siitä, että tänään alkaa pentulive kello 19. Kuulija nimeltä Janne lähettää viestin, että Pipanan Marsulaan syntyi sunnuntai-aamuna eläintenpäivän kunniaksi 3 terhakkaa marsuvauvaa. Ja hän laittaa kuvan sanojensa vakuudeksi. On sulosia, uskomattoman söpöjä karvanakkeja.
0: Kello on 7.26, eli ensin meidän laulaa Pete Parkkonen ja sen jälkeen tulossa uutiset omalta alueeltasi.

0: Tässä Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan paikan jättänyt Pia Vuorela ei aio hakea uudelleen tehtävään. Hyvinvointialueen aluehallituksen on tarkoitus julistaa virka haettavaksi tänään. Pia Vuorelahan jätti tehtävän 23. syyskuuta. Seuraavalla viikolla hän ilmoitti aluevaltuutetuille kirjeellä, että haluaa perua eronsa. Vuorela kertoi Ylelle, että hän jätti tehtävänsä painostettuna. Keski-Suomen hyvinvointialue etsii nyt uutta johtajaa 6 vuoden määräajaksi. Esityksen mukaan haku alkaisi 26. lokakuuta. Tavoitteena on, että aluevaltuusto voisi valita uuden hyvinvointialuejohtajan helmikuussa. Luhangan kunta jatkaa kunnanjohtaja Tuomo Kärnään liittyvän epäasiallisen käytöksen käsittelyä sovittelulla. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Virtaniemi esitti eilen kunnanhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle, että valtuusto ottaisi käsittelyyn kunnanjohtajan mahdollisen irtisanomisen tai siirtämisen toisiin tehtäviin. Keskisuomalainen kertoo, että kunnanhallitus hyväksyi vastaehdotuksen, jonka mukaan hallitus hankkii ulkopuolisen sovittelijan hoitamaan asiaa. Luhanka on käsitellyt kunnanjohtajan käytöstä viime helmikuusta asti. Syysmyräkkä riepottelee Keski-Suomeakin. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttä on aamu 7 aikaan ollut 10 talouksia Viitasaarella ja Saarijärvellä. Keski-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että Karstulassa 2 puuta on varhain tänä aamuna kaatunut tielle. Maa-alueille annettu tuulivaroitus on Keski-Suomessa tänäänkin voimassa. Länsituuli voi olla vaarallisen voimakasta. Tuulennopeus puuskissa voi olla 20 metriä sekunnissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 7.32, eli vähän yli 7:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro ja Akilainen seurassasi vielä 30 minuuttia.
2: Vahvistan nämä tiedot. Huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikille.
3: Radio Suomen aamu.

0: Kuumaa tavaraa. Hot Stuff tarjoilee tässä Donna Summer.
1: Kuumasta tavarasta muuten tulee mieleen varastettu tavara. Ja se on varmaankin semmoinen, mitä jonkun verran myöskin liikkuu tuollaisessa käytettyjen tavaroiden myyntipalvelussa. Mutta siitä me ei nyt puhuta, vaan siis yleisemmin siitä, että oot sä tullut ajatelleeksi, Aki, sitä, että näillä yleisimmillä käytetyn tavaran myyntifoorumeilla, eli tori.fillä ja Vintedillä on siis tarkat listat siitä, että minkälaisia artikkeleita siellä ei saa laittaa myyntiin.
0: No niin huono käyttämään noita nettikirppiksiä, että en ole tullut mieleen. Mulle tulee tästä lähinnä mieleen se, että kun menet jonnekin vaikka konserttiin, vaikka jonnekin stadionille ja siellä ulkona on semmoinen aina vähän hymyä herättävä lista siitä, että mitä ei saa tuoda, mutta ei se sitten hymyilytä, kun rupeaa miettimään, siis on kielletty aseet ja puukot ja puntarit ja spraypullot ja kaikki tämmöiset, käsikranaatit muun muassa monella stadionilla on semmoinen kuva, niin tietysti aina ajattelee, että miksi toi pitää olla, mutta toisaalta jos niitä ei ole kielletty, niin sitten ne olisi varmaan sallittu, eli ihan loogista sinänsä, mutta tässä on vähän sama, että tämmöisiä, mitä äsken tuossa luettelin, näitäkään ei varmaan saa myydä näillä
1: nettikirppiksillä. Vielä, että tyyppi olisi tulossa sinne stadionille ja silloin olisi käsikranaatti repussa. Se on silleen, ai niin joo, ei tätä saakaan
0: niin, tuoda. Nimenomaan tämä on se mielikuva, mitä aina nauretaan. Ai, nämä pitää jättää tähän.
1: Joo, mutta siis, että joo, olet sikäli jäljillä, että päihteitä tai räjähteitä ei saa myydä. Se nyt on ihan selvä asia. Mutta sitten on semmoisia niinku jännittäviä asioita, kuten esimerkiksi Vintedissä ei saa myydä askartelusaksia, ilmapalloja eikä joulukalentereita.
0: Ilmapalloja, se herä, joo.
1: Näillekin kaikille on siis syy. No sakset on luokiteltu vaarallisiksi esineiksi ja ilmapallot puolestaan kertakäyttötuotteiksi. Eli niin, tavallaan niin, vaikka sulla olisi semmoinen kaupasta ostettu sinetöity vielä kiinni oleva paketti, niin sitten tulkitaan, että sitä ei saa myydä sen takia.
0: Joo, ja ilmapallothan on semmoistakin tavaraa, että sitten kun aikaa kuluu, vaikka se olisi vielä kiinni se paketti, niin niistä tulee semmoisia, että ne ei taho enää kestää sitten, kun sinne ilmaan puhaltaa.
1: Niin se on. No elintarvikkeiden myynti kiellettyä molemmissa mainituissa kauppapaikoissa. Sehän liittyy luonnollisestikin elintarvikelakiin ja ruokaviraston säädöksiin, mutta poikkeuksen tästä muodostavat marjat ja sienet, joita saa myydä torissa.
0: Joo, sehän on aika loogista, niin. Että jos Suomen tyyppisessä maassa olisi kielletty, että ei saa myydä marjoja netissä ja niitähän Facebookissa moni kauppaa myöskin ja muissakin sosiaalisen median kanavissa, että nyt olisi poimittu, että kuka haluaisi, niin se on aika selkeä ja minusta ainakin hyvä, että esimerkiksi marjat on semmoinen, mitä saa myydä.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Kun katsoo näitä kiellettyjen asioiden listauksia, niin nämä on hämmentävän yksityiskohtaisia joissain kohdissa. No esimerkiksi vanhat kosketin soittimet ja flyygelit, jos ne sisältää norsun luuta, niin niitä ei saa myydä. Kuponkeja, alennuslinkkejä, etukoodeja, tämän tällaisia, kimppakyytejä ja ennustuksia ei saa myydä.
0: Joo,
1: mikä on siis ihan kiinnostava rajaus. Joo, mäkin ymmärrän, mutta se on kiinnostavaa, että se on nostettu tuonne erikseen ja sitten esimerkiksi turvaistuinten myynti liikennekäyttöön, jos istuimen suositeltu käyttöaika on mennyt umpeen. Punakorvakilpikonnan poikaset on torin kielletty.
0: Joo, sitä jäi itsekin katsomaan tästä listalta alunperin.
1: Mutta siis kun mulla tulee mieleen semmoinen, että miten nämä on tänne listalle saatu, että onko se tavallaan ollut sellainen yleisesti tiedossa oleva ja lisätäänkö niitä sinne sitä mukaan, kun tulee vastaan semmoiset, että hei itse asiassa tämäkään ei ole varmaan hyvä, jos tätä lähdetään täällä kaupittelemaan.
0: Niin, mä tarkoitan sitä, että joku on myynyt jotain ja sitten on todettu, että tämä ei ollutkaan hyvä idea ja pistetään tämä tänne listalle.
1: Joo, Vintedillä on myös muun muassa armeijan, poliisin ja muiden pelastuspalveluiden virkapuvut, virkamerkit, asusteet ja muut esineet. Ja sehän olisikin kiinnostavaa sitten, että kuka niitä yrittäisi myydä ja mistä ne on päätynyt.
0: Niin, totta. Ja miettii sitä, että ymmärrän kyllä, että joku saattaisi huonoilla aikeilla haluta ostaa, mutta kuka on se, joka myy?
1: No tämä
0: se.
1: Juuri. Ja sitten no, käytettyä kosmetiikkaa ja meikkaustarvikkeita. Ja se on muuten yllättävää, miten paljon tämmöisiä tulee vastaan tuommoisilla ihan fyysisillä kirpputoreilla.
0: Niin, joo, se on totta.
1: Kaikenlaisia puoliksi käytettyjä dödöjä.
0: Sitten aina miettinyt, että joku varmaan noitakin ostaa tai sitten ei, en tiedä.
1: Niin, mä en usko, että ostaa, mutta kuka ajattelee, että ostaisi? Se on kysymys. Mutta sitten näissä palveluissa on myöskin siis semmoinen, että niissä toimii siis aika tiukka toi valvonta. Että jos sinne yrittää laittaa jotain sellaista, joka herättää epäilyksiä, niin siitä saatetaan esittää lisäkysymyksiä.
0: Joo, se on kyllä hyvä asia. Se Seuralehti näistä kirjoittaa ja molemmista tietysti Vintedistä ja Torista sitten tämä lista löytyy, että jos olet myymässä jotain semmoista, mikä mietityttää.
1: Tarkista. Ja jos tulee lisäkysymyksiä, niin älä ota henkilökohtaisesti.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: mamma ja pyyhi kyyneleet. Kello on kohta varttia vaille 8, eli 7.44 on nyt tarkka aika. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta kaikille teille, jotka nyt olette tiistai-aamuun heränneet mukaan. Tuuli, myrsky, myräkkä, se taitaa olla päivän sana.
1: Se on päivän sana, siis tämmöinen tosi onnahteleva aasinsilta nyt noista kyynelten pyyhkimisestä, kun muistan siis lapsuudesta, että isoäiti aina pyyhiskeli silmiään, kun oli tuulta ulkona. Mm-hmm. Ja mietin, että miten se on nyt niin kuin jotenkin noin huonosti elää, että silmät kivat, just niin kuin nuoret ihmiset ajattelee, että vanheneminen on vaan huono valinta. Niin nyt mä huomaan, että mä oon itse siinä iässä, että aina kun pikkusenkin tuulee, varsinkin aamulla, niin johan lorisee pitkin poskia.
0: Niin, joo.
1: Niin tänään saa varautua siihen, että posket on märkänä, nimittäin syysmyräkkä. Se on rantautunut Pohjanmaan rannikolla, Korsneesissa ja Valassaarilla, puuskat jo 26 metriä sekunnissa. Näin kertoo Ylen verkkosivujen juttu. Vielä ei ole isoja vahinkoja ollut, mutta silti pelastuslaitoksella on siellä jotain vahingon torjuntatehtäviäkin ollut.
0: Joo, ja koko rannikolla tosiaan Tahkoluodossa Porissa aamulla oli 16 metriä sekunnissa, puuskissa yli 20, eli siitä sitten sisämaan suuntaan ja sähköjä on poikki. Kaivetaan taas esiin tuo energiateollisuuden sähkökatkokartta, joka on nyt päivittynyt 10 minuuttia sitten. Se vaihtelee tuossa 2 000 ja 3 000 välillä toi sähköttömien talouksien määrä. Tällä hetkellä on 2257, jos tarkkoja ollaan, 20 kunnassa, 8 yhtiöllä. Vaasassa on edelleen tuo 827 siellä rannikolla, mutta tuolla Kuopion ympäristössä myöskin Kuopio 239, Leppävirta 160 ja Lieksakin sitten siellä vähän matkaa Kuopiosta 109. Mitäs muita isoja numeroita täältä löytyy? Ei oikeastaan, sitten on tämmöisiä kuten Parainen 1.
1: Niin.
0: Talousilma ja Helsingissä myöskin yksi. Ja se on tietysti pieni määrä, mutta ei lohduta sitä yhtä, jolta ne sähköt puuttuu niin yhtään.
1: No se on just näin, ja siis me tässä vähän ihmeteltiin justiin sitä. Vähän niin kuin oli semmoinen, että miten siellä Savossa nyt, niin Savon Voiman verkon alueelta kerrotaan, että Savossa on kulkenut tuulirintama jo kello 3 maissa yöllä, ja sen vuoksi kello 4 siellä on ollut 4000 asiakasta ilman sähköä. Nyt siellä on, niin kuin päästään pikkuhiljaa siihen, että saadaan korjattuakin niitä. Ja lisäksi tämä tuuli on aiheuttanut sen, että Lapin pelastus laitos on hakenut 2 retkeilijää maastosta eilen illalla Pallas Yllästunturin kansallispuistossa. Nimittäin kova tuuli oli pysäyttänyt heidän etenemisensä maastossa merkityllä reitillä. Ja pelastajat kuljetti retkeilijät sitten mönkijöillä pois sieltä maastosta. Kylmissään olivat, mutta muuten hyvässä kunnossa.
0: No hyvä, hyvä niin, että löytyivät ajoissa niin sanotusti, mutta kaikki tommoset harrastukset kannattaa miettiä, että onko nyt oikea aika. Ja en mä tiedä, kuinka moni nyt huvimielessä vesille enää lokakuussa noin muutenkaan.
1: Niin se on totta, että nyt ainakin kannattaa sitten ehkä ottaa uusiksi vaikka huomenna.
2: Päivi Räsänen.
3: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Minä en sanojani syö.
6: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
5: Ei ole anteeksi pyydettävää.
4: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
0: Lisää tuuliasiaa taitaa olla tulossa ihan kohta, eli ei niin jälkeen, kun on merisäätietojen aika.

Kello on 7.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, länsituulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, länsituulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Norjassa oleva syvä ja laaja matalapaine liikkuu itään kohti jäämerta. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti, länsituulta 12-17 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 11-16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 11-16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 9-14 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 14-18 ja aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 13-18 ja aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: alun perin CCR:n kappale, tietysti tämä Up Around the Bend, onhan Andy McCoyn eli Antti Hulkon sovitus kesäkuussa 1984 julkaistu. Muistan, että joskus silloin sitten, kun Hanoin taival alkoi lähestyä loppuun, niin puhuttiin, että tämä kappale oli se, joka oli sellaista ihan todella isoa kansainvälistä läpimurtoa lähinnä siihen Joo. mennessä suomalaisista biiseistä. Sen jälkeen tietysti on ollut kaikennäköistä hiekkamyrskyä ja muuta sitten, mutta tämmöinen versio silloin tehty ja aika suosittu. Siitä tuli ihan tolleen.
1: Joo, ja siis tämä bändihän on isossa roolissa Peacemaker-televisiosarjassa. Mm. Siinä ne fiilistelee sitä ihan niinku todenteolla, että siinä saa lähteä torille ihan siis silleen joka hetki länsisuomalaisena.
0: Joo.
1: Muistutetaan vielä tässä kohtaa, että tällä viikolla Helsingin poliisin karhuryhmä harjoittelee helikopterilentoja odotettavissa Lohjan liepeillä. Se on, sitä koskee siis koko tätä viikkoa, että jos näkyy tämmöisiä vaikka nyt panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja, joiden kyljessä lukee poliisi, niin ei pidä hätääntyä.
0: Joo, näin aikoina ehkä hyvä siitä muistuttaa, että se on harjoitus, mikä on menossa ja koskee siis uutta maata.
1: Näin on.
0: 3,5 minuuttia aikaa 8:00 uutisiin ja uutisten jälkeen tietysti on Ykkösaamun aika siellä Seppo Kivimäki juontajana. Siellä puhutaan muun muassa asumistarpeista ja asuntomarkkinoista. Asuntomarkkinat ovat olleet enemmän tai vähemmän jumissa jo vuosien ajan ja on siellä puhetta myöskin Pentulivestä vielä ennen 9:00. Tässä vaiheessa tiistai-aamua Salaspuro ja Laine kiittävät aamuseurasta. Huomenna taas jatketaan 6.05.
1: Heippa.
0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Romutuspalkkiota on toistaiseksi käytetty melko vähän. Hangossa pyöriä valmistava Helkama Velox ostaa pyörävalmistaja Tunturin. Maan itä- ja pohjoisosassa oleva sadealue väistyy itään, tuuli on puuskaista. Hyvää huomenta radiouutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoittaa rahapelijärjestelmä uudistuksen riskeistä. Muun muassa nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. THL ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat ehdottaneet rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. THL:n erikoistutkija Maria Heiskasen mukaan huolena on, että uudistus lisää erityisesti nuorten aikuisten peliriippuvuutta.
1: Me nähdään nyt jo, että nuoret aikuiset ryhmät kokee enemmän haittoja ja etenkin tämmöisiä taloudellisia haittoja ja arvellaan, että heihin kohdistetaan, etenkin nuoriin miehiin kohdistetaan luultavasti markkinointia sitten jonkun verran ja siellä ollaan muutenkin tavallaan siinä täysikäisyyden kynnyksellä ja sen jälkeen niin ehkä taloudellisesti vähän haavoittuvammassa asemassa ja opetellaan sitä omaa taloutta, niin siinä kohtaa sitten tapahtuva vaikka velkaantuminen niin voi aiheuttaa aika kauaskantoisia seurauksia.
0: Lastensuojeluilmoitusten määrä on voimakkaassa kasvussa. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin peräti 246 000. Määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2010. Lastensuojelun keskusliiton ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Annukka Paasivirta.
2: Koska erityisesti nuorista tehdään paljon enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin aikaisemmin, että se kertoo myös osittain siitä, että meillä on myös tiettyä ehkä keinottomuutta löytää oikeanlaista tukea lapsille ja nuorille yhdessä tarpeeksi ajoissa ja millä tavalla me pystyttäisiin vielä paremmin auttaa lapsia ja nuoria yhdessä. Ja erityisesti, koska meillä myös muut lastensuojelun mittarit, kuten kiireelliset sijoitukset ja kodin ulkopuoliset sijoitukset, ovat pitkään olleet jo nousussa. Meidän pitäisi löytää yhdessä keinoja auttaa vielä paremmin.
0: Vuoden alusta voimaan tullut henkilöautojen romutuspalkkio on tähän mennessä myönnetty reilulle 1000 hakijalle. Raha on varattu yhteensä 20 miljoonaa euroa ensi vuoden loppuun saakka. Tavoitteena on vähentää liikenteen ilmastopäästöjä. Pekka Pantsu.
3: Vanhan auton romutuksesta on vuoden alusta lähtien voinut saada romutuspalkkiota pari tonnia käytettäväksi uuden sähköauton tai vähäpäästöisen ostoon. Tähän mennessä tukea on myönnetty reilulle 1000 hakijalle yhteensä vajaat 3 miljoonaa euroa. Valtaosa yhteensä 20 miljoonan euron määrärahasta on jäljellä käytettäväksi tänä ja ensi vuonna. Romutuspalkkiota on siis haettu verraten rauhallisesti. Palkkion käyttöönotto on kuitenkin jo omalta osaltaan vilkastuttanut romuttamoiden kiireitä. Romukauppias Toni Keinänen Romukeinäseltä.
4: Mutta jos kokonaisuuden katsotaan, niin noin kolmannes enemmän on tänä vuonna tullut tähän päivään mennessä romuautoja meille kuin viime vuonna tähän samaan aikaan.
3: Traficomin tilastojen mukaan romutuspalkkio on useimmiten käytetty täyssähköauton ostoon. Niitä on puolet kaikista. Yhdistelmämoottorisia hybridejä on kolmannes ja loput bensiinikäyttöisiä. Dieseleitä on alle prosentti. Ostetun automerkki on ollut Toyota. Seuraavina tulevat Kia, Skoda ja Volkswagen. Romutuspalkkion saaneet autonostajat ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Vanhin on ollut 90-vuotias, nuorin 20-vuotias.
0: Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euron lentokentän lähellä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Menehtyneet olivat Viron kansalaisia. Perinteikkäät suomalaiset polkupyörävalmistajat ovat päätyneet yksiin käsiin. Hangossa pyöriä valmistava Helkama Velox ostaa konkurssiin ajautuneen pyörävalmistaja Tunturin. Tunturi on ollut hollantilaisomistuksessa runsaat 20 vuotta. Helkama Emotorin pääomistaja Satu Helkama sanoo, että 120-vuotias Helkama halusi ehdottomasti ostaa yli 100-vuotiaan Tunturin.
5: Silloin kun mahdollisuuksia tulee, niin silloin niihin pitää tarttua siitä riippumatta, mikä tilanne on. Ja tosiasia on, että polkupyöräalalla on ollut vaikeat vuodet ja meilläkin vaikeimmat, varmaan tässä koko historian aikana vaikeimmat, mutta tehdas on laitettu iskuun ja kaikki on kunnossa odottamassa sitä, että päästään taas valmistamaan pyöriä suomalaisille ja suomalaisille teille.
6: Miten käy pyörien, suomalaisten pyörien hinnan nyt, kun omistus on entistä enemmän yksissä käsissä?
5: Kyllä me kaikki toivotaan, että polkupyörien hintataso normalisoituu, että melkoisissa alennusmyynneissä on menty viime vuodet, mutta ihan hintatasoa koskaan sovita markkinat sen määrää.
0: Antti Parviala haastatteli. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Sitten muuhun sääennusteeseen. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkeä tai puolipilvistä, lämpötila enimmäkseen 10-16 astetta. Maan itäosassa aluksi monin paikoin sadetta, päivällä puolipilvistä ja lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Lämpötila enimmäkseen 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadekuuroja. Illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 5-10 astetta. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
7: Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Liikennetiedote tielle 8300 Ouluun. Ensin tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Oulu-Utajärvi, tarkempi paikka välillä Koivumaantie ja Poikkimaantie. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Eli tie 8300 Oulussa, siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus välillä Oulu-Utajärvi, tarkempi paikka välillä Koivumaantie ja Poikkimaantie. Kello on nyt 8.07. Tästä alkaa ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: Asuntomarkkinat on olleet pitkään jumissa, mutta nyt jotkut väittää taas haistavansa ilmassa jo käänteen merkkejä. Arvioidaan täällä studiossa sitä, onko muutosta ilmassa. Käydään myös Ranskassa, jossa kouluja on suljettu väkivaltaisiksi äityneiden protestien takia. Mielenosoittajat vaatii muun muassa parempia opiskeluolosuhteita. THL varoittaa rahapelijärjestelmäuudistuksen riskeistä. THL on erityisen huolissaan nuorten aikuisten rahapeliongelmista ja velkaantumisesta. Valokuitukaapelia on kaivettu maahan laajasti viime vuosina, ja kun tahti on ollut kovaa, ei työtkään ole aina sujuneet ihan ongelmitta. Keskustellaan siitä, mikä tässä mättää. Suomen asuntomarkkinat on olleet jumissa jo vuosia, mutta nyt ainakin kiinteistömaailmassa on havaittu pieniä merkkejä siitä, että neliöt saattaisi alkaa taas liikkua reippaammin. Tervetuloa toimitusjohtaja Mika Laurikainen, kiinteistövälitysyritys Kiinteistömaailmasta.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Sekä kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat Kova ry:n pääekonomisti Eetu Kauri.
2: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Tämähän ei ole nyt taas ihan ensimmäinen kerta, kun kiinteistövälittäjät sanoo, että nyt tässä ihan just kauppa alkaa käymään. Mihin tällainen näkemys asuntokaupan piristymisestä perustuu, kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen?
1: No, noin syyskuun luvut meidän ketjun osalta, kun tuli, niin oli tosi positiivista luettavaa. Että ollaan noin 10% edellä elokuuta, mikä kertoo siitä, että ollaan piristymään päin. Ja sitten vertailuluku viime vuoteenkin on parempi. Ja se usein kertoo tämä kauppamäärien kasvaminen tästä markkinamuutoksesta. Myönnän toki, että kuukauden perusteella ei kannata vielä hihkua liikaa ilosta, mutta yleensä markkina toimii siten asuntomarkkinoilla, että kauppamäärät kasvaa, ylitarjonta sulaa, sen jälkeen myyntiajat pienenee ja sitten myös ne asuntojen hinnat lähtee nousuun. Ja tämä nyt voisi olla jonkinnäköinen merkki siitä piristyvästä alkusysäyksestä.
0: Onko tämä paljon vai vähän tämä muutos, mikä nyt on ollut? 10%.
1: No siis se on satoja kappaleita ja merkittävä prosentuaalinen muutos, kun ollaan eletty pelkästään miinuslukua tänä vuonna, niin. Että tammi-elokuu asuntomarkkina Suomessa on kokonaisuudessaan ollut -12% viime vuoteen, niin tämmöinen lisäys on piristävä ruiske.
0: Miten sinä näet tilanteen, Eetu Kauri?
2: Joo, no siis kyllähän tämä on tietysti positiivinen merkki, että nyt olisi kasvulukuja ainakin kiinteistömaailman selvityksen mukaan. Ja toki sitten me nähtiin myös kasvulukuja viime vuonna, niin kuin verrattuna vuoteen 2024 monena kuukautena. Sitten taas tänä vuonna mentiin tosiaan niin kuin alkuvuosi alaspäin, että yhden kuukauden perusteella tosiaan paha vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
0: Asuntomarkkinat on hyvin laaja kokonaisuus, eli jos nyt piristymistä nähtäisiinkin markkinoilla, niin minkälaisissa kohteissa tämä hintojen luisu alaspäin tulee jatkumaan ja minkälaisissa kohteissa sitten kauppa käy ja hinnatkin voisi nousta?
1: No tosi haastavaa on tällä hetkellä kasvukeskusten yksiöt ja kaksiot, että niistä on paljon tarjontaa ja niitä on ehkä haastavampi myydä. Ja sitten huonokuntoiset kiinteistöt, rivitalot, paritalot, omakotitalot, niin niissä tämä vakuuden arviointi on todella haastavaa, että saattaa olla jopa joissain kohteissa, että vakuusarvo on nolla ja silloin rahoitus on oltava 100% omasta takaa ja lainaa on vaikea saada. Että tämmöiset kohteet on sellaiset, että ne vaatii pohdintaa vähän enemmän ja niissä pitää sitten olla vähän sitä rahoitusvaraa enemmän itsellään.
0: Kova ry on yleishyödyllisten voittoa tavoittelemattomien ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien ja kiinteistöomistajien toimialan järjestö. Ja teidän tavoitteena on luoda edellytykset kohtuuhintaiselle vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannolle ja sitä kautta kohtuuhintaiselle asumiselle Suomessa. Miltä tilanne tällä hetkellä Suomessa näyttää teidän tavoitteiden kannalta katsottuna?
2: Joo, no siis nythän tietysti sinänsä ikään kuin asukkaan kannalta tilanne siitä, että aikaisemmin nyt asuntojen hinnat on jopa laskeneet Suomessa ja vuokratkin, vapaa-rahoitteiset vuokrat jopa laskeneet. Sinänsä se on niin kohtuuhintaisuuden tai asumisen hinnan kannalta niin kuin asukkaan näkökulmasta suhteellisen positiivinen asia. Toki haasteelliseksi sen tekee sitten se, että asuntotuotantoa on hankala saada käynnistymään tämmöisillä ikään kuin negatiivisilla kehitysluvuilla. Nyt viime aikoina että niin kuin asuntotuotanto Suomessa on lähinnä ylläpitänyt tämmöinen niin sanottu tuettu asuntotuotanto, mutta ensi vuonna sekin vähenee huomattavasti johtuen poliittisista päätöksistä, mutta sinänsä tilanne on niin asukkaan kannalta ihan positiivinen tosiaan, että niin asuntohinnat on laskenut, mutta eihän se mikään niin kuin, kovin normaali tilanne ole, eikä sinänsä toivottavaa, koska silloin se rakentaminen on tosi vaikeaa.
0: Niin. Moni on jättänyt myymättä asunnon viime vuosina, vaikka olisi periaatteessa halunnut, koska ei tarvita myydä tappiolla. Mutta olisiko se ehkä kuitenkin jotenkin järkevää? Tai miten sinä näet tämän tilanteen?
1: No tämä on mielenkiintoinen tämä meidän matematiikan osaaminen näissä asuntoasioissa. Että se on kuitenkin elämän suurin investointi ja sitä on vaikea arvioida, kun se koostuu sadoista tuhansista euroista. Parhaimmillaan, mutta se ajatus siitä, että joudun myymään tappiolla, tuntuu mahdottomalta, vaikka yritettäisiin arvioida sitä, että sen halvemman asunnon ostaminen saattaa tuottaa paljon enemmän tuottoa. Esimerkkiin voi olla vaikka joku takatöölössä oleva kolmio, niin sen saattaa joutua myymään 10 000 halvemmalla, mutta samankaltainen tai isompi asunto löytyy 20 tai 30 000 euroa halvemmalla. Lopputulos on positiivinen, mutta se ajatus siitä, että joudun myymään tappiolla, on joskus tosi vaikea ymmärtää. Ja jotkut asiakkaat vaan sanoo, että siihen täytyy vaan luottaa, että markkina toimii parempaan suuntaan ostaessa halvemman asunnon.
2: Joo, tätä niin sanottu tappioversiota on niin ihan tutkittukin ja se on ihan tosiasia, että se niin kuin vältellään sitä tämmöistä niin kuin nimellistä tappiota siinä asunnonvaihtotilanteessa, vaikka se ei kovin rationaalista oikeastaan ole, koska todennäköisesti, jos sä suurin piirtein samanlaisen asuntoon samalla alueella vaihdat, niin todennäköisesti se myös uusi

0: ja pitää elää siitä, siinä epävarmuudessa, että ostaako kukaan tätä minun kotia ja paljonlako se menee. Ja erätava sitten vasta voin alkaa haaveilla siitä seuraavasta. Et ennen kuin ne myyntirahat on siellä tilillä, niin tiedän oikeasti paljonko menetin tai paljonko sain siitä asunnosta ja sitten vasta uskallan haaveilla siitä seuraavasta ja teenkö siitä tuottoa ja näin päin pois. Se on monimutkainen ketju ja siihen menee oma aikansa.
1: Niin itse asiassa ehkä semmoinen mielenkiintoinen niin kuin ajattelutapa on myös se, että sen ikään kuin se, joka myy sen asunnon, niin sä näet sen, sä tiedät mihin hintaan sä oot ostanut sen ja tiedät mihin hintaan sä myyt sen, jolloin sä näet sen mahdollisen niin kuin tappion tai voiton nominaalisessa mielessä, mutta siitä ostettaessa asunnosta sä et oikeastaan näe, mikä se on aikaisemmin ollut se hinta, sä näet vaan sen, millä sä sen ostat. Mm. Eli käytännössä sä et näe, mikä sun voitto sit siellä päässä olisi, kun jos sulla tulisi joku tappio.
0: Juuri näin. Se on psykologiaa ja tämmöinen psykologinen lukko on tällä hetkellä, koska, ja sen ymmärtää siis tavan ihmisen on vaikea ymmärtää sitä rahamäärää ja sen tuhansien eurojen menettämistä. Ja tässä nyt sitten tietysti me välittäjät pyritään auttamaan asiantuntijana ja kertoo esimerkkejä ja näyttää tilastoja ja yrittää pohtia sitä, että kaikista tärkein asia on nyt saada se koti myytyä. Että se markkinoidaan markkinahintaa ja laitetaan joko perinteisellä kaupalla tai tarjouskaupalla siten, että markkina tekee tehtävänsä ja se koti menee myydyksi.
2: Mm. Tässä syksyn myötä on todettu, että ainakin pääkaupunkiseudulla monia vuosia jatkuneet vuokralaisten markkinat saattaa kohtapuoleen olla ohi, kun asuntojen pahin ylitarjonta tässä hellittää. Niin miten huolissaan tällaisella seudulla asuvan vuokra-asujan on syytä olla?
1: Joo, no se on toki totta, että nyt hieman niin kuin tuo vuokra-asuntotarjonta on supistunut. Toki edelleen on paljon tarjontaa pääkaupunkiseudulla edellisesti näistä niin kuin pienimmistä asunnoista, että niissä on niin kuin ylitarjontaa, kun sitä rakennettiin se 2020-luvun taitteessa huomattavasti. Varmaan jollain aikavälillä todennäköisesti tulee sitä, että niin kuin nyt kun viime vuosina on rakennettu hyvin vähän taas sitten vastaavasti, niin kyllä tämä varmasti tulee näkymään niin kuin myös vuokra-asuntomarkkinoilla, toki myös sitten niin kuin omissa asuntopuolella siinä, että kyllä niin kuin asunnoista väistämättä tulee ole paikallisesti pulaa, mutta toki niin kuin Mika tässä jo aikaisemmin sanoi, niin hyvin niin kuin paikallisia nämä asuntomarkkinat toisaalta on, että hyvin erilaisissa tilanteissa saattaa olla suhteellisen lähelläkin olevat alueet toista.
2: Niin, jos nyt kauppa piristyykin, niin lisäksi lopulta vaan alueellista epätasa-arvoa, kun monessa muuttotappiokunnassa hinnanlasku varmaankin vaan jatkuu.
0: En usko sellaiseen. Kyllä mä luulen, että se edelleenkin se piristyminen vaikuttaa jokaiseen asiaan. Ihmiset muuttaa ehkä kauemmaksi kasvukeskuksista ja toisinpäin. Että olennaista olisi nyt saada tämä kulutus käyntiin ja tämä normaali elämisen rytmi, että me synnytään ja pariudutaan ja lisäännytään ja kuollaan ja erotaan. Että tämä on niin kuin tämä asuntomarkkina seuraa tätä normaalia elämänkulkua ja nyt tuntuu, että on tullut semmoinen pieni patouma tähän hetkeen, että en seuraa sitä elämänkulkua ja se pitäisi meidän saada käyntiin.
1: No, joo, kyllä sinänsä toisaalta mä näen se kyllä jossain määrin niin, että kyllä se on niin kuin suhteellisen hyvin määrittää asuntomarkkinoita se, että kasvaako väestö alueella vai väheneekö siellä. Jos se vähenee, niin todennäköisesti se hankala niin kuin ennustaa kovin voimakkaita hintojen nousuja semmoisille alueille, mutta toisaalta alueella, missä väestö kasvaa, niin hankala nähdä, että siellä hintojen lasku niin kuin olisi mikään vääjäämätön loputon tulos.
2: Hmm. Puhutaan tässäkin keskustelussa vähän tekoälystä. Kiinteistövälittäjät nimittäin kertoi eilen Helsingin Sanomien jutussa, että asuntojen ostajat lähettää nyt tekoälyllä tehtyjä pyyntöjä, jossa vaaditaan ostokohteista hyvin yksityiskohtaisia ja monen välittäjän mielestä turhaakin tietoa. Auttaako tekoäly kuluttajaa asuntomarkkinoilla vai mihin suuntaan se vie tätä hommaa?
0: No kyllä mun mielestä se auttaa siihen, että kyllä kodin ostamisessa pitää olla tarkka ja pitää tietää, mitä ostaa. Totta kai me välittäjänä meillä on selonottovelvollisuus ja meidän tehtävä on kertoa kaikki siihen kohteeseen liittyvät asiat ostavalle asiakkaalle. Ehkä se tekoäly saattaa tuottaa ostajalle sellaisia kysymyksiä, joista hän itse asiassa ei oikeasti ole kiinnostunut. Että se voi olla joku tämmöisen vaikka ilmastointiputken kannattimen ruuvin tarkistus, että se ei niin kuin ehkä liity siihen asiaan. Oikeasti asiakas ehkä haluaa tietää, onko siellä asunnossa parveke, ja tämmöisen ison kysymyspatterin lähettämisen jälkeen me soitetaan asiakkaalle ja kysytään, että saatiin sulta 400 kysymystä, mistä asioista olisit eniten kiinnostunut. Että, ja hän kysyy, että onko parveke, ja sanotaan, että kyllä on, tuu katsoa tätä kaunista kotia. Mutta se on tietysti meidän ammattitaitoa ja meidän tarkoitus on ja tavoite on palvella asiakasta. Ja kyllä me vastataan niihin kysymyksiin parhaamme mukaan.
1: Joo, kyllä mä näen sen sinänsä positiivisen tosiaan, että

0: niin kuin selvittämään asioita näistä ostoista asioista. Se on tosi, tosi iso investointi kuitenkin ihmisten elämässä. Ehkä mä niin kuin itse miettisin sitä, että jos tämä asiakas saa sen tiedon näistä esittämistä ja kysymyksistä, niin mitä hän tekee sillä tiedolla. Et mun mielestä se on ehkä se niin kuin oleellisempi, että jos hän ei itsekään ymmärrä tai pysty hyödyntämään välttämättä sitä tietoa, niin onko, sitä, niin kuin, onko se tarpeellista silloin?
1: On alettu puhua myös tämmöisistä asuntokaupan Tinder-ilmiöistä, että käydään shoppailemassa kymmeniä näyttöjä eikä tehdä ostospäätöstä oikein ollenkaan, koska muuten täydellisessä asunnossa on jokin yksityiskohti, joka ei miellytä. Niin johtuuko tämä asuntojen ylitarjonnasta vai onko kuluttajista tullut vaativampia vai mikä tällaista ilmiötä selittää?
2: No kyllä mä luulen, että se ensisijainen asia on se, että oot katsomassa asuntoja, joita on tarjolla paljon ja silloin se kertoo sen, että sulla on aikaa shoppailla ja pelkäät sitä, että mitä jos ostan tänään, niin huomenna onkin parempi edessä. Että kyllä varmaan kun tämä asuntokauppa piristyy ja siellä alkaa tulla sitä, että se asunto meneekin jo alta pois, niin se varmaan muuttaa tämän normaalisti. Mutta edelleenkin niin tämä tekoäly tuo semmoisia kysymyksiä, niin kuin Eetu sanoi, joihin ehkä et ollut, tai joita et ollut ajatellut tarvita kysyä ja mitä teet sillä vastauksella, se ehkä vaan sekoittaa enemmän, mutta siinä voidaan auttaa.
0: Joo, varmastikin tämä, niin kuin Mika mainitsema, on se ehkä se oleellisin tekijä, että tarjontaa on niin kuin tällä hetkellä paljon, niin silloin on myös sitä niin kuin valinnanvaraa. Samahan koskee tällä hetkellä niin kuin vuokra-asuntopuolta, että siellä tarjontaa on, niin pystytään ehkä enemmän kilpailuttamaan se vuokra-asunto tällä hetkellä, mutta varmastikin, niin kuin sanoin, niin rakennettu viime vuosin todella vähän, niin molemmilla markkinapuolella varmasti tullaan menemään, ainakin paikallisesti siihen tilanteeseen, että se ikään kuin kilpailuttaminen asukkaan puolella tai asunnon vaihtajan puolella on vähän vaikeampaa.
1: Tuossa kun puhutaan piristymisestä, niin moni varmaan haikailee viime vuosikymmenten nollakorkoaikaa, mutta siihen nyt ei ehkä ole ihan heti sen varaa aikana laskea.
0: Joo, en ainakaan niin kuin mitenkään usko, että nyt lähiaikoina oltaisiin semmoiseen nollakorkoaikaan palaamassa. Että näkemykset varmasti on siinä, että 2-3% korkotasolla oltaisiin nyt niin kuin jatkossakin. Se tarkoittaa myös sen, että ikään kuin kaikki laskut täytyy tehdä ja kaavat sen mukaisesti, että rahalla on hintaa tällä hetkellä ja tulee jatkossakin olemaan.
1: Tiivistä vielä tähän loppuun, että mitkä asiat tässä lopulta ratkaisee sen, että lähteekö asuntokauppa taas luistamaan?
2: No kyllä mä sanoisin, että ne myymättömät uudiskohteet pitäisi saada myytyä, jotta aletaan rakentaa lisää. Ja sitten pitäisi vaan rohkeasti arvioida sitä, että mikä on se mun elämänlaatu, mitä haluan. Että tarvitsenko sen lisähuoneen, kun meillä on perheenlisäystä tulossa. Ja rohkeasti ottaa yhteyttä välitystyön ammattilaisiin ja keskustella heidän kanssa sitten näistä vaihtoehdoista.
1: Kiitos tästä keskustelusta toimitusjohtaja Mika Laurikainen, kiinteistövälitysyritys Kiinteistömaailmasta sekä kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat, KUVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauri.
0: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Liikennetiedot tielle 1, eli Turun väylä, Espoo, Kirkkonummi. Ensitiedot on liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSUn liittymä Espoossa. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus siis tiellä 1, eli Turun väylällä, ensitiedot liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, MSUn liittymä. Ja toinen asia tielle 2170 Eurajoelle, siellä välillä Eurajoki-Nakkila, tarkempi paikka välillä paikasta Irjanne suuntaan Eurajoen kirkko. Siellä on haittaa molempiin suuntiin ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja korjattakoon sen verran, että siellä on siis tilanne ohi tuolla tiellä 2170. Näin. Mutta mennään eteenpäin. Ranskassa on tänään luvassa laajoja lukiolaisten mielenosoituksia. 3. viikkoa jatkuneet mielenosoitukset on yltyneet paikoin väkivaltaisiksi. Ranskassa sadat koulut on tänään suljettuina mielenosoitusten vuoksi. Toimittajamme Miina Väisänen seuraa tilannetta Pariisissa. Näin hän kertoo, mistä mielenosoitukset sai alkunsa.
1: Se sai alkunsa Pariisin lähiöstä syyskuun puolivälissä ja levisi aika nopeasti sitten ympäri Ranskaa. Jatkuu nyt tosiaan jo 3. viikkoa ja Ranskan lukiolaisia hiertää muun muassa pula opetushenkilökunnasta, rapistuvat koulurakennukset, liian suuret ryhmäkoot ja liian pitkät koulupäivät. Ja monissa isoissa kaupungeissa asiat ovat vähän paremmin ja siellä sitten opiskelijat protestoivat lähiöiden ja syrjäseutujen lukion oppilaiden puolesta, joilla resurssit ja koulun arki on usein vähän erilaista kuin isossa kaupungeissa.
2: Millä kaikilla tavalla nämä mielenosoitukset ovat siellä Ranskassa näkyneet?
1: Eilen maanantaina yli 500 lukiota oli kiinni ja uskon, että myös tänään ainakin tuo sama määrä tulee olemaan suljettuna. Monet lukiolaiset siis protestoivat koulujensa edessä, ovat saartaneet ne muun muassa roska-astioilla. Kyllä täällä on nähty aika väkivaltaisiakin yhteenottoja poliisin ja mielenosoittajien välillä. Muun muassa eilen Pohjois-Ranskassa 15-vuotias poika menetti kätensä poliisin heittämän granaatin räjähtäessä. Ja lisäksi myöskin opetushenkilökuntaa ja poliiseja on loukkaantunut näissä yhteenotoissa. Ja kyllä moni myös kritisoi sitä, että onko nyt ihan tarpeen poliisin näin kovaa väkivaltaa käyttää alaikäisten kanssa.
2: Niin, tilanne kuumenee päivä päivältä. Miten Ranskan poliitikot ovat reagoineet tilanteeseen?
1: Hallitus alkoi heti syyttämään laitavasemmistopuolue LFI:tä näiden mielenosoitusten lietsomisesta. On totta, että monet nuoret kannattavat LFI:tä. Se on nuorten keskuudessa hyvin suosittu puolue, mutta tämä äärivasemmistopuolue kiistää nämä väitteet. Ja Ranskan pääministeri Sebastian Lecornu on nyt keksinyt tällaisen 5 kohdan listan ministereilleen, joilla sitten lukioiden ja koulujen oloja pitäisi parantaa, muun muassa näitä rapistuvia koulurakennuksia. Opettajapulaa, pitkiä koulupäiviä ja sanoi, että päätöksiä on luvassa aika nopeasti, mutta totuus on se, että Ranskan valtion kanssa on aika tyhjä tällä hetkellä, hyvinkin tyhjä tällä hetkellä ja täällä käydään juuri, aloitetaan budjettiväännöt parlamentissa ja sopeutuksia pitäisi tehdä hyvinkin paljon ja menoleikkauksia, eli Lecornu on todella vaikeassa paikassa, koska oikeastaan rahaa ei nyt liikenisi yhtään sen enempää ja Ranskassa myöskin käydään ensi keväänä presidentinvaalit, eikä tällainen kaos nyt sitten edistä tätä presidentinvaalikampanjaa yhtään enempää.
2: No, tämä lukiolaisten mielenosoitus, se sai alkunsa kouluolojen parantamisesta. Nyt tilanne on kuitenkin mennyt jo niin kuumaksi, että mikä on arviosi, mikä on tämä nuorison liikehdinnän juurisyy?
1: Monet näistä lukiolaista sanovat, että heillä on sellainen olo, että nuoria ei kuunnella politiikassa. Heitä ei oteta huomioon päätöksenteossa. Monet nuoret ovat myös kasvaneet aikamoisten kriisien keskellä viime vuosina. Heitä huolestuttaa työpaikkojen vähyys, tekoäly, ilmastonmuutos. Täällä oli ennätyskuuma kesä juuri ja se myös poltti tai kuumesi luokkahuoneet tuli kuumiksi. Täällä on myös huolta nuorten keskuudessa äärioikeiston noususta, mutta kyllä myös, jos jos tähän väkivaltaan vielä palaa, niin siitä on jollain tapaa tullut aika normaali osa myöskin näitä, tai se on yleistynyt hyvin paljon näissä mielenosoituksissa Ranskassa, ja myöskin on sanottu, että some lietsoo sitä, eli siellä sitten jaetaan tätä sisältöä näistä protesteista ja kutsutaan porukkaa sitten koolle. Mutta on hyvä tietää, että moni näistä pahimmista riehuista tai monesti on huomattu, että he eivät ole näiden lukion omia oppilaita, eli osa porukasta tulee sinne paikan päälle ulkopuolelta ihan vain lietsomaan kaaosta.
2: Niin, tänään on iso mielenosoituspäivä. Mitä tälle päivälle on odotettavissa?
1: Protestit lukioiden edessä jatkuvat aivan varmasti, mutta sen lisäksi on ihan organisoituja mielenosoituksia luvassa eri puolilla Ranskaa. Ja se, mikä tänään on nyt uutta, on se, että muun muassa opettajien ammattijärjestö ja Ranskan suurin ammattiliitto CGT on liittymässä nyt mukaan näihin opiskelijoiden ja lukiolaisten protesteihin.
0: Toimittaja Miina Väisestä haastatteli Mikko Hirvonen. Kello on nyt 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä valokuiturakentamisen ongelmista. Samaa katua saatetaan availla toistamiseen ja jälkeen aina hurmaa katsojan silmää. Rahapelihaitoistakin puhutaan THL:n erikoistutkijan kanssa. Ensi vuonna systeemi uudistuu ja samalla kasvaa niin saatavuus kuin mainontakin. Ja hännän huippuna totta kai iloisia karvakamuja, nimittäin Slow TV-ohjelma Pentu Live palaa tänään ilahduttamaan koira-ihmisiä. Tästä jutellaan Ylen tiedetoimittajan kanssa. Nopean netin tarjoavaa valokuitukaapelia on vedetty ympäri Suomen maata riuskalla tahdilla, eikä ongelmiltakaan ole aina ihan vältytty. Puhutaan tästä nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa johtava asiantuntija Martin Andersson Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
3: Huomenta, kiitos.
0: Ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taivale Kuntaliitosta.
4: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Valokuituyhtiöt on kilpailleet kuluttaja-asiakkaista ja useamman vuoden, ja eri firmat on kilvan vedelleet omia kaapeleitaan siellä maan alle, mistä seuraa sitten se, että oma kotikatu saattaa aueta monta kertaa ja pidemmäksikin aikaa. Paavo Taivale, mistä tämä johtuu?
4: Se johtuu tietysti tästä varmaankin valokuiturakentamisen markkinatilanteen olennaista muutoksesta tässä muutamien vuosien aikajänteellä tästä taaksepäin, ja toisaalta sitten siitä, että kuntien yleisillä alueilla, jos nyt puhutaan taajamien rakentamisesta, taajamissa rakennettavista verkoista, niin kuntien yleisillä alueilla työ on ilmoituksenvaraista, se ei ole luvanvaraista, ja tietysti silloin kun markkinayhtiö katsoo, että asiakasmäärä on riittävä, niin yhteydet halutaan mahdollisimman nopeasti rakentaa valmiiksi, ja silloin syntyy tämmöistä toistuvaa rakentamista, koska jokainen yhtiö kilpailee verisesti asiakkaista.
0: Näiden alalla pitkään toimineiden yhtiöiden rinnalle on tullut viime vuosina näitä kokonaan uusia valokuitutoimijoita, joiden takana on pääomasijoittaja Martin Andersson. Mitä ne on muuttaneet markkinoilla?
5: Joo, siis meillä on itse asiassa noin 120 yritystä, jotka rakentaa valokuituverkkoja, ja tässä nyt on viimeiset 3 vuotta on ollut todella kova buumi tässä rakentamisessa. Ja ehkä se, mikä nyt sitten on aiheuttanut sen, että on näin paljon toimintaa ja ehkä vähän liiankin paljon kaivetaan auki katuja, niin kesti aika pitkään ennen kuin nämä perinteiset yritykset nyt sitten satsasivat valokuituun, että nämä uudet toimijat nyt sitten herätteli vähän myöskin näitä perinteisiä operaattoreita, että meillähän on, kun nämä 3 isoa operaattoria, kun ne on paljon myöskin 4G ja 5G-verkkoihin investoineet, niin ehkä eivät siinä tilanteessa nähneet niin tarpeelliseksi valokuitua rakentaa, mutta nyt sitten kun tuli kilpailua enemmän, niin heräsivät tähän ja sitten nyt sitten kaikki rakentaa samanaikaisesti, se varmaan nyt sitten on aiheuttanut myöskin joitakin niin kuin ongelmatilanteita, mutta kaiken kaikkiaan tämä on erittäin positiivista nyt, että on tarjolla valokuitua näin paljon, että saatavuus on nyt noussut noin 80% kotitalouksista.
0: Ylellä oli tässä Männäviikolla juttu, jossa Vantaallakin katu revittiin auki hyvin pienellä ilmoituksella. Siinä oli postilaatikkoon jätetty lappu, että 1,5 tunnin päästä aloitellaan. Ja siitäkin on kirjoiteltu, että kadut saattaa jäädä vähän rempalleen näiden asennusten jälkeen. Miten paljon valituksia näistä tällaisista asioista tulee?
4: No, Kyllähän niitä uutisia tietysti näkee, että me tietysti Kuntaliitossa ei niin kuin siinä mielessä olla siellä niin kentällä, että sitä nähtäisi, vaan enemmänkin sitten meille tulee viestejä niistä hankaluuksista, mitä sitten on suhteessa näihin kunnan asettamien työmääräysten tai työehtojen noudattamiseen siellä katutyömailla, että miten siinä voidaan edetä tai miten niitä riitoja voidaan ratkaista, mitä sitten on näiden verkon rakennuttajien tai käytännön urakointityötä siellä kentällä tekevien kanssa syntyy, että, ja tähän niin kuin ilmoitusmenettelyn sujuvuuteen tai sujumattomuuteen ja alueiden käyttömaksuihin, että tuossa oli tämä puutun tuohon, kun Martin totesi, että rakennetaan samanaikaisesti, niin kumpa rakennettaisiinkin samanaikaisesti. Eli tämähän on varmaan meidän molempien yhteinen tahto, että tämä yhteisen rakentaminen lisääntyisi ja oikeasti rakennettaisiin samanaikaisesti. Nyt rakennetaan lähes samanaikaisesti, mikä oikeastaan on melkein pahin mahdollinen tilanne, että pahimmillaan tosiaan käy niin, että muutaman kuukauden välein samaankin kadun pätkää aukastaan sitten siellä.
3: Niin, sitä sähköä tulee yhtä sähköjohtoa pitkin, vaikka se sähköyhtiö olisi mikä, mutta teknisesti se olisi valokuidussakin mahdollista. Martin Andersson, miksi valokuitufirmat tulee yksi kerrallaan kaivamaan omat kaapelinsa siitä etupihan poikki, että eikö se yksi nettipiuha riitä?
5: No siis se on just se, että kun on avoin kilpailu, niin tämä on niin kuin mahdollista. Kyllähän meillä on niin kuin sääntelyä valokuidun niin kuin vuokraamisesta. Meillä on huomattavan markkinavoiman sääntely ja myöskin sitten ne yritykset, jotka ovat saaneet laajakaista tukea, joutuvat myöskin vuokraamaan ja sitten vapaaehtoisesti kyllä vuokrataan, mutta totta kai jokainen teleyritys sitten arvioi, että mihin paikkaan kannattaa investoida, ja jos kysymyksessä on joku iso kerrostalo tai joku isompi yrityskiinteistö, niin niihin varmaan nyt sitten useampi operaattori vetää piuhansa ja kilpailee niistä asiakkaista, että se on nyt sitten jokaisen yrityksen niin kuin päätettävistä, mutta täytyy todeta se, että kyllähän niin kuin suurin kustannuserä valokuidun rakentamisessa, se on nimenomaan kaivuutyössä. Se on noin 80% niin kuin niistä kustannuksista, ja kyllä niin kuin yritysten kannattaisi tehdä enemmän yhteistyötä sitten myöskin niin kuin sähkölaitosten kanssa ja muidenkin, että niittenhän pitää tämän EU:n gigabittiasetuksen myötä, niin niitten pitää ilmoittaa näistä hankkeista, että kyllä ne saavat tietoa, mutta se on nyt sitten, että mitä nyt arvioidaan, että mitä kannattaa, mikä ei.
3: Niin, kannattaisi ehkä, mutta Paavo Taipale, miksi nämä eri toimijoiden työt ei nivelly toisiinsa?
4: No siellä on varmaan niin paljon, kun nyt puhutaankin viestintäalasta ja viestintätekniikasta, niin vähän niin sanoisin, että olisi myöskin rikkinäisiä puhelimia siellä. Eli monet kunnat järjestää vuosittain tai puolivuosittainkin tämmöisiä tapaamisia eri verkkonhaltijoiden kanssa, jossa tiedustellaan niiden hankkeiden mahdollisia tulevia hankkeita ja niiden aikataulutusta, ja yritetään sitten toisaalta kertoa, mitä kunta on rakentamassa, milloin missäkin katuosuudella tehdään perusparannuksia. Mutta tämä on tämä markkinaehtoinen toiminta varmaan siinä suurin syy, että se sykli siellä on kovin erilainen kuin näissä monopoliverkostoissa, eli vesihuollossa, kaukolämmössä ja sähkössä. Se on nopeampi syklistä toimintaa, ja siihen ei ole sitten päästy, koska periaatteessa näillä verkkotoimijoilla on niin kuin oikeus hakea sitä sijoittamissopimusta kaupungilta ja rakentaa lähtökohtaisesti milloin haluavat, aika villisti tietyllä tavalla, että se vaatisi sitten voimakkaampaa valvontaa myöskin, että se työn jälki pysyisi olemaan hyvä.
3: Niin, siellä valokuitu on nyt upotettu tonttiin sellaista vauhtia, että Traficomin mukaan valokuitu olisi saatavilla parin vuoden päästä oli 90% kotitalouksista, ja vuonna 2020 oli selvästi alle puolet siitä, eli siis melkoinen vauhti. Martin Andersson, kuinka paljon valokuituverkkoa tänä vuonna rakennetaan?
5: No vielä meillä ei ole tilastoja siitä, että me kerätään niin kuin kerran vuodessa nyt sekä liittymistä että saatavuudesta. Että viime vuonna niin kuin tuli 145 000 liittymää lisää. Ja varmaan niin kuin se kaikista suurin kasvu oli 2024, mutta kyllä se on kasvutahti vielä nyt niin kuin näyttää hyvältä tänäkin vuonna. Ja varmaan niin kuin ensi vuonnakin niin tehdään paljon investointeja, koska meillä on edelleenkin, niin kuin, jos saatavuus nyt 20%, meillä on noin 600 000 kotitalouksia. kotitaloutta edelleenkin ilman valokuitua. Ja tämä tietenkin nyt sitten korostuu niin kuin maaseudulla ja harvaan asutulla seudulla. Ja sitten jos katsoo niin kuin maantieteellisesti, niin Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi on vähän niin kuin jäljessä. Että kyllä paljon on tekemistä vielä. Ja tähän tietenkin on tärkeää myöskin niin kuin kuntien elinvoiman osalta, että kunnasta löytyy valokuitua ja myöskin niin kuin yrityksille. Että kyllä se on vaan niin kuin aika tavalla välttämättömyys nykyyhteiskunnassa.
3: Paavo Taipale, mitä hienoa kuntien kannalta näissä kaapeliasennuksissa on?
4: Mitä hienoa? No
3: kerro sitä elinvoimasta.
4: Toki se, kun yhteydet paranee, niin se parantaa edellytyksiä sitten kunnassa kaikenlaiselle elinvoiman vireytymisessä. On ihan selvää, että yritykset ja pienyrittäjät ja kaikki oikeastaan myöskin asukkaat tietysti toivoo, että viestiyhteydet olisi nopeampia ja luotettavampia ennen kaikkea. Et sinänsä tavoite on ihan yhteinen, mutta tämä toteutusmalli nyt ei aina oikein niin kuin osu sitten yksin. Että.
3: Joo. Näitä langattomia 5G-yhteyksiä on jo laajasti ja niillä päästään nopeudessa parhaimmillaan aika samoihin kuin valokuidulla. Martin Andersson, miksi just valokuituun panostetaan näin voimallisesti tällaisen kiinteän yhteyteen?
5: No se on vakaa ja se on nopein yhteys ja sitten mun mielestä kannattaa myöskin niin kun miettiä niin kun huoltovarmuuden kannalta, että matkaviestintää ja satelliittiviestintää voidaan niin kun häiritä ja niitä on ehkä helpompi sabotoitavissa kuin nyt sitten kaapelit, jotka ovat maan alla. Että tämäkin nyt varmaan niin kuin tässä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa niin kuin pitää myöskin huomioida. Mut se niin kuin tärkein tekijä just se, että se nopeus ja eikä ole altis sille, että kuinka monta käyttää yhtäaikaisesti tai sääolosuhteet, koska myöskin jos on niin kuin kaatosade tai lumisade, niin jos on vähän kauempana siitä tukiasemasta, se yhteys myöskin 4G:ssä ja 5G:ssä saattaa heikentyä.
3: Pärjääkö ihminen lähitulevaisuudessa enää ilman kiinteää verkkoyhteyttä?
5: Kyllä varmaan pärjää. Se tietenkin riippuu nimenomaan nyt sitten sen käyttäjän tarpeesta. Että jos tekee paljon etätöitä tai etäopiskelua ja tarvitsee niitä varmoja ja erityisen nopeita yhteyksiä, lataa paljon suuria tiedostoja ja näin, niin sitten se varmaan se valokuitu on hyvä vaihtoehto, mutta kyllähän niin kuin 4G ja 5G niin kuin toimii vallan mainiosti ja antaa niin kuin muutenkin joustavuutta, että se aina pysyy sitten mukana kännykässä ja näin, mutta se riippuu siitä käyttäjän tarpeesta, mutta kyllähän niin kuin nähtävissä on, että tiedonsiirtonopeudet edelleenkin niin kuin ne nousee.
3: EU tavoittelee sitä, että kaikilla kotitalouksilla olisi 1 gigabitin eli 1000 megabitin latausnopeuteen päivitettävä yhteys vuonna 2030 eli ihan kohta. Onnistuuko tämä?
5: Se on Suomen osalta se on todella kova tavoite, koska meillä on nyt niin kuin 80% saatavuus. Me saadaan niin kuin ehkä muutaman vuoden päästä se 90, mutta ollaan harvaan asuttu maa. Se on kyllä ilman tukirahoja, niin epäilenpä, että kaupallisesti se niin kuin pystytään niin kuin rakentamaan. Että kyllä siinä pitää olla, niin kuin teleyrityksellä pitää olla business case, ja jos ei ole tarpeeksi asiakkaita, niin sit tarvittaisiin kyllä niin kuin tukirahoja, jotta se niin kuin mahdollistetaan. Että katsotaan, miten käy, mutta erittäin haastava kyllä on tavoite.
3: Lapiot pysyy maassa tässä vielä useamman vuoden ainakin tällä, kun rakentamisen tahti on tällainen. Mutta jos samaa katua auki revitään toistuvasti, niin se on tietysti paitsi ärsyttävää, mutta ei se varmaan sille tiellekään kauhean hyvää tee pidemmän päälle. Niin jaka tässä vielä pari vuotta menee ja piuhat on maassa, niin onko nämä ongelmat sitten jo takana vai eletäänkö näiden valokuitukaapelien kanssa vielä pitkään valokuitukaapelointien?
4: No se, mä en ole ehkä väärä henkilö vastaamaan siihen, että miten uusia kilpailijoita mahdollisesti vielä tulee markkinoille ja kaivellaan lisää, mutta tietenkin toi, nyt päästiin tässä oikeastaan siihen ytimeen, että mitä tapahtuu sille katurakenteelle, kun sitä jatkuvasti kaivetaan, ja se on se ongelma, että se heikkenee tietenkin sen varsinaisen kadun rungon laatu siitä, että sitä jatkuvasti kaivetaan ja täytetään uudelleen ja päällysteet tietenkin, vaikka niitä päällystetäänkin uudestaan, siinäkin on aina vähän ollut hankaluutta, että minkälaisia päällystysvelvoitteita voidaan asettaa näille kaivajille sitten. Niin siinä siirtyy tavallaan vähän kustannusvastuuta sinne kadunpitäjälle, joka ei välttämättä niin kuin kuntien näkökulmasta sinne oikeastaan kuulu. Että siinä mielessä tähän yhteisrakentamiseen kyllä pitäisi ilman muuta päästä paremmin, mitä on päässyt tähän asti. Ja nyt on tietysti myös ollut pikkusen ongelmana lainsäädännön löysyys tältä osin, ja siinä on ehkä hieman parannusta näköpiirissä parhaillaan valmisteilla olevassa yhdyskuntarakentamislaissa, mutta saa nähdä nyt, miten sitten asia etenee, kun se aikanaan eduskuntaan tässä vielä toivon mukaan tänä syksynä tulee.
0: Niin ehtii vielä tämän eduskunnan puitteissa?
4: No, varmaankin valtakunnan hallituksen tavoite on, että tämän eduskunnan aikana se saataisiin hyväksyttyä, mutta voimaantulostahan ei ole vielä tarkkaa aikaa. Eikä, niin kuin sanottu, niin ei ole vielä annettu hallituksen esitystä eduskunnalle.
0: Kunnilla on lain mukaan oikeus periä maksu, kun katu rajataan yleisestä käytöstä pois rakennustyön ajaksi, niin Paavo Taipale, miten hanakasti kunnat tällaista mahdollisuutta käyttää?
4: Kyllä sitä käytetään kunnissa, on taksat hyväksytty tätä varten ja se on ihan perusteltua silloin, jos on yleinen alue ja sitten se ei yhtäkkiä olekaan yleinen alue, kun joku operaattori tai siis anteeksi joku katutyöntekijä ottaa sen käyttöönsä, joka tekee sitten tilaajan laskuun urakkaa. Tästähän on syntynyt kiistoja sen vuoksi, että tässä on jotkut toimijat niin kuin hyvin laajoja alueita varanneet työlle, jota sitten ei tehdäkään moneen viikkoon, mutta se on silti varattuna työlle, jolloin kunta sitten on tämän taksansa mukaan siitä perinnyt maksua ja sitten on säikähdetty, että ei tämä näin voi olla, että näin suuria laskuja peritään. Mutta siitä selvittäisi sillä, että tämä yleisellä alueella tehtävän työn ilmoitus rajattaisiin järkevämmin ja ennakoitaisiin se työn eteneminen paremmin, kuten aikaisemmin on ehkä tehtykin. Nyt on menty vähän niin kuin Tsingiskaani valtaamaan puoli kaupungin osaa kerralla ja siitä on johtunut sitten nämä tämmöiset erimielisyydet, mitä on syntynyt.
0: Traficom valvoo näitä valokuiturakentamisia tietyltä osin ja kunnat toisilta osin, mutta minkälainen työnjako näissä rakennustyöiden valvomisessa on?
5: No siis varsinaisessa rakentamisessa, niin se on kuntien tehtävä, mutta siis meidän tehtävä sitten, jos syntyy erimielisyyttä niin kuin teleoperaattoreiden välillä, sitten sovitellaan ja tarvittaessa sitten tehdään päätöksiä, että onneksi ei tähän mennessä nyt vielä suurempia niin kuin ongelmia. Tässä on ollut, meillä on joitakin tapauksia, joitakin erimielisyyksiä on ollut, mutta kyllä se varsinainen niin kuin valvonta sen rakentamisen osalta on kunnilla.
0: Kiitos johtava asiantuntija Martin Andersson Traficomista ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale Kuntaliitosta.
5: Kiitoksia.
0: Rahapelijärjestelmä uudistuu ensi vuonna ja samalla kasvaa sekä rahapelien saatavuus että myös mainonta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhdessä julkaisseet huolensa rahapeliuudistuksen mahdollisista haitoista. Siitä puhumme nyt. Studiossa on THL:n erikoistutkija Maria Heiskanen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
6: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Kaksi valtion virastoa on tässä nyt varoittamassa Suomen uudesta rahapelijärjestelmästä, joka se on nyt tulossa. Niin miksi se aiheuttaa huolta?
6: No, tässä tosiaan uudessa järjestelmässä uuteen järjestelmään lähdettiin erityisesti just nettikasino ja vedonlyönti tämmöisten korkean riskien pelien yhtiöiden tavallaan saattamiseksi Suomen lainsäädännön piiriin. He nyt jo tietysti tarjoaa pelejä suomalaisille ja että saataisiin tavallaan heidät toimimaan sääntelyn piirissä, mutta että se sääntely meidän nähdäksemme ei ole riittävästi haittoja ehkäisevää, vaan että on odotettavissa, että pelaamisen määrä kasvaisi ja sitä myötä sitten haittojen määräkin olisi kasvussa.
0: Miten tämä uudistus voi vaikuttaa näihin haittojen määrään?
6: No, meillä tulee huomattava määrä yhtiöitä, jotka saa luvan mainostaa Suomessa ja odotetaan tosiaan, että se mainostaminen nimenomaan on se, joka sit vaikuttaa siihen, että sit pelaaminen tavallaan näkyy paljon enemmän arkipäiväisessä elämässä ja ihmiset sitten lähtee kokeilemaan sitä pelaamista ja niin ihmisten määrä, jotka pelaa, se on nykyisin varsin vähäinen, alle 10% väestöstä, jotka pelaa tämmöisiä järjestelmän ulkopuolisia yhtiöitä, niin sitten jos se lähtee siitä kasvamaan, se ihmisten määrä ja heidän pelaamansa rahaa määrä, niin sitä myötä sitten myös haittojen määrä.
0: Arvioitte, että nuoret aikuiset on erityisen haavoittuvassa asemassa. Mistä tämä johtuu?
6: No me nähdään jo nyt, että nuoret aikuiset kokee enemmän rahapelihaittoja ja erityisesti tämmöistä taloudellista haittaa ja nuori aikuinen on taloudellisesti sellaisessa ehkä haavoittuvammassa tilanteessa vielä opiskelee tai harjoittelee tavallaan sitä omaa kotitaloutta, niin siinä hetkessä sitten se vaikka velkaantuminen rahapelaamisen vuoksi tai ihan vaikka ajokorttirahojen tai säästötilin pelaaminen voi olla sitten aika iso tavallaan vaikutus sit sillä sit sinne vaikka työllistymiselle tai opinnoille ja sen vuoksi ajatellaan, että nuoret erityisesti on tämmöisessä riskiryhmässä, joita olisi syytä suojata.
3: Rahapelien markkinoinnin arvioidaan lisääntyvän sosiaalisessa mediassa. Miten se voi vaikuttaa nuorten rahapelaamiseen?
6: No markkinointi kaiken kaikkiaan tulee lisääntymään katukuvassa ja tavallisessa mediassa, mutta sitten siellä sosiaalisessa mediassa se voi etenkin nuorille tavallaan se kasautua ja algoritmit ja yhtiöt sitä voivat sitten kohdentaa nimenomaan nuorille miehille ja tulla semmoinen ehkä ajatus, että tämä onkin normaalia ja että kaikki muutkin pelaa ja että ehkä niin kuin, tulee semmoinen tavallaan harha siitä, että se on tavallista yleisempää se rahapelaaminen niin kuin nimenomaan näissä sosiaalisen median tavallaan mekaniikoissa.
3: Uudistukseen kuuluu se, että pelaajan täytyy määrittää itselleen talletus- ja tappiorajat. Eikö sillä ole mitään merkitystä?
6: No sillä meidän nähdäksemme olisi merkitystä, jos pitäisi määrittää yksi henkilökohtainen tappioraja kaikille lisenssin hankkineille yhtiöille, kun nykylaissa tilanne on se, että sä määrität sen rajan kaikille yhtiöille erikseen, jolloin sitten jos yhtiöitä on 75 ja sä asetat 75 kertaa 100 euroa rajaksi, niin se on ihan eri tilanne kuin jos sä olisit asettanut yhden kerran 100 euroa pelaamisrajaksi. Eli tässä nykytilanteessa se on ei ole niin hyödyllinen haittojen ehkäisyksi.
3: Näitä huolia varmaan toitte esille myös tuossa ihan valmisteluvaiheessa, mutta onko jotain asioita huomioitu siinä valmisteluprosessissa, mitä on saatu jotain hyvää sinne aikaan?
6: No toki sinne on tulossa tavallaan tällainen työkalu, että sä pystyt ehkäisemään tai estämään oman pelaamisesi kaikilta näillä lisenssin hankkineilta yhtiöiltä, että se on sellainen uudistus, joka nykytilanteeseen verrattuna on ihan hyvä. Ja toki siellä niin kuin esimerkiksi markkinoinnille on sääntelyä ja tavallaan on niin kuin laajastikin kirjattu se, että minkälainen markkinointi on sallittu ja minkälainen ei ole sallittu, mutta se on tosi tulkinnan varasta, että milloin vaikka joku tapahtuma tai tuote on suunnattu alaikäisille ja milloin se ei ole ja niin kuin valvonta on aika merkittävässä roolissa nyt sitten tässä tulevassa järjestelmässä.
3: No, miten tätä rahapeliyhtiöiden toiminnan ja markkinoinnin valvontaa pitäisi tästä kehittää?
6: No on ainakin tietysti varmistettava, että ne resurssit on riittävät sille valvonnalle, että nyt tässä tietysti siirrytään yhden yhtiön ja offshore-pelaamisen valvomisesta kymmenien yhtiöiden ja offshore-pelaamisen valvomiseen, että se resurssit ja riittävät keinot valvojalle on tärkeät.
3: Onko se tällä hetkellä riittäviä? Tai
6: tavallaan valvonta on siirtymässä nyt, se on tällä hetkellä ollut poliisihallituksessa ja se on siirtymässä lupa- ja valvontavirastoon ja se on vaikea tavallaan arvioida, minun ainakin on vaikea arvioida sitä, että mitkä ne heidän keinonsa nyt sitten tulevat olemaan ja resurssinsa myöskin.
3: Millä konkreettisella keinoilla näitä rahapelihaittoja yksilötasolla voittaisiin ehkäistä tehokkaammin?
6: No me on esimerkiksi ehdotettu just nuoren suojelemiseksi, että nostettaisiin ikärajaa 18 vuodesta 20 vuoteen, joka sitten voisi tavallaan vähän ehkäistä sitä, että miten aikaisin se rahapelaamisen aloittaa. Ja toinen, että jos tulisi tällainen yhteinen kulutusraja, niin että siinä olisi tämmöinen enimmäisraja, joka voisi olla sitten nuorille aikuisille vähän pienempi. Että tavallaan vähän niin kuin määriteltäisiin lainsäädännöllä sitä, että minkä verran sinne on sitten mahdollista hävitä rahaa.
3: Kykeneekö sote-järjestelmä käytännössä, siis hyvinvointialueet, vastaamaan siihen, jos tässä tapahtuu jotain merkittävää heikkenemistä ihmisten?
6: Tämä on hirveän hyvä kysymys, kun tavallaan tiedetään, että hyvinvointialueet painii tällä hetkellä resurssiongelman kanssa ja tässä on nimenomaan tässä tematiikassa rahapelaamisessa järjestöt on ollut, heillä on ollut paljon vastuuta ja he painii saman resurssiongelman kanssa, sieltä leikataan hirveän paljon ja samaan aikaan on tulossa sellaisia uudistuksia, kuten vaikka alkoholin kotiin kuljetus, joka voi sitten lisätä niin kuin ihan samoissa kohdissa palvelujärjestelmää sitä kuormitusta kuin rahapelaaminen, joka voi aiheuttaa, että se ei ole ainoastaan se tavallaan riippuvuuden hoito, jota siinä mahdollisesti tarvitaan, vaan että siellä voi olla asumiseen liittyviä ongelmia, velkaantumiseen, lasten hyvinvointiin ja parisuhteisiin ja monenlaista. Ja sitten se voi olla, että siinä kestää aikansa ennen kuin palvelujärjestö tunnistaa, että mistä on kysymys ja pitäisi tavallaan tällaiset asiat saada kuntoon. Mutta että onko niihin nyt just tällä hetkellä sitten siellä mahdollisuutta laittaa panostusta, niin se jää nähtäväksi.
0: Kiitos THL:n erikoistutkija Maria Heiskanen.
6: Kiitos.
7: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
8: Yle, Radio Suomi.
0: Monen suomalaisen odotus päättyy tänä iltana, kun Pentuliven kamerat käynnistyy jälleen. Hilkka emokoiraa ja sen pentuja voi seurata tulevat viikot Yle Areenassa, yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Minkälaiseen pentukuplaan pääsemme tällä kertaa? Siitä meille kertoo tiedetoimittaja Pirjo Koskinen. Tervetuloa.
9: Kiitoks.
0: Yksi tämän kauden tähdistä on emokoira Hilkka. Minkälainen kaveri hän on?
9: Hilkka on hyvin touhukas tyyppi. Lakottohan on työkoira ja Hilkkahan on lakottorotuinen. Mutta lakotot voi olla vähän sellaisia varauksellisiakin, mutta Hilkka on ihan niinku todella iloinen ja semmoinen avoin ihmisiä kohtaan. Tosi sosiaalinen koira. Ja no, semmoinen touhukas, sosiaalinen, positiivinen, maailman sille auki ja täynnä mahdollisuuksia.
0: Huomaan, että heti otin itsekin hän-pronominin käyttöön tässä koirasta puhuessa, niin pentuliven kamerat pannaan päälle siis tänä iltana. Joko Hilkan pentulaatikossa käy kuhina?
9: No kyllä, siellä varmaan jonkunlainen käy. Et siellähän on se Hilkan isäkoira asuu siellä myös samassa kodissa, okokoira, ja se ainakin viimeksi varasti sen Hilkan pentulaatikon ennen kuin sitten synnytys alkoi, mutta että en tiedä, onko Oko nyt siellä just parhaillaan, mutta se pentulaatikko rakennettiin viime perjantaina ja kaikki tekniikka on kunnossa, jos sattuisikin, että jotenkin synnytys käynnistyisi ennenaikaisesti, mitä se ei nyt enää ehdi tehdä, mutta että kaikki on siellä kunnossa.
0: Joo. Pentuliven katsojat on päässeet tutustumaan monienlaisiin erilaisiin koirarotuihin. Tänä syksynä keskiössä on rotu nimeltään Lagotto Romagnolo. Minä kun en nyt näistä koiraroduista ihan hirveästi tiedä, niin minkälaisia erityispiirteitä näissä lagotoissa on? Keille sopii koirakaveriksi?
9: No just sen takia, kun se on niin energinen, se on työkoira, ne on jalostettu etsimään niitä tryffeleitä vaikka Toskanan kukkuloilta ja sitten kun ne voi olla siellä

0: vaikka 8 tunnin työpäivin, se tarkoittaa, että siinä koirassa on tosi paljon energiaa ja semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä aktiivisesti koiran kanssa paljon, niin lakotto sopii hyvin harrastuskaveriksi sellaiselle, että tämä Hilkka esimerkiksi harrastaa agilitia ja ihan arvokisatasolla ja sitten sen kanssa kyllä vähän etsitään niitä ryffeleitäkin ja sitten se on koulukoira, että Hilkasta on tosi moneksi ja lakotto on kyllä aika semmoinen monipuolinen koira, että minkä kanssa sitten kannattaa aktiivisesti harrastaa, mutta ihan pelkäksi sohvakaveriksi ja lenkkikaveriksi sitä ei kannata ottaa, että sitten helposti saa ehkä vähän ongelmia kotona.
1: Minkälaisia seikkoja te otatte huomioon, kun näitä pentuita on valittu tähän pentuliveen?
0: No ensimmäiseksi se lähtee siitä, että me halutaan semmoinen terverakenteinen koira, jolla on ihan kunnolliset jalat ja kunnollinen kuono, ja mikä on oletettavasti, niin kuin se rakenne ei ennusta sille jo mitään terveysongelmia eikä niille pennuille. Ja että sitten se synnytyskin niin kuin oletettavasti menee paremmin kuin sitten jollakin tällaisella ääripiirteisellä rodulla. Ja sitten mietin sitä, että mitä rotuja meille on jo ollut, ettei olisi heti ainakaan ihan samanlaista, että vaikka kun viime vuonna oli Englannin Springer Spaniel, niin tänä vuonna en halunnut spanieliryhmästä. Mutta joskus voi olla ihan pakkokin tehdä niin, koska eihän näitä nyt mitenkään ylitarjontaa ole. No mutta sitten sen jälkeen kun on niin kuin näitä mietitty ja miettii, että no mitä ei vielä ollut ja keskittyy sitten niihin, niin sittenhän ruvetaan tutkimaan rotuyhdistyksien sivuja ja selvittämään sieltä erilaisia kasvattajia ja soittelemaan niille ihmisille. Ja sitten mä tutkin Kennelliiton jalostustietojärjestelmää, sitä koiranettiä. Siellä on kasvattajien ne edelliset pentuet ja näkee, että millaisilla yhdistelmillä, miten terveillä yhdistelmillä kasvattajat tekee pentuja. Ja sitten tietenkin pitää olla jonkunlaisia pentuesuunnitelmia, että pentu ei ylipäänsä saattaa olla tulossa. Sitten mä vaan soittelen niitä kasvattajia läpi ja ihmisiä läpi. Ja katson tietenkin, joskus on aina suunnitelluissa pentueissa ihan netissä, niin näkyy, että täältä suunnitellaan nyt pentuja. Ja sitten mä yritän näistä eri tietolähteistä niin soittaa kasvattajille ja löytää sitten sen pentuen pentuliveen. Mutta sitten ei ole ihan se, että astutus onnistuu. Tai ensinnäkin, että nartulle tulee juoksut, niin se on ensimmäinen tärkeä asia. Että tässä oli esimerkiksi muutama potentiaalinen tosi hyvä ehdokas, mutta niille ne juoksut ei kerennyt tulemaan meidän oikeaan aikaan, kun lokakuussa suunnilleen haluttaisiin synnytys. Mutta sitten sen jälkeen, kun juoksut tulee, niin astutuksen pitää onnistua ja sitten sen pitää vielä tulla tiineekseen nartun. Et luonto sitten sanelee loppujen lopuksi, että mitä, että saadaanko ja milloin saadaan pentuve pentuliveä.
1: Tämä pentulive on tällaista niin sanottua slow TV:tä, että lähetys pyörii ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan pentujen syntymästä aina sinne luovutusikään asti. Minkälaisia järjestelyjä tämmöinen live-seuranta vaatii?
0: No tietenkin se laatikko pitää rakentaa ja sitten se kaikki tekniikka siihen ja sitten se toimituksellinen työ. Ja kyllä se sitten, kun tämä striimi käynnistyy, niin se on semmoinen juna, minkä kyydissä me vaan yritetään pysyä ja mahdollisimman hyvin sitten kertoa niistä asioista. Tietenkin yhteistyö kasvattajan kanssa on koko aika tärkeä. Ja sitten kun meillä nyt chatit rupeaa pyörimään, niin se on oma ruljanssissa. Meillä on hirveän taitava tiimi, joka on sitten jo, me 5 vuotta ollaan jo harjoiteltu tätä, että tosi taitavalla tiimillä saadaan tämä homma menemään.
1: Kiitos näistä tiedoista. Pentuliveä siis tarjolla noin 8 viikkoa Yle Areenassa, yle.fi ja Yle sovelluksessa. Kiitos paljon.
0: Kiitos.
1: Ja tässä oli Ykkösaamu tällä erää. Kiitos kun olit kuulolla tänäänkin. Kello on nyt aivan juuri tällä hetkellä 8.59. Tänään on varsin tuulista ja sähkökatkoja on jo paikoin. Yle seuraa tilannetta niin täällä radiossa, televisiossa kuin verkossakin. Tällä hetkellä sähköjä on poikki jo Vaasan ja Kuopion seudulla. Sähköttä on jo 3000 taloutta. Itse asiassa tällä hetkellä on noin 3500. Koko Suomen radiossa uutisten ja urheiluradion jälkeen puhutaan muun muassa nuorisotyöttömyydestä. Outokummussa on keskimääräistä korkeampi nuorisotyöttömyys, mutta siellä ei olla jääty tilannetta surkuttelemaan, vaan hihat käärittiin ja asian eteen nähtiin vaivaa. Ja koko Suomen radiossa kuullaan, mitä siellä on tehty. Tohma Järvi haluaisi purkaa kunnallistalon, mutta talosta tulikin siellä nähtävyys. Siellä käydään koko Suomen radiossa ja lisäksi Espanjan kuningaspari on valtion vierailulla Suomessa tänään ja huomenna. Ja tällä tavalla. Minun nimeni on Seppo Kiviömäki. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Nyt, hei hei!
2: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hermostoon vaikuttavia lääkkeitä käyttävien alle 18-vuotiaiden osuus on kasvanut 10,7% 15,5% vuodesta 2017. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston selvityksestä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa ADHD- ja masennuslääkkeet sekä kipulääkkeet. Aikaisemmin Suomessa määrättiin lapsille ADHD-lääkitystä vähän verrattuna muihin Pohjoismaihin. Nyt Suomi on yksi suurimmista lasten ADHD-lääkkeiden käyttäjistä. Ranskassa satoja kouluja on suljettu kokonaan tai osittain lukiolaisten väkivaltaisiksi äityneiden protestien takia. Mielenosoittajat vaativat muun muassa parempia opiskeluolosuhteita. Kolmatta viikkoa jatkuviin protesteihin on liittynyt mukaan nyt myös opettajien ammattijärjestöjä sekä Ranskan suurin ammattiliitto CGT. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
3: Hallitus alkoi heti syyttämään laita vasemmistopuolue LFI:tä näiden mielenosoitusten lietsomisesta. On totta, että monet nuoret kannattavat LFI:tä, mutta tämä äärivasemmistopuolue kiistää nämä väitteet. Ja Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on nyt keksinyt tällaisen 5 kohdan listan ministereilleen, joilla sitten lukioiden ja koulujen oloja pitäisi parantaa, muun muassa näitä rapistuvia koulurakennuksia, opettajapulaa, pitkiä koulupäiviä. Mutta totuus on se, että Ranskan valtion kassa on hyvinkin tyhjä tällä hetkellä ja täällä käydään juuri, aloitetaan budjettiväännöt parlamentissa ja sopeutuksia pitäisi tehdä hyvinkin paljon ja Lecornu on todella vaikeassa paikassa, koska oikeastaan rahaa ei nyt liikenisi. Ranskassa myöskin käydään esiin keväänä presidentinvaalit eikä tällainen kaos nyt sitten edistä tätä presidentinvaalikampanjaa yhtään enempää.
2: Parti Québécois-puolue on saamassa voiton aluevaaleissa Kanadassa. Se lupailee kansanäänestystä, jossa kysyttäisiin äänestäjiltä eroamisesta Kanadasta. Arviolta 30% äänestäjistä on itsenäistymisen kannalla. Albertassa äänestetään 2 viikon kuluttua kansanäänestys itsenäisyydestä. Quebecissa noin 80% väestöstä on ranskankielisiä. Osavaltiolla on laaja autonomia. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisiin seremonioin presidentin linnan edustalla Helsingissä aamupäivällä.
4: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Dallas Starsin suomalaiset olivat tehokkaina, kun joukkue kohtasi kotonaan San Jose Sharksin jääkiekon NHL:ssä. Miro Heiskanen laukoi joukkueen 1-0 johtoon avauserässä Roope Hintzin syötöstä. Toisessa erässä Joel Kiviranta viimeisteli Dallasin toisen osuman ja päätöserässä Mikko Rantanen pääsi yksin läpi ja taiteili loppulukemat 5-0. Muissa otteluissa Tampa Bay voitti Philadelphia 4-1, Ottawa haki 4-1 voiton Bostonista ja Pittsburgh taipui kotona Winnipegille maaleen 2-3. Konsulttiyhtiö EY pureutuu tuoreessa raportissaan SM-liigan ensikaudeksi uudistettavaan sarjamalliin. 2 sarjatasoon pohjautuvan liigauudistuksen onnistumisen määrittää raportin mukaan ennen kaikkea alemman B-sarjan taloudellinen elinvoimaisuus. Siinä mielessä SM-liigan hännillä tällä hetkellä olevien Jokereiden tai HIFK:n kaltaisen suurseuran putoamisella voisi olla positiivisia vaikutuksia, arvelee EY:n Joonas Juvonen.
5: Jos mietitään tätä sarjauudistusta, niin iso uhkakuvahan on se, että se alempi sarja näivettyy ja jää niin kuin selvästi ylemmän sarjan jalkoihin. Sen mielenkiinnon kannalta ja sen niin kuin tavoitteen kannalta, että nämä sarjat olisivat molemmat ammattilaissarjoja, niin se olisi tosi hyvä itse asiassa, jos joku vähän merkittävämpi joukkue sen alas tippuisi. Mutta toki jos jotkut vähän pienemmät joukkueet sinne putoaa, niin kyllä siinä on niin kuin tulon muodostuskyky selkeästi eri kuin nyt tässä nykyisessä ylemmässä sarjassa. Ja se vaatii sitten kyllä niinku taloudellista malttia, jotta pystyy sitten pidemmän päälle siellä toimimaan ja tavoittelee sitten nousua takaisin ylös.
4: Kerrotaan jääkiekosta vielä, että PVHL:n tulokasjoukkueisiin kuuluva Hamilton on solminut 3-vuotisen sopimuksen Nelly Laitisen kanssa. Joukkue varasi Laitisen kesän varaustilaisuudessa. 4 edelliskautta Laitinen pelasi Yhdysvaltojen yliopistosarjaa. Judon MM-kisoissa Bakussa kisaa tänään 3 suomalaisottelijaa. Tatamilla nähdään Valtteri Ulin alle 74 kilon sarjassa ja Pihla Matikainen sekä Pihla Salonen ottelevat 57 kilon sarjassa. Näin Salonen kommentoi päivän tavoitteita.
6: Tavoite on tietenkin se, että mä pystyn tekemään mun parhaan suorituksen ja mä uskon, että se mun paras suoritus yltää siihen kirkkaampaan mitalliin.
7: Missä sun pitää erityisesti onnistua, jos sä haluat saada mitä?
6: No ehkä just osat lukea sitä tilannetta ja pysyy just silleen, ettei ala stressaa mitään liikaa, mitään turhaa. Et lukee sitä tilannetta, mä tiedän, että mä oon fyysisesti, henkisesti siinä kunnossa, niin että mun pitää vaan toteuttaa se niin kuin kaikki.
4: Jouni Ranta haastatteli. Kisapäivä Bakussa alkaa vajaan 1,5 tunnin kuluttua ja Urheiluradio palaa ääneen taas 1:30 päivin.
8: Ja jatketaan säätiedotuksella. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan itä- ja pohjoisosassa oleva sadealue väistyy itään. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa. Lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-16 astetta. Yöllä sisämaassa vähän alempi. Enimmäkseen navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee hieman. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja aluksi monin paikoin sadetta. Päivällä puolipilvistä ja lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Yöllä selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta. Yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee hieman. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 5-10 astetta. Yöllä Lapissa paikoin hieman viileämpää. Voimistuvaa lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta. Päivästä alkaen kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
10: Oikein mukavaa tiistai-aamua, kello 8:08.
8: Oikein mukavaa tiistai-huomenta ja voisi sanoa, että tämmöistä tuulista päivää, nyt ainakin säätietojen perusteella.
10: No niin, tähän sopisi taas tämä kuuluisa Ysäri-leffa, Pidä huivista kiinni, Tatjana, ja kannattaa...
8: Ai että!
10: Niin!
8: Aki Kaurismäkeä kuule heti aamusta, kun nostat pintaan, niin tässä tulee hymy vähemmästäkin huulille.
10: Joo, mutta sellaisia puuskia tänään, mutta varsin kivalta näyttää monin paikoin maata myös sinistä taivasta ja aurinkoa, että tässä on nyt kaikkea näitä syksyn elementtejä tarjolla.
8: On ehdottomasti ja koko Suomen radiossakin mennään taas sinne sun tänne tänään ja otetaan niitä tarkemmin tuossa JVG:n jälkeen, joka voisi tähän tuuliseen tematiikkaan sopien laulaa myös, että vuodet ollut tuulisia, mutta he ottaa hieman positiivisemman näkökulman tähän tiistaihin ja kertoo meille, että tarkenee.

0: Kyllä vielä ainakin tarkenee näin lokakuun 6. päivänä.
1: No tarkenee ja tuuli on ollut aika hurjaa tuossa viime yönä, mitä puhuttiin. Ja sehän on muuten näkynyt tuolla pörssisähköjen hinnoissakin. Mä veikkaan, että aika monella on pyykkipäivää. Tänään kun on kellot soinut, niin on lähdetty kuule lakanoit laittamaan kuivumaan.
0: Ja olisiko se aamusauna nyt kuitenkin?
1: Ne oli jo tuossa, eilen illallahan ne oli niinku halvimmillaan. Että sehän meni siis ihan miinukselle tämä pörssisähkö viime yönä. Että siellä on varmasti kyllä, jos pesukone on ajastin käytöstä pesukoneessa, niin on varmasti kyllä pistetty yön pikkutunnelle pyykit pyörimään.
0: Tänään puhutaan Koko Suomen radiossa vanhan auton romutuksesta. Nimittäin vuoden alusta lähtien on voinut saada tällaista romutuspalkkio 2000–2500 euroa käytettäväksi uuden sähköauton tai vähäpäästöisen auton ostoon. No ihan ruuhkaksi asti näitä palkkioita ei ole haettu. Me mennään tänään Vantaalle seuraamaan yhden Opelin matkaa omistajalta Purkaamon tämmöiseen rutistukseen.
1: Hillään rutistukseen. Joo. Se on muuten aika brutaali se mielikuva, mikä tulee tämmöisestä paalikoneesta, minne ne autot lyödään, mutta kiva kuulla tänään, että mikä se totuus sitten on. Outokummussahan on nuorten työttömyys keskiarvoa suurempaa, mutta siellä ei ole kuule asian kurjuutta jääty surkuttelemaan, vaan asian eteen alettiin tekemään töitä ja oikeita asioita, jotta saataisiin tämä trendin kurssi muuttumaan. Outokumpu onkin aika hyvä esimerkki siitä, että muutosta voidaan saada aikaiseksi, kun asioiden eteen istutaan alas, etsitään kimpassa niitä ratkaisuja ja ennen kaikkea lähetetään 200 sähköpostia.
0: Noniin.
1: Nyt Outokummussa onkin tämmöinen nuorten palkkaukseen oleva lisäkannustin ja siellä pyörii myös työllistymistinder tästä kello 11 jälkeen lisää.
0: Kiinnostavaa. Sitten mennään Tohmajärvelle. Siellä nimittäin purkuuhan alla olleesta kunnan talosta on tullut nähtävyys. Ei siis mikään entisten hyvinkin ehkä epäkiinnostavien esityslistojen vuoksi, vaan sieltä on löytynyt tuhansia vuosia vanha luola ja me päästään tutustumaan siihen tuossa lähetyksen loppupuolella.
1: Espanjan kuningas Felip VI ja kuningatar Letizia saapuu tänään kaksipäiväiselle valtion vierailulle Suomeen ja Helsingin lisäksi kuninkaallisten matka taittuu myös Rovaniemelle. Ja ihan joka vuosi ei Suomen Espanjasta kuninkaallisia saavu, sillä edellisen kerran Espanjan kuningaspari teki valtionvierailun Suomeen vuonna 1989. Eli harvinaista herkkoa on tarjolla ja Helsingistä vierailun aikaan meille tunnelmia välittää Koko Suomen radion Mira Stenström.
0: Entä miltä kuulostaa tuoreen tutkimuksen tulos? Mitä nuorempia työntekijät ovat, sitä enemmän he tylsistyvät töissä. Tästä me puhutaan Vestan jälkeen.

0: Musiikkia Vestalta nyt käydään tien päällä. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MS-Suon liittymä Espoo. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä Veikkolan liittymän suuntaan. Eli tie 1 Turun väylä, MS-Suon liittymän suunnasta Veikkolan liittymän suuntaan, siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Ootko Pauliina semmoinen ihminen, joka haluaa ensin hyvät vai huonot uutiset?
0: Ensin ehkä huonot.
1: Niin, jää semmoinen mukava fiilis.
0: Just niin.
1: No mennään sitten suoraan näihin huonoihin uutisiin.
0: Kiitos.
1: Nimittäin Työterveyslaitos on tehnyt tämmöisen Miten Suomi voi -selvityksen. Ja tässä selvityksessä on käynyt ilmi, että mitä nuorempia työntekijöitä on kyselyyn vastannut, niin sitä tylsistyneempiä he ovat. Eli nuoret ei ole päässeet mukaan semmoiseen niin sanottuun työn imuun. Kesällä tehdyn kyselyn mukaan 28% 18-29-vuotiaista koki tylsistymistä päivittäin tai muutaman kerran viikossa nimenomaan siellä työpaikalla. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tutkimus siinä mielessä, että vaikka nuorten ongelmista huolimatta, niin yleisesti kun katsotaan isoa kuvaa, niin suomalaiset kokee selkeästi enemmän työhyvinvointia kuin työpahoinvointia, ja myös työkyky on vahvistunut 4% viime vuodesta. Mutta tylsistyminen. Mun mielestä toi on niinku asiana semmoinen, että onko se välttämättä edes negatiivinen asia, vai onko meillä vaan muuttunut käsitys siitä, mitä on tylsistyminen?
0: Bingo! Eli mennään saman tien nyt hyviin puoliin tässä asiassa. Eli tylsistymistä selkeästi sitten on siellä työssä, mutta miten se nyt on niin kuin huono asia? Ja lopulta, mä aloin miettimään

0: tai yhtälö, että työ ja tylsistyminen tai ei-tylsistyminen, niin onko se edes, onko se tavoite? Mm. Onko työn oltava aina sellaista jotenkin, että se tarjoaa semmoista jotain mieletöntä huvipuistotunnetta?
1: Koko ajan mennään johonkin.
0: Joo.
1: Kingiin, mikä ampuu sut 100 metrin korkeuteen. Ja
0: aina tuntuu vähän mahan pohjassa, kun tuut aamulla töihin, että nyt nimittäin ei tiedä, mitä tapahtuu.
1: Serpentiinit lentelee. Mutta ollaanko me totuttu sit muutenkin arjessa siihen, että jotenkin me pelätään tylsistymistä? Tuleeko nykyihmisellä,
0: varmasti,
1: kun someräppänä tarjoaa toinen toista kovempaa ilotulitusta ja yhdellä peukalon liikkeellä saat sun eteen vaikka maailman toiselta puolelta jotkut white partit jostain rannalta tai mitä, niin, mitä ikinä se tulee tarjoakaan, niin pelätäänkö me ylipäätänsä elämässä sitä, että kun himassa, jossa istut yksien sohvalla, mulla on tylsää.
0: Niin.
1: Tämä ei ole hyvä.
0: Ja varmaan tämä on se, että nyt kun meille tulee sitä kaikkea ärsykettä sieltä puhelimen kautta tai telkkarissakin on satoja kanavia, niin ei niitä oikein niitä tylsiä hetkiä osata ehkä käsitellä samalla tavalla kuin ennen, että kyllä mä muistan, että silloin kun ei ollut vielä mitään luureja tuossa, niin oli silloinkin oli välillä tylsä. Että ei se silloinkaan niin kuin ollut semmoista, että minä se vaan nautin tässä elämästä eikä mikään minua harmita. Oli niitä, että vitsi mä en tiedä yhtään, että mikä tämä, mulla on tosi möykkyinen olo ja ei, mikään ei huvita ja me silti jotain pitäisi huvittaa tehdä. Mutta nykyään me ehkä täytetään heti se tylsä aukko jollain. Ja sitten se tuntuu oudolta siellä työpaikalla, jos sitä ei pystykään täyttämään, niin tulee sitten semmoinen olo, että tämä on tylsää.
1: Niin mietipä nyt, jos vaikka tästä lähtisi tuonne metsään ja jättäisi kaikki älyvempaimet ja kuulokkeet ja kaikki pois. Mm? Menisi vaan istumaan johonkin kannon nokkaan. Niin. Kyllä varmaan tulisi hetkeksi semmoinen, että onpa tylsää. Nopeasti se kääntyy sitten siihen, että onpa muuten ihanaa.
0: Ja ehkä tästä, kun sanoit, että ollaanko me nyt niinku vieraannuttu tylsyydestä, niin kertoo myös se, että nykyään järjestetään tällaisia retriittejä, missä oikein niinku mennään viikonlopuksi hankkiutumaan tylsän ja tyhjän äärelle. Että joku veto siinä alkaa olla, ja se on jo vähän eksoottistakin se, että ei ole mitään virikettä mistään.
1: Mietipä se, mitä on joskus valitettu, että tylsää, niin yhtäkkiä siitä tuleekin tämmöinen tuote.
0: Niin.
1: Aletaan myymään sitä tylsyyttä ihmisille.
0: Juu.
1: Nyt irti niistä älyvempaimista ja
0: niin,
1: piuhat irti viikonlopuksi.

0: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkäkorva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Kello 9.26.
2: Kyllä vaan, jatketaan tätä tiistaita Crowded House-yhtyeen musiikkia. Tähän taitaa olla Australiasta ja Uudesta-Seelannista tämä poppo on kuule kotoisin. Ja kyllä se varmaan vähän näissä rytmeissäkin kuuluu.
1: Sieltä lämmin tervehdys, Weather with you, ja tämän jälkeen uutisia läheltäsi.

0: Tässä Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa nelikymppistä opettajana työskennellyttä jyväskyläläismiestä epäillään useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyt rikokset eivät poliisin mukaan liity miehen opettajan työhön tai työpaikkaan. Teot ovat yhtä lukuun ottamatta tapahtuneet epäilyn harrastuksen parissa partiotoiminnassa. Mies on ollut ohjaajana partiossa. Tekojen epäillään tapahtuneen pääosin Jyväskylässä viimeisten 6 vuoden aikana. Poliisi on tutkinut tapauksia rikosnimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, törkeä lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen. Teoista epäilty mies vangittiin maaliskuussa. Hankasalmen kunta käynnistää talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Lisäksi kunnanhallitus vaatii vastuualueilta yhteensä 100 000 euron edestä säästöjä ensi vuoden talousarvioon. Säästötavoitteista huolimatta Hankasalmen ensi vuoden budjetti on jäämässä noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kunnan rahoituspohjaa heikentää ensi vuonna muun muassa palkankorotukset ja koulukeskuksen leasing kulua kasvattava korkotason nousu. Syysmyräkkä riepottelee Keski-Suomea. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä talouksia on aamulla ollut lähinnä Viitasaarella ja Saarijärvellä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Karstulassa 2 puuta kaatui varhain tänä aamuna tielle. Länsituuli voi olla tänäänkin vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puskissa voi olla paikoin 20 metriä sekunnissa.
1: Kello on 9.32, koko Suomen radiota kuuntelet, ja äsken siinä tuli alueellisia uutisia.
2: Oikein mukavaa tiistaita.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Perussuomalaisten vierailu Puhoksen kauppakeskukseen tai ostarille Puotinharjuun herätti viikonloppuna vilkkaan keskustelun.
1: No joo, siellä koettiin ympäristö niin turvattomaksi, että sieltä ei lähdettykään jalkautumaan tänne Puhoksen ostarille, ja tästähän tuli sitten aikamoista kohua.
2: Perehdytään hieman tähän ostariin Ultrabraan jälkeen. Onko se niin vaarallinen ja turvaton?

0: Ultra braa, savanni nukahtaa. Perussuomalaiset järjesti siis viikonloppuna kokoontumisajot nimisen tapahtuman Vantaalla Hämeenkylän kartanolla ja yhtenä ohjelmanumerona oli jalkautuminen paikalliseen ostoskeskukseen eli Helsingin itäkeskuksessa toimivaan Puhokseen.
1: Joukko perussuomalaisia saapuu siis lauantaina bussin kanssa Puhoksen parkkipaikalle ja perussuomalaisten sinilaineen mukaan bussin kyydissä mukana olleet puolueen turvamiehet olivat sitä mieltä, että bussista poistuminen, se ei ole järkevää. No meidän toimittaja Vesa Marttinen kuitenkin bussista näki poistumisen järkeväksi ja kävi siellä paikalla tutustumassa.
2: Ollaan vanhalla perinteisellä helsinkiläisellä ostoskeskuksella puhumassa ostarin kuulumisista ja aloitetaan episodista, joka tapahtui täällä viikonloppuna, tarkalleen ottaen lauantaina. Tuohon Puhoksen parkkipaikalle tuli perussuomalaisten bussi. Heillä oli tämmöinen koulutustapahtuma Vantaalla ja sen koulutustapahtuman yhteydessä sitten bussillinen perussuomalaisten jäseni ja päätti tulla tutustumaan Puhoksen ostoskeskukseen. Kuitenkin sitten parkkipaikalle päästessään bussissa mukana ollut turvallisuushenkilö sanoi, että tänne ei nyt mennä, että asiaan liittyy turvallisuusuhka. Mutta aloitellaan juttua Joonas Kervisen kanssa. Moi Joonas.
3: Morjens.
2: Sä oot tänä kesänä ollut kirjoittamassa kirjaa Puhos itä-helsinkiläistä ostarista kulttuurien keitaaksi. Kerro lyhyesti vähän tuosta kirjasta.
3: Kyllä, eli se on tällainen tietokirja, jossa sit on hyvin paljon visuaalista puolta, eli valokuvia myös ja myöskin runoutta. Eli tällainen poikkitaiteellinen teos, jossa pyritään pistämään jotenkin nippuun sitä, että millainen paikka tämä Puhos on, jotta ihmiset ja päättäjät ymmärtäisi vähän enemmän tästä kohteesta.
2: Paikka on sulle hyvinkin tuttu ton kirjan tekemisen myötä ja muutenkin, niin miten sä itse arvioisit, minkälainen paikka Puhos on ja onko täällä turvallista?
3: No me ollaan kyllä koko ton ajan, mitä tehtiin kirjaakin ja mitä on ylipäänsä toistakymmentä vuotta täällä pyörinyt täällä Puhoksessa, niin en ole ikinä kokenut mitään uhkaa mistään suunnalta. Enkä ole myöskään kuullut kenestäkään, kuka olisi, jolle olisi jotain tapahtunut tai tullut mitään uhkaavia tilanteita. Et totta kai kaikkia sattuu ja tapahtuu ja täälläkin on ollut ihmisillä keskinäisiä välienselvittelyjä, mutta kenellekään ulkopuoliselle mä en ole ikinä kuullut, että kenellekään mitään tällaista olisi käynyt. Et kyllä mä pidän tätä todella turvallisena paikkana ja me ollaan oltu kyllä kaikkina vuorokauden aikana paikan päällä.
2: Minkälaisia ajatuksia toi uutinen perussuomalaisten bussiepisodista sussa herätti?
3: No, eihän siihen muuta voi todeta kuin, että vaalit on selkeästi tulossa. Et kyllä se päällimmäinen fiilis oli, että on nyt melkoista populistista teatteria ja melkoista politrikkailua irvokkaimmillaan tämä koko homma. Et halutaan selkeästi nyt maalailla ennakkoluuloisiin mielikuviin perustuvia ongelmia, joilla ei ole edes varsinaisesti mitään vastinetta todellisuudessa. Se oli se mun päällimmäinen fiilis.
2: Sini Laine, raisialainen kunnanvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas, joka tuossa bussissa oli mukana, julkaisi semmoisen somevideon, jossa hän kertoi tästä tapahtumasarjasta. Ja somevideon kautta sitten asia levisi myös iltapäivälehtiin, niin sitä kautta isommaksi keskustelun aiheeksi. Mä juttelin Sinin kanssa aamupäivällä puhelimessa ja hän sitten sanoi, että ne bussissa olleet turvallisuushenkilöt, jotka tänne keskuskeskukselle saapuisen estivät, niin olivat puolueen omaa henkilökuntaa. Et ei voi välttyä ajatukselta, että tässä on vähän niin kuin itse rakennettu tämmöinen tilanne, johon sitten, jonka varjolla päästään sitten tekemään asioita. Miltä tämä sun korvaan kuulostaa?
3: No se kuulostaa just nimenomaan sellaiselta itse rakennetulta ongelmalta ja numerolta, mitä tässä on selkeästikin haettu. Kyllä mä sen ymmärrän. Mä en halua myöskään tietenkään vähätellä kenenkään omia tunteita ja pelkoja. Et ihmiset voi kokea erilaista asioista pelkoja, mutta et kuinka rationaalisia ne on, niin se on sitten ihan eri asia. Et toiseksi tietenkin sen, että tänne tullaan myös jollain isolla porukalla, tällaisella ryhmällä, että jos on paljon mukana ihmisiä, jotka on niinku vuosien ajan rakentaneet ja lietsoneet tällaista polarisaatiota ja harrastaneet vihapuhetta, niin on myös päivän selvää, että jos sellaisella porukalla yhtäkkiä tänne tullaan, niin kyllähän sä ongelmia varmasti löydät, tai ainakin saat provosoitua ihmisiä, mutta sehän tässä tuntuu olevan niin kuin olleen alkuperäinen tarkoituskin.
2: Entä jos paikalle olisi tultu niin, että olisi aluksi oltu yhteyksissä ja sovittu paikallisen yhteisön kanssa, että tehdään tämmöinen tempaus ja jutellaan toistemme kanssa? Olisiko tämmöinen ollut ok?
3: Ihan varmasti olisi ollut ok. Mä en näe mitään ongelmaa, miksei sellaiselle olisi tilaa. Et se on täysin siitä kiinni, mikä on itsekin oppinut elämässä ja ylipäänsä monessa yhteydessä. Et sehän riippuu millä asetella sä ylipäänsä meet minnekin. Me itse ollaan koettu äärimmäisen lämpimän vastaanotto ylipäänsä Puhoksessa.
0: Näin sanoi siis Joonas Kervinen. Jatketaan tuolta Puhoksen ostarilta tämän kappaleen jälkeen.
1: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, tämä on uutta musiikkia tältä duolta. Tähtisumua.

0: palataan nyt tonne Puhoksen ostarille, eli itä-helsinkiläisestä ostarista kyse. Yle pyysi yrittäjä Shakur Noorin haastatteluun ostarin turvallisuuteen liittyen. Noor työskentelee Puhoksen kakkoskerroksessa DigiCity-nimisessä puhelinliikkeessä. Toimittaja Vesa Marttinen jatkaa.
1: Jatketaan juttua erikoisesta episodista, joka tapahtui viikonloppuna täällä Puhoksen parkkipaikalla. Bussilastillinen perussuomalaisia kävi kääntymässä parkkipaikalla, mutta sitten totesivat, että täällä on turvallisuusuhka, jonka takia eivät sitten tulleet tutustumaan ollenkaan tähän ostoskeskukseen. Me tultiin nyt katsoa paikan päälle, että onko täällä turvallisuusuhkaa, mutta ainakin minun silmin ihan lepposalta näyttää. Odotetaan nyt ääneen myös Shakur Noor, sat DigiCity-nimisen puhelimia korjaavan ja puhelimia myyvän liikkeen yrittäjä. Morjesta.
2: Kyllä, moi.
1: Sä oot 5 vuotta toiminut tässä yrittäjänä. Onko tää sun mielestä turvallinen paikka?
2: Mun mielestä tää on erittäin turvallinen paikka. Ja kaikille, jotka haluat tulla käymään täällä, niin ne on tervetulleita.
1: Minkälaisia ajatuksia Shakur sussa herätti toi perussuomalaisten bussiepisodi?
2: No mun mielestä perussuomalaiset täytyy keskittyä enemmän bensojen hintojen laskemiseen, kuin kuvata tyhjää parkkipaikkaa, jossa on muutama auto ja muutama ihmistä kävelemässä siellä ja on ostoksilla.
1: Jos ajatellaan tälleen ajassa, jossa me eletään, vastakkainasettelun hakeminen ja synnyttäminen on hirveän helppoa, mutta ehkä siihen ei kannata kuitenkaan ryhtyä. Mitä sä ajattelet siitä, että jos tuohon tulisi bussilastillinen poliittisen puolueen edustajia, mutta he olisi sopinut etukäteen treffit teidän kanssa ja sopinut vähän, että mitä tämä tapahtuma pitää sisällään ja mitä siellä tehdään ja näin. Olisiko tämmöinen ihan ok?
2: Totta kai olisin toivottanut tervetulleeksi ja tarjonnut jopa kahvit heille. Ja totta kai, jos niillä on puhelimia rikki, niin korjannut samalla.
1: No niin, näin toteaa yrittäjä, niin kuin asiaa kuuluu, just näin. Miten ylipäänsä luonnehtisit tätä Puhosta kohtaamispaikkana ja semmoisena ympäristönä ihmisille, jotka ei välttämättä ole suomalaista syntymäperää?
2: Puhos on hyvin monikulttuurinen paikka ja kyllä niin kuin täällä mä oon nähnyt myös suomalaisiakin, että ei ole pelkästään ulkomaalaisia, mutta hyvin pitkälti siitä on luotu semmoinen maine, että tää on hyvin vaarallinen alue. Sen takia monet ottaa kantaa Puhoksessa tapahtuvista asioista, vaikka ne ei itse olisikaan koskaan käyneet täällä. Mm. Mä ainakin suosittelisin, että tulkaa ihmeessä käymään ja jos tuntuu uhkaavalta, niin silloin voitte todeta, että joo, tää tuntuu uhkaavalta, mutta pelkästään sanoilla tai jonkun muun lietsomana lähet vaan siihen niin kuin periaatteessa massan mukaan. Mm. Että jokaisen täytyy kuitenkin niin kuin itse tulla katsoa ja tehdä sitten omat johtopäätökset siitä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu ja miltä tuntuu. Ainakaan itse en koe, että olisi niin kuin Suomessa yhtään semmoisia paikkoja, mikä on hyvin uhkaava. En ole koskaan kokenut ja toivottavasti kukaan meistä ei koe semmoista.
1: Tämä on aika hyvä ohjenuora elämään ylipäänsäkin. Kannattaa tutkia itse ennen kuin tekee johtopäätöksiä. Sanokaa hei tähän loppuun vielä Shakur Noor ja Joonas Kervinen, joka oli aikaisemmin äänessä, niin sanokaa molemmat ajatuksia siitä, että Puhoksen aluetta ollaan kehittämässä. Me kuullaan kohta tarkemmin juttua siitä tilanteesta, mihin ollaan menossa, mutta minkälaisia ajatuksia siitä? Tämä vanha puoli on tarkoitus säilyttää ja uusi tullaan purkamaan ja tekemään sitten tilalle jotain uutta. Mitä se elämää?
2: Mun mielestä se on positiivinen ilme koko alueelle ja totta kai, jos tämän paikan uudistaa ja no ainakin pohjapiirustuksen mukaisesti ja ne esitelmät, mitä siitä on pidetty, niin tarkoittaisi sitä, että tästä tulisi samantyylinen kuin tripla tai tämmöiset, että olisi niin kuin asuinaluetta ja sitten niin kuin rakennettaisiin silleen hyvin monipuoliseksi, että kaikilla olisi jotain. Niin totta kai, se toisi lisää asiakkaita, mikä tarkoittaa myös niin kuin monelle yritykselle niin kuin hyvää liikevaihtoa.
1: Sano vielä Joonas, mitä sä ajattelet tästä?
3: No ylipäänsä nimenomaan suunnitelmat kuulostaa tosi hyviltä, mitä tähän on kaavailtu, mutta kukaanhan ei tietenkään voi tietää, miten se tulee, kuinka paljon se tulee vaikuttaa tämän paikan luonteeseen, koska täällä on Suomessa vähän ongelmana ollut se, että ei niinku nähdä tällaisessa olevaa rikkautta, että toisin kuin monessa muussa esimerkiksi Euroopan maassa ja suurkaupungissa nähdään tällainen tavallaan sellaisen voimavarana, mistä voidaan tehdä ihan vetovoimatekijä, koska täälläkin esimerkiksi on tuottoisia yrittäjiä, vaikka kuinka paljon, ja yrityksiä.
4: Koko Suomen radio.
0: Niin, se on varmaan vähän semmoinen kysymys, että mikä on sitten täysin turvallinen tai jotenkin täysin turvaton. Kyllähän mitä tahansa voi tapahtua missä tahansa. Mutta Janne, sulla on jonkunlaista omakohtaista kokemusta tuolta Puhoksen ostarilta. Millaisena paikkana sä sen näet?
4: No joo, mä asun siis Helsingissä ja on metron kanssa Puhoksen ostarilla käynyt useamman kerran syömässä. Ja se, minkä takia mä sinne menen monesti aina takaisin, on se, että siellä on niin hyvä tarjonta kaikkia etnisiä ruokapaikkoja ja ruokakauppoja, mistä saa sitten mukaankin vaikka kotiin viemisiä. Mutta ennen kaikkea se on vähän semmoinen ulkomaan matka menemättä ulkomaille, koska se on niin kuin hyvällä tavalla niin eksoottinen paikka. Että siellä on tarjolla semmoisia ravintoloita, mitä ei missään muualla tunnu olevan edes Helsingissä. Ja ehkä toi, että miksi se voi tuntua jotenkin pelottavalta, niin mä näen, että kyse on vähän samasta tilanteesta, että jos sä meet viikoksi all inclusive reissulle vaikka jonnekin toiselle puolelle maailmaa ja sä oot siellä turvallisten buffetpöytien äärellä, missä on niitä samoja nakkeja ja ranskalaisia, kun sulla on kotona pizzan kyljessä, niin sit kun se ovi aukeekin sinne ulkopuolelle,
0: varsinaiseen
4: itse kohteeseen, niin sehän voi tuntua vähän turvattomalta, kun siellä on hajuja ja makuja tarjolla, mitä ei välttämättä ole siellä oman kodin sisällä.
0: Aivan, aivan.
4: Et niinku,
0: et se erilaisuus voi pelottaa.
4: Niin. Mm. Ehkä se voisi tehdä hyvää lähteä vähän tutkimaan tuonne, mitä kaikkea muuta maailmalla on tarjolla.
5: Mies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin

0: Eli Turun väylä MSUn liittymän suunnasta Veikkolan liittymän suuntaan. Siellä on aiemmin ollut onnettomuus, mutta tilanne on nyt ohi. Siis tie 1 Turun väylä, siellä tilanne ohi.
1: Just katselen Paulina tässä Ylen verkkosivuja. Siellä on kuule ihan paalupaikalla tällä hetkellä live-striimi käynnissä tuolta Helsingistä presidentinlinnan edustalta. Ja meillähän on meidän toimittaja Mira Stenströmkin siellä pelipaikoilla. Tällä hetkellä videokuvan perusteella aurinko näyttää paistavan just tuohon presidentinlinnan sisäänkäynnin edustalle. Aika tyylikkäästi. Niin otetaan Mira kohta linjoille tuossa tasan jälkeen. Kysellään, että mikä siellä on tunnelma.
0: Kyllä, ja syynä nimenomaan Espanjan kuningasparin vierailu. Ennen uutisia vielä kuumaa ja tulipalo.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Länsituuli on jo aamun aikana päässyt osassa maata voimistumaan vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Pohjanmaan rannikolla kovimmat puuskat ovat olleet aamulla Korsnäsissä ja Valassaarilla. Länsituulta on ollut 26 metriä sekunnissa. Myös Kaskisissa ja Maalahdessa puuskat ovat olleet reilusti yli 20 metriä sekunnissa. Sähköjä on jo poikki monin paikoin, muun muassa Savon ja Vaasan sähköverkkojen alueella. Sähkökatkoja on ollut myös Keski-Suomessa. Yhteensä ilman sähköä on tällä hetkellä liki 5000 asiakasta. Mobiilimaksusovellus MobilePayn nimi muuttuu Vipsiksi ensi tammikuussa. Myös sovelluksen kuvake vaihtuu. Muutokset ovat osa jatkumoa Danske Bankin kehittämän MobilePayn ja norjalaisen Vipsin yhdistymiselle vuonna 2022. Sovellus on ollut täysin sama kaikkialla Pohjoismaissa, mutta sillä on ollut kaksi eri nimeä ja eri sovelluskuvakkeet. Sovellus toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Grönlannissa. Parti Quebecos-puolue on saamassa voiton aluevaaleissa Kanadassa. Se lupailee kansan äänestystä, jossa kysyttäisiin äänestäjiltä eroamisesta Kanadasta. Arviolta 30% äänestäjistä on itsenäistymisen kannalla. Albertassa järjestetään kahden viikon kuluttua kansanäänestys itsenäisyydestä. Quebecissa noin 80% väestöstä on ranskankielisiä. Provinssilla on laaja autonomia.
1: Uutisten päätyttyä kello on 2:00. Mukavaa tiistai-aamupäivää.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: Pepe, Gigi.
3: Kyllä, täällä ollaan ja nyt saadaan kuule kohta kuninkaallista seuraa. Helsinkiin on saapunut siis Espanjan kuningaspari. He on valtionvierailulla Suomessa tänään ja huomenna. Ja kyseessä on aika harvinainen tapaus. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on tehnyt valtionvierailun meille Suomeen vuonna 1989. Ja silloin oli kuningas Carlos ensimmäinen ja kuningatar Sofia. He kävi täällä silloin.
1: Aivan. No on aikakin jo tulla tarkistaan kulmat. Kuningas Felipe meni naimisiin Letizian kanssa vuonna 2004. Kuningatar Letizia oli aiemmin uutistoimittaja ja hän on tullut sittemmin tunnetuksi myös hyvin tyylikkäästä pukeutumisesta. On siis tällainen ihan muoti-ikoni. Me lähdetään kohta Helsingin kauppatorille katsastaan, että millaisessa humussa seurattu pari presidentin linnalle saapuu.
3: Kyllä vaan, siellä on meidän uutistoimittaja, niin ikään muoti-ikoni. Mira Stenström ottamassa tästä asiasta selvää, mutta kuudellaan Haloo Helsinkiä vielä sitä ennen.
1: Tämä on Pulp Fiction.

0: Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia on parhaillaan valtion vieralla Suomessa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsumana. Ja siellähän on ohjelmassa muun muassa vierailut Helsingissä Finlandia-talolla, Käpylän peruskoulussa, Hietaniemen hautausmaalla ja Rovaniemellä Lapin lennostossa sekä jääkäriprikaatissa. Siellä varmaan käydään uusia F-35 hävittäjäkin kattelemassa.
1: Tämän vastaanottoseremonian on ilmoitettu alkavan presidentilinnan edustalla noin kello 10, eli varmaan siellä jo tohinat käynnissä ja yleisö voi seurata sitä Helsingissä Kauppatorin puolelta. Ja paikalla on siis myös meidän toimittajamme Mira Stenström. Huomenta Mira, miltä siellä näyttää tällä hetkellä?
2: No, kovin on odottava tunnelma. Presidenttipari tuli juuri tuosta presidentin linnasta ulos. He seisovat tässä porttien kohdalla ja odottavat, että sitten tuo Espanjan kuningaspari saapuisi paikalle. He eivät tässä vielä ole, eli on jännittävä tunnelma. Täällä on kuulas aurinkoinen syyspäivä tällä hetkellä Helsingissä. Espanjan ja Suomen liput liehuvat tuossa tuulessa miltei suorana. Oikein kaunis päivä tulla valtiovierailulle. Tätä valtiovierailua ovat tulleet katsomaan myös semmoinen noin karkeasti arkivioiden 100 kansalaista, jotka täällä ovat tietysti Espanjan ja Suomen lippujen kanssa valmiina ja tietysti kännykät ovat myös valmiina ottamaan valokuvia sitten, kunhan tuosta kuningaspari saapuu. Tässä on Alicantesta Pirjo Vasama, joka myös on täällä katsomassa. Mikä sinut tänne tuo?
3: Hyvää aamupäivää kaikille. Vaikka olen suomalainen, olen kyllä aika monarkisti ja ollut koko elämäni Espanjassa ja seurannut siis kuningashuonetta koko elämäni ja ollut myös Madridissa, kun Felipe tuli valtaan 2014 aivan siinä eturivissä niin kuin nytkin. On todella kunnia olla täällä tänään.
2: Niin, täällä olet katsomassa ja nyt vielä tosiaan odotellaan, että milloin kuningaspari saapuu, mutta minkälainen hallitsija tuo Felipe on? Olet seurannut häntä kauan?
3: Kyllä, mielestäni hän on erittäin valveutunut ja sopiva tähän työhön, koska nykyään kuninkaallisten työ, se on matkustelua, edustamista, diplomatiaa, ja Felipe on todella edustava, puhuu hyvin englantia, on sivistynyt ja kunniakas.
2: Minkälainen on tuota kuningasparin merkitys Espanjalle? Nyt sieltä saapuu itse asiassa kuningaspari ja sieltä tältä puolelta Leticia nousee. Hänellä on tuollainen purppuran värinen pitkä takki ja hiukset ovat auki. Nyt en näe, mitä hänellä muuten on päällään, mutta erittäin varikas, kaunis takki päällään. Ja täällä sitten kuningaspari tervehtii meidän presidenttiparia Alexander Stubbia ja Susan Innes Stubbia tällä hetkellä. Siellä vaihdetaan selvästi nyt kuulumisia tuossa linnan porteilla. Täällä tosiaan tällainen tilanne on tällä hetkellä menossa ja he lähtevät nyt presidenttipari ja kuningaspari kävelemään tuonne linnaa kohti. Ja tästä autot sitten, mustat autot, joilla heidät tuotiin, niin liikkuvat eteenpäin. Sen verran voin kertoa rouva Susan Innestopin asukokonaisuudesta, että hänellä on tumman sininen, tuollainen keppityylinen vaatetus tai pitkä huivi, iso huivi ja sitten tumman sininen mekko. Ja nyt siellä presidenttipari ja kuningaspari poseeraavat yleisölle. Ja tässä tietysti sitten myös sotilaalliset seremoniat samaan aikaan käynnissä, kuten varmaan kuuluu sinne studioon asti. Tässä vielä Pirjo Vasemmalta kysyn samalla, että miltä nämä näyttävät nämä seremoniat nyt sinun silmin?
3: Anteeksi?
2: Miltä nämä seremoniat sinun silmin tällä hetkellä näyttävät?
3: Aivan upeata ja ilmaa mitä parasta. Ja toivotan kaikille hienoa juhlapäivää ja Felipe ja Leticia, bienvenidos a Finlandia.
2: Sieltä meni terveiset heille. Mikä on Espanjan kuninkaallisten merkitys Espanjassa tavalliselle kansalle?
3: Kyllä se on tietynlainen la tradition ja tietenkin nykyään myös arvostellaan kuninkaallisia aika paljon, mutta heidän siis kulut vuosittain eivät ole ollenkaan Euroopan suurimpia, joten olen edelleen kannatan heitä, että, ja uskon, että suurin osa espanjalaisista kyllä kannattavat.
2: Joo. Ja tässä nyt tosiaan on meneillään nämä juhlallisuudet ja näihin kuviin ja tunnelmiin, näihin säveliin päätän täältä presidentinlinnalta.

0: No pakkohan se nyt oli vähän soittaa tähän Julio Iglesiasta, rakkaudesta. Paljon muuta en siitä ymmärtänyt, mutta kaunista tekstiä joka tapauksessa varmasti täynnä tämä kipale. Kuningasparin kunniaksi.
1: Kyllä, Yle verkkosivuilla on kuvan kanssa tarjolla live-lähetystä tästä. Tällä hetkellä mä katselen tässä, niin kuningaspari siinä kättelee. Siellä on kaiken näköistä puolustusvoimien edustajaa ja he tuosta varmaan sitten sisätiloihin pikkuhiljaa siirtyy, mutta

0: On. Ja hei, tähän tilanteeseen sopii totta kai aina upea musiikki myös, kun on tämmöinen upea pariskunta. Otetaan seuraavaksi yhtyettä, joka tuossa nyt ihan muutama viikonloppu sitten myi 42 keikkaa loppuun ihan niin nopeasti, kun se on käytännössä tekniikan puolesta mahdollista. Ne on siis ensi vuonna ne keikat ympäri ämpäri maailmaa. Tämä on siis Don't Look Back in Anger ja Oasis asialla.
1: Kello on 16 minuuttia yli 10. Koko Suomen radiota kuuntelet.

0: poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Syysmyrsky rantautuu Suomeen ja on varmaan jo jonkun osa-alueen maasta vallottanut. Ja etenkin länsirannikolla tuuli nousee tänään koviin lukemiin, ainakin Puuskissa.
8: No joo, kyllä uutisvirassakin näkyy, että sähköjä on poikki sieltä sun täältä. Ja sähkökatkokartta.fi-sivusto kertoo, että tällä hetkellä Suomessa on 4264 sähkötöntä asiakasta 44 eri kunnassa ja vielä 15 yhtiönkin asiakkaita. Tuolta kannattaa tarkistella, mikäli on riski vyöhykkeellä, että ne sähköt voi lähteä. Niin.
7: Joo, ja se piirtää aika hyvin muuten kyllä tätä karttaakin, kun tässä on Suomen maa, niin näkee suurin piirtein, että mille alueille se valtaosin sitten osuu tämä sähköttömyys. Ja tätä tietysti seurataan silmä ja korva kovana, että miten tämä tästä sitten etenee päivän mittaan.
8: Joo, jos nyt sattuu siellä vaaran vyöhykkeellä asumaan näiden kovien puuskatuulien mukana, niin siellä täytyy kotona vähän laittaa surrinkia, eli laittaa liinojen kanssa kiinni, että pysyy ulkokalusteet ja muut tallessa ja lähde lentoon. Ja se trampoliini, se nyt ihan vihon viimeistä, kannattaa purkaa pois.
7: Tässä on uutta musiikkia Mariskalta.

0: Mariska ja ra.
1: Kyllä vaan, alueellisia uutisia on luvassa heti Jonne Aaronin jälkeen.
0: Ei olettamuksia, vaan fakta.

0: Nyt uutiset Keski-Suomesta. Toimittajana Heli Kaski. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa nelikymppistä opettajana työskennellyttä jyväskyläläismiestä epäillään useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Esitutkinnassa on selvitetty yhteensä 20 eri uhriin mahdollisesti kohdistuneita tekoja. Epäilyt rikokset eivät poliisin mukaan liity miehen opettajan työhön tai työpaikkaan. Teot ovat yhtä lukuun ottamatta tapahtuneet epäilyn harrastuksen parissa partiotoiminnassa. Mies on ollut ohjaajana partiossa. Tekojen epäillään tapahtuneen pääosin Jyväskylässä viimeisten 6 vuoden aikana. Teoista epäilty mies vangittiin maaliskuussa. Syysmyräkkä riipottelee Keski-Suomea. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä talouksia on ollut tänä aamuna eniten Viitasaarella ja Saarijärvellä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Karstulassa 2 puuta kaatui varhain aamulla tielle. Länsituuli voi olla tänäänkin vaarallisen voimakasta. Tuulennopeus puskissa voi olla paikoin 20 metriä sekunnissa. Keski-Suomen pelastuslaitos palkitsee tänään yläkouluikäisen Samuel Nazarenon, joka pelasti kaverinsa hukkumiselta viime elokuussa. Jyväskylässä Kuokkalan yhtenäiskoulua käyvä Nazareno oli kavereidensa kanssa viettämässä leirikouluiltamaa Könkkölässä ja 3 nuorta lähti veneellä kalastamaan. Veneen tulppa irtosi ja vene kaatui keskellä Köhniöjärveä. Nazareno pelasti kaverinsa, joka uupui uidessaan kohti rantaa. Pelastetun nuoren arvion mukaan hän ei olisi todennäköisesti omin voimin jaksanut rantaan asti. Ja seuraavat uutiset Keski-Suomesta näillä taajuuksilla taas tunnin kuluttua.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32.
2: Kyllä vaan, koko Suomen radiota kuuntelet. Janne Jauhenen ja Pauliina Puurilla täällä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Sitä itteensä joo. Hei, nyt ollaan kuultu kuninkaan vierailusta ja vaikka sun mistä muustakin, eli unohdin jo mistä muusta, niin tiivistin sen näin. Kohta puhutaan kuitenkin hallituksen tarjoamasta romutuspalkkiosta. Se on siis tyrkyllä, jos vaihtaa, tai siis luopuu vanhasta bensa- tai dieselautosta, vie sen romuttamolle ja hommaa tilalle joko sähköauton tai sitten, oliko se nyt niin, että vähäpäästöinen oli se termi. Joo, vähäpäästöisen auton ostoon. Mennään seuraan kohta Vantaalle yhden auton päätepisteeseen päätymistä.
2: Joo, siellä on Opel ja Opelin omistaja, jota kuullaan tässä pätkässä sitten myöhemmin, heti Jonna Tervomaan jälkeen.
1: Tämä on suljettu sydän.

0: Koko Suomen radio.
1: Vanhan auton romutuksesta on vuoden alusta lähtien voinut saada romutuspalkkiota 2000-2500 euroa käytettäväksi uuden sähköauton tai vähäpäästöisen auton ostoon.
2: Joo, ja vantaalainen Asko Kiiskinen, hän on meillä tässä nyt seuraavaksi kuulolla, jutulla. Hän on nimittäin semmoinen automies, joka ajaa vanhemmilla autoilla ja ennen kaikkea hän ajaa ne autot aina loppuun asti. Nyt vuorossa on Opel Vectra, joka sieltä pihasta lähtee romutukseen ja hän ei ole kiinnostunut romutuspalkkiosta, kun hän saa vanhan auton pihastaan pois ja uutta varmaan sitten tilalleen.
3: Oot tämän vanha Opelin omistaja.
4: Kyllä.
3: Joo. No nyt tää on lähdössä romuttamolle, niin miksi?
4: No se, kun näiden autojen ikä tulee aina tiensä päähän ja tässä kävi niin, että tässä meni yhtä aikaa tekniikka koneesta ja pellit. Eli ei kannattanut lähteä tekemään enää mitään. Että näin täällä mentiin, että nyt ollaan tien päässä ja nyt tää lähtee tonne Toni Keinasen puristukseen.
3: No millä mielellä lähetät auton romuttamolle?
4: No kuitenkin näin päällisin puolin pelleiltään ja näin, että tällähän olisi vielä sen vuoden mennyt ehkä tai kaksi. Mutta kun loppu on loppu, niin se on loppu. Se pitää vaan luopua. Kaikesta pitää vaan luopua tässä ajassa.
3: Et jää suremaan.
4: Tätä?
3: Niin.
4: No täytyy sanoa, että en ihan oikeasti. No ainahan, kun mä oon itse vanhemmilla autolla ajanut aina paljonkin, niin se on, sitä on kokeillaan kutoa, mutta sitten rajaa tulevasti.
3: Joo. Ostatko uuden auton tämän tilalle?
4: En, koska se on sellainen juttu, että niissä on pääomat kovat ja vakuutukset sitä mukaan nousee ja tämän päivän hinnoilla kannattaa ajaa aina se auto. Mieluummin ajan vanhat.
3: Niin sulla on nyt jo toinen auto jo valmiiksi käytössä.
4: Se on valmiiksi käytössä, on Lieksassa on yksi siellä henkilöauto ja sitten toi paku, jolla ajelen, on 10 vuotta tulee nyt syksyyn ja sitä ajetaan ja sillähän on menty 450 000 pakettiautolla ja ajan sen kyllä aika pehmeäksi.
3: Et nythän näet autoja vie romuttamoihin romutuspalkkion toivossa, niin nostatko itse tästä romutuspalkkia?
4: En nosta, koska se uuden auton hankinta on sitten jo niin paljon kaukana siitä palkkio ja se ei minua lämmitä sen suuremmin ja se pitää aina muistaa, kun sä otat sen romutuspalkkion, hankit uuden auton ja taas oot uudessa kiinni ja kustannukset on kovemmat.
3: Eli mieluummin ajelet vanhoilla käytetyillä.
4: Kyllä, ja kun sieltä tänä päivänä menee romutukseen erittäin hyviä autoja, josta olisi vielä jatkaa elämää. Ja se, mikä tässä, kun puhutaan hiilijalanjäljestä, tehdään tänä päivänä uutta sähköautoa, valmistetaan, ja meillä on vaikka kuin hyvää korikalustoa ajella pidempään, mutta kun tämä villitys on tällainen, että sähköauto pitää saada, ja kuka minkäkinlainen, niin siitä vaan. Ne ajaa niin hyvillä autoilla kuin varaa on.
3: Et kun nyt annat tämän auton romutukseen, niin maksetaanko sinulle siitä, vai pitääkö sinun maksaa, että se viedään tästä pihasta pois romutukseen?
4: No tämä tapaus, tästä minun ei tarvitse maksaa, enkä minä saa tästä mitään. Minä olen vaan tässä niin kuin oikeasti onnellinen, että minä saan pihasta yhden rumun pois, ja kohta tulee uusi vietävä.
2: Siinä oli vantaalainen Asko Kiiskinen, hänellä siis Opel Vectra oli lähdössä romutukseen. Ja Kaitsu laittelikin viestiä, että mikäs toi automerkki on alun perin ollut, kun on vanha sanonta, että kaikista autoista tulee lopulta Opeleita.
1: Niin, vai oliko tämä nyt sitten se oikein se juuri näille kaikille romuun kulkeville? En tiedä. No mutta hei, mennäänpä sitten romuttamoon. Nimittäin pääkaupunkiseudulla toimiva metallinkierrätyksen erikoistunut perheyritys Romu Keinänen otti romutukseen just tämän kyseisen Vectran. Mitä kaikkea vanhasta autosta sitten oikein kierrätetään? Toimittaja Pekka Pantsu kysyi asiaa romukauppias Toni Keinäseltä.
3: No tossa tommonen vanha Opel Vectra nyt romutettiin, niin mitenkäs täällä näitä romuautojen romutus niin etenee?
5: No se on loppujen lopuksi aika simppeliä, eli riippuu tilanteesta, haetaanko me se auto asiakkaalta vai tuleeko se suoraan meille. Sen jälkeen me tarkistetaan, että se auto on se, mitä se auto väittää olevansa, eli runkonumerot ja nää. Sen jälkeen se menee esikäsittelyyn, me poistetaan siitä öljyt, polttoaineet, renkaat, akut ja tarkistetaan, että se auto on niin kuin sen jälkeen kierrätyskelpoinen. Sen jälkeen me vähän tiivistetään sitä autoa, jonka jälkeen saadaan täysillä hyötykuormilla se meidän Tammisaaren laitokseen sitten loppukierrätyksessä. Siellä se sitten murskataan, missä me erotellaan rauta, värimetallit ja jätteet. Ja ne sitten menee omiin paikkoihinsa.
0: ja mihin ne metallit ja muut sitten sieltä sitten jatkaa matkaa.
5: Toi kierrätettävät aineet eli rauta ja värimetallit, ne menee pääasiassa Keski-Eurooppaan. Ja sitten se jäte, mitä sieltä syntyy, se menee itse Vantaan energiaan, energiavalmistukseen.
0: Eli sieltä murskaamolta, niin minkä se autoromun metallit ja muu sitten lähtee?
5: No se jatkaa siitä sitten pääasiassa Keski-Eurooppaa uudelleen sulatettavaksi.
0: Ja mitä niistä sitten siellä tehdään?
5: Niistä voi tulla ihan mitä vaan. Se voi olla polkupyörän runko, auton moottori, harjaterästä, uusi auto, mihin? Mitä me silloinkin tarvitaan ihmiset?
0: Uusia metallituotteita.
5: Kyllä.
0: No, kuinka tämä vuoden alussa voimaan tullut romutuspalkkio on näkynyt teillä näissä romutettavien autojen määrissä?
5: No, me ei suoraan nähdä sitä, että kuinka paljon meille tulleista autoista on mennyt tähän romutuspalkkioon, mutta viime vuonna, mitä tähän aikaan on tullut autoja versus tämä vuosi, niin se on kasvanut noin 1/3. Eli kyllä se on kasvattanut niin kuin sitä kierrätettävän auton määrää, mitä meille on tullut.
0: Selvä. No sitten kun joku tuo tänne auton tai haetaan romutettavaksi se auto, niin maksatteko te tälle yksityiselle autonomistalle jotain vai pitääkö hänen maksaa siitä, että te otatte tämän hänen autonsa romutettavaksi? Miten tämä rahaliikenne menee?
5: No tässä se menee silleen, että se auton arvo itsessään on sen verran arvokas, eli me tehdään kaikki paperityöt. Tässä pääkaupunkiseudulla ja lähellä meidän yksiköitä, niin me tehdään noudot ilmatteeksi asiakkaalle. Paperit tehdään ilmatteeksi, eli me ilmoitetaan vakuutusyhtiöverottajalle, että ne katkee kaikki siihen päivään mennessä. Eli me tehdään tämä ilmatteeksi, tämä ei maksa mitään, mutta ei me myöskään tehdä niistä.
0: Että rahaa ei liiku kumpaankaan suuntaan.
5: Ei.
0: Onko nämä sitten, miten nämä, tässä lähtee öljyt ja polttoaineet ja muut nesteet, niin mitäs niille tapahtuu?
5: No ne menee uudelleen kierrätykseen sitten, eli öljystä mä en tarkalleen tiedä, mitä niille tehdään, mutta ne menee esimerkiksi lassilaittikanojalle meiltä kierrätykseen. Ja niistä tehdään sitten voiteluaineita, ymmärtääkseni vaseliinia.
0: Renkaatkin menee jonnekin?
5: Joo, renkaat menee rengaskierrätykselle ja he käsittelee sitten sen.
0: Ennen vanhaahan näistä autoista niin irrotettiin aika paljon kaikennäköisiä varaosia, mutta mikäs on tämä teidän tyyli tässä asiassa?
5: Ne autot, mitä meille tulee, niin niissä on enää hyvin vähän sitä varaosapotentiaalia. Eli autokanta, mikä meille tulee, niin se on sieltä vanhemmasta päästä. Mutta kyllä toki me tarkistetaan niitä, että jos siellä on semmoisia autoja, me tiedetään, että esimerkiksi autopurkkaamot voisi olla kiinnostuneita, niin me sitten luovutetaan niitä autopurkkaamoille myös.
0: Eli teillä ei tämmöistä varaosa-hommaa ole?
5: Ei, että me vaan sitten kierrätetään. Eli

0: Siinä musiikkia meille tarjoili Henna Uoti, sä voisitpa unohtua.
1: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kleader in jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
3: Paikka auringossa, vuosi 1995 mainittu, ja sehän sopii meille, kello on 10.47, ja seuraava kappale on tehty vuonna 1995. Saattaa olla, että se levy on julkaistu 1996, mistä tämä löytyy, mutta Red Hot Chili Peppers on kyseessä, ja tämä on siis Aeroplane.
0: Tämän jälkeen puhutaan välipaloista. Niiden suosio, se vaan nousee ja nousee. Meistä on tullut semmoisia välipala-ihmisiä.
3: Välipala? Mm. Joo. Kyllä mä ostan ton.
0: Sä ostat välipala.
3: Vähän liikaakin.

0: Siinä oli kyllä niin hienoa bassottelua, että tuntui ihan sisuksissa saakka.
1: Joo, kyllä se on hyvä asia, että Red Hot Chili Peppers teki tuommoisen yhden albumin vähän kokeellisempaa tavaraa, koska kyllä sekin toimii, sille on aikansa ja paikkansa.
0: Ja nyt oli tämä hetki.
1: Ja aikansa ja paikkansa tuntuu olevan myös välipaloille, niistä me puhutaan seuraavaksi, koska riisipiirakoiden kysyntä on siis kasvanut ihan vaan sen takia, että suomalaiset on alkanut napostelemaan tämmöistä välipalaa aikaisempaa enemmän. Ja tämä näkyy leipomoissa niin, että siellä on lisätty tuotantoa ja ihan investointeja, että saadaan enemmän riisipiirakkaa pihalle sieltä linjastolta. Ja valmistus keskittyy tämmöisiin suuriin leipomoihin ja perinneruoka uudistuu uusilla täytteillä ja siellä on myös vegaanisia vaihtoehtoja.
0: Lähdetään Lappeenrantaan Fazerin tehtaalle seuraamaan riisipiirakan valmistusta.
2: Satoja riisipiirakoita kulkee leveällä hihnalla kohti uunia. Fazerin Lappeenrannan leipomo on lajissaan Suomen suurin. Viime vuonna täällä valmistui 152 miljoonaa piirakkaa. Riisipiirakoiden kysyntä lisääntyy, kun me suomalaiset napostelemme enemmän välipaloja, jotka korvaavat vaikkapa lounaan. Fazer-leipomoiden toimitusketjujohtaja Jarno Hämäläinen esittelee suurta leipomon linjaa. Piirakat rypytetään täälläkin, mutta täysin eri tavalla kuin mitä kotioloissa.
3: Eli tuossa nyt ensin tehdään niin kuin kuoritaikina, tehdään matoksi, sitten se tulee tämmöisen kohtaan, johon siihen on annosteltu puuro ensin päälle. Ja sitten tämä, kun se tulee tähän NS-rypytyskohtaan, niin täällä on tämmöiset silikonisormet, mitkä taittaa sen kuoritaikinan siihen puuron päälle. Ja sitten kun tuossa katsotte sitä linjanopeutta, niin se tapahtuu aika monta kertaa minuutissa ja siitä syntyy sitten ne miljoonat piirakat.
4: Miksi näitä menee niin paljon?
3: No välipalat, aamupalat ja nimenomaan semmoisena väliherkkuna niin toimii nimenomaan.
2: Riisipiirakka on suomalainen tuote ja vanha ruokaperinne elää nyt uutta aikaa, kun välipalaistumiseksi kutsuttu trendi yleistyy.
5: Se on siinä mielessä iloinen asia, että meillä sillä tavalla siirtyy tätä meidän ruokaperintöä, siirretään sukupolvelta toiselle, vaikka se on se valmis tuote tai oli se sitten kotona tehty. Ja se on sitä meidän tämmöistä ruokakulttuuria ja osittain vähän sellaista historiankin tietojen siirtämistä sitten ihan käytännön tasolla. Sanoisin, että riisipiirakka on pitänyt pintansa vuosien saatossa ja kaiken ruokatuulien vaihtuessa, niin en osaa sanoa, onko se trendi, mutta ehkä kasvavassa määrin asiakkaat riisipiirakkaa sitten ostavat. Sillä on niin monenlaisia erilaisia käyttötarkoituksia sitten, miten sitä voidaan käyttää. Itsekin tulee joskus tuolta paistopisteestä napattua riisipiirakka. Se on semmoinen melko ruokasa. Saa pienellä vaivalla ja melko pienellä kukkaron kulutuksellakin sieltä itselleen sellaisen pienen välipalan.
4: Onko tämä miten suomalainen tuote?
5: Kyllähän tämä suomalainen tuote on. Tämähän on, no riisipiirakka on riisipiirakka ja sitten on se meidän Karjalan piirakka, mikä on nimisuojattu tuote. Ja sehän on lähtenyt jo tuolta aikojen saatosta, on etsitty tätä tietoutta siitä, että on mainintoja riisipiirakoista, mutta siihen aikaan Karjalan piirakoista. Et se on hyvinkin vanha tuote ja on ihan ilo tietysti seurata, että se on myös taipunut tähän nykyajan välipalaruokailuun ja juhlaruokailuun vitriinituotteiksi. En oikeastaan muista, että sellaista juhlapöytää olisin nähnyt, juhlaruokapöytää, että riisipiirakka olisi jossain muodossaan siellä.
0: Tämä on muuten niin totta, ei?

0: Eikö? Mm. Että tota, riisipiirakkaahan on niin kuin, sitä tarjoaa, sitä on ihan semmoisena normivälipallana, mutta se on myös juhlaruoka.
1: Niinhän se on. Sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja jotenkin huvittavaa, että ihan siis pari viikkoa sitten mulla oli just semmoinen kausi, että mä ostin riisipiirakoita. Vähän kyllästyin leipään.
0: Joo.
1: No eilen kun puhuttiin ruisleivästä, niin kyllästyinkin riisipiirakoihin ja mä palasin taas vanhaan hyväksi havaittuun itse leikattavaan ruisleipään.
0: No niin, sä otit siis oikein aktiviteetin kanssa.
1: Otin, mutta onhan riisipiirakka niin kuin hyvä.
0: On se. Toimittajana edellä oli Jari Tanskanen ja täytyy myös muistaa, että oltiin tarkkoja, puhuttiin riisipiirakasta, niin kuin tässä käytiinkin tätä eroa, että Karjalan piirakka on sitten, sillä on tämä EU-nimisuoja.
1: On. Se on muuten semmoinen asia, että siihen ei lähdetä sotkemaan.
0: Ei lähdetä pelleilemään.
1: Ei lähdetä pelleilemään. Mun mielestä sekin oli vähän jo kyseenalaista, kun tämä nimisuojattu Karjalan piirakka sai myönnytyksen, että voi käyttää laktoositonta maitoa.
0: Oi, oi, oi. Aika moista.
2: Koko Suomen radio.
0: Erin johdattelee meidät nyt kello 11 uutisiin.
1: Joo, Anna mun rakastaa, näinhän sinä toivoo ja se on hyvä asia. Rakkautta vaan kaikille tähän tiistaihin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yli 4000 taloutta on ilman sähköjä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähkökatkoja on esiintynyt erityisesti länsirannikolla, maan etelä- ja keskiosissa sekä pohjoisessa. Esimerkiksi Pohjanmaan Närpeksessä sähköttä on yli 1200 taloutta. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamun ja aamupäivän aikana yli 20 metriin sekunnissa. Pelastuslaitos on hoitanut useita vahingontorjuntatehtäviä muun muassa kaatuneiden puiden vuoksi. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan jatkuvan alkuiltapäivään. Poliisi epäilee, että kansainvälinen rikollisverkosto on tuonut ja levittänyt Suomeen yli 500 kiloa huumeita. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan toimintaa johdettiin Suomesta. Yhteensä epäiltyjä on noin 60, joista suurin osa on syntynyt 2000-luvulla. Huumeita levitettiin etenkin pääkaupunkiseudulla lyhytvuokra-asuntojen ja viestisovellusten kautta. Poliisi takavarikoi yli 100 kiloa huumeita ja lähes 200 000 euroa käteistä. Maahan tuodut huumausaineerät olivat pääosin amfetamiinia ja kokainia. Juttu etenee syyteharkintaan. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat parhaillaan valtiovierailulla Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 40 vuoteen, kun Espanjan kuningaspari vierailee Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla hetki sitten. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenväliset suhteet.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Oikein hyvää tiistaita.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Koko Suomen radiossa on totuttu siihen, että tämän aamupäivän aikana meidän matkahan käy ympäri ämpäri Suomen maa. Ja Outokumpu, se on seuraava kohde, minne otetaan suuntima. Siellä on nimittäin keskimääräistä korkeampi nuorisotyöttömyys, mutta siellä ei ole jääty tilannetta surkuttelemaan, vaan hihat käärittiin ja asian eteen alettiin tekemään hommia. Nyt siellä on takana liuta onnistumisia ja täydessä tohinassa pyörii myös työnhaun Tinder, josta tuossa aikaisemminkin puhuimme. Kuullaan tästä kohta lisää.
1: Kuunnellaan sitä ennen vielä Portion Boysia. Samaa taivasta katsotaan.

0: kovaa ajoa siinä tarjoili Portion Boys.
1: Lähdetään koko Suomen radiossa Outokumpuun.
0: Antaa mennä.
1: Joo, Outokummussa nuorisotyöttömyys on siis huomattavasti korkeampi kuin maassa keskimäärin, mutta siellä asiaan on saatu erilaisia konsteja, millä on hommaa lähdetty ratkomaan.
0: Onko tämä se, että kun keinot loppuu, otetaan konstit käyttöön?
1: No just näin. Se on muuten hyvä, että siinä kohtaa kun keinot loppuun, niin lähtee ne konstit. Kikkapussi avataan.
0: Kikkapussi on auennut Outokummussa. Työllistämisen kuntalisiä on käytössä monissa kunnissa ja niiden ehdot vaihtelee. Outokummussa poikkeuksellista on kuitenkin keinot, joilla nuorille etsitään työpaikkoja. Ja hiljattain Outokummun kaupunginjohtaja lähetti sähköpostiviestin noin 200 paikalliseen yritykseen. Ja tässä viestissä kerrottiin työllistämisen tuista ja luvattiin yrityksille myös muuta apua rekrytointiin.
1: Joo, ja tähän muuta apua kategoriaamme on yksi ratkaisu, semmoinen tuki, joka on työllistymissetelin kuntalisä. Ja Outokummussa käyttöön otettu työllistymissetelin kuntalisä tarkoittaa työnantajalle siis 400 euron ns. Halvempaa työntekijää kuussa. Ja työpaikkoja nuorille aikuisille etsitäänkin nyt kaikkien mahdollisiin keinoin. Ja yksi tekijä tähän kuntien on niin sanottu sakkomaksu, eli niitä töitä toden totta kannattaa löytää ihmisille, koska muuten joutuu sitten sakkomaksuna maksamaan. Ne on nimittäin noussut räjähdysmäisesti tämä sakkojen summa. Se tulee kunnalle kalliiksi, jos ihminen joutuu perustoimeentulon varaan, koska silloin kunnan täytyy korvata osa työttömyysetuudesta Kelalle takaisinpäin.
0: Nuorten työnhaun Tinderistä ja Outokummun työllisyyden parantamisesta jatkaa nyt Laura Kosonen.
2: Työnantaja voi saada tukea jopa puolet nuoren työntekijän palkkakuluista ja Outokummussa tämän päälle maksetaan vielä kuntalisää, joka on suuruudeltaan 400 euroa kuukaudessa. Asiantuntija Susanna Mutanen Luotsista eli Pohjois-Karjalan työllisyysalueelta. Millä tavalla nuorten työllistymisseteliä ja kuntalisää on otettu yrityksissä vastaan?
3: Se on otettu kyllä tosi hyvin vastaan ja enkä ihmettele, se on tosi iso käden ojennus tähän työllistymiseen, että kiinnostusta se on kyllä herättänyt.
2: No teillä on tehty sitten vähän myös ihan erityisiä ponnistuksia, että niitä mahdollisia piilotyöpaikkoja yrityksistä löytyisi, niin kerro vähän, että mihin toimii Outokumpu on ryhtynyt?
3: No me istuttiin alas porukalla ihan kaupunginjohto ja työllisyyspalvelut ja Business Joensuu ja tehtiin semmoinen niin kuin viesti, jossa kerrottiin tästä tuesta ja näitä mahdollisuuksista ja lähetettiin se tuon kaupunginjohtajan sähköpostista semmoiselle parille saalle yrittäjälle ja yhdistykselle ja sieltä saatiin kivasti vastauksia ja sitä kautta me lähdettiin sitten rakentamaan tätä työllistymistä.
2: No eli jos teille yrityksestä tuli vastausviesti, niin mitä se sisälsi ja mitä sen jälkeen tapahtui?
3: No saatiin myös niitä semmoisia vastauksia, että voi että kun olisi tiennyt tämä jo keväällä tai vitsi nyt me ei pystytä työllistämään, mutta ehkä myöhemmin. Että nekin oli hyviä viestejä, että saatiin niin kuin tilastoa siitäkin. Mutta sitten näistä, jotka kertoi, että hei voisi olla kiinnostusta, voisin palkata, niin sitten totta kai heti soitettiin ja sovittiin tapaaminen ja käytiin läpi sitten, että mikä se tarve on ja minkälainen paikka. Ja sitten me aukastiin se paikka tänne meille ja yrittäjät on vähän kyllästyneitä nyt siihen, että jos se laitetaan julkihakuun, niin saattaa tulla todella paljon hakijoita, niin se työllistää sitten varsinkin pienempiä yrittäjiä kohtuuttoman paljon, niin ne julkaistiin ne paikat meille vähän niin kuin tiski alle. Ja sitten sieltä esiteltiin näitä paikkoja noille meidän virkailijoille, jotka tapaa meidän asiakkaita ja he sitten mätsäsivät sieltä näitä meidän hakijoita ja tätä paikkaa ja sitä kautta sitten saatiin näitä työllistymisiä.
2: Eli te vähän tässä niin kuin pyöritette tämmöistä nuorten työnhaun Tinderiä, että sieltä etsitään niitä matcheja, sopiva nuori työnhakija sopivaan työpaikkaan. Ymmärsinkö oikein?
3: No juuri näin. Siihenhän me pyritään, että löytyisi niin kuin oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin ja sitten yrittäjät saisi sellaisia työntekijöitä, mitkä sitten niin kuin sopii heidän yrityksiin. Niin kyllä, juuri näin.
2: No jos ajatellaan tätä nuorten työllistymisseteliä, niin puhutaan ihan lukumääräistä. Minkä verran nuoret outokumpulaiset ovat löytäneet työtä sen avulla?
3: No tällä hetkellä meillä on niin kuin 10 hakemusta jo tehty ja 3 on käsittelyssä, joka on minusta kyllä tosi hyvä saalis niin sanotusti, kun Pohjois-Karjalan alueella on noin 80 päätöstä tehty, niin se on hieno summa ja tässä on kyllä varmasti tulossa jatkossa lisääkin.
2: Outokumpu tunnetaan perinteisenä teollisuuskaupunkina, niin miltä aloilta näitä työpaikkoja nuorille on erityisesti löytynyt?
3: No just esimerkiksi teollisuudesta, mutta on ollut ihan kuljetusalalta, siivousalalta, ravintola-alalta, että rakennusalalta, että on muualtakin.
2: No jos yritys harkitsee rekrytointia, niin millaisia kysymyksiä heillä yleensä on sitten teille työllisyysalueelle päin?
3: No varmaan ensimmäinen kysymys, että teetättääkö se paljon töitä, koska niin kuin sanoin, niin yrittäjät on tosi kiireisiä siinä omassa työssään, niin sen rekrytoinnin pitää olla todella helppoa. Ja me ollaan pyritty kyllä siihen, että se olisi niin kuin mahdollisimman helppoa työnantajille. Että tehdään mahdollisimman paljon valmiiksi ja selvitellään hakijat ja yrittäjä tarvitsee laittaa sitten kun hakemus sisään.
2: Onko yrittäjillä yleensä tietoa tästä työllistämisen tuesta, jos he ajattelee, että yritykseen ehkä tarvittaisiin lisää työvoimaa?
3: No aika harvalla on, koska ei siinä arjessa varmasti kerki katsomaan työllistämisen tukia, niin se on sitten hyvä, jos on meiltä saanut sen tiedon. Ja sen vinkin antaisinkin kyllä kaikille työnantajille, että jos sulla on ihan kuka tahansa rekrytoitavana, niin kopaskaa ensin täältä, että olisiko mahdollista saada jotakin tukia siihen.
2: No millaiset on suunnitelmat jatkaa tästä eteenpäin? Nyt olette kontaktoineet laajalla skaalalla paikallisia yrityksiä, niin vieläkö on jotakin takataskussa, että miten tällaista yhteistyötä kannattaa jatkaa?
3: No me jatketaan sitä kontaktointia tietysti hamaan tappiin asti, ennen kuin viimeinenkin nuori on työllistetty.
2: Näin kertoi asiantuntija Susanna Mutanen Luotsista eli Pohjois-Karjalan työllisyysalueelta. Minä olen Laura Kosonen ja tämä ohjelma on Radio Suomi lähelläsi.
0: Tämä ohjelma on koko Suomen radio, mutta me mennään ihan kohta takaisin tuonne Outokumpuun ja päästään kuuntelemaan ihan semmoista konkreettista esimerkkiä sieltä.
1: Joo, siellä on kuule Liipomon ravintola, joka kesällä ovensa avasi, niin saanut hyvin hyödynnettyä näitä Pohjois-Karjalan työllisyysalueen, eli tämän Luotsin palveluita.
0: Eli ei ihan pelkkää puhetta, vaan kyllä tästä ihan konkreettistakin hyötyä. Kuunnellaan tässä välissä Niilon kauniita kahdestaan.

0: Tämä oli tuoretta musiikkia Radio Suomessa, Niilo, kauniita kahdestaan.
1: Outokummusta ollaan puhuttu, siellä on otettu käyttöön tämmöisiä työllistymissetelien kuntalisiä, jotta saadaan nuoria työllistettyä paremmin. Ja tämä johtuu siis siitä, että Outokummussa nuorisotyöttömyys on huomattavasti korkeampi kuin maassamme keskimäärin. Ja nyt saadaan ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että mihin tämä työllistymissetelin kuntalisä on oikein päätynyt. Mennään leipomoravintola Kaskeen, joka siis kesällä avasi ovensa tuonne Outokummun keskustaan. Ja siellä yrittäjä Sampsa Salmi sai apua

0: elokuussa aloittanut Jasmin Kuronen ja työantajapuoli eli yrittäjä Sampsa Salmi. Jasmin, kerro, miten nämä ensimmäiset kuukaudet tässä kesällä avatussa ravintolassa on sujunut näin työntekijän näkökulmasta?
1: Aika kiire on ollut kyllä, aika hulinaa, mutta ihan hyvin ollaan selviytty.
0: Millainen on sinun oma työhistoria ennen tätä työpaikkaa?
1: No minä olen ollut kaupan alalla aika kauan ja sieltä jotenkin eksyin ravintola- ja matkailualalle ja sitten vähän niin kuin tälle tielle on jäänyt.
0: Entäpä ennen tähän työllistymistä, niin ehditkö olla pitkään työttömänä?
1: Reilu vuoden suurin piirtein.
0: No sulla oli heti työhaastatteluun tullessa semmoinen valttikortti takataskussa. Kerro vähän siitä, että mitä kerroit, kun tulit haastatteluun.
1: Joo, eli minä olen tässä samaisessa rakennuksessa ollut edellisen yrittäjän aikaan töissä. Niin sitten niiden aikana olin tuolla palkkatuella ja ajattelin, että mulla voisi olla mahku päästä jollain tämmöisellä samantyyppisellä, niin selvittelin sitten pomolleni, että mulla olisikin mahku tämmöisellä työllistymissetelillä työllistyä tähän.
0: Jos ajattelet tätä omaa lähipiiriä Outokummussa ja nuoria aikuisia, niin millainen on työllisyystilanne sun omassa ystäväpiirissä?
1: Aika huono. Suurin osa on kyllä työttömänä ja pitkäaikaistyöttömiä.
0: Silloin kun olit itse tässä välissä vuoden työttömänä, niin millaisia ajatuksia se herätti? Ehditkö hakea monia työpaikkoja?
1: Ehdin, kun minun piti hakea 2 työpaikkaa aina joka kuukausi, niin hakemuksia sai kyllä lähetellä, mutta ajattelin, että jos löytyisi semmoinen mukava oman alan juttu, niin en ihan tarttunut kaikkiin, mitä sattui tulemaan. Vähän oottelin.
0: Yrittäjä Sampsa Salmi, sinä olet hyödyntänyt muun muassa Jasminin palkkaamisessa valtion rahoittamaa työllistymisseteliä ja lisäksi Outokummun kaupungin maksamaa kuntalisää tähän päälle. Mikä merkitys näillä tuilla on, kun perustit ravintolaa ja hait tänne työntekijöitä?
2: On sillä iso merkitys, että alkukustannukset on niin isot näissä ravintoloissa yleensä, kun lähdetään, että sitten se mahdollistaa sen, että päästään vähän paremmin alkuun ja voidaan palkata vähän enemmänkin sitä työntekijää.
0: Eli Jasminin lisäksi sulla on aloittamassa nyt toinenkin työntekijä vastaavalla systeemillä?
2: Kyllä, uusi leipuri aloittamassa samalla rahoituksella.
0: No miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Te olette nyt tässä jokuisen kuukauden toiminut, niin pystytkö jatkamaan työntekijöiden työsuhteita vielä sen jälkeen, kun tämä työllistymissetelin tuki päättyy?
2: Kyllä mä uskoisin, näin mä toivon, että tietysti toi talvi on aina ravintolalle niin kuin se vaikea aika, että sitä me ei olla vielä koskaan nähty tässä meidän ravintolahistorian aikana, niin se näyttää, mutta nyt on ainakin näyttänyt niin lupaavalta, että...
0: Millä keinoilla sinä etsit työntekijöitä tähän, kun olit ravintolaa perustamassa?
2: No jonkun verran tulin valmiilla suhteella, että on tuttuja ja kaveri on töissä yksi ja muuta, mutta sitten auttoi niin kuin Luotsin kautta. Tehtiin yhdessä työhakemuksia ja sitä kautta sitten löydettiin lisää työvoimaa kanssa.
3: Näin kertoi Leipomon ravintola Kasken yrittäjä Sampsa Salmi ja siinä kuultiin myös Jasmin Kurosta, jonka hän palkkasi nimenomaan tänne työllisyyssetelin ja kuntalisän avulla.
4: Hei, tämä on mun mielestä hienoa, että etsitään ne väylät, miten saadaan ne ihmiset ja tahot kohtaamaan, jotka toisiaan tarvis. Ihan samalla tavalla kuin vaikka siellä sinkkujen maailmassa, että on luotu tällaisia erilaisia alustoja. Niin, että vaikka on varmasti työttömyyttä edelleenkin ja työpaikkoja on ehkä vähemmän ja näin, mutta että aina on jossain se joku paikka, joka tarvisi just tietyn tyyppisen tyypin sinne hommiin ja pum pum, näin niistä tulee pari.
3: Ja mun mielestä oli todella hienoa, mitä aikaisemmin kuultiin tuossa, että kun Outokummussa havahduttiin tähän tilanteeseen, että nuorisotyöttömyys on näin kovilla lukemilla, niin siellä ihan oikeasti istuttiin alas ja otettiin kaikki keinot käyttöön. Ja siellä tajuttiin myös se, että nyt meillä on tämmöinen systeemi, että jaetaan tätä kunta lisää, mutta miten me saadaan ne yrittäjät tietämään tästä asiasta?
4: Jep.
3: Ei ne tule lukemaan mitään kaupungin tai kunnan talon ilmoitustaulua joka päivä. Niin siellä kun ne laitettiin sähköpostista, jolla on jonkinnäköistä painoarvoa, eli kaupungin johtajan sähköposti, niin 200 paikalliseen yritykseen tietoa siitä, että hei, tämmöisiä on nyt tarjolla ja käyttäkää näitä hyödyksi.
4: Saa matkia tästä, mikä tahansa kunta ja kaupunki.
3: Niin kuin Samppa Linna sanoi, että saa käyttää, mutta ei ole pakko, hei.
4: Otetaan kohta musiikkia Robin Pakkalenilta.
5: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
6: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
5: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
6: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
5: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
6: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
7: Ei.
5: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
8: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?

0: Miksi sä näytät kaunilta?
1: Mä viestitän sille paskerille, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöstä tietoa?
2: Minä?
0: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
0: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus. Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä.
4: Aion pelastaa meidät rumuudelta.
0: Minä?
1: Onks tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiarallaan, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
4: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: Siinä ehkä ironiaakin sisältävät onnittelut rouva Järviselle.
1: Koko Suomen radio.
2: Kyllä vaan, Koko Suomen radiossa Pauliina Puurilla ja Janne Jauhiainen. Ja nyt on aamupäivästä paljon puhuttu myrskystä, joka repii puita ja taivassa, niin kuin tässä yhdessä kappaleessa todetaan. Niin tällä hetkellä sähkökartta.fi-palvelun mukaan 6141 sähkötöntä asiakasta on Suomessa. Ja toihan tempas parilla tuhannella ylöspäin toi sähköttömien määrä tuossa noin tunti sitten.
0: Joo, 1-2 tämmöinen lisäys siihen. Eli tämä nyt koskettaa osaa maata vähän enempi kuin toisia. Ihan kohta luvassa uutisia, sitä ennen kuitenkin hieno klassikko Tina Turnerilta.
2: Uutiset koskettaa meitä kaikkia.

0: Nyt uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioesitys on 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Säästökuuri kuitenkin jatkuu, koska aiemmin kertynyttä alijäämää on yli 300 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamistoimia aiotaan ensi vuonna tehdä yli 60 miljoonalla eurolla. Henkilöstöä aiotaan vähentää hieman alle 500 henkilötyövuotta. Myös henkilöstön työehtoihin suunnitellaan muutoksia. Talousarvioesityksen mukaan jatkossa koko henkilöstön työskentelyalueena olisi koko hyvinvointialue. Hyvinvointialueen suunnitelmissa on myös nimetä kaikille keskisuomalaisille ensi vuonna oma hoitaja ja oma lääkäri. Keski-Suomea riepotteleva syysmyräkkä on katkonut sähkö ja ainakin Jämsässä, Saarijärvellä, Äänekoskella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Kovimmat maakunnassa mitatut tuulenpuuskat ovat aamupäivällä olleet 18-19 metriä sekunnissa. Maa-alueelle annettu tuulivaroitus on edelleen voimassa ja länsituuli voi olla tänään vaarallisen voimakasta. Tuulennopeus puuskissa saattaa olla paikoin 20 metriä sekunnissa. Kannonkoskella Kämärin kylällä kerätään nimiä vetoomukseen Kämärintien asfalttipinnan ja rakenteen kunnostamiseksi. Kämärintie on pahoin rapistunut asfalttitie. Tien pinta on halkeillut ja kuoppainen ja tien runko on myös paikoin pudonnut ja viettää kohti Piennarta. Tietä on paikkailtu, mutta pikapaikkaukset eivät kestä ja lisäävät tien kuhmuraisuutta. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan tietä ei aiota peruskorjata, vaan se muutetaan todennäköisesti lähivuosina sorapintaiseksi.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12 ja koko Suomen radion kyydissä me kuljetaan vielä puolen tunnin ajan. Täällä on Pauliina Puurilla ja Janne Jauhiainen.
2: Ja kohta lähdetään Pohjois-Karjalaan Tohmajärvelle.
1: Noni, sehän.
2: Siellä ei ole vaihdettu farkkuja eikä verkkarihousuja, vaan siellä on tehty tämmöinen vahingossa historiallinen löydös.
1: Tämä on kyllä niin mielenkiintoinen juttu. Tätäkin odotan kyllä oikein innolla, että mitä ihmettä siellä Tohmajärvellä on tapahtunut. Mutta ennen kuin lähdetään Pohjois-Karjalaan, niin Siana Spiron kanssa lähdetään kuuntelemaan kuitenkin hänen tarjoamaa uutukaista musiikkia.
2: Great Expectation.

0: Koko Suomen radio.
1: Nyt mennään mielenkiintoisten löytöjen pariin. Tohmajärvi nimittäin halusi purkaa kunnallistalonsa, tätä kunnantalon, mutta kävikin niin, että sieltä löytyy jotain niin mieletöntä, että talosta tulikin yhtäkkiä nähtävyys. Tohmajärven vanhan kunnallistalon alla oleva luola paljastui siis muutama vuosi sitten 11 000 vuotta vanhaksi maaluolaksi.
2: No noin vanhasta luolasta kun puhutaan, niin siellä on tehty kuule ihan oikein Tohmajärvellä ja kunta on rakentanut luolasta ihan turistikohteen. Eli reijän ympärille on rakennettu näyttely, joka esittelee Tohmajärven erikoisuuksia, kuten nyt vaikka sitten purkin avaajan keksijän ja Uuno-elokuvissa näytelleen koiran. Toimittaja Pauliina Tolvanen otti ja lähti katsomaan, että millaisesta paikasta oikein on kyse.
3: Astuin ihan hetki sitten sisään Tohmajärven kunnallistalon kellariin ja täällä minut oli vastaanottamassa Tohmajärven kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattori Anne-Maarit Hyttinen. Ja syy, miksi olen täällä tänään, on reikä lattiassa. Voiko näin sanoa?
4: No kyllä se reikä on. Siinä on tuommoinen lasiluukku, mutta se reikä on kyllä hyvin harvinainen. Että sanotaan sillä tavalla, että niitä on todennäköisesti maailmassa ehjänä säilyneitä vain tämä yksi. Eli tämä on jääkauden aikainen luola tai maaperäluola tarkkaan ottaen. Ja tässä se on, kun lasiluukusta tätä katellaan, niin se jatkuu tästä tuonne tämän tilan nurkkaa kohti 8,4 metriä. Ja tästä lasiluukusta kun katsotaan alas, niin se on noin 3,5 metriä syvä. Eli tuonne jos hyppää, niin ei ilman tikkaita ei pois pääse.
3: Miten tämä luola on aikoinaan sitten löytynyt?
4: No tämä löytyi sillä tavalla, että tämä kunnallistalohan on tänä vuonna 100 vuotta, eli just tämä rakennus, missä tällä hetkellä ollaan. Eli rakennettu 1926. Ja vuonna 1936 tätä alettiin laajentamaan, tähän haluttiin talonmiehelle asunto näihin tiloihin just missä ollaan. Ja kaivettiin maata semmoinen 2-3 metriä alaspäin. Ja sittenpä herra Kämäräinen, joka oli tässä kaivamassa, niin löi kuokkansa tuohon kannen kohdalle ja kivi muksahti tuonne luolaan ja sitten ruvettiin ihmettelemään, että no sielläpäs on erikoinen monttu. Ja silloin astui kuviin sitten tämä turvepehkuosuuskunnan johtaja herra Zimmermann. Ja herra Zimmermann lähetti sitten muinaistoimikunnalle, eli nykyiselle museovirastolle, viestii tuonne Helsinkiin, että nyt on meillä pieni hätätilanne, että hommat seisoo täällä, ei pystytä rakentamaan tai ei uskalleta rakentaa eteenpäin tätä hommaa, kun tällä talon alla on tämmöinen kuoppa, että olisikohan tämä mielenkiintoinen ja haluaisitteko tulla katsomaan, että mikä täällä oikein on. Ja niinhän sieltä muinaistoimikunnasta sitten tuli silloin vuonna 1936 sitten herra Voijonmaa, joka sitten tutkasteli tätä luolaa ja totesi jo silloin, että tämä saattaisi olla jääkauden aikainen maaperäluola. Eli se oli jo silloin todettu, mutta tämä vähän niin kuin häipyi unholaan tämä luola, että se silloin sovittiin, että tähän laitetaan rautakansia, pistetään sitten portaat tänne alas ja säilytetään se jälkipolville. Mutta niin kuin nyt sitten tämmöisillä hyvilläkin jutuilla, niin aina tuppaa käymään, että ne unohtuu. Ja tämäkin unohtui ja siitä meni sitten pitkän aikaa ennen kuin seuraavan kerran siellä käytiin. Ja minä astuin mukaan sitten tähän hommaan vuonna 2021, kun tulin tänne töihin. Ja sitten siinä kohtaa sitten ruvettiin miettimään, että no mitäs tälle talolle, ja siinä kohtaa kuulin, että täällä on luola. Sitten siinä kohtaa rupesin miettimään, että ketäs tähän nyt tarvitsi sitten avuksi tähän hommaan, ja siinä kohtaa sitten tuli Nykäsen Jukka tuolta maakuntaliitosta, luolamieheksikin kutsuttu, niin avuksi tähän asiaan, ja hän sitten yhytti tämän geologi Aimo Kejosen tähän hommaan, ja sitten saatiin tähän yliopisto, ja tässä on ollut myös ELY-keskus ja museovirasto ja monia muita asiantuntijoita, ja sitten Itä-Suomen yliopistolla sitten henkilöt totesivat, että kyllä se näin on, että se on tämmöinen 11 000 vuotta vanha maaperäluola.
3: Tässä on ollut vähän tuuriakin mukana, voi sanoa, koska muistan, että 10 vuotta sitten tosiaan käytiin sitä keskustelua, että puretaanko koko talo, niin olisiko siinä voinut koko luolakin sitten samassa rytäkässä?
4: Se todennäköisesti olisi kyllä samassa rytäkässä hävinnyt koko luola. Että se on, voisinpa sanoa, että 100% varmaa, että jos tämä talo olisi tästä purettu, niin tämä luolahan olisi romahtanut ja se olisi täyttynyt. Ja nythän tässä on tämmöinen, voisiko sanoa munakana ilmiö, että talo suojelee tätä luolaa ja todennäköisesti luolan ansiosta myös talo on nyt hengissä. Että tämä oli tämmöinen monien onnellisten sattumien kauppa, voisiko sanoa sillä tavalla.
1: Näin kertoi siis Tohmajärven kunnan viestintä- ja markkinointikoordinaattori Anne-Maarit Hyttinen.
2: On mielenkiintoinen juttu tämä 11 000 vuotta vanha maaluola. Me jatketaan varmaan tämän aiheen äärellä vielä, kun on niin mielenkiintoa, eikö näin ole?
1: Näin on ja päästetään luolamies ääneen. Hän osaa varmaan meille parhaiten kertoa tästä.
2: Arttu Viskaria kuullaan ennen sitä, tämä on Tuntematon potilas.

0: Se oli musiikkia Arttu Viskarilta. Tohmajärvi ja Jääkautinen luola, siitä kuultiin äsken, mutta se on nyt jäänyt taakse, kun toimittaja Pauliina Tolvanen on siirtynyt Pielisjoelle tapaamaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ympäristöasiantuntijaa Jukka Nykästä, joka osaa kertoa meille, että miten tämä luola, joka yllättäen löydettiin, miten se on oikein syntynyt ja millaista sitä oli tutkia?
1: Tohmajärvellä sinua tituleerattiin luolamieheksi. Mistä tällainen nimi juontaa juurensa?
2: No sehän on ihan sanoisinko arvonimi. Eli olen kiinnostunut ja tutkinut aika paljonkin luolia ympäri Suomea. Ja sitten jos Tohmajärvellä on tämmöinen huippuharvinainen maaperäluola, niin on siellä tullut rymyttyä luolamiehenä jo useamman kerran.
1: Tunnet hyvin tuon Tohmajärven kunnallistalon alla olevan luolan. Mikä tekee siitä niin erityisen?
2: No erityisen tekee se harvinaisuus, ihan huippuharvinaisuus. Koska tämä luolahan on syntynyt siten, että jääkauden aikana jäälohkare hautautui maapeitteiden alle ja se sai siitä yllä olevasta jääkakusta niin kovan puristuksen, että tämä moreeni, mikä oli tämä maapeite, niin tiivistyi niin kivikovaksi, että kun tämä jäälohkare myöhempinä vuosina suli pois, niin tämä tila ei romahtanut, vaan se jäi ehjäksi. Sinne jäi tämmöinen luolamainen tila. Tyypillisesti hän käy niin, että kun mannerjää jäälohkareita on hautautunut maapeitteiden alle, niin kun jää sulaa pois, niin se romahtaa ja syntyy suppakuoppia. Niitähän meillä on maat ja mannut täynnä. Ja onhan tässä varmaan myös sitten ollut tuuria siinä, että ihminen ei ole löytänyt sitä aiemmin. Eli yleensä tällaiset luolat romahtavat silloin, kun ne löydetään. Eli kaivetaan kylkeen aukko, havaitaan, että onpa hieno luola, mutta sitten se pääseekin niin kuin, tai joutuu ilmankosteuden, lämpötilavaihteluiden uhriksi ja hyvin tyypillisesti nopeasti romahtaa. Suomesta on löytynyt 7 kappaletta tällaisia vähän vastaavia maaperäluolia ja kaikki muut paitsi Tohmajärven kunnallistalon kellarialla oleva luola on romahtanut.
1: Ja oli lähellä, että sekin olisi saattanut romahtaa. Tohmajärvellä käytiin tosiaan aika tiukkaakin vääntöä siitä kunnallistalon säilyttämisestä. Esillä oli, että se pitäisi purkaa. Mut nyt rakennus on suojeltu ja siitäkin osaat ehkä kertoa, miten tässä näin onnekkaasti kävi.
2: Kyllä mä luulen, että tämä huippuharvinainen luola edesauttoi myös koko rakennuksen säilymistä. Jos rakennus olisi purettu pois, niin käytännössä se olisi tuhonnut myös luolan automaattisesti. Rakennuskin on kyllä huippuharvinainen, kun se on olennainen osa tätä Tohmajärven kunnan historiaa. Ja itse asiassa on noterattu myös meillä Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä.
1: Palataan vielä tuohon hetkeen, kun menit ensimmäisen kerran sinne luolaan. Sinne tosiaan, miten hyvin sinne mahtui ryömimään?
2: Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen hajumuisto, koska kunnallistalon kellarin alla, siellähän kulkee myös erilaisia viemäriputkia ja jossakin putkessa on ollut joskus vuoto ja myös luolaan on päässyt jätevettä. Jota ei kovin kutsuva tuoksu toivottanut minua luollaan ensimmäistä kertaa tervetulleeksi. Mutta olin varustautunut talvihaalareilla ja luolan suuaukko oli silloin tämmöinen ahtaahko viemärikaivon kansi. Ja mietin, että jos tästä pääsen laskeutumaan alas, niin vieläköhän mahdun ylös. Siellä kun sinne laskeutuu, sinnehän pitää laskeutua noin 3 metriä, niin siellä pääsee kumminkin liikkumaan jopa liki 8 metrin matkan. Ja ensimmäiset muutamat metrit ihan niin kuin aika pystyy asennossakin ja sitten jatkaen ryömimällä. Että kyllä se niin kuin vaikutti minun niin kuin mittasuhteilta, että tämä on todella niin kuin jännä, että näin iso luola on voinut säilyä.
3: Näin siellä kerrottiin Tohmajärveltä kokemuksia, kun tämä luola löydettiin, että miltä sinne oikein tuntui sitten laskeutua ja lähteä tutkimaan tätä luolaa. Jukka Nykänen, ympäristöasiantuntija Maakuntaliitosta, tätä asiaa kertoi. Ja tosiaanhan tämä luola löytyy siis Tohmajärven kunnallistalosta ja sinne ympäristölle tai reijän ympärille tänne talon sisälle on tehty tämmöinen näyttely. Ja sieltä näyttelystähän löytyy kaiken näköisiä Tohmajärven erikoisuuksia ja nippelitietoa.
0: Joo, siis mun mielestä on hieno innovaatio näin, että löytyy tällainen, ei vaan jätetä sitä sinne sitten niin kuitenkin tyhjilleen, ja vaan että se oikeasti laitetaan niin kuin lihoiksi sillä tavalla homma, että pistetään näyttely pystyyn ja siellä on vaikka minkälaista esineistöä siellä luolassa, jopa sellaistakin, mitä sieltä ei uskoisi löytyvän. Mutta siellä on esimerkiksi siis purkin avaaja, joka ilmeisesti jollakin tavalla on sinne ajautunut vuosien saatossa.
3: Joo, siellä on myös kuva Tessusta, joka on siis koira. Hän on näytellyt Pikkukakkosessa ja Uuno Turhapuro -elokuvissa. Ja sitten sieltä löytyy muun muassa kuuluisuuksista kuvia, ketkä on Tohmajärveltä. Muuan iskelmätähti Katri Helena, keihänheittäjä Seppo Räty ja Matti Laurila muun muassa.
0: Mä luulen, että tämä on Tohmajärven kunnalle nyt tämmöinen iso suosion avaus. Ihmisiä alkaa kiinnostaa, että minkälainen pitäjä se onkaan siellä itärajan tuntumassa.
3: Ja toi on myös kutsuvan näköinen toi reikä, mistä näkee ton luolan. Että se on niinku keskiössä tässä koko näyttelyssä. Lattiassa on tämmöinen lasilla päällystetty reikä, mistä pystyy kurkkimaan tänne jääkauden aikaiseen luolaan.
4: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
5: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
6: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
7: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
8: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
9: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseita joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan Erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Kello on ihan muutaman sekunnin päästä 7:00 vailla 12.
3: Kyllä vaan, Avril Lavigne tässä ja I'm with you.

0: Koko Suomen radio.
1: 3,5 minuutin kuluttua Suvi Vesalainen toimittaa Ylen tuoreimmat uutiset.
2: Ja tässä kohtaa voi kuivakakut kaivaa jo esiin ja laittaa pikkuhiljaa kahvia valmiiksi, koska parasta

0: Päiväkahviseuraa on 7 minuuttia yli 12 tarjolla. Jyrki Hakanen ja Paikka Auringossa siis kyseessä.
1: Ennen tätä kaikkea vielä Anna Puun selaviin. Me ollaan Jannen kanssa huomenna jälleen tavattavissa 9 eteenpäin.
0: Kyllä, ei muuta kuin mukavat tiistai jatkot ja huomiseen.
1: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää keskipäivää. Poliisi epäilee, että kansainvälinen rikollisverkosto on tuonut ja levittänyt Suomeen yli 500 kiloa huumeita. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan toimintaa johdettiin Suomesta. Yhteensä epäiltyjä on noin 60, joista suurin osa on syntynyt 2000-luvulla. Huumeita levitettiin etenkin pääkaupunkiseudulla lyhytvuokra-asuntojen ja viestisovellusten kautta. Maahan tuodut huumausaineerät olivat pääosin amfetamiinia ja kokainia. Toimittaja Teija Santaharju, poliisi järjesti erityisen tiedotustilaisuuden tästä isosta huumetakavarikosta. Mitä erityistä tässä takavarikossa oli?
1: Tämä on todella iso, siis yli 500 kiloa lähinnä erittäin vahvoja ja kalliita huumeita. Ja sitten tätä organisaatiota on johdettu Suomesta.
0: Ja tekijät oli kaikki 2000-luvulla syntyneitä?
1: Joo, hirveän nuoria. Poliisi sanoikin, että nämä on yhä nuorempia. Ja sitten nämä aineet on yhä vahvempia ja niitä tuodaan yhä enemmän ja levitetään erittäin organisoidusti, tehokkaasti.
0: No mitä näistä tekijöistä kerrottiin? Heitä tosiaan epäiltyjä on noin 60.
1: No heistä kerrottiin, että edustavat useita kansallisuuksia ja maita. Että muun muassa Saksasta on värvätty lyhyeksi aikaa Suomeen diilaamaan, eli jakamaan näitä huumeita paljon muun muassa Hyvinkäälle jostakin syystä.
0: Ja entäs päätekijä? Hän oli kuitenkin suomalainen.
1: No hän oli suomalainen, tai ainakin Suomesta ja 2002 syntynyt. Ja ei ollut mitään aiempaa rikostaustaa, mutta nyt tuli sitten kertaheitolla 16 rikossyytettä törkeistä huumerikoksista ja rahanpesusta.
0: Ja erityistä oli sitten se, että paitsi amfetamiinia, mutta erityisesti tätä kallista kokaiinia oli tuotu. Minkälaiset katukauppa-arvot?
1: Miljoonia. Kun kysyin tutkinnanjohtajalta, niin hän osasi sanoa vaan, että hirveän vaikea arvioida, mutta miljoonia arvoja. Tosiaankin niin käyttäjille lähti paljon sitä huumetta.
0: Mutta tämmöisiä opiaattipohjaisia huumeita ei juurikaan tuotu, heroiinia tai muuta vastaavaa?
1: No heroiinia ei tuotu, ja sitten kysyin erikseen niitä atseenista, kun pelätään, että se saapuu Suomeen ja se on tosi tappavaa, mutta ei niitä atseenilöytöjä, ei fentanyyli, ei heroiinia.
0: Kiitos Teija Santaharju. Ja tämä juttu etenee syyteharkintaan. Ranskassa varaudutaan tänään isoihin mielenosoituksiin. Ranskalaiset opiskelijaliitot ovat kutsuneet kaikki nuoret ulos kaduille osoittamaan mieltään. Nuoret ovat jo kolmatta viikkoa osoittaneet pettymystään koulujen ja opetuksen laatuun. Nuoret kokevat myös, että heidän sukupolveaan ei oteta politiikassa huomioon. Ranskan toimittaja Miina Väisänen.
2: Hallitus alkoi heti syyttämään laita vasemmistopuolue LFI:tä näiden mielenosoitusten lietsomisesta. On totta, että monet nuoret kannattavat LFI:tä, mutta tämä äärivasemmistopuolue kiistää nämä väitteet. Ja Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on nyt keksinyt tällaisen 5 kohdan listan ministereilleen, joilla sitten lukioiden ja koulujen oloja pitäisi parantaa, muun muassa näitä rapistuvia koulurakennuksia, opettajapulaa, pitkiä koulupäiviä. Mutta totuus on se, että Ranskan valtionkassa on hyvinkin tyhjä tällä hetkellä, ja täällä käydään juuri, aloitetaan budjettiväännöt parlamentissa, ja sopeutuksia pitäisi tehdä hyvinkin paljon, ja Lecornu on todella vaikeassa paikassa, koska oikeastaan rahaa ei nyt liikenisi. Ranskassa myöskin käydään ensi keväänä presidentinvaalit, eikä tällainen kaos nyt sitten edistä tätä presidentinvaalikampanjaa yhtään enempää.
0: S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista. Luvassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, pohjoisessa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 10-16 astetta, pohjoisessa 5-11. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista.
3: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Judon MM-kisoissa Bakussa Pihlat, Matikainen ja Salonen voittivat kumpikin avauskierroksen ottelunsa 57 kilon sarjassa. Matikaisen toisen kierroksen vastus oli ranskalainen Sara-Leonie Susik. Matikainen ei onnistunut kukistamaan vastustajansa. Myös Salonen joutui toisella kierroksella kohtaamaan itseään vahvemman ottelijan, kun Israelin Timna Nelson Levi voitti kaksikon kohtaamisen. Suoraan toiselle kierrokselle 74 kilon sarjassa päässyt Valtteri Ulin taipui niukasti kotiyleisönsä edessä otelleelle Hidayat Heidaroville. Näin kaikkien tämän päivän suomalaisottelijoiden taival päättyi toiselle kierrokselle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa illalla Kansojen liigan ottelussa Valko-Venäjän. Ottelu pelataan Budapestissa Unkarissa ilman katsojia. Mitä pelaajat siitä tuumivat? Näin vastaa Juho Lähteenmäki.
4: No, totta kai on se vähän eri kuin katsoja, mutta hyvillä fiiliksillä kuitenkin, että tiedetään miksi ei ole katsoja ja näin poispäin, niin ei sille voi mitään ja näin poispäin, niin ihan hyvät fiilikset.
5: Valko-Venäjä-peli Suomessa, mitkä asiat pitää nyt Suomella olla paremmin kuin siinä kotipelissä?
4: No, varmaan aika paljon yleisesti niin kuin kaikki, että pitää olla paljon vaaraisempia pallolla ja luoda enemmän paikkoja ja pitää olla valmiina niiden kovan pressiin ja miten me saadaan sitä kautta hyödynnettyä sitä tilaa, mitä ne jättää.
3: Riku Salminen haastatteli. Ottelua pääsee seuraamaan TV2 kello 21.45. Ennakkostudio alkaa 1/2 tuntia aiemmin ja Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Kajaanin ja Helsingin välille. Kello 14.30 saakka reitillä tie 5, Mäntyharju, Kuortti ja Heinola välillä ja tiellä 4 välillä Heinola-Mäntsälä. Erikoiskuljetus liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 44 metriä.

0: Matti ja Teppo julkaisi syyskuussa uutta musiikkia. Kyseinen Hulabaloo-kappale tänään paikka-auringossa uutuuspaikalla soi noin 10 minuutin päästä. Ja kun pysyt tiistain lähetyksen kyydissä tonne ohjelman puolen välin huitteille, niin kuulet Marjo Riilta tasaisesti toivotun, upean, hienon, sielukkaan kappaleen Täyttä elämää.
1: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

palaa Paajanen, lauloi Pekka Ruuska, ja Ruuska selvästikin elää kuten opettaa monia maamme eturivin lauluntekijöitä. Eteenpäin urallaan sparrannut ja kätilöinyt Pekka Ruuskahan on monesti neuvonut tekstintekijöitä, että konkretiaa pöytään ja antakaa esimerkiksi kappaleiden henkilöille nimet. Ettei puhuta pelkästään miehestä tai naisesta, pojasta tai tytöstä, vaan mies on esimerkiksi Paajanen ja tyttö vaikka Tiina, kuten Juha Tapion eräässä kappaleessa, mitä silmät ei näe, siinä on Tiina. Ja samaa nimiperinnettähän vaali aikanaan myös Junnu Vainio, jonka lauluissa niitä erinimisiä henkilöitä, enemmän tai vähemmän tosielämästä poimittuja tarinoita ja kohtaloita, niitähän riitti. Kahila ei laula eikä höyry selosta, vain yhtenä esimerkkinä monista. Puhumattakaan Nestori Miikkulaisesta, jonka esikuva oli Puumalan Lintusalossa asunut Nestori Reponen. Siitä ei ole hölkäsen pöläystäkään, että kuka oli Pekka Ruuskan edellä soineen Päivien sävel laulun Paajanen. Oliko Paajanen yhdistelmä monia suomalaisia miehiä? Aika samastuttavalta nimittäin saattoi tarina kuulostaa, vai mitä?

0: Karibian rytmejä 2011 ilmestyneessä Meiju Suvaksen esittämässä kappaleessa Kuumaan tanssiin. Ja tuossa kun soi Pekka Ruuskan Päivien sävel tänään ohjelman ensimmäisenä pohdin, että kuka mahtaa olla laulun paajanen. Siihen ei varsinaisesti saatu vastausta, mutta kuuntelija tietää valaista, että tämä Anna palaa paajanen riimi annettiin Pekka Ruuskalle Hotelli Sointu ohjelman tekijöiden toimesta.
1: Aurinkossa.

Ja tämä sanana, myös Hullabaloo, kappaleen nimi, niin on mitä istuvin Matti ja Teppo-kuvastoon. Siinä on nimittäin nostalgia. Tästä lähtee Hullabaloo.

0: Uusi kappale siis Maatilta ja Tepolta julkaistu tänä syksynä. Hulabaloo.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Kohta kuullaan Nautin elämästä ja nimenomaan Nautin elämästä Mariliin versiona kappaleesta Portion Boys on sittemmin takonut 4 vuotta sitten itse asiassa uuden hittiosuman, mutta Nautin elämästä ja Marilii kohta. Ja tunnelmiin virittää tässä Anneli Mattila. Alun perin espanjankielisellä Jorma Toiviaisen suomeksi sanoittamalla kappaleella Tulivuori sisälläin.

Marilee, nautin elämästä. Tarinahan kertoo, että säveltäjä Viktor Tropysh ja Marilee olivat työskennelleet yhdessä jo jonkin aikaa, kunnes Viktor soitti Marileelle tästä Nautin elämästä -kappaleesta sävellyksen kysyen, että sopisiko tämä tyyliisi, ja kuulemma pitkä keskustelu sanoittaja Pertti Mäenpään kanssa poiki sitten tekstin, joka kertoo Marileen elämän asenteesta, ja näin syntyi Nautin elämästä. Tähän sitten jatkeeksi Täyttä elämää, tasaisesti toivottu kappale viimeksi Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksessä. Silloin jäi tämä Timon toivoma laulu soittamatta. Korjataanpa tilanne. Timokin kertoo löytäneensä kyseisen kappaleen myöhäisemmällä iällä, ja Marjori osaa laulaa kauniisti ja hyvä ääni, ja se oli kyllä hyvin perusteltu Timolta. Itse vielä lisäisin tähän Marjoriin monipuolisuuden laulajana, niin äänialan kuin laulukielienkin suhteen. Tässä Täyttä elämää.

0: kansakunnan kylmät väreet, viisarit värähteli tässä kohti. Ja sen verran moni kuuntelija laittoi, että kylmikset meni, koska niin upea on tämä tulkinta ja kappale. Suorastaan kyyneleitä, laittoi Ulla tuolta viestiä, tuliko tämä koskettavan tulkinnan kuuli radiosta. Marjo Riisis lauloi Täyttä elämää Jokke Seppälän säveltämän ja Jori Nummelinin sanoittaman kappaleen.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Tiistai-lähetys meneillään ja seuraavaksi Eero Raittinen kysyy, että missä on mun taivas? 1993 julkaistu laulu Petri Saarelan säveltämä ja sanoittama.

Eero Raittinen, missä on mun taivas? Eero Raittinenhan olisi täyttänyt tänään 82 vuotta. 90-luvun puoliväliin vie seuraava kappale. 101, aamuyö, siitä Reke Remix.

101 oli siis yhtye ja tuo nimi on otettu bändin keikkabussin rekisterinumerosta aikanaan. Aamuyökappale siltä 90-luvun puolivälistä ja siitä Reggae Remix-versio. Paikka auringossa tämän tiistain osalta sinetöi herkällä tunnelmoinnilla Augusti Koivisto. Tämä on se ensimmäinen laulu, ensimmäinen julkaistu laulu Augustin oma säveltämä ja sanoittama kappale. Aikaisemmin mies julkaisi kovereita, mutta tämän laulun myötä sitten niin on siirtynyt ihan vallan tekemään omat kappaleensa ja on myös monessa tuotantopuolen hommassa mukana siellä VK-studiolla Pälkäneellä. Jäädä sanhan vierelle sun ja Augusti Koivisto ja tämän kauniin kappaleen myötä. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuolinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Selkeintä etelässä. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10-16 astetta, yöllä ja huomenna on vähän viileämpää. Enimmäkseen navakkaa ja puuskaista länsituulta, yötä kohti tuuli heikkenee. Maan itäosassa puolipilvistä tai selkenevää, varsinkin etelässä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Yöstä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä ja huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta, yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Maan pohjoisosassa verrattain pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 5-11 astetta, yöllä paikoin vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa myrskyvaroituksella. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku länsimyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoituksia Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa. Länsituulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa. Länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Saimaa. Länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Lapissa oleva syvä ja laaja matalapaine liikkuu koilliseen Jäämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta aluksi 11.16 keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 10-15. Illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-13, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 14-18, keskipäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevä lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 12-17, aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 14-18, keskipäivällä 11-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 13 metriä sekunnissa. selkeää, näkyvyys 36 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 7, selkeää 35. Orrengrund 15, länsi 9, selkeää yli 20. Emäsalo 15, länsi 14. Kalbodagrund 14, länsi 13. Itä-Toukki 14, länsi 13. Harmaja 15, länsi 12, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsi 13. Bogashär 15, länsi 8, selkeää 47. Hanko-Tulliniemi 14, länsi 11. Russarö 14, länsi 14. Venö 14, länsi 10. Utö 13, länsi 12, selkeää 24. Rajakari 14, länsi 10. Fagerholm 14, länsi lounas 10. Vilsanti 14, länsi 11, 42 kilometriä. Gotska Sandön 14, länsi 11, näkyvyys 28 kilometriä. Kumlinge 14, länsi 8, selkeää yli 20. Nyham 13, länsi 14, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 14, länsi 14, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsi 17, selkeää 20. Tahkoluoto 13, länsi 17, selkeää 15. Selgrund 12, länsi 21, pilvistä 32. Bredshäret 12, länsi 17, Strömmingsbodan 13, länsi 16. Valassaaret 12, länsi lounas 14. Kallan 12, länsi 18. Tankkaara 12, länsi lounas 19, selkeää 45. Ulkokalla 12, länsi lounas 17. Nahkiainen 11, länsi 17. Raahe 11, länsi lounas 16, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 11, länsi 14, 11 kilometriä. Marjaniemi 11, länsi 16, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, länsi 14. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 12 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 69 senttimetriä, Oulu plus 83, Raahe plus 68, Pietarsaari plus 56, Vaasa plus 32, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 17, Turku plus 10, Föklö plus 4, Hanko plus 21, Helsinki plus 37, Porvoo plus 42 ja Hamina plus 56 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 3,1 metriä.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Tämä on liikennetiedote tielle 224 Saloon, eli välillä Halikko, Aura, Salossa, tarkemmin Märynummi. Eli tie 224 Salo ja Märynummi, Raskaan ajoneuvon nostotyötie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja kello 13 alkaen toistaiseksi tilanteen kesto. Eli Märy Nummi Salossa, tie suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie kello 13 alkaen ja toistaiseksi. Radio Suomi lähelläsi heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Paikka auringossa toteaa tähän loppuun, että kyllä ennen oli kaikki paremmin. Tapaus Lindellin tahtiin. Huomenna jatketaan. Moi moi.

Sunnuntaiamun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen viranomaiset arvioivat, että Suomen ja Euroopan on varauduttava useisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin Venäjällä. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön yhteinen tänään julkistettava ennakointiraportti hahmottaa Venäjälle 4 kehityskulkua vuoteen 2045 asti. Venäjä voi raportin mukaan uudistua, heiketä ja sitoutua tiiviimmin Kiinaan, muuttua laajentumishaluiseksi suurvallaksi tai ajautua syvään sisäiseen kriisiin. Raportti ei arvioi vaihtoehtojen todennäköisyyttä. Lähes 5000 taloutta on ilman sähköä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähkökatkoja on esiintynyt erityisesti länsirannikolla ja maan etelä- ja keskiosissa. Esimerkiksi Pirkanmaan Kuhmoisissa yli 1200 taloutta on ilman sähköä. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamupäivän aikana paikoin jopa yli 20 metriin sekunnissa. Pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muun muassa sähkölinjojen päälle kaatuneet puut. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia.
1: Uutiset toimitti siinä Heidi Himmelä. Kello on 13.02. Oikein mukavaa tiistaipäivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Ja siis tuulista tiistaipäivää. Toivottavasti on pyykeissä ekstra pyykkipojat, jos on lakanat pistetty pihalle. Surffaajat ei kyllä taatusti ole ehtineet tänään pyykkäämään, koska he on kaikki yyterissä aalloilla paraikaa. Kuvatodisteitakin sieltä on tullut. Surffaajien hoppu on ollut lähinnä ehtiä sinne parhaiden tuulien aikana sinne Poriin. No sitten pelastuslaitoksilla ja sähkökatkojen korjaajilla on ollut tänään ihan toisenlaiset kiireet. Toistaiseksi tämän syysmyrskyn kovimmat tuulet on painottuneet juuri tuonne länsirannikolle. Kovin merellä mitattu puuska on ollut Kaskisissa Pohjanmaalla. 27,9 metriä sekunnissa puuska, ja Kaskisissa on itse asiassa myös mitattu kovin keskituuli, 22,7 metriä sekunnissa, ja heti perässä Kokkolan Tankkar, jossa keskituulilukemat 21,3 metriä sekunnissa. Ja on maa-alueillakin tuullut lujaa niin, että keskituulet on olleet yli 20 metriä sekunnissa, mutta tässä ollaan nyt Ilmatieteen laitoksen mukaan vasta tavallaan pääsemässä vauhtiin, että kovia tuulia tässä on luvassa päivän mittaan. Pidetään huiveista kiinni.

Nix ja Nakse oli Stig siinä. Jos haluaa turisteja kotikylälle, niin pitää kyllä hoksata, että mikä siellä omissa nurkissa saattaisi olla esittelemisen väärttiä. Ja melkein väittäisin, että mitä kummallisemman näkyvyyden tai tämmöisen nähtävyyden pystyy pistämään valokeilaan, niin melkein sen parempi. Ja tästä ollaan aika hyvin hoksolla Pohjois-Karjalassa Tohmajärven kirkonkylällä, missä on kunnallistalo seissyt 100 vuotta melkoisen historia-aarteen päällä. Tämä alkujaan Kaurilan kylästä siirretty rakennus, sen kellarin alla on 11 000 vuotta vanha jääkautinen maaperäluola, eli siis semmoinen, joka on syntynyt siinä kohtaa, kun jääkauden aikana maanpinnan alle on hautunut jäälohkare, joka on sitten sulanut siellä, mutta puristanut ennen sulamistaan maaperän tiiviiksi, ja sitten sinne on jäänyt tämmöinen luola, harvinainen luola. Ja tässä on nyt matkailun nähtävyys, mahdollisuus aivan selvästi. Tämän harvinaisen luolan olemassaolosta on kyllä tiedetty jo 90 vuotta ja sen päällä seisovan talon kohtalosta keskusteltu ainakin 80-luvulta lähtien. Yle on haastatellut Tohmajärven viestintä- ja markkinointikoordinaattoria Anne-Maarit Hyttistä, joka sanoo, että jos tämä talo olisi purettu, niin se luola olisi romahtanut. Eli nyt siinä on semmoinen munakana-ilmiö. Luola suojelee taloa ja talo suojelee luolaa. Kunnallistalo siis tätä nykyään tosiaan suojeltuna siellä Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa. Maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä ja siellä sitten tämä ei rakennettu, mutta arvokas ympäristö siellä alla. Mutta siis tämä turistivetonaula puoli, niin sanon, että harvan kunnan vetonaula on kunnallistalon kellari. Mutta Tohmajärven kunta panostaa nyt juuri siihen, eli sinne on kellariin remontoitu näyttelytila, jossa voi sitten tutustua paitsi luolan, niin myös kunnan historiaan. Ja siellä on kyllä erinomaisen hyvin hoksattu kaikki muukin tämmöinen esittelemisen arvoinen paikallinen historia. Siellähän on kuuluisuuksia, niin kuin Katri Helena ja Seppo Räty. Ja Matti Laurel ja Tessu Koira. Ja nyt kun mietit, että keitä nämä kaksi jälkimmäistä ovat, niin Matti Laurel on hän, jota on kiittäminen purkin avaajasta. Hän keksi sen. Ja Tessu Koira oli puolestaan Pikku Kakkosesta ja Uuno Turhapuron leffoista tuttu monitaituri. Näin ikään. Ei sitä heti uskoisit, kun pistää purkinavaajan vitriinin kunnantalon kellarissa yli 5 tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta, niin siinä saattaa, kuulkaa hyvät ihmiset, olla käsissä ei enempää eikä vähempää kuin potentiaalinen turistirysä.

Uutta musiikkia Delta Goodremilta siinä. Warrior. Joo, Tohmajärven kunnantalon kellariin siis toivotaan kävijöitä kunnan erikoisuuksien niin kuin jääluolan ja purkinavaajan perässä. Ne on erikoisia asioita, jotka voi lopulta ratkaista suuren yleisön kiinnostuksen ja eri paikoissa hyvin erilaisia. Siis Vantaalla on varmaan tänään pohdittu, että miten paljon pitää varata lisäsaunavuoroja nyt, kun eilen alkuillasta kerrottiin, että Arkkitehtuurin Finlandia osui sinne uusille Kuusijärven savusaunoille, niin varmasti näkyy nousevana kiinnostuksena ja kävijöinä tämmöinen näkyvyys. Ja näkyvyyshommat kun mainittu, niin olisiko niin, että semmoisella yhdellä Puhoksen ostarillakin olisi tässä lähiaikoina vähän aiempaa enemmän uteliaita tutustujia liikkeellä, en tiedä. Popeda on tässä matkalla Alabamaan.

Mopopedaali matkalla Alabamaan ja Espanjan kuningaspari puolestaan on matkalla täällä meillä Suomessa. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia ovat aloittaneet tänään valtiovierailunsa ja no tulee mieleen, että ehkä on ihan mukavaa olla matkoilla, koska kotimaassa Espanjassa on menossa poliittinen kriisi. Siellähän eilen tiedotettiin ennenaikaisista vaaleista. Toki kuningas on epäpoliittinen hahmo, niin hän saa livahtaa kohinoiden keskeltä ihailemaan vaikka meikäläistä ruskaa. Tänään kuningaspari on Helsingissä ja huomenna sitten pohjoisessa Rovaniemellä. Ei tämä toki ihan epäpoliittinen visiitti tietenkään ole. Siis on puhuttu siitä, että mikä meitä näennäisesti kaukaisia, toisistaan kaukaisia Euroopan maita, Suomea ja Espanjaa yhdistää, niin on tietysti se, että molemmat ollaan ulkorajamaita EU:ssa ja Natossa, ja tässä nyt luodaan sitä yhteisymmärrystä siitä, että molemmat ymmärtää ja ottaa toistensa mahdolliset rajahuolet ihan tosissaan. Tasavallan presidentin kansliasta on kerrottu, että tällä Espanjan kuninkaan visiitillä ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Ja puhutaan myös Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamisesta ja Venäjän sodasta Ukrainassa ja arktisesta alueesta. Tänään

Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla ja myöhemmin huomenna iltapäivällä presidentti Stubb ja kuningas Felipe tutustuvat sitten Lapin lennoston ja jääkäriprikaatin toimintaan. Ja Lapin yliopistossa huomenna päättyy tämä kuningasparin vierailuohjelma. Siellä tavataan opiskelijoita ja pidetään puheet Euroopan turvallisuudesta ja globaalista toimijuudesta sekä yhteistyöstä.

0: Radio Suomi.
1: Tämähän on muuten ensimmäinen kerta melkein 40 vuoteen, kun meillä on kruunupäitä vieraana tuolta Espanjasta. Edellisen kerran täällä kävivät nykyisen kuninkaan vanhemmat, Juan Carlos ja Sofia. Helsingin Sanomat muuten kirjoitti tänään tästä Espanjan kuninkaan roolista, joka on pääasiassa seremoniallinen, siis on asevoimien ylipäällikkö kyllä ja vahvistaa lait ja nimittää pääministeri, mutta ei tee itsenäisiä poliittisia päätöksiä. Niin Hesari kirjoitti myös siitä, että kuningas Felipe ei ole koko 12-vuotisen valtakautensa aikana antanut yhtään haastattelua medialle, eli on huomattavasti isänsä pidättyväisempi julkikuva. Ja hyvin vähän tiedetään, hyvin tunnollisesta miehestä on kyse. Felipe valmistautuu kaikkiin töihinsä äärimmäisen huolellisesti, nukkuu vain vähän ja urheilee paljon. Ja sitten niissä aiemmissa, joskus muinoin saaduissa henkilöhaastatteluissa on selvinnyt itse asiassa hyvin vähän niissäkin, joten voi vaan kuvitella, miten kielipitkällä siellä kotimaan, oman maan media olisi saamaan joskus jonkun lausunnonkin ihan tuommoisesta henkilökohtaisista asioista. Walking on a Dream. Tässä tulee Empire of the Sun.

0: että joillakin ihmisillä on kananmuisti. Miten pitkä on kananmuisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
2: Se sanonta on kyllä pielessä, että kananmuistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä Lassen iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Se muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
3: Tiistaita eletään, kello on 13.23 ja Nobel-viikkohan jatkuu myös. Tuossa vajaa tunti sitten selvisi, että fysiikan palkinto tulee tänä vuonna observatorioansioista. Siis tämän vuoden Nobelin fysiikan palkinnon saa belgialainen fyysikko Francis Haltzen, joka palkitaan tämmöisen Ice Cube neutriino observatorion kehittämisestä sekä ratkaisevasta panoksesta astrofysikaalista alkuperää olevien korkeaenergisten neutriinojen löytämiseen. Jos tämä nyt suurimmalle osalle meistä mitään sanoo. Francis Haltzen on jo 82-vuotias ja hän on tehnyt työtään Wisconsin Madisonin yliopistossa Yhdysvalloissa, missä myös tuota observatoriota on kehitetty. Ja se on semmoinen observatorio, joka sijaitsee Etelä-Mantereella ja siinä on tuhansia antureita, jotka on jään alla. Ja tämä on nyt se, mistä siis palkittiin. Francis Haltzenin työ on kyllä tuttua myös suomalaisissa yliopistoissa, koska hän on 80-luvun alkupuolella vuonna 1982 toiminut itse asiassa Pohjoismaisen fysiikan tutkimuslaitoksen Norditan professorina. Mutta parhaillaan tämä Nobel-palkittu Haltzen on kuulemma matkalla Italiassa, eikä osannut odottaa palkintoa. Oli kyllä ilahtunut ja toivoo, että tämä heijastelee monien ihmisten yhteistyötä, mutta ei ollut siis tätä osannut odottaa. Aina olisi hauska olla katsomassa, kun jollekulle ilmoitetaan tämän kaliberin palkinnoista, siis etenkin jos palkinto tulee yllätyksenä. Mä luulen, että aika moni on nähnyt sen videon, missä Martti Ahtisaari saa puhelun omasta Nobelistaan, ja hän ottaa sen itse asiassa kyllä hyvin tyynesti siinä, mutta sillä lailla ilahtuneesti tietysti. Mutta eilen, kun julkistettiin lääketieteen Nobel-palkinnon saajat, ja tämä palkinto siis jaettiin tänä vuonna 3 saajan kesken, niin ne oli aivan huippuhauskoja videoita kyllä tuolla somen puolella, jotka tuli tämän aamukahveen kyljessä vastaan. Oli tämmöisiä videoita siitä, miten nämä lääketieteen Nobel-palkitut ilmoittavat tästä palkinnon saamisesta omille lapsilleen, ja ne oli aika liikuttavia onnitteluita, missä jälkikasvu hyppii nobelistien kaulaan. Tässä on nyt siis viikko menossa. Palkintojen voittajat fysiikassa, kemiassa, rauhantyössä, kirjallisuudessa ja taloustieteessä ja lääketieteessä. Kaikki tulee tässä julki. Vaikka toi taloustieteen Nobelhan on vähän niin kuin semmoinen ekstra, mutta kumminkin. Perjantai on se suuri rauhan Nobelin päivä sitten.

0: muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kelan laulu kertoi vuodesta 1972. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet, ja homma juju on tietysti siinä lähellä olemisessa, ja sitä harrastetaan ihan hetken päästä. Alma ja Starlight, ja sen jälkeen teidän kulmien asioihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Kannonkoskella kulkee Kämärin tie, jonka kuoppaisuus ja arpisuus on ollut kyläläisten harmina jo vuosia. Kylällä toivotaan, että tie asfaltoitaisiin uudelleen, mutta todennäköisempi vaihtoehto on se, että se muutetaan takaisin sorapinnalle. Näin kommentoivat tätä tien kuntoa kyläläiset Asko Kauppinen, Pertti Huurtola ja Osmo Paananen. Askon kanssa aloitellaan tätä keskustelua ja puhutaan vähän siitä, että missä kunnossa tämä tie on ihan noin arkisen kokemuksen perusteella. Niin kerro vähän kokemuksista.
2: Paikotellen erittäin huonossa kunnossa. Eli siinä on pahoja routaheittoja ja halakiemmin ja semmoisia reikiä, että niihin jos ajaa, niin kyllä rengaskauppaan saa lähteä niistä reijistä. Ja sitten tosi pahoissa paikoissa, että kun siinä on mäkiä ja mutkia, niin sitten kun niitä kiertää niitä monttuja ja reikiä, niin sitten on väärällä kaistalla ja toinen tullut vastaan, niin on lähellä piti tilanteita, että siinä on sattunutkin vahinkoja, mutta se on raskaan kaluston vahinkoja, että mitä on tullut.
1: No työksesi teet sitä, että korjaat ja kuljetat raskaita työkoneita, muun muassa traktoreita, niin minkälainen se kuljetusurakka on, sanotaan vaikka nyt ihan tämmöisellä kesäiselläkin kelillä, kun lähdet tälle tielle?
2: Kyllähän se ravistaa sen verran, että mä oon sanonutkin, että taas lyhentyy 5 senttiä, kun ajaa niihin monttuihin, että kyllä se sen verran puistaa, että sitten talvihan tasaa tietysti noita heittoja, mutta sitten taas se liukkaus tulee, kun tässä on isoja mäkiä ja mutkia, niin tämä on tosi haastava tie raskaalle kalustolle. Ja sitten tosi suuret puutavarakuljetukset, soraajot ja kaikki on tältä tämän tien varresta, että tässä on tosi paljon raskasta liikennettä tällä tiellä, että tosi vaarallinen paikotellen kulkijoille.
1: Osmo Paananen, sinulla puolestaan on yleensä sitten noita henkilökuljetettavia, eli linja-auto tai sitten vähän pienempi auto käytännössä kuljettamisvälillä, niin minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä tiestä?
3: No pitkältä ajalta on kokemuksia ja nyt tämä alkaa olla jo ihan loppu tämä tie, että nyt kun puhutaan, että meillä on lapsukaisia kyydissä koulukuljetuksessa, niin kyllä se aina vähän tuntuu sille, että vauhti pois ja turvallisuus edellä, mutta niin tie on kyllä aika surkea.
1: No mikä siinä on se kaikkein vaikea ammattikuljettajan näkökulmasta?
3: Nämä epätasaisuudet ja tietysti kapea tie joka tapauksessa, niin ja täällä on kuitenkin puutavaraliikennettä ja muuta raskasta liikennettä liikkuu myös, niin siinä ei auta olla kuin tarkkana.
1: Asko, tätä on tietysti seurattu ja toivottu, että tähän tiehen tulisi esimerkiksi uusi päällyste ja tulisi silonen päällyste ja tulisi vielä tasainen tie. Miltä se näyttää? Tapahtuuko tämän tien osalta mitään?
2: Pinta on vaan huonontunut, että noita huonoja kohtia kun saisi korjattua, eli niitä routaheittoja ja reikiä, mitä on, niin kun saisi etes ne huonot kohdat korjattua siitä, kun sitten jos se muutetaan soraatieksi, niin se on sitten taas, kun niitä ei lanata ja se tuo runko on sitten sen verran huono raskaalle kalustolle, että ei se tule onnistumatta. Tämä on nyttenkin paljon parempi, mitä tuossa meillä Lokakylän soraatie, niin kun sitä ei lanata, niin se on tosi reikäinen ja huono. Ja siinä mennään ojasta allikkoon sitten siinäkin hommassa. Ja onhan tämä tienpitäjälle silleen, tätä ei tarvitse lanata eikä hoitaa silleen, kun korjaa nuo huonot kohdat pois sitten.
1: Tuossa äsken justiinsa meni korjauspartio, joka noita pahimpia kraattereita korjaa. Nimenomaan siinä, missä tuo päällyste on mennyt pahemmalle kraatterille, niin täytettä sen verran, että se kuoppa peittyy. Mutta kuinka iso apu siitä on?
2: No kyllä se on semmoinen hetken apu, että ensimmäinen vesisade tulee ja sitä ei jää auto ylite, niin se lentää se öljysora pois niistä reijistä. Että se pitäisi saada tarttumaan se öljysora niihin reikiin, jos sitä tolleen korjataan, mutta tuo on vähän semmoista tekohengitystä, että eikä ne lähde ne patit ja routaheitot, mitä siinä on, ja halkiemmet, niin ne ei lähde sitä pois, jos ei tie enempi, niin on jonkunlaista perusteellista niihin huonoihin kohtiin. Että niitä on semmoinen 1,5 kilometriä oikein huonoja kohtia tuossa tiellä, että mitkä olisi niin kuin pakko korjata.
1: Pertti Huurtola on puolestaan tämän tienvarren asukas ja henkilöautolla liikennöit tuossa, ja tässä on toivottu kovasti, että tähän saataisiin uutta päällystettä ja isompaa remonttia tielle. Mitä arvelet, tässä on aika pitkä historia, onko mahdollista, että tänne vielä saataisiin uutta pikeä?
4: No kyllä se on pelkästään toiveajattelua, että kyllä että kun katselee tätä yhteiskunnan niin kuin tilannetta tänä päivänä ja tuoreimmat uutiset, mitä tien pitäjältä on tullut, niin ei tässä kyllä toiveita ole, että me saataisiin perusteellista korjausta tähän. Ja tämäkin, mitä nyt tänä päivänä tässä on tehty ja mitä on nähty niin, ja mitä äsken kuultiin, niin ei ne kauan tuolla pysy reihissä tämä paikkaus. Että kyllä tässä pitäisi tehdä ihan kunnon remontti. Ja tämä on ollut liian kauan tässä kunnossa.
1: Näin. Totesivat Kämärin tietä paljon käyttävät Pertti Huurtola, Osmo Paananen ja Asko Kauppinen. Minun nimeni on puolestaan Timo Hytönen ja tämä oli Radio Suomi lähetys.
5: Vedetään hetki henkeä ja sitten jatketaan siitä, mikä jäi kesken. Tässä tulee Litku Klemetti, uutta musiikkia, kappale nimeltä Kuningas.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Aluepalomestari Anssi Partanen. Keski-Suomessa on hyvin monenlaisia teitä, mutta pelastusalan ammattilaiset joutuvat lähtemään tehtävään tielle kuin tielle. Miten paljon, kun saadaan hälytys, niin mietitään nimenomaan tuota reittiä sinne tehtäväpaikalle?
2: Kyllä sitä mietitään ja meillähän järjestelmät reitittää niin kuin valmiiksi kohteeseen, mutta sitten joudutaan kyllä miettimään sitä reittiä lähtötilanteessa. Ja me joudutaan miettimään sitä monelta kannalta, että miten päästään mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti kohteeseen. Ja meillä painaa kalusto maksimissaan, esimerkiksi tämä takana oleva auto, niin 35 tonnia on tässä niin kuin maksimipaino. Niin sitten joudutaan huomioimaan se, että millä kalustolla oikeasti päästään varmasti kohteeseen. Ja jos nyt näyttää siltä, että joku tien kantavuus tai siellä on siltoja tai muuta, niin sitten valitaan pienempää kalustoa tai sitten mennään eri reittiä pitkin kohteeseen.
1: No monessa paikkaa nuo varsinkin vähäisemmän liikenneen tiet, niin heidän päällysteet on rapautuneet ja sitten tien runkokin saattaa olla jo vähän pahastikin romahtanut toiseen suuntaan, niin mitä asioita se tarkoittaa nimenomaan ajoneuvovalinnan osalta?
2: No, kyllä me näillä isommalla kalustolla niin kuin isompia teitä pitkin, jos se kantavuus niin kuin riittää, niin päästään hyvin kohteeseen, mutta me joudutaan sitten sovittamaan sitä ajonopeutta siihen tiehen sopivaksi, että se on niin kuin turvallista mennä kohteeseen. Että meille se tärkeä asia on se, että me saadaan niin kuin oikeanlainen kalusto mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti kohteeseen sitten.
1: Mutta vielä ei ole sellaisia kohteita, joita ei tavoiteta.
2: No, kyllä me kaikkialle päästään, mutta sitten pitää valita se kalusto sen mukaan, että me päästään sinne. Joko sitten mennään pienemmällä autolla, vaikka Mönkijällä tai jalaan, tai sitten saarikohteisiinhan pitää mennä veneellä tai muulla kalustolla sitten, että se joudutaan sitten katsoa aina tilanteen mukaan sitten.
1: Näin kertoi aluepalomestari Anssi Partanen Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Teiden kuntoa seuraavat elinvoimakeskukset ja valtakunnallisesti Väylävirasto, jossa lasketaan, että näitä heikossa kunnossa olevia alemman tieverkon teitä on Suomessa noin 10 000 kilometriä. Rahaa kaikkien korjaamiseen ei riitä ja osa muutetaankin asfaltiteistä takaisin sorapinnoitteiseksi. Näitä päätöksiä joutuu Väylävirastossa harkitsemaan asiantuntija Jarkko Pirinen ja näin hän kertoo, millä perusteilla asfaltiteitä Suomessa muutetaan sorateiksi.
3: Meillähän on toimintalinjat, että mikä on niin kuin, missä vaiheessa voi ruveta harkitsemaan. Eli tie pitää olla teknisesti jo niin huonossa kunnossa, että siihen ei ole järkevää uutta päällystettä tehdä. Tai sille ei ole enää tarvetta sille niin kuin päällystämiseen nykymittapuussa. Eli näitähän on saatettu joskus päällystää ja sitten tarve on sitten heikentynyt ja liikennemäärä supistunut. Mutta missä nämä tehdään sitten nämä tarkemmin päätökset, eli elinvoimakeskukset paikallisesti katsoo, mitkä ne on ne tiet, johonka sitten päädytään. Että totta kai se päällysteen purkaminenkin maksaa ja päällysteen soratiede pitäminen sitten maksaa. Että on tyypillisesti puhutaan jostain 30, alta 50 kumminkin liikennemääristä. Ja tosiaan päällyste on niin huono, että sitä tarvitaan rakenteellisesti korjata, että semmoinen perus uudelleen päällyste, mikä ei välttämättä siihen riitä.
1: Eli tuo monelle kansalaiselle tuttu tilkkutäkkimainen paikkaus, se on jossain määrin sitten sellainen asia, joka on vaan hätäapua ja laastaria tuon varsinaisen ongelman osalta, jos esimerkiksi tuo tien runko on mennyt pilalle.
3: Tuo laastari sanoo, että ne on aika kalliita laastareita, että se jo maksaa yllättävän paljon, että sillä rahalla jo saadaan sitten niin kuin päällystettyä paljon, mutta kun sitä ei kumminkaan ole siihen käsin varaa, että se on se todella haasteellinen asia, että jossain vaiheessa tulee se, pitää vaan päättää, että kuinka paljon tämä enää pystyy sitten niin kuin käyttämään päällystettä. Mutta tietysti yksi vaihtoehto, että ihan niin kuin siellä alkaa olla niin heikko se päällyste, että siinä alkaa sitten niin kuin käytännössä soralla ja joudutaan sitten paikkaamaan. Näissä sitten on järkevää jo lähteä sitten oikeasti tekemään muutoksia. Ja sitten tässä on se, tietysti se etu, että kun lähdetään sitten muutetaan se sorateiksi, se kyllä itse asiassa sen kunnossapito on niin kuin paljon helpompaa. Että tämmöistä reikiintynyttä epätasaista päällystettä, niin se on hyvin hankala enää lähteä sitä niin kuin kesällä korjaamassa, se on jopa talvella sitten tosi hankalaa.
1: Onko tämä suunta jatkossakin, eli tulevat nämä tapaukset vaan lisääntyvät?
3: Loppujen lopuksi aika vähäisestä määrästä, keskimäärin puhutaan noin 50 kilometristä. Jonakin vuonna voi olla se 70 kilometriä, jonakin vuonna se 30, mutta ei ole semmoista isoa trendiä, että se haastehan on siellä, että miten jotakin pitäisi näille aina tehdä. Ei ole isoa trendiä. Ei.
1: Onko tässä mitään sellaista niin kuin nyrkkisääntöä, jonka perusteella voidaan sanoa, että kumpi vaihtoehto on parempi?
3: Varmaan se etu siinä päällystämisessä, se ei pölise sillä tavalla, mutta kyllähän se niin kuin epätasaisuus on aika valtaisaa siinä. Ja sitten se terävät reunat on niissä monesti reissä. Kyllä se on niin kuin epämiellyttävää.
1: Näin kertoi teidän kunnossapitoa Väylävirastossa seuraava asiantuntija Jarkko Pirinen. Minun nimeni on Timo Hytönen ja tämä oli Radio Suomi läheltä.

Siinä heilui tiktak. Erikoiskuljetus liikkuu välillä Kajaani-Helsinki kello 16 mennessä. Tämä koskee siis Etelä-Savoa, Päijät-Hämettä ja Uusimaata. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksen vuoksi. Kuljetuksen pituus on 44 metriä ja se liikkuu reitillä tie 5 Mäntyharju-Heinola ja tie 4 Heinola-Mäntsälä kello 16 mennessä.

Se oli muuten avaruusaiheista musaa mielikuvatasolla ainakin tämä Aerosmithin voimaballaadi, koska sehän on katastrofielokuva Armageddonin tunnusbiisi vuodelta 1998. Ja siinä lähetetään Bruce Willis avaruuteen huolehtimaan tavalla tai toisella, eli sillä planeetan parhaan öljynporaajan osaamisella siitä, ettei tämä Texasin kokoinen asteroidi, joka on tulossa kohti, että se nyt ei mieluusti osuisikaan maahan. Ja tämän projektin taustalla soi tämä Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing, ja siksi se lasketaan avaruusbiisiksi. Niin kuin lasketaan tämä seuraavakin, missä Ressu Redfordilla on toiveita tuliaisten suhteen.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Nobel-komitea on myöntänyt tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinnon belgialaiselle hiukkasfyysikko Francis Haltzénille. Palkinto myönnettiin Haltzénin avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen observatoriossa. Avaruudesta saapuvat hiukkaset ovat hyvin vaikeita havaita. Ne vuorovaikuttavat muun aineen kanssa hyvin harvoin ja sinkoutuvat tavallisesti huomaamatta läpi koko planeetan. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Irkutskin alueen kuvernööri Igor Kopchev kertoi eilen, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa muutosta perustuslain virkavastuusäännökseen tekoälyn käytön helpottamiseksi julkishallinnossa. Nykyisellään automaatiota voidaan käyttää vain päätöksissä, joihin ei liity harkintaa. Sellainen on esimerkiksi lapsilisä, joka myönnetään kaikille samoilla ehdoilla. EK esittää henkilökohtaisen virkavastuun rinnalle myös organisaation ja johdon vastuuta. Lisäksi liiton mukaan virkavastuuta voisi rajata nykytilanteeseen verraten.
1: Suvi Vesalainen toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan kello 16 saakka. Hyvää tuulista tiistaipäivää.

Evian The Leavings ja Rintintinne. Useat brittiläisen muotijätin Asos-verkkokaupan asiakkaat on tänään saaneet viestin, jonka mukaan verkkokauppa on hakkeroitu. Sieltä on tullut Asoksen mobiilisovelluksesta ilmoitus semmoisella otsikoilla kuin Asos hakkeroitu. Tästä on tänään kertoneet useat brittimediat, mukaan lukien Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ja nyt huomio, tämä ilmoitus vaikuttaisi olevan hakkereiden lähettämä. Viestissä yritetään kiristää itse yritystä. Vaikka tämä kiristysviesti on lähetetty siis suoraan asiakkaille, niin tämä on oikeasti osoitettu yhtiön tietosuojavastaavalle ja IT-tiimille. Monet brittiläiset vähittäiskauppiaat, Marks & Spencer ja Harrods esimerkiksi, on joutuneet kyberhyökkääjien kohteeksi tässä parin viime vuoden aikana. Ja Ylen tietojen mukaan tämä tämänpäiväinen ilmoitus on lähetetty ainakin osalle myös suomalaisista verkkokaupan asiakkaista. Toistaiseksi on epäselvää, onko asiakkaiden tiedot vaarantuneet mahdollisessa tietomurrossa. Verkkokauppa Asos ei ole kommentoinut tapahtunutta, mutta tiedoksi, että jos olet viestin saanut, niin näitä on nyt liikkeellä. Semmoinen vaikutus sillä nyt oli jo tuoreeltaan, että yhtiön osakkeet laski yli 10% heti tänä aamuna siinä kohtaa, kun tapaus tuli ilmi.

0: Ihan. Helmi, Marleena ja älä kato mua noin. Kaksosten välinen telepatia, sehän on paljon puhuttu ilmiö ja se tuli mainituksi myös tuossa taannoin Turun suunnalla, kun siellä oli ihan poikkeuksellisen ihmeellinen tupla onnipäivä. Siis kaksossiskot synnyttivät samana päivänä ja molemmilla oli itse asiassa vielä apunaan sama kätilö. Tämä ylitti uutiskynnyksen, koska oli tämmöinen aika erikoinen päivä. Toinen kaksoissiskoista oli siis jo synnyttämässä ja sitten toisellakin alkoi supistella ja väkisinkin tulee mieleen, että voiko tässä nyt olla se mystinen kaksostunne, joka tuommoisenkin sitten käynnistää. Näistähän on kerrottu näistä tämmöisistä kaksosiin liittyvistä erikoisista tapauksista, vaikka että identtiset kaksoset menehtyvät samana päivänä tai osa kaksosista kertoo, että pystyy aistimaan toisen tunteita ja jotenkin kaukaa aavistamaan, jos toinen on hädässä. No Yle on haastatellut kaksosuutta laajasti tutkineen geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprion, joka sanoo, että tiede ei ole löytänyt todisteita kaksosten väliselle telepatialle. Että tämmöinen esimerkiksi kuin tämä Turun tapaus, niin se on kyllä tutkijalle mielenkiintoinen, mutta ei sen pohjalta voi mitään tieteellisiä yleistyksiä tehdä. Mutta tässä Turun tapauksessa on kyllä vaikea välttää miettimästä jotain suurempaa kuviota, koska siis kaksossiskojen vauvoilla ei alkujaan edes ollut sama laskettu aika, vaan ehkä ne oli sitten vauvat itse, jotka kirivät tätä laskettujen aikojensa eroa. Toinen syntyi vähän etuajassa ja toinen viivästytti tuloaan sen verran, että saatiin tämä yhteinen syntymäpäivä. Tämähän on toki käytännön kannalta kauhean näppärää, koska kaksossiskot on taatusti tottuneet yhteisiin synttärikemuihin ja nyt voi sitten serkuksetkin todennäköisesti jakaa juhlansa, kun on melko todennäköisesti aika paljon samoja vieraita.
1: Radio Suomi.
0: Yle Areenasta muuten löytyy kuunneltavaksi tämmöinen podcast, todellisuudessa podcast, jonka jakso nimeltä Kaksosten selittämätön yhteys saattaa kiinnostaa. Jos sattuu vaikka itse olemaan kaksonen tai muuten vaan on tämmöisiä kokemuksia tai kiinnostaa, että mistä ne voisi johtua.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Se oli muuten Tracy Chapman, joka äsken lauloi Talking About a Revolution, mikäli jäi sanomatta tuon kaksossynnytysasian jälkeen. Ei ole kyllä tyypillisin päivä synnärillä tämä, mitä tuolla Turussa tapahtui, että kaksossiskot synnyttää samana päivänä ja vielä saman kätilön avustuksella. Mutta mikä sitten on tyypillinen päivä synnytysosastolla, niin sehän riippuu ihan hirveästi siitä, että missä päin maata ollaan. Lähinnä siis, että tullaanko matkan päästä ja onko ruuhkaa. Monihan joutuu lähtemään synnyttämään tosi kaukaa ja monessa paikassa toisaalta sitten on niin paljon synnyttäjiä lähellä, että siellä on ihan kuhinaa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa synnytyssairaaloiden määrä on vähentynyt ja resurssit on pienentyneet ihan viime vuosikymmeninä merkittävästi. Ja jos nyt katsotaan vaikka vuosituhannen vaihdetta, niin silloin suomalaisia syntyi 41 sairaalassa ja terveyskeskuksessa. Ja sitten viime vuonna sairaaloita oli jäljellä enää 25, eli kyllä tässä verkko on kutistunut. Ja tämä synnytysten hoidon kapasiteetti ja synnytysosastojen arki varmasti vaihtelee aika paljon riippuen siitä, että missä päin maata synnytys tapahtuu. Että on erilaiset huolenaiheet synnyttäjillä. Jos olet saamassa vauvaa pääkaupunkiseudulla, jonne siis suurin osa synnytyksistä keskittyy, niin päällimmäinen huoli saattaa olla, että mihin mahtuu synnyttämään ja onko hoitoa riittävästi. Ja sitten toisaalta, jos olet jossain kaukana kaikesta, niin aito huoli voi olla ja laskemisen paikka se, että miten pitkä matka on lähimpään sairaalaan ja kauanko se vie. Yle kerää parhaillaan tietoa siitä, miten synnytyskokemukset, uudet ja vanhat, mitä ne kertoo synnytysosastojen arjesta, käy täyttämässä lomake, jossa on kerrottavaa. Uudet ja vanhat jutut kelpaa molemmat. Tässä tulee Edu Kettunen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen hyvinvointialue on tänään pitänyt tiedotustilaisuuden ja siinä on katsottu tulevaisuuteen. Totta kai talouden luvuin, niin kuin tässä viime vuodet on tehty. Valtakunnallisesti suurimmat alijäämät on Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tälläkin hetkellä yli 300 miljoonaa euroa ja ne pitää saada kurottua umpeen vuoden 2030 loppuun mennessä. Minä olen Riina Mäentausta ja seison Viitaniemessä hyvinvointialueen tiloissa. Haastattelussa on VT-hyvinvointialueen johtaja Lasse Leppä. Käänne on tapahtunut. Nyt ensi vuoden talousarvio näyttää siltä, että viivan alle jää plusmerkin kera 31 miljoonaa euroa. Milloin tämä käänne tai sen ensimmäiset merkit näkyivät?
2: No näin on tapahtunut. Me ollaan taloudessa saatu käänne ja tämä käänne tapahtui vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Eli silloin me onnistuttiin painamaan meidän toimintakulujen muutos miinusmerkkiseksi ja tällä tiellä me on jatkettu koko tämä kuluva vuosi. Eli nyt kun katsotaan tammi-elokuun meidän talouden toteumatietoja, niin meidän toimintakulujen muutos on ollut miinus 2,8% ja se on kertakaikkisen hieno suoritus. Jos katsotaan aikaisempia vuosia, niin tyypillisesti sote-menot on kasvaneet noin 3-5% vuodessa. Ja itse asiassa ennen hyvinvointialueuudistusta sote-kustannukset kasvoi täällä Keski-Suomessa 10%. Eli tähän suhteutettuna niin ollaan saatu merkittävä talouden tasapainotus aikaan. Ja haluan kyllä tässä yhteydessä välittää kiitokset meidän henkilöstölle. Tämä on ollut yhteinen ponnistus ja iso ponnistus. Sanon vielä sen, että vaikka me ollaan toimintakulujen kasvu saatu taittumaan ja miinusmerkkiseksi, mistä on erityisen ylpeä, niin me on huolehdittu siitä, että meidän keskisuomalaiset on saanut palvelut. Meidän asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Me ollaan tuotettu palvelut hoitotakuun puitteissa. Ja me ollaan itse asiassa pystytty meidän hoitojonoja purkamaan. Erityisesti erikoissairaanhoidon osalta ollaan merkittävästi purettu hoitojonoja. Tämän vuoden osalta meidän tulosennuste on 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ja ensi vuoden talousarvioesitys on laadittu niin, että me teemme ylijäämää 31 miljoonaa. Eli niitä meidän kertyneitä alijäämiä me päästään nyt sitten tänä ja ensi vuonna kattamaan.
1: Mitkä ovat vaikuttaneet siihen, että tämä käänne on syntynyt? Mikä merkitys esimerkiksi on sillä, että perusterveydenhuollon palveluverkkoa esimerkiksi

0: tai ikääntyneiden palveluiden palveluverkkoa on karsittu?
1: Kyllä arviointimenettely auttoi meitä tässä tiellä. Ja me tehtiin tälle vuodelle viime joulukuussa aluevaltuustossa tosi merkittäviä päätöksiä. Ensinnäkin hyväksyttiin talousarvio tälle vuodelle, joka oli tosi tiukka. Ja osana tätä talousarviokokonaisuutta hyväksyttiin tämä palveluverkko 2-ratkaisu. Ja näiden ansiosta me ollaan saatu meidän toimintakulujen kasvu taittumaan, ja nyt me jatketaan tätä. Ensi vuoden talousarviossa meillä ei tämmöisiä suoria säästöpäätöksiä ja palveluverkkopäätöksiä ole niin laajasti, mitä tälle vuodelle oli. Esimerkiksi terveydenhuollon osalta meillä ei ole palveluverkkopäätöksiä, siis toimipisteiden lakkauttamisia ensi vuoden budjetissa ollenkaan. Ikääntyneiden palveluiden puolella niitä on, mutta me ehkä enemmän nyt jatkossa keskitytään tämmöiseen niin kuin meidän hoidon jatkuvuuteen, meidän palveluketjujen sujuvuuteen ja rakenteelliseen uudistamiseen, ja se on meidän ensi vuoden budjetin painopiste.
0: Kysyn VT-hyvinvointialueen johtaja Lasse Leppä tuosta palveluketjujen muutoksesta. Annapa esimerkki, mitä se voisi olla se tehostaminen.
1: No meillä on muutamia painopisteitä. Yksi on hoidon jatkuvuus, ja se hoidon jatkuvuus tarkoittaa sitä, että jokaiselle keskisuomalaiselle nimetään oma lääkäri ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä oma lääkäri on nimetty noin 60% keskisuomalaisista. Me satsataan varhaiseen tukeen, perhetyöhön, kotipalveluun, ja tästä me ollaan saatu hyviä tuloksia aikaan. Jos otetaan esimerkki vaikka meidän lastensuojelun palveluista, meillä on alkuvuoden aikana uudet lastensuojelun sijoitukset puolittuneet tämän meidän rakennetyön ansiosta. Ikääntyneiden palveluissa me vähennetään ikääntyneiden palveluasumista jonkun verran, mitä me ollaan tähänkin saakka tehty, ja esimerkiksi korvataan sitä sitten yhteisöllisellä asumisella ja kiinnitetään tähän hoitopaikkaa jonottavien määrään, eli jonoja puretaan ja sitä kautta saadaan meidän palveluketjut toimimaan.

Tilanne jatkuu tiellä 224 välillä Halikko Aura. Salo, tarkempi paikka on Märynummi. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Eli tie 224 Salo. Märynummi. Raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Born with a Broken Heart. Tämä on Damien O'Day.

0: Tässä Yle Uutisia Keski-Suomeen. Minä olen Riikka Niutanen. Hyvää päivää. Pihtiputaalla on varattu tontteja datakeskushankkeen valmisteluun. Arvolan teollisuusalueelta on varattu noin 6 hehtaarin ala 30 megawatin datakeskusta varten. Lisäksi alueelle suunnitellaan mahdollisesti myös uusiutuvan energian tuotantoa. Jos alueelle saadaan riittävästi sähköä, datakeskuksen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2028. Muuramen kävelevä koulubussi on valittu Keski-Suomen vuoden liikenneturvallisuusteoksi. Muuramen Mäkelänmäen koulun lähistöllä kokeiltiin syksyn alussa koulumatkaryhmiä, joissa ohjaaja käveli lasten kanssa kouluun. Tavoitteena on opettaa koulumatkan aikana oppilaille liikennetaitoja ja vähentää saattoliikennettä. Lapsen kuljettaminen koululle omalla autolla lisää liikennettä ja heikentää muiden kulkijoiden turvallisuutta koulun lähistöllä. Kävelevä koulubussi saa jatkoa ensi syksynä. Keski-Suomen pelastuslaitos on palkinnut tänään yläkoululaisen Samuel Nazarenon, joka pelasti kaverinsa hukkumiselta viime elokuussa. Jyväskylässä Kuokkalan yhtenäiskoulua käyvä Nazareno oli koulukavereidensa kanssa viettämässä leirikouluiltaa Könkkylässä, kun 3 nuorta lähti veneellä kalastamaan. Veneen tulppa irtosi ja vene kaatui keskellä Köhniön järveä. Samuel Nazareno pelasti kaverinsa, joka uupui uidessaan kohti rantaa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että Nazarenon kyky toimia tilanteessa auttoi estämään vakavat seuraukset. Pelastetun nuoren arvion mukaan hän ei todennäköisesti omin voimin olisi jaksanut rantaan saakka.
1: Siinä 2:30 alueellisia uutisia. Kello on niiden päättyessä 14.32. Veneitä on karussa järvillä ja sähköjä on monen harmiksi poikki siellä täällä, mutta toisaalta sitten, jos positiivisen kautta katsellaan, niin merenrannat tarjoaa tällä hetkellä surffareille ja aika monille kameran kanssa liikkuville myös otollisia oloja. Syysmyrskyseurantaa katselin Ylen sääartikkelista. Aika tuulista päivää elellään, mutta ei mitenkään poikkeuksellista. Tämmöinen aika perustavallinen syysmyrsky, näin sitä on moni arvioinut. Illalla ja yötä kohti tuulet sitten jo hieman heikkeneekin. Kirka vuorossa seuraavaksi. Surun pyyhit silmistäni.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen pietiin kuuluu paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut, niin muun muassa pelastuspalvelut. Olen toimittaja Riina Mäentausta ja haastattelussa on pelastusjohtaja Ville Mensala Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Kun tuossa talousarvioesitystä ensi vuodelle katseltiin, niin sieltä teidän palveluiden osuuksien osalta tämä säästötavoite oli sellainen 1 000 000 siitä reilusta 60 miljoonasta, mitä säästöjä ollaan hakemassa, niin nyt ihan tällainen kansanomainen kysymys. Miksi näin pieni summa teille?
2: No kiitos kysymyksestä. Se on iso summa meille siellä. Pelastustoimen palvelut on hyvinvointialueen kokonaisuudesta noin 2% talouden näkökulmasta siellä. Eli kaikki nämä sopeuttamiset, mitä tehdään hyvinvointialueen toimialueiden toimintakatteen suhteessa laskettu, eli ihan prosentuaalisesti sama määrä sopeutetaan kuin kaikki muutkin toimialat.
1: Ville Mensala, Keski-Suomen pelastuslaitokselle ei tule henkilöstövähennyksiä vakituiseen henkilöstöön, mutta millä tavalla henkilöstöstä säästetään?
2: Palvelutarvehan on Keski-Suomessa lisääntynyt. Tänne Jyväskylään, Keuruun tullaan ensi vuoden aikana ja tämän vuoden lopussa ja aloittamaan niin kuin palveluiden lisääminen, eli ympärivuorokausit, kärkiyksiköt lisäämään tätä tarpeeseen syntyvää pelastustoiminnan palvelutason nostoa siellä ja henkilöstön joka tekee näitä palveluita. Se on siellä, että me tarvitaan kaikki tämä päivätoiminen henkilöstö siellä. No toki me tarkastellaan sitten aina sijaisten määrää, henkilöstön määrää siellä ja sitä kautta näin kun tarkastelut tulee siellä, niin kun mitkä kohdistuu henkilöstöön.
1: No Keuruulle ensi vuoden alusta perustetaan uusi kärkiyksikkö Jyväskylän Savelaan. Se tapahtuu jo tämän vuoden aikana. Kyllä. Miksi näin tehdään?
2: No täällä Jyväskylässä meillä on pidempiaikainen haaste ollut siitä, mihin niin kuin palveluiden laillisuusvalvojakin on puuttunut, niin ollaan saatu korjausmäärä siellä. Kaupunki on laajentunut näiden vuosien aikana siellä ja tällä nykyisellä paloasemaverkolla ei saavuteta erittäin tiukkaasti säädettyyn toimialaan toimintavalmiusaikoihin siellä. Saadaan korjattua nämä puutteet nyt täällä Jyväskylässä ja heti ensi vuoden alussa aletaan tuolta niin kuin läntistä osaa maakuntaa, eli Keuruun paloasemaan laitetaan sinne ympärivuorokautinen palvelu ja sitä kanssa myös siellä olevat puutteet saadaan korjattua.
1: No jos pelastusjohtaja Ville Mensala, kun katsot tätä Keski-Suomen hyvinvointialueen tilannetta ja tätä vakavaa taloustilannetta, jossa alijäämiä pitää pystyä kattamaan, niin miltä se näyttää yleisesti pelastuspalveluiden näkökulmasta?
2: Kyllähän täällä Keski-Suomessa ollaan hyvin pitkälle samanlaisessa tilanteessa, mikä suurimmassa osassa Suomea hyvinvointialueella siellä. Pelastustoimi on osa hyvinvointialueiden palveluita, mutta kuten edellä todettiin, ollaan se noin 2% sitä talouden kokonaisuudesta. Pelastustoimessahan tehtiin jo vuonna 2004 alueellistaminen, eli me ollaan palveltu esimerkiksi täällä Keski-Suomessa Keski-Suomen pelastuslaitoksena koko maakunta jo 22 vuotta. Tämä on meille kova paikka. Talouden sopeuttamistoimenpiteet iskee kyllä meille tosi kovaa siellä, mutta olemme osa hyvinvointialueen palveluita ja sitä myöten siellä sitten tietysti kaikki nämä sopeuttamistoimenpiteetkin on sitten meillä päätösten alla ja mitä päätetään, niin ne toimeenpannaan.
1: Vielä näistä investoinneista Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensi vuoden ohjelmaan kuuluu se, että kalustoon tulee muutoksia. Millaisia?
2: No meillä vuosittain tarkastellaan kaluston määrää. Meillä on ihan selkeä investointiohjelma laadittu jo pitkälle tulevaisuuteen siellä. Meillä on iso maakunta, meillä on 45 paloasemaa siellä. Kalustoa uudistetaan niin kuin suunnitelmallisesti, ennen kuin just niin kuin raskaita pelastusyksiköitä, mitä tarvitaan sinne. Siellä on monen vuoden investointivelka, jota nyt suunnitelmallisesti puretaan siellä. Ja on tietysti henkilökohtaisesti ja koko pelastuslaitoksen ja pelastustoimen puolesta tosi tyytyväinen, että hyvinvointialueella otetaan tämä tilanne vakavasti. Huoltovarmuus on kyllä niin kuin nykypäivänä niin kuin erittäin vakavasti otettava asia siellä. Tämä näkyy niin kuin erityisesti vaikka niin kuin kalustohankinnoissa ja muuta, että kun nämä on niin kuin julkisia hankintoja, jotka kilpailutetaan ja tehdään sitä myöten sitten hankintapäätöksiä, niin tämä huoltovarmuus yksi iso näkökulma siinä. Jo toki meillä on erittäin kova palvelupulvaus. Nämä palvelut pelaavat arjessa, arjen häiriötilanteessa ja poikkeusolossa ja silloin tästä huoltovarmuudesta sitä täytyy kehittää jatkuvasti siellä.
1: Eli nämä investoinnit, joita nyt suunnitellaan, liittyvät tiiviisti huoltovarmuuden?
2: Ehdottomasti juuri näin.
3: Vanhat viisaudet, ne sopii moneen paikkaan, miksei sitten vaikka tämmöiseen tiistai-iltapäivän hetkeenkin. Tässä tulisi yölintua. Ja viesti kuuluu, että sitä saa mitä tilaa.

0: Kuussa, kun kunnanvaltuusto meillä käsitteli ensi vuoden talousarvion raamia ja suunnitelmavuosia, niin me tehtiin tällainen tilannekatsaus siihen, että miltä meidän tulevat vuodet näyttää. Me katsottiin tuonne vuoteen 31 asti meidän talouden suunnitelmavuosia ja meillähän on ollut sopeuttamista jo tässä taustallakin 24 vuonna tehty sopeutusohjelma. Ja, eli toisin sanoen tilannekatsaus oli paikallaan ja me havaittiin silloin, että myöskään tulevat vuodet ei helpotusta meille tuo ja kaikki tilikaudet oli painumassa edelleen alijäämäisiksi. Eli tämä oli niinku se tilanne silloin kesäkuussa ja mistä se sitten johtuu, niin siinä on ehkä montakin tekijää, mutta kolme ehkä isointa tekijää on se, että tämä Suomen yleinen taloussuhdanne on meilläkin heikentänyt verotulojen kasvua, eli kasvukunnassa verotulot vuosittain kasvaa, mutta nyt oikeastaan se on meillä hiipunut ja se aiheuttaa sen, että tulot ei kerry entiseen malliin. Ja sitten yksi iso tekijä on se työllisyysalueuudistus ja kun kuntien velvollisuuksia tästä pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista kasvatettiin, niin se on tuonut meille lisäkulupainetta. Ja sitten kolmas iso tekijä on se, että Lempäälän kunta on viime vuosina investoinut voimakkaasti, eli on pistetty kouluja, päiväkoteja kuntoon ja kuntalaisen palveluita investointien osalta parannettu, niin se on kasvattanut meidän lainakantaa roimasti ja lainahan tarkoittaa aina sitten myös korkokulujen kasvua. Et oikeastaan nämä on ne isoimmat teemat tähän tilanteeseen, mitkä on johtunut.
1: Joo, onko ollut jotain tiettyä isompaa investointia vai kertyykö tämä tämmöisistä pienemmistä yksittäisistä?
0: No kyllä meillä on tässä niin kuin ihan kun katsoo nyt muutamaa vuotta takaperin, niin meillä on iso kouluinvestointi ollut tuonne Saikan alueelle ja Hakkarin liikuntahallia peruskorjattiin, että nämä on niitä ehkä isompia, että kyllä ne isoimmat kohdistuu sinne koulu- ja päiväkotiverkkoon, että tässä on ollut viimeiset muutamat vuodet aika raskaitakin investointivuosia, että on ollut tämmöinen investointisuma tässä.
1: Onko tämä niin kuin pikkuhiljaa syntynyt tilanne vai onko nähtävissä joku selkeä käännekohta, milloin taloustilanne on muuttunut huonommaksi?
0: No kyllä se oikeastaan, kun noita meidän tilikauden toiminnallisia tuloksia katsoo, niin vuodesta 2023 eteenpäin, että 2024 ja 2025 ja tästä nyt sitten kuluva vuosi ja tulevat on niin kuin painumassa alijäämäisiksi. Eli ehkä siinä sitten on tapahtunut monta asiaa samaan aikaan, kuten nämä, mitä edellä mainitsin, eli työllisyysalueuudistus ja heikko niin kuin taloustilanne koko Suomessa, että verotulot ei kasva ja sitten nämä investoinnit siihen päälle, että kyllä tämä tilanne haastaa, mutta se haastaa toki monia muitakin kuntia Suomessa, että ei me yksin olla näiden haasteiden kanssa.
1: No näissä YT-neuvotteluissa nyt pyritään nimenomaan henkilöstökuluista säästämään. Miksi juuri niistä, että olisiko ollut jotain muuta paikkaa, mistä olisi voinut säästää?
0: Meillä onkin muitakin tekijöitä, eli me ollaan valmistelemassa tällaista kestävän kuntatalouden ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa 5 miljoonan euron niin kuin tulosta parantava vaikutus sinne vuoden 2029 loppuun mennessä. Ja tämä henkilöstökuluista säästäminen on vain yksi osa-alue. Eli meillä on pöydällä myös, ollaan keskusteltu veronkorotuksista, investointiohjelman karsimisesta ja muiden toimintakulujen karsimisesta. Mutta tämä henkilöstöosuus on vain yksi osa sitä, että muutakin tarkastellaan, mutta siksi, koska nämä pitää yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa käydä läpi, jos tällaisia harkitaan, niin siksi nyt YT tässä kohtaa käynnistetään ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Mutta pöydällä on muitakin teemoja kyllä.
1: Näin sanoi Lempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari. YT-neuvottelut alkavat 12. lokakuuta ja päättyvät 23. marraskuuta. Ne koskevat koko kunnan henkilöstöä.
2: Kello on 14.50 ja se, mikä tässä lähetyksessä on ihan liki, eli lähellä, on Radio Suomi, paitsi tässä seuraavassa biisissä se on kyllä Radio Mafia.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Radio Mafiasta lauloi siinä Ketun hautain tie. Ketun hautain tien pinnotteesta tai kunnosta en tiedä, mutta missä kohtaa asfalttitie ylipäätään alkaa olla niin kraatereille kulunut ja hioutunut ja murustunut ja niin monta kertaa paikattu ja silti kuoppainen, että ainoa vaihtoehto on sitten taas alkaa soratieksi. Jossain kohtaa näin aina käy, tätä joudutaan pohtimaan monin paikoin. Asfalttiteitä muutetaan sorapinnalle keskimäärin 50 kilometrin verran vuodessa ympäri Suomen ja nyt on tyypillisesti semmoisia liikennemääriltään vähäisiä teitä, vuorokaudessa muutaman kymmentä käyttäjää, jos sitäkään. Ja tiet, joiden kunto on päässyt niin huonoksi, että niiden uudelleen päällystäminen ei kannata, niin ne saattaa Väyläviraston tälle listalle sitten päätyä. Urakkahan on suuri, siis kun puhutaan suomalaisista teistä. Korjattavia teitä on enemmän kuin on määrärahoja, eli se korjausvelka tulee kasvamaan nykyisellä rahoituksella. Ja tämä nyt sitten tien päällä tuntuu täryytyksenä ja toisaalta sitten lisää tarvetta nopeusrajoituksiin. Koska jos turvallisuutta ajatellaan, niin päällysteen kunnolla on merkitystä. Traficom tätä viime vuonna selvittelikin ja esimerkiksi henkilövahinkojen määriin ja ajonopeuksia, jos katsellaan, niin mitä sileämpi ja tasaisempi tie on, niin sitä matalammat onnettomuusmäärät. Ja ero parhaan ja huonoimman luokan välillä oli selvityksen mukaan jo lähes kaksinkertainen, eli tuntuu kyllä. Ja sitten jos jotain tapahtuu, niin vaikeuttaahan se huonokuntoinen tie myös sitä pelastajien pääsyä sinne paikalle. Ylen jutussa on tänään esimerkki baanana Kannonkosken ja Viitasaaren välinen yhdystie, Kämärin tie, yksi niistä Suomen lukuisista teistä, joiden kunnostamiseen tai uuteen päällysteeseen ei ole osoitettu rahaa, ja siellä varmaan kohtalona soratieksi muuttaminen. Sitä mietin, että jos on asfaltin poistoon tarvetta ottaa mallia jostain, missä tämä puoli ihan todella osataan, niin sit kannattaa oppia ottaa vaikka Rovaniemeltä. Sieltähän on tänään kerrottu ihan uusille tasoille menneestä valokuiturakentamisvaihteesta, koska siellä revitään nyt auki vain kuukauden vanhaa asfalttia kaapeli.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Kello 15 Yle Uutisissa kuullaan kohta ainakin siitä, miten hommat menee uusiksi Muhoksella ja Kajaanissa. Lupa- ja valvontavirastolta on tänään tullut ukaasi Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle, ja tämä muuttaa noilla paikkakunnilla suunnitelmia. Ehkä, ainakin viivästyttää. Uutisia kohti mennään Maroon 5:n ja Christina Aguileran tahdissa. Moves like Jagger.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin. Islannissa vierailevan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen ja Islannin on tärkeää jatkaa turvallisuusyhteistyötä. Rubion mukaan Islanti on keskeisessä asemassa Pohjois-Atlantin puolustuksessa alueellisten uhkien lisääntyessä. Hän ei tarkentanut, mitä uhkia hän tarkoitti. Rubion mukaan Islanti on tärkeä tukikohta salaisen toiminnan valvonnassa. Amerikkalaisten käyttämä Keflavikin lento- ja laivastotukikohta suljettiin syyskuussa vuonna 2006. Kylmän sodan aikana Keflavik oli Yhdysvaltain tärkeimpiä tukikohtia, josta tarkkailtiin neuvostosukellusveneiden ja lentokoneiden liikkeitä. Lähes 7000 taloutta on ilman sähköä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Eniten sähköttömiä talouksia 500–600 on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä, Janakkalassa sekä rannikolla Närpiössä. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamupäivän aikana paikoin jopa yli 20 metrin sekunnissa. Pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muun muassa sähkölinjojen päälle kaatuneet puut. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä.
1: Pasilan uutistudiossa Suvi Vesalainen ja Radio Suomi lähelläsi lähetyksen studiossa vielä tunnin verran Anna Sirén. Hyvää tiistaipäivää.
2: Radio Suomi.
1: Kuten uutisissa kuultiin, niin lupa- ja valvontavirasto LVV on tosiaan tänään antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen, jonka mukaan Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet tulee nyt keskeyttää välittömästi ja viimeistään tämän kuun 23. päivään mennessä. Ja tämä kehotus on siis voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Tämäkin kehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin. Ja liittyy siis siihen, että lupa- ja valvontavirasto on selvittänyt Googlen toimintaa siellä Muhoksella ja Kajaanissa sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli epäilyjä siitä, että alueilla on tehty laittomia hakkuita. Tästä löydät lisää tietoa, jos aihepiiri ja tapaus kiinnostaa, niin tuolta Ylen etusivulta. Tässähän nyt on väläytetty sitten myös jykevämpiä toimia, jos Tuike Finland Oy ei näitä annettuja kehotuksia nyt noudata, niin lupa- ja valvontavirasto kertoo sitten harkitsevansa myös raskaampia toimia.

Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä. Ja sarjassamme päivän ällöimpiä uutisotsikoita, kuulkaas tätä. Tässä lukee, että iljettävä ongelma räjähti käsiin Lapissa. Turistit sotkevat tienvarsien jäteastioita jopa ulosteella. Näin ikkisteen. Kyse on siis siitä, että asuntovaunu ja asuntoautoralli siellä pohjoisessa on kiihtynyt ja Lapin jätepisteille tyhjennetään entistä enemmän jätettä ja myös sitten sitä itseään, eli karavaanareiden septitankkeja, mikä ei siis ole ollenkaan sallittua. Aikaisemminkin tätä ongelmaa on satunnaisesti siellä ollut, mutta nyt homma on siis räjähtänyt käsiin, mikä on tosi nätti kielikuva tässä kohtaa. Sotkua on, ja tämä tehdään kyllä ihan tietoisesti, koska asuntoautojen ja vaunujen vessoja tyhjennetään nimenomaan semmoisissa paikoissa, joissa ei ole valvontakameroita. Muutakin jätepisteille kuulumatonta sieltä löytyy pohjoisessa. Siellä saattaa jäteauton kuljettajaa vastassa olla vaikka kanisterikaupalla jäteöljyä tai polttoainesäiliöitä ja akkulaitteita, ja tästähän seuraa ihan aitoja vaaranpaikkoja. Muoniossa esimerkiksi jäteautossa syttyi tulipalo viime kuussa, ja Pelkosenniemellä oli 4 kanisteria jäteöljyä, jotka onneksi pysyivät ehjinä. Sitä voi ajatella, mitä ne tekisi maaperässä, jos siitä sattuisi halkeamaan tai kippaamaan tuommoinen ihan tavallinen vesikanisteri, jossa onkin öljyä. Jotenkin tässä nyt kuvittelisin, että hän, joka matkustaa Lappiin, niin ainakin väittää matkustavansa sinne juuri luonnon takia. Mutta, tämä ei nyt jotenkin mene yksin tämän käytöksen kanssa yök. Kaverilla on tapana sanoa, että paheksun niin, että pihinä käyni. Tässä voisi ehkä häntä siteerata. Pihisen täällä. Jenna West laulaa, että loppuun saakka.

Loppuun saakka sinne Jenna West. Äskeisen vastapainoksi, niin kyllä on semmoisiakin pieniä uutisjuttuja, joiden äärellä tänään on tullut kauhean hyvä mieli ja jotenkin ahaa elämys. Kymen Sanomat kirjoittaa hirveän hyvästä ja lopulta aika yksinkertaisesta keksinnöstä. Semmoisia tietysti hyvät keksinnöt usein on. Tämä juttu kertoo kotkalaisen perushoitajan Mia Patasen kehittämästä toiminnallisten vaatteiden mallistosta, joka on noussut valtakunnallisessa kilpailussa lupaavimpien hoiva-innovaatioiden joukkoon. Ja kyseessä on semmoinen asu, joka mahdollistaa sen, että jos ulkoilumahkut vaikka hoivakodin asiakkaalle yhtäkkiä ilmenisi, niin tämä olisi 5 minuutissa valmis ja pääsisi sinne ulos, eikä se vaatisi niin hirveän paljon. Eli tämä Mia Patasen keksintö on käytännössä tämmöinen ulkoiluvaatepussi ja viittasetti, joka sitten korvaa erilliset takin ja housut ja kengät ja hatun ja hanskat. Siinä vaan hoivakodin asukas istuu ja sitten hänelle vedetään ulkoilupussi jalkoihin ilman, että tarvitsee nostella, eikä tarvitse edes kenkiä. Niistä kuulemma jää usein ulkoilu talvisin ainakin kiinni. Sitten on tämmöinen viitta, jonka saa laskettua hartioille ilman, että käsiä taivutetaan tai väännetään. Ja viitassa on hihat niin, että sen sisältä pystyy sitten vielä ohjaamaan sähköpyörätuolia. Ja tämä on ihan käytännön kokemusten pohjalta syntynyt keksintö, koska Mia Patanen kertoo, että jos pukee vaikka hoivakodin asukkaalle paitaa ja yrittää pitää kädet hellinä, niin se onkin temppu. Mutta riuhtoa ei tietenkään voi, koska sitten joko asukasta sattuu tai sitten vaate hajoaa. Eli se on semmoista hidasta puuhaa ja jos nyt laskelmien mukaan vaikka 5 hoivakodin asukkaan pukeminen ihan tavallisiin ulkovaatteisiin voi viedä jopa 90 minuuttia, niin siitä nyt sitten pystyy kyllä päättelemään, että on ihan mahdollista, että aina ulos ei mennä. Mutta tämä uusi keksintö voisi muuttaa ja varmaan muuttaakin tilannetta. Tätä lukiessa tuli hyvä mieli, koska ei se aina vaadi monimutkaista teknologiaa, että joku olisi merkittävä hoiva-innovaatio. Se voi olla ihan tavallisen oloinen juttu, niin kuin nyt vaikka helposti puettava vaate. Ja voi vastata ihan yksinkertaiseen perustarpeeseen, niin kuin vaikka siihen, että ihmisen olisi kiva päästä ulos kaikkina vuoden aikoina, silloinkin kun hän on siinä kunnossa, että tarvitsee siihen apua. Kuulemma hoivakodeissa usein kevät- ja kesäaikaan toi ulkoilu rajoittuu ja talvella tietysti sitten jää usein just siitä syystä, että vaatteiden kanssa se menee vähän rehkimiseksi. Mutta juttu näistä toiminnallisista vaatteista, se osui tuolta Kymen Sanomista silmiin ja siitä tuli ihan hyvä mieli.

Move Your Feet, se oli Junior Senior siinä. Ylen 100-vuotisjuhlavuotta eletään ja sen kunniaksi yleisöhän sai äänestää 100 toive-elokuvaa tuonne areenan puolelle. Ja kaikkein eniten ääniä keräsi elokuva nimeltä Levoton tuhkimo. Sehän kertoo tästä porukasta. Tässä tosin dingolta ei soi Levoton tuhkimo, vaan soi Lähetyssaarnaaja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Kannonkoskella kulkee Kämärin tie, jonka kuoppaisuus ja arpisuus on ollut kyläläisten harmina jo vuosia. Kylällä toivotaan, että tie asfaltoitaisiin uudelleen, mutta todennäköisempi vaihtoehto on se, että se muutetaan takaisin sorapinnalle. Näin kommentoivat tätä tien kuntoa kyläläiset Asko Kauppinen, Pertti Huurtola ja Osmo Paananen. Askon kanssa aloitellaan tätä keskustelua ja puhutaan vähän siitä, että missä kunnossa tämä tie on ihan noin arkisen kokemuksen perusteella. Niin kerro vähän kokemuksista.
2: Paikotellen erittäin huonossa kunnossa. Eli siinä on pahoja routaheittoja ja halakiemme ja semmoisia reikiä, että niihin jos ajaa, niin kyllä rengaskauppaan saa lähteä niistä reijistä. Ja sitten tosi pahoissa paikoissa, että kun siinä on mäkiä ja mutkia, niin sitten kun niitä kiertää, niitä monttuja ja reikiä, niin sitten on väärällä kaistalla ja toinen tullut vastaan, niin on lähellä piti tilanteita, että siinä on sattunutkin vahinkoja, mutta se on raskaan kaluston vahinkoja, että mitä on tullut.
1: No työksesi teet sitä, että korjaat ja kuljetat raskaita työkoneita, muun muassa traktoreita, niin minkälainen se kuljetusurakka on, sanotaan vaikka nyt ihan tämmöisellä kesäiselläkin kelillä, kun lähdet tälle tielle?
2: Kyllähän se ravistaa sen verran, että mä oon sanonutkin, että taas lyhentyy 5 senttiä, kun ajaa niihin monttuihin, että kyllä se sen verran puistaa, että sitten talvihan tasaa tietysti noita heittoja, mutta sitten taas se liukkaus tulee, kun tässä on isoja mäkiä ja mutkia, niin tämä on tosi haastava tie raskaalle kalustolle. Ja sitten tosi suuret puutavarakuljetukset, soraajot ja kaikki on tältä tämän tien varresta, että tässä on tosi paljon raskasta liikennettä tällä tiellä, että tosi vaarallinen paikotellen kulkijoille.
1: Osmo Paananen, sinulla puolestaan on yleensä sitten noita henkilökuljetettavia, eli linja-auto tai sitten vähän pienempi auto käytännössä kuljettamisvälillä, niin minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä tiestä?
3: No pitkältä ajalta on kokemuksia ja nyt tämä alkaa olla jo ihan loppu tämä tie, että nyt kun puhutaan, että meillä on lapsukaisia kyydissä koulukuljetuksessa, niin kyllä se aina vähän tuntuu sille, että vauhti pois ja turvallisuus edellä, mutta niin tie on kyllä aika surkea.
1: No mikä siinä on se kaikkein vaikein ammattikuljettajan näkökulmasta?
3: Nämä epätasaisuudet ja tietysti kapea tie joka tapauksessa, niin ja täällä on kuitenkin puutavaraliikennettä ja muuta raskasta liikennettä liikkuu myös, niin siinä ei auta olla kuin tarkkana.
1: Asko, tätä on tietysti seurattu ja toivottu, että tähän tiehen tulisi esimerkiksi uusi päällyste ja tulisi silonen päällyste ja tulisi vielä tasainen tie. Miltä se näyttää? Tapahtuuko tämän tien osalta mitään?
2: Pinta on vaan huonontunut, että noita huonoja kohtia kun saisi korjattua, eli niitä routaheittoja ja reikiä, mitä on, niin kun saisi eteen ne huonot kohdat korjattua siitä, kun sitten jos se muutetaan soraatieksi, niin se on sitten taas, kun niitä ei lanata ja se tuo runko on sitten sen verran huono raskaalle kalustolle, että ei se tule onnistumatta. Tämä on nyttenkin paljon parempi, mitä tuossa meillä Lokakylän soraatie, niin kun sitä ei lanata, niin se on tosi reikäinen ja huono ja siinä mennään ojasta allikkoon sitten siinäkin hommassa.

0: Ja onhan tämä tienpitäjälle silleen, tätä ei tarvitse lanata eikä hoitaa silleen, kun korjaa nuo huonot kohdat pois sitten.
1: Tuossa äsken justiinsa meni korjauspartio, joka noita pahimpia kraattereita korjaa. Nimenomaan siinä, missä tuo päällyste on mennyt pahemmalle kraatterille, niin täytettä sen verran, että se kuoppa peittyy. Mutta kuinka iso apu siitä on?
0: No kyllä se on semmoinen hetke apu, että ensimmäinen vesisait tulee ja sitä ei jää auto ylite, niin se lentää se öljysora pois niistä reijistä. Että se pitää saada tarttumaan se öljysora niihin reikiin, jos sitä tolleen korjataan, mutta tuo on vähän semmoista tekohengitystä, että eikä ne lähde ne patit ja routaheitot, mitä siinä on, ja halkiemmet, niin ne ei lähde sitä pois, jos ei tie enempi, niin on jonkunlaista perusteellista niihin huonoihin kohtiin, että niitä on semmoinen 1,5 kilometriä oikein huonoja kohtia tuossa tiellä, että mitkä olisi niin kuin pakko korjata.
1: Pertti Huurtola on puolestaan tämän tienvarren asukas ja henkilöautolla liikennöi tuossa, ja tässä on toivottu kovasti, että tähän saataisiin uutta päällystettä ja isompaa remonttia tielle. Mitä arvelet, tässä on aika pitkä historia, onko mahdollista, että tänne vielä saataisiin uutta pikeä?
2: No kyllä se on pelkästään toiveajattelua, että kyllä kun katselee tätä yhteiskunnan niin kuin tilannetta tänä päivänä ja tuoreimmat uutiset, mitä tienpitäjältä on tullut, niin ei tässä kyllä toiveita ole, että me saataisiin perusteellista korjausta tähän. Ja tämäkin, mitä nyt tänä päivänä tässä on tehty ja mitä on nähty niin, ja mitä äsken kuultiin, niin ei ne kauan tuolla pysy reihissä tämä paikkaus. Että kyllä tässä pitäisi tehdä ihan kunnon remontti. Ja tämä on ollut liian kauan tässä kunnossa.
1: Näin. Totesivat Kämärin tietä paljon käyttävät Pertti Huurtola, Osmo Paananen ja Asko Kauppinen. Minun nimeni on puolestaan Timo Hytönen ja tämä oli Radio Suomi lähetys.
3: Ennen alueellisia uutisia kuullaan vielä arvovaltaista popittelua. Tässähän omaa osuuttaan Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä aloittelee 4 ritaria. Kiiltävät haarniskat. Heilläkin, mutta ehkä silleen paljeteista kiiltävät. Ruotsin kuningas pari vuotta sitten myönsi Vaasan ritarikunnan kunniamerkit poikkeuksellisesta panoksesta musiikkielämään kotimaassa ja muuallakin Abban jäsenille. Eli ritarin nelikko ääneen tässä soi One of Us. Ja tämän kappaleen jälkeen kello onkin sitten 3:30 ja kuullaan alueellisia uutisia.

0: Se oli musiikkia joulukuulta 1981 ja nyt tulee paikallisia uutisia lokakuulta 2026.
1: Nyt Yle Uutisia Keski-Suomeen toimittaa Riikka Niutanen. Hyvää tiistaipäivää. Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioesitys on 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Aiemmin kertynyttä alijäämää on kuitenkin 304 miljoonaa euroa, joten tiukka säästökuuri jatkuu. Alijäämä pitäisi kattaa seuraavan 4 vuoden kuluessa. Hyvinvointialue tasapainottaa taloutta tulevana vuonna yhteensä noin 61 miljoonalla eurolla. Henkilöstöä aiotaan vähentää hieman alle 500 henkilötyövuotta. Myös henkilöstön työehtoihin suunnitellaan muutoksia. Hyvinvointialueen asukkaille ensi vuoden näkyvin muutos on, että kaikille keskisuomalaisille nimetään oma hoitaja ja oma lääkäri. Pihtiputaalla on varattu tontteja datakeskushankkeen valmisteluun. Arvolan teollisuusalueelta on varattu noin 6 hehtaarin ala 30 megawatin datakeskusta varten. Lisäksi alueelle suunnitellaan mahdollisesti myös uusiutuvan energian tuotantoa. Jos alueelle saadaan riittävästi sähköä, datakeskuksen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2028. Kannonkoskella Kämärin kylällä kerätään nimiä vetoomukseen Kämärintien asfalttipinnan ja rakenteen kunnostamiseksi. Kämärin tie on pahoin rapistunut asfalttitie. Tien pinta on halkeillut ja kuoppainen. Tien runko on myös paikoin pudonnut ja vetää kohti Piennarta. Tietä on paikkailtu, mutta pikapaikkaukset eivät kestä ja lisäävät tien kuhmuraisuutta. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan tietä ei aiota peruskorjata, vaan se muutetaan todennäköisesti sorapintaiseksi lähivuosina.
0: Tuulinen ja tyrskyinen tiistai on menossa. Toivottavasti sähkökatkoja on saatu korjailtua ja karkailleet veneet ongittua takaisin kotirantoihin. Tässä nyt illalla ja yöllä länsituuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta huomenna Pohjois-Lapissa tuuli voimistuu, muualla sitten länsituuli heikkoa tai kohtalaista, eli yöllä alkaa jo olla tyyntymään päin. Kello on 15.32, tässä tulee Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani ja Eloon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Aluepalomestari Anssi Partanen. Keski-Suomessa on hyvin monenlaisia teitä, mutta pelastusalan ammattilaiset joutuvat lähtemään tehtävään tielle kuin tielle. Miten paljon, kun saadaan hälytys, niin mietitään nimenomaan tuota reittiä sinne tehtäväpaikalle?
2: Kyllä sitä mietitään ja meillähän järjestelmät reitittää niin kuin valmiiksi kohteeseen, mutta sitten joudutaan kyllä miettimään sitä reittiä lähtötilanteessa. Ja me joudutaan miettimään sitä monelta kannalta, että miten päästään mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti kohteeseen. Ja meillä painaa kalusto maksimissaan, esimerkiksi tämä takana oleva auto, niin 35 tonnia on tässä niin kuin maksimipaino. Niin sitten joudutaan huomioimaan se, että millä kalustolla oikeasti päästään varmasti kohteeseen. Ja jos nyt näyttää siltä, että joku tien kantavuus tai siellä on siltoja tai muuta, niin sitten valitaan pienempää kalustoa tai sitten mennään eri reittiä pitkin kohteeseen.
1: No monessa paikkaa nuo varsinkin vähäisemmän liikenneen tiet, niin heidän päällysteet on rapautuneet ja sitten tien runkokin saattaa olla jo vähän pahastikin romahtanut toiseen suuntaan, niin mitä asioita se tarkoittaa nimenomaan ajoneuvovalinnan osalta?
2: No kyllä me näillä isommalla kalustolla niin kuin isompia teitä pitkin, jos se kantavuus niin kuin riittää, niin päästään hyvin kohteeseen, mutta me joudutaan sitten sovittamaan sitä ajonopeutta siihen tiehen sopivaksi, että se on niin kuin turvallista mennä kohteeseen. Että meille se tärkein asia on se, että me saadaan niin kuin oikeanlainen kalusto mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti kohteeseen sitten.
1: Mutta vielä ei ole sellaisia kohteita, joita ei tavoiteta?
2: No kyllä me kaikkialle päästään, mutta sitten pitää valita se kalusto sen mukaan, että me päästään sinne joko sitten mennään pienemmällä autolla, vaikka Mönkijällä tai Jalaan, tai sitten saarikohteisiinhan pitää mennä veneellä tai muulla kalustolla sitten, että se joudutaan sitten katsoa aina tilanteen mukaan sitten.
1: Näin kertoi aluepalomestari Anssi Partanen Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Teiden kuntoa seuraavat elinvoimakeskukset ja valtakunnallisesti Väylävirasto, jossa lasketaan, että näitä heikossa kunnossa olevia alemman tieverkon teitä on Suomessa noin 10 000 kilometriä. Rahaa kaikkien korjaamiseen ei riitä ja osa muutetaankin asfaltiteistä takaisin sorapinnoitteiseksi. Näitä päätöksiä joutuu Väylävirastossa harkitsemaan asiantuntija Jarkko Pirinen ja näin hän kertoo, millä perusteilla asfaltiteitä Suomessa muutetaan sorateiksi.
3: Meillähän on toimintalinjat, että mikä on niin kuin, missä vaiheessa voi ruveta harkitsemaan. Eli tie pitää olla teknisesti jo niin huonossa kunnossa, että siihen ei ole järkevää uutta päällystettä tehdä. Tai sille ei ole enää tarvetta sille niin kuin päällystämiseen nykymittapuussa. Eli näitähän on saatettu joskus päällystää ja sitten tarve on sitten heikentynyt ja liikennemäärä supistunut. Mutta missä nämä tehdään sitten nämä tarkemmin päätökset, eli elinvoimakeskukset paikallisesti katsoo, mitkä ne on ne tiet, johon sitten päädytään. Että totta kai se päällysteen purkaminenkin maksaa ja päällysteen soratiede pitäminen sitten maksaa. Että on tyypillisesti puhutaan jostain 30, alta 50 kumminkin liikennemääristä. Ja tosiaan päällyste on niin huono, että sitä tarvitaan rakenteellisesti korjata, että semmoinen perus uudelleenpäällyste, mikä ei välttämättä siihen riitä.
1: Eli tuo monelle kansalaiselle tuttu tilkkutäkkimainen paikkaus, se on jossain määrin sitten sellainen asia, joka on vaan hätäapua ja laastaria tuon varsinaisen ongelman osalta, jos esimerkiksi tuo tien runko on mennyt pilalle.
3: Tuo laastari sanoo, että ne on aika kalliita laastareita, että, siis, että se jo maksaa yllättävän paljon, että sillä rahalla jo saadaan sitten niin kuin päällystettyä paljon, mutta kun sitä ei kumminkaan ole siihen käsin varaa, että se on se todella haasteellinen asia, että jossain vaiheessa tulee se, pitää vaan päättää, että kuinka paljon tämä enää pystyy sitten niin kuin käyttämään päällystettä. Mutta tietysti yksi vaihtoehto, että ihan niin kuin siellä alkaa olla niin heikko se päällyste, että siinä alkaa sitten niin kuin käytännössä soralla ja joudutaan sitten paikkaamaan. Niin näissä sitten on järkevää lähteä sitten oikeasti tekemään muutoksia. Ja sitten tässä on se, tietysti se etu, että kun lähdetään sitten muutetaan se sorateiksi, se kyllä itse asiassa sen kunnossapito on niin kuin paljon helpompaa. Että tämmöistä reikiintynyttä epätasaista päällystettä, niin se on hyvin hankala enää lähteä sitä niin kuin kesällä korjaamassa, se on jopa talvella sitten tosi hankalaa.
1: Onko tämä suunta jatkossakin, eli tulevat nämä tapaukset on lisännyt?
3: Loppujen lopuksi aika vähäisestä määrästä, keskimäärin puhutaan noin 50 kilometristä. Jonakin vuonna voi olla se 70 kilometriä ja jonakin vuonna se 30, mutta ei ole semmoista isoa trendiä. Että se haastehan on siellä, että miten jotakin pitäisi näille aina tehdä. Ei ole isoa trendiä. Ei.
1: Onko tässä mitään sellaista niin kuin nyrkkisääntöä, jonka perusteella voidaan sanoa, että kumpi vaihtoehto on parempi?
3: Varmaan se etu siinä päällystämisessä, se ei pölise sillä tavalla, mutta kyllähän se niin kuin epätasaisuus on aika valtaisaa siinä. Ja sitten se terävät reunat on niissä monesti reissä. Kyllä se on niin kuin epämiellyttävää ajaa.
1: Näin kertoi teidän kunnossapitoa Väylävirastossa seuraava asiantuntija Jarkko Pirinen. Minun nimeni on Timo Hytönen ja tämä oli Radio Suomi läheltä.
4: tapauksessa.
5: Minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
4: Niin.
6: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
5: Se voi olla, että ne menee sinne.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
8: Keskiviikkoillan hommia noi pyöreän pöydän hommat. Nyt eletään tiistai-iltapäivää ja kello näyttää vasta 15.41. Käytetään seuraavat minuutit kolumbialaisartisti Shakiran kanssa. Tässä soi She Wolf.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen hyvinvointialue on tänään pitänyt tiedotustilaisuuden ja siinä on katsottu tulevaisuuteen. Totta kai talouden luvuin, niin kuin tässä viime vuodet on tehty. Valtakunnallisesti suurimmat alijäämät on Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tälläkin hetkellä yli 300 miljoonaa euroa ja ne pitää saada kurottua umpeen vuoden 2030 loppuun mennessä. Minä olen Riina Mäentausta ja seison Viitaniemessä hyvinvointialueen tiloissa. Haastattelussa on VT-hyvinvointialueen johtaja Lasse Leppä. Käänne on tapahtunut. Nyt ensi vuoden talousarvio näyttää siltä, että viivan alle jää plusmerkin kerran 31 miljoonaa euroa. Milloin tämä käänne tai sen ensimmäiset merkit näkyivät?
2: No näin on tapahtunut. Me ollaan taloudessa saatu käänne ja tämä käänne tapahtui vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Eli silloin me onnistuttiin painamaan meidän toimintakulujen muutos miinusmerkkiseksi ja tällä tiellä me on jatkettu koko tämä kuluva vuosi. Eli nyt kun katsotaan tammi-elokuun meidän talouden toteumatietoja, niin meidän toimintakulujen muutos on ollut -2,8% ja se on kertakaikkisen hieno suoritus. Jos katsotaan aikaisempia vuosia, niin tyypillisesti sote-menot on kasvaneet noin 3-5% vuodessa. Itse asiassa ennen hyvinvointialueuudistusta sote-kustannukset kasvoivat täällä Keski-Suomessa 10%. Eli tähän suhteutettuna niin ollaan saatu merkittävä talouden tasapainotus aikaan. Ja haluan kyllä tässä yhteydessä välittää kiitokset meidän henkilöstölle. Tämä on ollut yhteinen ponnistus ja iso ponnistus. Sanon vielä sen, että vaikka me ollaan toimintakulujen kasvu saatu taittumaan ja miinusmerkkiseksi, mistä on erityisen ylpeä, niin me on huolehdittu siitä, että meidän keskisuomalaiset on saanut palvelut. Meidän asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Me ollaan tuotettu palvelut hoitotakuun puitteissa. Ja me ollaan itse asiassa pystytty meidän hoitojonoja purkamaan. Erityisesti erikoissairaanhoidon osalta ollaan merkittävästi purettu hoitojonoja. Tämän vuoden osalta meidän tulosennuste on 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja ensi vuoden talousarvioesitys on laadittu niin, että me teemme ylijäämää 31 miljoonaa. Eli niitä meidän kertyneitä alijäämiä me päästään nyt sitten tänä ja ensi vuonna kattamaan.
1: Mitkä ovat vaikuttaneet siihen, että tämä käänne on syntynyt? Mikä merkitys esimerkiksi on sillä, että perusterveydenhuollon palveluverkkoa esimerkiksi tai ikääntyneiden palveluiden palveluverkkoa on karsittu?
2: Kyllä arviointimenettely auttoi meitä tässä tiellä ja me tehtiin tälle vuodelle viime joulukuussa aluevaltuustossa tosi merkittäviä päätöksiä. Ensinnäkin hyväksyttiin talousarvio tälle vuodelle, joka oli tosi tiukka ja osana tätä talousarviokokonaisuutta hyväksyttiin tämä palveluverkko 2 ratkaisu ja näiden ansiosta me ollaan saatu meidän toimintakulujen kasvu taittumaan ja nyt me jatketaan tätä. Ensi vuoden talousarviossa meillä ei tämmöisiä suoria säästöpäätöksiä ja palveluverkkopäätöksiä ole niin laajasti, mitä tälle vuodelle oli. Esimerkiksi terveydenhuollon osalta meillä ei ole palveluverkkopäätöksiä, siis toimipisteiden lakkauttamisia ensi vuoden budjetissa ollenkaan. Ikääntyneiden palveluiden puolella niitä on, mutta me ehkä enemmän nyt jatkossa keskitytään tämmöiseen niin kuin meidän hoidon jatkuvuuteen, meidän palveluketjujen sujuvuuteen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Ja se on meidän ensi vuoden budjetin painopiste.
1: Kysyn VT-hyvinvointialueen johtaja Lasse Leppä tuosta palveluketjujen muutoksesta. Annapa esimerkki, mitä se voisi olla se tehostaminen.
2: No meillä on muutamia painopisteitä. Yksi on hoidon jatkuvuus. Ja se hoidon jatkuvuus tarkoittaa sitä, että jokaiselle keskisuomalaiselle nimetään oma lääkäri ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä oma lääkäri on nimetty noin 60% keskisuomalaisista. Me satsataan varhaiseen tukeen, perhetyöhön, kotipalveluun ja tästä me ollaan saatu hyviä tuloksia aikaan. Jos otetaan esimerkki vaikka meidän lastensuojelun palveluista, meillä on alkuvuoden aikana uudet lastensuojelun sijoitukset puolittuneet tämän meidän rakennetyön ansiosta. Ikääntyneiden palveluissa me vähennetään ikääntyneiden palveluasumista jonkun verran, mitä me ollaan tähänkin saakka tehty, ja esimerkiksi korvataan sitä sitten yhteisöllisellä asumisella ja kiinnitetään tähän hoitopaikkaa jonottavien määrään, eli jonoja puretaan ja sitä kautta saadaan meidän palveluketjut toimimaan.

Liikennetiedote Helsinkiin kehä ykköselle, eli tie 101 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Vihdintien liittymän suunnasta Kannelmäen liittymän suuntaan, eli länteenpäin kehä ykkösellä onnettomuus, siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Kannelmäen liittymän ja Vihdintien liittymän välillä lännen suuntaan onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Anilla on kaverina tässä seuraavaksi Sara B., tuhlaaja poika.

0: Siinä pelattiin bisnesmetaforilla, eli sopimusta ja allekirjoitusta ja skarppia pukua. Ei ehkä ihan niitä ilmeisimpiä. Taisi olla just eilen, kun sanoin täällä, että suomalaisissa laululyriikoissa esimerkiksi katsotaan kauhean paljon. Katsotaan autiota hiekkarantaa tai sineen taivaan tai taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa. Siis Katri Helena on oikein esimerkillinen katsoja ollut, sen takia tuli juuri noin mieleen. Mutta onhan näitä muitakin. Katsellaan parvekkeelta loittonevaa selkää ja kun katsoit minuun ja niin edelleen. Toistuvuushan on siis pop-sanoitusten voimavara ja itse asiassa tuore artikkeli Yle Kulttuurin puolella juuri nyt käsittelee kliseitä niiden ihanuuden kautta. Täällä on äänessä muun muassa rapkonkari Sere, eli Matti Huhta, joka opettaa sanottamista ja hän puolustaa kliseitä, koska ilman niitä hän saattaisi tuhrautua ihan kokonainen säepari, kun pitäisi selittää, mitä merkitsee vaikka särkynyt sydän tai onnen avaimet. Ja sitten tietysti osa noista tutuista fraaseista tarjoaa kätevästi jopa ihan valmiin riimiparin siinä kohtaa, kun tie ihmislasta vie. Niin näppärää on. Matti Huhta on tässä artikkelissa valinnut omat lempparinsa näistä nykypopin kliseistä. Ja yksi on se, että kaikki kaunis katoaa. Joo, siinä on semmoista Lapin kesähenkeä. Ja sitten kesästä puheen ollen kakkossuosikki Matti Huhdalla tässä on kesäyö. Kyllä vaan, jep, romanttisin mahdollinen hetki suomalaisissa lauluissa. Kolmossanapari ilman sua. Kyllä, tämä on laulun aihe klisee ilman muuta. Sitten särkynyt ihminen. Tämä tämmöinen rikkoutuminen on kyllä etenkin nykylyriikoista tuttua, kyllä. Aina mennään palasiksi. Ja sitten hauska nosto. Yksi laulun sana klisee on, että mun elämä on leffa. Aika monen räppärin ja popparin elämä on tuntunut olevan leffaa, jos laulun sanoja menee uskomaan. Vinkkaan muuten nyt jo tässä kohtaa, että Matti Huhta vierailee tuolla naapurikanavalla Yle Radio Ykkösellä. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä nyt Aleksis Kivenpäivän kunniaksi. Ja siellä teemana on nimenomaan parhaat laulutekstit lausuttuna, eli voi käydä toivomassa niitä laulutekstejä, jotka pelittää myös runona. Ei muuta kuin toivomaan kliseillä tai ilman. Tuolla on lomakkeet auki esimerkiksi tämän lyriikka-klisee-artikkelin lopussa.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Miia Krausen ja Anna Keräsen johdolla pohditaan sitten ihmisten illassa tuota talouden hallintaa ja sen mahdollista käsistä karkaamista. Mutta hetken kuluttua vuoron saa Jenny Lehtinen. Seuraavat pari tuntia mennään Jennyn seurassa Radio Suomen alkuiltaa. Radio Suomi lähelläsi lähetyksen loppuun vielä laululyriikkaa yksinäisyydestä ja yöstä. Tämä ei ole kyllä romanttinen kesäyö, vaan tämä on semmoinen yö, kun yksinäinen ei saa unta. Tässä tulee Neon 2. Heippa ja huomisiin.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Ranskassa opiskelijat protestoivat jopa 30 kaupungissa. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Huominen sää on poutainen. Ranskassa opiskelijat osoittavat mieltä jo kolmatta viikkoa. Protestit ovat alkaneet noin tunti sitten 30 Ranskan kaupungissa. Koulujen resurssit ovat Ranskassa todellinen ongelma ja nuorten mielestä heitä ei kuunnella poliittisessa päätöksenteossa. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen, olet paikan päällä Pariisissa. Siellä minkälaiset tunnelmat kaupungissa tällä hetkellä?
1: Tunnelmat ovat hyvinkin railakkaat. Olen seuraamassa tätä lukiolaisten mielenosoitusta, joka lähtee tasavallan aukiolta, tai on jo lähtenyt ja jatkuu noin 3 kilometriä kansakunnan aukiolle. Täällä on todella paljon porukkaa. Arviolta 20-40 000 on ainakin ennakkoon arvioitu. Paljon nuoria, mutta myös heidän vanhempiaan, opettajia, opettajien ammattijärjestöjä, vasemmistopoliitikkoja. Tuossa äsken ohitseni käveli äärivasemmistopuolueen LFIn johtaja Jean-Luc Mélenchon suuren hurrauksen saattelemana. Täällä lauletaan ja täällä tunnelma ainakin nyt on kyllä hyvä, eikä merkkejä väkivaltaisuuksista ole vielä näkynyt.
0: Tosiaan aiemmin nämä mielenosoitukset ovat olleet paikoin jopa väkivaltaisia ja alaikäisiäkin on loukkaantunut. Onko tänään tosiaan tunnelma toinen?
1: Ainakin täällä Pariisissa tunnelma on vielä hyvä. Muualla Ranskassa väkivaltaisuuksia on tänään jo nähty, mutta tosiaan tämä mielenosoitus alkoi noin tunti sitten ja päättyy tai etenee tästä. Täällä on todella paljon ihmisiä ja voisin veikata ranskalaiset tuntien, että kyllä tässä saattaa vielä jotain käydä. Kyllä täällä on aika tällainen jännittynyt tunnelma ja aika kiihkeä tunnelma.
0: Kiitos sinne Pariisiin. Jatkamme tilanteen seuraamista. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Teollisuusliiton selvityksen mukaan nopeasti kasvavat puolustusmenot eivät vahvista kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa niin paljon kuin hankintojen arvon perusteella voisi olettaa. Arvion mukaan noin 75 senttiä jokaisesta hankintoihin käytetystä eurosta valuu Suomen ulkopuolelle. Myös kotimaiset kerrannaisvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, sanoo Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
2: Tämä johtuu pitkälti siitä, mitä hankitaan tänne, niin ostetaan aika pitkälti valmista kansainvälistä tavaraa, koska meillä ei ole valmistuskykyä tai muuta vastaavaa, ja sitten saadaan aika huonosti niihin teollista yhteistyötä mukaan, näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä, ja vastaavasti sitten meidän viennissä suuret tilaukset valmistetaan pääosin tilaajamaissa, ja sinne tarjotaan myös teollista yhteistyötä siihen suuntaan.
3: Olisiko Suomi voinut toimia hankinnoissa tässä tilanteessa toisin?
2: Kysehän on tietysti siitä, että mikä on turvallisuusympäristö ja riskit, eli jos uhka on korkea, niin silloinhan kyvykkyyden kasvattaminen nopeasti lähes keinolla millä hyvänsä on olennaisen tärkeää. Sitten jos meillä on enemmän aikaa, niin sitten voitaisiin miettiä pidemmin sitä, että voidaanko kilpailuttaa hartaammin ja voidaanko ottaa sinne mukaan sellaisia näkökulmia, jotka takaisivat enemmän lisäarvon kertymistä kotimaahan.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Suojelupoliisi varoitti viime keväänä, että Ahvenanmaalle on muuttanut Ruotsista äärioikeistolaisia kotiopetuksen perässä. Ylen MOT selvitti, että kyseessä näyttäisi olevan väärinkäsitys.
4: Viime keväänä suojelupoliisi nosti esille, että kotiopetus voi olla riski Suomen turvallisuudelle. Erityisesti suojelupoliisi nosti esiin Ahvenanmaan.
5: nämä äsken mainitut Ruotsista Ahvenanmaalle muuttaneet, niin siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
4: Näin sanoi suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius A-studiossa viime keväänä. Suojelupoliisi väittää, että Ahvenanmaalle on muuttanut äärioikeistolaisia perheitä kotiopetuksen vuoksi. Ahvenanmaan poliisin komisario Tommi Törnroos ei vahvista tietoa.
6: Nei, jag kan inte bekräfta det. Jag kan inte heller förneka det. Men vi har inte den kunskapen.
4: Poliisin tiedossa on, että Ahvenanmaalle on muuttanut henkilöitä, joilla on kytköksiä natsiaatetta ajavan Nordisk Styrka-liikkeeseen. Heillä ei kuitenkaan ole lapsia kotiopetuksessa. Suojelupoliisin mukaan sen varoituksen taustalla on ruotsalaisen antirasistisen exposäätiön raportti. Expo täsmensi Svenska Ylelle, että kyse on vain riskistä. Ahvenanmaalla Supon varoituksen koetaan leimanneen kotiopetusta antavia perheitä. Näin sanoi Eva Ekström Andersen, joka vastaa kotiopetuksen valvonnasta Ahvenanmaalla.
7: Jag vet ju hur illa det uttalande gjorde familjerna och barnen.
4: Tiedän kyllä, miten pahalta se lausunto tuntui perheistä ja lapsista, kun väitetään asioita, joita ei tunnisteta.
7: Så blir det ännu värre.
4: Supo ei halunnut kommentoida MOT:n selvittämiä tietoja.
0: Toimittaja oli Jessica Stoltzman. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista. Huomenna sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.
8: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuori. Judon MM-kisoissa Bakussa sekä Pihla Matikainen että Pihla Salonen voittivat kumpikin avauskierroksen ottelunsa 57 kilon sarjassa, mutta molempien tie katkesi toisella kierroksella. Suoraan toiselle kierrokselle 74 kilon sarjassa päässyt Valtteri Uliin taipui niukasti kotiudensa edessä otelleelle Hidayat Heidaroville. Näin kaikkien tämän päivän suomalaisottelijoiden taival päättyi toiselle kierrokselle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa illalla Kansojen liigan ottelussa Valko-Venäjän. Suomen pelissä riittää vielä parannettavaa, kertoo joukkueen kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
9: No, monia asioita. Että paras asia tässä kolmen matsin jälkeen tiivistettynä on, että meillä on 7 pistettä. Että se on fakta ja kaikessa muussa me voidaankin sit parantaa. Että joku taisi tuossa pelin jälkeen sanoikin Albania vastaan, että oli vähän höntyilyä junnufutismaista, minkä mä ihan täysin allekirjoitan, että semmoinen. Sekin on aika vaikea yhtälö tietenkin, kun on moni nuori pelaaja, jopa ensikertalaisia, että halu näyttää on kuitenkin kova, mutta joskus ehkä se paras tapa näyttää on semmoinen epäitsekkyys ja että osaa tehdä niitä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan, että me vähän liian usein menettiin palloa ja tehtiin se väärä ratkaisu ja siis sen takia se näyttikin vähän päästä päähän meiningiltä, mitä me ei haluta varsinkaan tuossa asemassa olla yhden ylivoimalla, mutta paljon pitää parantaa ihan lähinnä pallollista työkkäyspelaamista, että ei me montaa paikkaa olla tuossa luotu ja siinä mä haluan nähdä ison muutoksen, että se erikoistilanteet ei meitä kanna ihan tuonne loppuun asti eikä edes Leo Vallan oikea jalka. Nämä on ne pääpiirteet ehkä, missä pitää parantaa.
8: Budapestin ottelu TV2 kello 21.45 ja jo ennen sitä Kosovo Suomi alle 21-vuotiaiden EM-karsintaa kello 20. Me jatkamme vajaan tunnin kuluttua.
0: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Aina läsnä ja tällä hetkellä läsnä studiossa. Teitä viihdyttämässä Jenny Lehtinen kello 18 asti. Ja ensin otetaan yksi liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Helsinki. Tämä on tilanne ohi kuittaus. Eli tie 101 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Siellä oli aiemmin onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi. Eli tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Siellä oli aiemmin onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Näin. Kuulkaas tuulista tiistaita ihan jokaiselle sinne länsituulen tuivertamille taipaleille tai oman kotilieden äärelle, mistä tulikin mieleen, että kuinka monelle tänä päivänä on erityisen merkityksellinen se oma kotiliesi. Ei sillä ehkä ihan samanlaista merkitystä enää tämmöisellä sähköliedellä ole, vaikka se olisi vimosen päälle induktioliesi ja nopeasti hoitaisi lämmityksen, kun lämmityksen 0-100 kyllä semmoinen entisaikain ihana puuliesi koko keittiön lämmön tuojana ja tunnelman ylläpitäjänä on jotain aivan muuta. Mistä tulikin mieleen, että kotiliesilehti, jos se olisi perustettu 100 vuotta myöhemmin kuin oikeasti, eli 2022, niin olisiko sen nimi sitten kenties induktioliesi tai vielä modernimmin mikroaaltouuni? Vai mikä se on tällä hetkellä sellainen todellinen kodin sydän, kodin keittiön ihana lämmön tuoja ja ruoan laittaja? Ehkä se saattaisi olla nasevasti myös vaikka airfryer. Tilaisitko tämän airfryer-lehden kotiisi mukavia ruoanlaitto-ohjeita ja muita hauskoja naisten juttuja? No, joka tapauksessa oikein mukavaa alkuiltaa. Tervetuloa matkaan mukaan. Lähdetään liikkeelle tämän kappaleen tahtiin. Tässä nimittäin vanhan liiton komea orkesteri Hausmylly haluaa pitää teille pienen äidinkielen oppitunnin alistuskonjunktioista. Tämä on omana aikanani ollut se alistuskonjunktio rimpsun 5. yksikkö. Mikä se mahtaa olla? Niin. Jos tunnette Hausmullin tuotantoa tai muistatte alistuskonjunktiot, niin tiedätte heti, mikä kappale on nimeltään. Mutta jotta ette tiedä, niin tässä se tulee heti alussa.

0: Se oli hausmylly ja jos ja aikanaan ainakin itselleni nämä opetettiin koulussa, että jotta koska kun jos sieltä se viidentenä tuli se alistuskonjunktio litaniassa tuo hausmyllyn äskeisen kappaleen nimi. Mutta kuten on ollut kanssani tapana, niin tässä kohtaa mennään kurkistamaan vähän historian melskeitä, mitä on tapahtunut männä vuosina. Ja nyt hypätään lähes 100 vuotta taaksepäin, mutta ei ihan. 99 vuotta on siitä, kun jotain hyvin merkittävää tapahtui elokuvateollisuudessa. Se oli nimittäin sillä tavalla, että tällä nimenomaisella päivällä sai ensiesityksensä elokuva nimeltä Jazz-laulaja, The Jazz Singer. Sen oli ohjannut Alan Crosland ja se oli ihan ensimmäinen pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita. Mutta ei sellainen, mitä aikaisemminkin oli ollut, eli muistamme kenties näitä tämmöisiä Chaplinia ja muidenkin vanhoja elokuvia, missä mennään hauskasti tepsutellaan mustavalkoisessa elokuvassa ja sitten tulee musiikki soi taustalle ja sitten välillä tulee semmoinen planssi, missä on sitten teksti, että mitä tässä muka henkilöt keskustelevat. Vaan tämä oli ensimmäinen elokuva, jossa tapahtui tämän kaltaista asiaa. Kuunnelkaapa tätä.
1: Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear tutti? All right.
0: Elikkä ihka ensimmäistä kertaa elokuvassa synkronoitu ääniraita sisälsi puhetta. Ja kuka siinä oli puhumassa? Hän oli tämmönen oman aikansa super Broadway-tähti ja myöskin elokuvatähti Al Jolson. Ja tämä jazz-laulaja-elokuva, niin se myöskin aikanaan sitten sai erikoispalkinnon ihka ensimmäisessä Oscar-gaalassa. Jotenkin sitä aina välillä tässä kohtaa, kun miettii, että missä olemme nyt ja sitten, että siitä on alle 100 vuotta, kun kansa on ällistyneenä, silmät pyöreänä, aivan ihmetelleet, että mitä noituutta tämä oikein on. Siellä se ihminen suu käy elokuvassa ja äänikin kuuluu tässä. Samalla lailla me nähdään, huulisynkka toimii, hän puhuu meille juuri nyt. Mutta näin olemme päässeet historiaosuudesta läpi. Suvi Teräsniskaa seuraavaksi. Tämä on täydellinen virhe.

0: Meinasin jo ryhtyä Suvin päälle puhumaan, onneksi en semmoista mennyt tekemään. Teräsniskan Suvi tuossa uudella kappaleella on täydellinen virhe, mistä kappale kertoo. No tietysti siitä, että joskus käy niinkin, että semmoinen alkujaan virheeksi koettu asia osoittautuikin lopulta kaikkein parhaaksi oppimatkaksi elämässä. Siksi niitä virheitä ei kannata katua, vaan ihan vaan rohkeasti katsoa, että tulisiko tästä nyt vielä jotain hyvääkin.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
2: Yle, Radio Suomi.

Tämä oli Yes, Owner of a Lonely Heart. Vuonna 1968 on perustettu kyseinen orkesteri, eli parin vuoden päästä niin 60-vuotisjuhlaa pääsee viettämään. Toki kun vähän vilkaisee tätä kokoonpanolistaa, niin onhan siinä jonkun verran tuuli käynyt, että ei ihan alkuperäis kokoonpanolla pumppu enää puserra menemään. Nyt ehditään kuunnella vielä Bessin Rampam Pam ja sen jälkeen sitten uutisia läheltäsi.

0: Tässä Yle Uutisia Keski-Suomeen. Minä olen Riikka Niutanen. Hyvää iltapäivää. Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioesitys on 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Aiemmin kertynyttä alijäämää on kuitenkin 304 miljoonaa euroa, joten tiukka säästökuuri jatkuu. Alijäämä pitäisi kattaa seuraavan 4 vuoden kuluessa. Hyvinvointialue tasapainottaa taloutta tulevana vuonna yhteensä noin 61 miljoonalla eurolla. Henkilöstöä aiotaan vähentää hieman alle 500 henkilötyövuotta. Myös henkilöstön työehtoihin suunnitellaan muutoksia. Hyvinvointialueen asukkaille ensi vuoden näkyvin muutos on, että kaikille keskisuomalaisille nimetään oma hoitaja ja oma lääkäri. Pihtiputaalla on varattu tontteja datakeskushankkeen valmisteluun. Arvolan teollisuusalueelta on varattu noin 6 hehtaarin ala 30 megawatin datakeskusta varten. Lisäksi alueelle suunnitellaan mahdollisesti myös uusiutuvan energian tuotantoa. Jos alueelle saadaan riittävästi sähköä, datakeskuksen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2028. Keski-Suomen pelastuslaitos on tänään palkinnut jyväskyläläisen 14-vuotiaan Samuel Nazarenon, joka pelasti kaverinsa hukkumiselta viime elokuussa. Kuokkalan yhtenäiskoulun 8-luokkalainen Nazareno oli leirikoulu iltamassa Könkkölässä, kun 3 nuoren vene kaatui keskellä Köhniöjärveä. Samuel Nazareno pelasti kaverinsa, joka uupui uidessaan kohti rantaa. Pelastuslaitoksen mukaan Nazarenon suoritus oli poikkeuksellinen ja pelastustehtävä olisi ollut todella rankka aikuiselle.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Pistetäänpä vähän likaisia legendoja tähän pyörimään. Nämä likaiset legendat teille tarjoilee mikäpä muu kuin porilaislähtöinen orkesteri Yö. Ja hei, muistutan jo tässä kohtaa, että tänään on sitten kello 5 visassa vuorossa jälleen teidän kuulijoiden kysymyksistä koostettu tietovisa, joten alkakaahan nyt jo kaivella pikkusen niitä aivolokeroita, niitä parhaita kysymyksiä sieltä.

0: Radio Suomi.
1: On olemassa eläimiä, jotka herättää ihmisissä rakkautta ja hellyyden tunteita, kuten esimerkiksi vaikka eräs hilkka. Ne, jotka ovat Pentulive suurfaneja, tietävät toki heti jo, kuka on hilkka. Hilkka on nimittäin tämän vuoden Pentuliven tuleva emo. Ja tänä vuonnahan Pentulivessä tämä rotu, jota Hilkka edustaa, on Lagotto Romagnolo, eli tämmöinen italialaislähtöinen koirarotu, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on olla vedestä noutava lintukoira. Sitä en tiedä, että tekikö Hilkka, mutta käsittääkseni Hilkka ainakin siis tykkää tryffeleitä etsiä, mikä on semmoinen homma myös, mikä näiltä Lagotolta oikein hyvin sujuu. Miksi Pentulive puheissa? Siksi, että tänään kuulkaa. Tänään se Pentulive starttaa. Kello 19 menette areenaan ja kurkkaatte, niin johan siellä alkaa sitten jo häntä heilua ja jonkunlaista vilskettä ja vipinää tapahtua. Ei toki ehkä vielä pentuja, tai en tiedä, muistatteko viime vuoden dramaattiset käänteet, jolloin Pentulive piti startata hieman etukäteen, koska silloin kyseinen pentue halusikin tulla jo vähän etukäteen parrasvaloihin patsastelemaan ja katsomaan, että millaista meininkiä täällä ulkomaailmassa oikein on tarjolla. Mutta sitten on niitä eläimiä, jotka ei ollenkaan herätä niin paljon tämmöistä helluttelu-halua ja ihastuneita huokauksia. Esimerkiksi vaikkapa kärmekset, eli käärmeet. Erityisesti jos puhutaan kyykäärmeistä, niin aika monelle tuo nykyään rauhoitettu otus on edelleen varsin vastenmielinen vieras ja ensireaktio sellaisen kohdatessa on saman tien hakea rautalapio ja pistää eläin palasiksi. Älkää tehkö niin. Älkää varsinkaan tehkö niin, jos asustelette alueella, jossa pyörii eräs nuori henkilö, joka on saanut tänä vuonna vuoden 2026 eläinsuojelutekopalkinnon. Sipo on alue, jossa toimi Vilho Zeller ja mikä oli hänen hommansa. No hän tänä kesänä päätti, että nyt riittää se käärmeiden kauhistelu ja varsinkin niiden tappaminen ja perusti tämmöisen kyyn siirtopalvelun, käärmeen siirtopalvelun. Eli siinä kohtaa, jos omalta pihalta siellä Sipoon alueella tai sopivalla etäisyydellä siitä oli ei toivottu kyy, niin Vilhon saattoi kutsua paikalle ja hän tuli ja hän reippaan 14-vuotiaan nuoren miehen otteen sitten otti ja siirsi kyseisen kyyn turvallisemmille, vähän niin kuin kaikille turvallisemmille alueille asustelemaan. Ja mitä Zeller on itse sanonut tästä, niin hän on ollut tosi iloinen ja yllättynyt palkinnosta ja sanoo vielä, että toivon, että ihmiset oppisivat sietämään erilaisuutta myös luonnossa. Kyllä on oikeus elää ja sillä on ekosysteemissä oma paikka ja tehtävä. No se, miksi sitten vielä erityisesti tämä palkinto haluttiin antaa Vilho Zellerille, oli sitten Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puolesta se, että tämä on oiva esimerkki osoittaa, että eläinsuojelu ei edellytä ikää, titteleitä eikä isoja resursseja. Se vaatii tietoa, rohkeutta ja halua toimia. Ja vielä hyvänä muistutuksena siihen, että eläinsuojelu koskee myös niitä lajeja, jotka eivät herätä meissä helposti myötätuntoa. Mitäs siihen sanotte? Arvostatteko Vilhon työtä? Itse ainakin nostan hattua tosi korkealle. En ole todellakaan mikään käärmeiden vihaaja tai kammoksuja, enkä ole eläissäni yhtäkään käärmettä hengiltä päästänyt. Mutta toki siinä aina yksi hengitys jää välistä ja lyönti sydämestä välistä, kun käärmeen tai tuommoisen kyyn luonnossa kohtaa. Sen verran niitä on toki tullut kohdattu, että kyllähän se niin on, että ei sillä kyllä ole mitään semmoista intoa ja halua käydä ihmistä nakertamaan jalasta tai kädestä, vaan kyllä siinä aina on ollut semmoinen, jos kyy ihmistä puree, niin tilanne semmoinen, että kyy ei ole päässyt pakoon, vaikka olisi ehkä mieluummin sellaisen ratkaisun valinnut. Mutta onko sinulla joku tämmöinen vähän niin kuin altavastaaja, eläinlaji tai muu, jota sinä symppaat, vaikka muut tuntuu vallan vihaavana?

0: torjuu kahden maailman välissä.
1: Kaikkia edellä mainituita onnettelee isä, taata, isotaata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
3: Kaikkea hyvää koko

sitten se olisi Egotripin vuoro. Matkustaja on tämä kappale. Aika paljon muuten matkustajina tulee Suomeen sellaisia ötököitä, mitkä saattaa nostattaa vähän niskakarvoja pystyyn, erityisesti hedelmälaatikoissa. Aika usein semmoisia karvajalkakavereita, joita aika moni teistä kuitenkin sitten nähtävästi aika paljon symppaa.

Se oli Egotrippi ja matkustaja. Pentuliven pennut ja ylipäätään koirat, söpöjä ja ihania, halutaan paijata. Sitten on liutaeläimiä, joiden kohdalla sanotaan, että hyi yök, kohta haen lapion tai talikon tai jonkun nuijan ja nuijin sinut maan rakoon ja kenties vallan hengiltä. Näin esimerkiksi tehdään usein kyykäärmeiden kanssa ja kyihin liittyy nuori herra Vilho Zeller, 14-vuotias sipolainen, joka tänä vuonna sai vuoden 2026 eläinsuojelutekopalkinnon Suomen eläinsuojeluyhdistykseltä, koska hän perusti tänä kesänä mahtavan palvelun ihmisille, jotka eivät toivo, että kyy heidän pihallansa asustelisi tai muuten vaan hengailisi, mutta ei kuitenkaan myöskään hengiltä halua sitä ottaa. Silloin saattoi paikalle kutsua Vilhon, joka tuli ja siirsi kyyn parempiin paikkoihin. Teiltä kysäsin, että millaisesta vähän niin kuin altavastajan asemassa olevasta eläimestä tai ötökästä te jotenkin erityisesti pidätte tai erityisesti sellaista sympaatteja. Kyllä, kuulkaa, täällä on aikamoinen liuta tullut erilaisia eläimiä. Hämähäkit on ehkä ykkösenä niistä, joita moni haluaa vaan äkkiä liiskata hengiltä. Ja toiset taas symppaavat kovastikin. No hei, hämähäkit ovat sympaattisia, en voisi tappaa. Enkä vie ulos asunnosta, puhdistavat kotia. Mökillä niitä on paljon. Kyllä toi on vähän semmoinen ihanaa tupu, tämä oli ihana viesti ja näinhän sitä meidän kaikkien pitäisi toimia. Muistan, kun joskus löysin semmoisen vähän turhan ison karvajalkahämähäkin kodistani ja sitten ajattelin, että no en tietenkään hengiltä ota, mutta vien ulos. Ja sitten vein sen raukan pihalle ja olikin jo vähän semmoinen pienen pakkasen aamu ja sen siihen terassille laitoin ja se lähti kävelemään ja saman tien se sillä lailla kangistui ja käpertyi kasaan ja sitten minä olisin, että ei, no, ja äkkiä takaisin sisälle hämähäkki lämmittelemään. En kyllä muista, miten sen sitten kävi, että toipuiko se enää siitä vai oliko se sillä selvä juttu. Joku tykkää erityisen paljon lokeista, mutta myös varikset, harakat, korpit ja rastaat ovat hienoja lintuja. Myös kyyt jätän rauhaan, näin kommentoi Eeva. Ja tilhiä rakastetaan kovasti. No sitten tähän tuli, että en tosin tiedä, inhoako kukaan niitä. Nyt jos joku erityisesti tilhejä inhoaa, niin voi myös nostaa käden pystyyn, että minä en pidä niistä kauniista pihlajanmarjoja syövistä sulkaveikoista lainkaan. Sitten joku on kommentoinut, että höttiäiset, eli vaaksiaiset, on mukavan harmittomia. Pyrin ne aina ohjaamaan hengissä ovesta ulos, mutta saavat ne sisälläkin mellestää, kunhan ne eivät tule yöllä naamalle. Niin, Tomi, mutta kun ne tulee, kun sehän niiden juttu justiinsa on, että minäkin tavallaan voisin antaa niiden olla, mutta kun ei ikinä voi olla tulematta naamalle yöllä. Aina tulee semmoinen, pitkät jalat räpeltää naamalle ja siihen herää ja kauhuissaan haukkoo henkeä. Mutta siis joo, ei niillekään pahaa saa tehdä, mutta en ole niin jalo ihminen kuin Tomi, että vaaksiaisia pystyisin vielä kovin vahvasti symppaamaan. Se olisi Belinda Carlislen vuoro. Heaven is a place on earth.

Ja vielä kerran se sieltä tuli, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Muistakaahan, että tuossa aivan tovin kuluttua on vuorossa tiistainen viiden visa ja se tulee tänään tosissaan olemaan teidän lähettämistä tietokilpailukysymyksistä ja niihin kuuluvista oikeista vastauksista koottu viiden kysymyksen mittainen tietokilpailu. Joten lähettäkää niitä teidän mielestänne loistavia tietokilpailukysymyksiä nyt tulemaan tänne. WhatsAppilla numero 0401455666 on se numero, johon laitatte sen kysymyksen ja totta kai sitten mukaan myöskin se kysymykseen kuuluva oikea ja tarkistettu vastaus. Eikö näin? 0401455666 WhatsApp on se reitti.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Ranskassa on jälleen opiskelijoiden suurmielenosoituksia. Kaduilla on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Poliisit puuttuivat jo päivällä protesteihin paikoin kovin ottein. Viranomaistietojen mukaan yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trumpin mukaan Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma, koska ne aiheuttavat dieselpulaa. Teollisuusliiton selvityksen mukaan nopeasti kasvavat puolustusmenot eivät vahvista kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa niin paljon kuin hankintojen arvon perusteella voisi olettaa. Arvion mukaan noin 75 senttiä jokaisesta hankintoihin käytetystä eurosta valuu Suomen ulkopuolelle. Myös kotimaiset kerrannaisvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, sanoo Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
1: Tämä johtuu pitkälti siitä, että siitä mitä hankitaan tänne, niin ostetaan aika pitkälti valmista kansainvälistä tavaraa, koska meillä ei ole valmistuskykyä tai muuta vastaavaa, ja sitten saadaan aika huonosti niihin teollista yhteistyötä mukaan, näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä, ja vastaavasti sitten meidän viennissä suuret tilaukset valmistetaan pääosin tilaajamaissa, ja sinne tarjotaan myös teollista yhteistyötä siihen suuntaan.
2: Olisiko Suomi voinut toimia hankinnoissa tässä tilanteessa toisin?
1: Kysehän on tietysti siitä, että mikä on turvallisuusympäristö ja riskit. Eli jos uhka on korkea, niin silloinhan kyvykkyyden kasvattaminen nopeasti lähes keinolla millä hyvänsä on olennaisen tärkeää. Sitten jos meillä on enemmän aikaa, niin sitten voitaisiin miettiä pidemmin sitä, että voidaanko kilpailuttaa hartaammin ja voidaanko ottaa sinne mukaan sellaisia näkökulmia, jotka takaisivat enemmän lisäarvon kertymistä kotimaahan.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Heistä usealla on sotilastaustaa Venäjällä. Henkilöt eivät ole käyttäytyneet uhkaavasti kiinniottotilanteissa eikä heistä ole ollut välitöntä vaaraa rajaseudun asukkaille. Suojelupoliisi varoitti viime keväänä, että Ahvenanmaalle on muuttanut Ruotsista äärioikeistolaisia kotiopetuksen perässä. Ylen MOT selvitti, että kyseessä näyttää olevan väärinkäsitys.
3: Viime keväänä suojelupoliisi nosti esille, että kotiopetus voi olla riski Suomen turvallisuudelle. Erityisesti suojelupoliisi nosti esiin Ahvenanmaan.
4: Nämä äsken mainitut Ruotsista Ahvenanmaalle muuttaneet, niin siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
3: Näin sanoi suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius A-studiossa viime keväänä. Suojelupoliisi väittää, että Ahvenanmaalle on muuttanut äärioikeistolaisia perheitä kotiopetuksen vuoksi. Ahvenanmaan poliisin komisaario Tommi Törnroos ei vahvista tietoa.
5: Nei, jag kan inte bekräfta det. Jag kan inte heller förneka det. Men vi har inte den kunskapen.
3: Poliisin tiedossa on, että Ahvenanmaalle on muuttanut henkilöitä, joilla on kytköksiä natsiaatetta ajavan Nordisk-styrkkaliikkeeseen. Heillä ei kuitenkaan ole lapsia kotiopetuksessa. Suojelupoliisin mukaan sen varoituksen taustalla on ruotsalaisen antirasistisen Expo-säätiön raportti. Expo täsmensi svenska Ylelle, että kyse on vain riskistä. Ahvenanmaalla Supon varoituksen koetaan leimanneen kotiopetusta antavia perheitä. Näin sanoi Eva Ekström Andersen, joka vastaa kotiopetuksen valvonnasta Ahvenanmaalla.
6: Jag vet ju hur illa det uttalande gjorde familjerna och barnen.
3: Tiedän kyllä, miten pahalta se lausunto tuntui perheistä ja lapsista, kun väitetään asioita, joita ei tunnisteta.
6: Så blir det ännu värre.
3: Supo ei halunnut kommentoida MOT:n selvittämiä tietoja.
0: Toimittaja oli Jessica Stoltzman. Huomenna sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Lapissa saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Illalla ja yöllä länsituuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta tuuli heikkenee. Ainoastaan Pohjois-Lapissa tuuli voimistuu. Myös merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.
7: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa illalla Kansojen liigan ottelussa Valko-Venäjän Budapestissa. Vaan millaisissa olosuhteissa peli pelataan, Antti Pohja?
8: No, päiväthän täällä on ollut lämpöisiä, mutta illaksi viilenee ja pelikeli on sinänsä varmasti ihan hyvä. Ja eilen kun käytiin stadionilla, niin nurmimatto on kyllä lähes täydellinen, että siinä mielessä ottelu pelataan kyllä oikein hyvissä olosuhteissa.
7: No, Suomella on jonkun verran kokoonpanon muutoksia, poissaoloja, loukkaantumisia. Ketkä nyt sitten ovat poissa ja mitä se vaikuttaa ja kellä nyt sitten on iso rooli?
8: Niin, kyllähän tässä nyt on keskikentälle etenkin Kamara lähti oman seurajoukkueen mukaan. Kairinen on sivussa ja Ville Koski, puolustuksen johtohahmo, on sivussa. Eli mielenkiinnolla odotan, miten keskikenttä tällä kertaa muotoutuu, etenkin kun se Valko-Venäjän ottelu, edellinen kotipeli, oli hankala, etenkin toisella jaksolla pallollisessa vaiheessa, niin et tuleeko siihen mahdollisesti sitten vaikkapa puolustava keskikenttäpelaaja, joka tasapainottaa sitä keskialueen pelaamista, ja sitten taas näille taitaville Markieville ja Vallalle jää aikaa ja energiaa keskittyä siellä vähän ylemmällä osalla kenttää pallolliseen vaiheeseen. Katsotaan mielenkiinnolla, että minkälaisen kokoonpanon Friis tänään valitsee.
7: Peli kello 21.45 TV2:lla ja jo ennen sitä alle 21-vuotiaat kohtaa tärkeässä kamppailussa Kosovon. Tuo peli alkaa kello 20. Judon MM-kisoissa Bakussa kaikki suomalaiset eli Pihla Matikaisen, Mihla Salosen ja Valtteri Uliinin tie päättyi toiselle kierrokselle. Ja tänään on kuultu, että tenniksen miesten kaksinpelin maailmanlista ykkönen Jannik Sinner, hänen kautensa on ohi polvivamman takia. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.
9: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssa kello 18 asti ja 18 jälkeen sitten vuorossa ihmisten ilta. Mutta eipä mennä sinne vielä, vaan pysytään vielä hetki eläinasioissa. Nimittäin kysäsin teiltä tuossa ennen uutisia, että mikä on teidän tämmöinen pieni eläin, joka on ehkä tämmöisessä altavastaaja-asemassa, että ei niin kovin pidetty kaveri, mutta mikä teidän sydämen kuitenkin sulattaa. No hämähäkkihän täällä on ollut valtavan isossa roolissa ja hämähäkistä on monenlaisia uskomuksia myöskin liittyen siihen, että mitä kaikkea hämähäkki voi ihmisen hyväksi tehdä niin täällä kuin sitten tuon puoleisessa. Yksi eläin, mikä on tullut esiin, on tullut kirjaskorpioni. Että se saa monen kauhistumaan. Kovin pieni kaverihan on kysymyksessä, että sinänsä ei tarvitse, tai se ei sillä lailla pysty ehkä niin pelottelemaan ihmisiä. Kyseessähän ei ole oikea skorpioni, vaan pieni valeskorpioni, joka on kanssa hyvisten joukkoon kuuluva kaveri. Se nimittäin on karnivoori, eli semmoinen kovan luokan lihansyöjä, ja jäystää pienillä leuoillaan sitten semmoisia ikävämpiä kodin tuhohyönteisiä. Hän itse ei tuhoa, hän vain on tämmöinen oiva pikkutalkkari hoitamassa kutsumattomat vieraat pois. Sitten on yksi semmoinen eläinryhmä, mitä me kaikki varmasti ollaan jollain lailla päädytty miettimään. Olemme kuulleet sen nimen, ehkä tiedämme miltä se näyttää, ainakin osaamme kuvitella, mutta aika harva on oikeasti päässyt näitä kavereita kohtaamaan, nimittäin se on tietysti raakku. Ehkä yksi miksi raakku niin paljon ihmisten sydämiä lämmittää se, että kun miettii, että siellä vaan pieni viaton jokihelmisimpukka. Ensinnäkin jokihelmisimpukka kuulostaa aika jalolta, mutta me Suomessa päätettiin, että annetaan sen nimeksi raakku, joka kuulostaa lähinnä käheääniseltä linnulta, mutta ei se mitään. Meidän jokihelmisimpukat ovat siis raakkuja. Erittäin uhanalaisia, ei kellekään mitään pahaa tekeviä pieniä nuljaskoja joen pohjassa. Mitä tekee sitten tämmöinen iso metsäyhtiö? Ajelee metsäkoneella edestakaisin yli raakkuparkojen. Siitähän se poru nousi ja sen jälkeen sitten raakkukäräjiä on käyty. Mutta se, mikä on ollut kaunis ja hyvä uutinen tältä päivältä, ihan tuosta kuulkaa rapian tunnin takaa, on se, että Inarista on löytynyt yhden päivän aikana 2 uutta raakkujokea. Ja tämä on erittäin merkittävä löytö. Paatsioen vesistöistä löytyi siis 2 tämmöistä jokea, joissa raakut elelevät, ja näitä raakkuja löytyi siis hyvin nuorina yksilöinä. Että en tiedä, onko näistä ollut tämmöisiä, että ne on ollut aikaisemmin siellä kovan onnen raakkujoessa ja todennut, että en mä tänne jää, että tämä on ihan hirveä meininki täällä, koskaan tiedä, koska metsäkone ajaa yli. Pakanneet kimpsunsa ja kampsunsa ja todenneet, kuten keskiverto, trenditietoinen nuori aikuinen muutenkin tänä päivänä, että on syytä lähteä Lappiin. Ja sinne ovat menneet sitten Inarin suunnalle ja asettuneet Paatsioen vesistöihin. Sieltä sitten jo heti meni joku kaivamaan ylös ja katsomaan, että mitä sä oot tänne tullut? Ja toisaalta sinänsä vastaanotto on ollut lämmin ja hyvä. Mutta nyt katsotaan sitten, että mikä on oikea raakkujen tilanne tuolla. Mahtaako löytyä vielä lisää uusia jokia, joissa raakkuja elelisi ja näin edespäin. No, ei raakuista tässä kohtaa sen enempää. Pistetään soimaan Mirellaa. Se on kuulkaa seireeni, tämä kappale. Joku muuten tykkää lepakoista, kuinka hurmaavan lumoavia ne ovatkaan. Hiiretkin on ystäviä, kunhan eivät omissa nurkissa kauheasti rapisisi.

Tämä oli Mirella, kappale oli Seireeni. Sillä tavalla sanon tässä kohtaa, että, no niin, että jonkun suurin myötätunnon kohde on karhunkaiset. Ja tämä kyllä on semmoinen, että jos ei tunne myötätuntoa karhunkaisia kohtaan, jotka ovat siis tämmöisiä hyvin pieniä, mitä ne sitten tavallaan onkaan, mikroskoopin kokoisia jotain alkueläimiähän ne on. No ei välttämättä alkueläimiä, mutta katsotaas. Karhunkainen, yksi eläinkunnan pääjaksoista, pieni jaakkeinen eläin, joka muistuttaa niveljalkaisia ja ovat luultavasti niille sukua. Suuret aikuiset voivat olla 1,5 metrisiä, siis millimetrisiä, ei tietenkään oikeasti metrisiä. 1,5 millimetrisiä, eli voitte kuvitella kuinka pieniä, mutta sitten kun ne on suurennettu, että miltä ne näyttää, niin sehän on tuommoinen avaruusoliokarhun näköinen. Se näyttää vähän niin kuin pölypussilta, joka itse asiassa pölypussi, jolla on jalat. Se kuvaa karhunkaista tosi hyvin. Ja karhunkaisiahan lähetettiin siis Kuuhun, että siellähän ootte. Oli vähän rankempi leiri heille. En tiedä, oliko he käyttäytyneet huonosti, niin kuin joskus esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa näitä teinien tämmöisiä kuriinpanoleirejä. Se on muuten sitten karhukainen, mutta karhunkainen kuulostaa paljon kivemmalta, mutta karhukainen on siis oikea termi tälle ötökälle. Niin tosissaan katsotaan vähän tälleen kokeellisesti, että no lähetetään ne Kuuhun ja katsotaan, kuin niiden käy. Vähän on sillä tavalla, että ei kukaan pientä karhukaista jää kaipaamaan, jos ei se sitten sieltä kuusta koskaan takaisin luoksemme palaisikaan. Joku tähän totesi, että karhukainen on kovempi olio kuin ihminen. No come on, aika moni on kovempi olio kuin ihminen. Me ollaan aikamoista pullamössöä, kuulkaa koko ihmiskunta. Karhukaiset ei kuole edes tyhjiössä. No ne on todella kovia kavereita. Etten sanois. Kohta puoleen, arvon ystäväiset, pääsette kisaamaan tämän päivän 5 visassa, joka on siis teidän tietokilpailukysymyksistä koottu 5 kysymyksen loistava kysymyspatteristo. Ja sanoin, että tänään on, mun mielestä on tänään todella hyvä ja kova kisaluvassa. Loistavia kysymyksiä, kuitenkin kaikki semmoisia tiedettävissä olevia, että ei mitään semmoisia ihan jotenkin mahdottomia knoppailuja tai todella semmoista nichee pientä, hyvin spesifiä yksityiskohtaista tietämystä vaativia. Kannattaa pysyä kuulolla, kuunnellaan Girls and Boys Blurilta ja ehkä vielä vähän Herkkisten liikaa Viiviltä ja sitten mennään. Eli kerätkääpä kisajoukkueenne kasaan ja muistiinpanovälineet esille ja kohta mennään.

Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: se oli Viivi ja Herkkisten liiga. Nyt on aika viiden visan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello viiden visa.
0: Täällä on muuten alkanut reklamaatiokierros jo ennen kuin edes päästy ollenkaan kisailemaan. Ja se liittyy siihen, että koska ja mihin kellonaikaan ja ennen mitä ja minkä jälkeen saa näitä kysymyksiä ja vastauksia lähettää. Minä en ota mitään kantaa tähän. Minä en ole laittanut mitään aikarajoja, paitsi sen, että nyt tietysti pitää olla kysymykset tulleet, koska kilpailu alkaa. Mutta voimme tuohonkin paneutua vielä itse kilpailun jälkeen. Ilmeisesti ehkä Paavo laittaa tämmöisiä aikarajoja täällä. Tuottajalta yritän kysyä. Joo, se on, kato, Paavo on tarkempi poika näissä jutuissa. Minä en ole ollenkaan niin tarkka poika. Minulle käy kaikki. Minä olen sellainen lepsu. No mutta, ei siitä sen enempää. Ryhdytään kisaamaan. Jos sinulla ei ole vielä jonkunlaisia muistinpanovälineitä mukana, niin otappa ne heti esiin. Ehkä se kännykkä on fiksuin. Ja kun olet saanut täysin tämän kaikki kysymyksiin vastauksen aikaiseksi. Siinä vaiheessa vasta lähetä vastauksesi tänne, jos niin tahdot tehdä. WhatsAppilla numero on 0401455666. Muistutan kuitenkin, että tänäänkin tulemme palkitsemaan sen henkilön, joka on laittanut meille kaikkein parhaan kysymyksen. Joten jos myös haluat vaikuttaa siihen, että kuka tänään siitä aiheesta palkinnon saa, niin sitten voit laittaa, että hei, tästä kysymyksestä tykkäsin. Otamme mielipiteesi huomioon. Ehkä otamme, ehkä emme. Sen näkee sitten. Mutta ruvetaan kisaamaan. 5 kysymystä on luvassa. Ja ensimmäinen kysymys. Se kuuluu näin. Mikä oli Hiroshimaan pudotetun atomipommin nimi? Eli mikä oli Hiroshimaan pudotetun atomipommin nimi? Ihmisillä on tapana nimetä monenlaisia asioita. Eläimiä, autoja, huonekaluja ja myöskin atomipommejakin nähtävästi. Mutta ensimmäinen kysymys oli siis, että mikä oli Hiroshimaan pudotetun atomipommin nimi? Toinen kysymys. Historialliset maalaukset aiheena. Ketkä löysivät ensimmäiset kalliomaalaukset Suomessa? Eli ketkä löysivät ensimmäiset kalliomaalaukset Suomessa? Ja jos on jotain oman suvun perimätietoa, niin sitä ei nyt haeta tässä. Siis että no meidän suvun Tauno ja Irmeli, ne löysivät jo 1600-luvulla. Eivät ole löytäneet. Etsitään virallista tietoa. Ketkä löysivät ensimmäiset kalliomaalaukset Suomessa? Se oli toinen kysymys. Kolmas kysymys. Kirjallisuus. Missä teoksessa on hahmo Sven Dufva? Missä teoksessa on hahmo Sven Dufva? Kyllä, kuulkaa. Nyt hivellään vähän ehkä iäkkäämpien ihmisten tietoaivonystyröitä. Koska ehkä tämä on teos, jota on enimmäkseen vanhemmat polvet lukeneet. Ja nyt en anna yhtään enempää vihjeitä. Mutta missä teoksessa on hahmo Sven Dufva? Se oli kolmas kysymys. No sitten katsotaan, että löytyykö nokkelia kavereita sieltä päädystä. Mikä voi kontekstista riippuen olla muun muassa vaatebrändi, vanha mittayksikkö tai kirjain? Tämä oli neljäs kysymys. Lajityypiltään nokkela. Mikä voi kontekstista riippuen olla muun muassa vaatebrändi, vanha mittayksikkö tai kirjain? Neljä kysymystä on esitetty. Yksi on vielä jäljellä. Ja ei tarvitse hätäillä. Esitän kaikki kysymykset vielä kertaalleen ennen kuin kilpailu päättyy. Mutta viides kysymys kuuluu näin. Minkä nimisen saaren ympäri soudetaan sulkavan suursouduissa? Eli minkä nimisen saaren ympäri soudetaan sulkavan suursouduissa? Siinä oli tämänkertaisen viiden visan kaikki kysymykset. Oliko helppoa? Mikä oli paras kysymys? Näitäkin asioita voitte tänne lähetellä, jos siltä tuntuu. Mutta käyn vielä kysymyspatteriston läpi. Ensimmäinen kysymys oli, mikä oli Hiroshimaan pudotetun atomipommin nimi? Toinen kysymys, ketkä löysivät ensimmäiset kalliomaalaukset Suomessa? Kolmas kysymys, missä teoksessa on hahmo Sven Dufva? Neljäs kysymys, mikä voi kontekstista riippuen olla muun muassa vaatebrändi, vanha mittayksikkö tai kirjain? Ja viides kysymys, minkä nimisen saaren ympäri soudetaan sulkavan suursouduissa? Se oli kuulkaa tämänkertainen tietokilpailu. Jokainen kysymys teiltä lähtöisin ja nyt kuunnellaan Rick Jamesin Super Freak. Ja sen jälkeen ruvetaan käymään oikeita vastauksia läpi. Jos haluat laittaa tänne tulemaan oman vastausrivisi WhatsAppilla, se tapahtuu numero 0401455666. Joo. Tuttu on tämä basso riffi tässä alussa. Ehkä eräs MC Hammerkin on tätä käyttänyt.

0: Kumpi oli ensin, Rick James vai MC Hammer? No kyllä se oli Rick James, joka oli ensin Superfreak-kappalensa kanssa, mutta hän oli myös mukana kirjoittamassa sitä MC Hammerin Can't Touch This-kappaletta, jossa tuo sama hieno bassokulku kuullaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: No niin, olemme käyneet äsken tietokilpailun läpi siltä osin, että esitin teille kysymyksiä, että nyt olette laittaneet sankoin joukoin tänne tulemaan vastausriveen. Ja kyllä täältä ainakin yksi oikea rivikin on löytynyt, mutta paljon on ollut siis, tai jotenkin viehättävää, että todella monessa viesti tai tämmöisessä vastausrimpsussa ollaan oltu tosi paljon jäljillä, mutta ei ihan, mutta sanotaan, että viereen on osunut monasti, paitsi tällä yhdellä sankarilla, joka vastasi ensimmäisen kysymyksen oikein ja sen jälkeen kaikki meni pelkillä viivoilla, eli ai aavistustakaan, ja kommentti kuuluu, että olen taas niin masentunut, täytyy kuunnella ihmisten ilta, siellä varmaan jollakin on mennyt huonommin kuin mulla nyt. Näin on kommentoinut Pete. Kannattaa tehdä näin, sieltä saa aina lohtua, sieltä ihmisten illasta. Mutta nyt käydään oikea rivi läpi. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu, että mikä oli Hiroshimaan pudotetun atomipommin nimi? Ja oikea vastaus oli Little Boy. Kaiken näköisiä vastauksia tuli Fat Boysta ja Enola Gaysta, mutta Enola Gay oli siis se pommikoneen nimi ja Fat Man puolestaan oli Nagasakin pommi. Mutta Little Boy oli se, mikä Hiroshimaan aikanaan sitten pudotettiin. Toinen kysymys kuuluu, että ketkä löysivät ensimmäiset kalliomaalaukset Suomessa? Ja tänne tuli monenlaisia vastauksia. Täällä ehdotettiin von Wrightin veljeksiä, saamelaisia, Jean Sibeliusta, Gallen Kalleloita, ruotsalaisia, partiolaisia ja ties mitä. Oikea vastaus kyllä tuli ainakin puolittain, nimittäin oikea vastaushan on Oskar Parviainen, joka oli taidemaalari, ja hänen kanssaan oli liikkeellä säveltäjä Jean Sibelius, ja tämä tapahtui vuonna 1911, ja paikkana oli Kirkkonummen Vittreskjärvi. Tämä teille tiedoksi. Ihan täysin oikeita vastausriviä ei itse asiassa tullut, koska vähintään toinen näistä herroista puuttui, ja se, joka puuttui aina, oli Jean Sibelius. Kolmas kysymys kuului, että missä teoksessa on hahmo Sven Dufva? Ja sen oikea vastaus oli, että Vänrik Stålin tarinat, ja niistä nyt aika moni tämän tiesi. Se on tietysti mielenkiintoista, että kuinka monella eri tavalla voi kirjoittaa Vänrik Stålin, hyvin monella sen huomaan. Myöskin Välskärin kertomuksia on täällä tarjottu vaihtoehdoksi. No niin, sitten tuli neljäs kysymys. Mikä voi kontekstista riippuen olla muun muassa vaatebrändi, vanha mittayksikkö tai kirjain? Kirjaimiakin tuli monenlaisia. Tuli M ja L ja X ja K ja B ja ties mitä, mutta on täällä ihan oikeitakin vastauksia. Nimittäin oikea vastaus on kappa. Kappa mittayksikkönä, kappa vaatebrändi, ja kappahan on myöskin sitten kreikkalaisen kirjaimiston 10. kirjain. Eli vähän niin kuin K-kirjain, mutta kun nämä kreikkalaiset tykkää antaa niille kirjaimille vähän pidemmät nimet, niin kuin alfa ja beta ja sigma ja omega ja mitä kaikkea siellä on, niin se K-kirjaimen näköinen kaveri, se on kappa. Sitten otetaan vielä viimeinen kysymys. Minkä saaren ympäri soudetaan sulkavan souduissa, ja oikea vastaus on yksinkertaisuudessaan Partalan saari. Näin olemme saaneet tämän kertaisen 5 visan käytyä läpi. Aika moni teistä ehdotti jo sitä, että mikä teidän mielestä on se kaikista paras kysymys ollut, mutta annan teille vielä hetken aikaa. Elinoran Bang Bang, typerä sydän -kappale. Jos haluat vielä vaikuttaa siihen, että kuka tänään palkitaan parhaasta kysymyksestä, niin voit laittaa ihan vaan, että mikä mielestäsi oli paras. Voit laittaa sen järjestysnumeron tai jonkun muodon siitä kysymyksestä. Tämä on siis Elinora.
2: Me ei puhuta niin kuin

0: typerä sydän.
1: No niin, se oli Elli-Noora ja Bang Bang. Typerä sydän oli tuo kappale. Te olette saaneet nyt laittaa viestejä, mikä teidän mielestänne oli paras kysymys. Ja se kyllä oli aivan heittämällä tämän päivän kysymys. Numero 4, joka kuului näin. Nyt muuten Mia. Krausen Mia tuli studioon.
2: Heipä hei.
1: Kuuntelitko kilpailua?
2: En. Mä pohjustin tuota vartin kuluttua alkavaa lähetystä tuossa.
1: No niin, se on oikein. Ei kuulukaan lorvailla, jos on vielä
2: valmis. Tekee minusta täysin puolueettoman tässä.
1: Näin. Niin, nyt mä kysyn ensin, että keksitkö tähän vastauksen. Mikä voi kontekstista riippuen olla muun muassa vaatebrändi, vanha mittayksikkö tai kirjain?
2: Apua.
1: Eikö ole aika hyvä kysymys?
2: Ihan hemmetin hyvä. Siis kirjain, vaatemerkki.
1: Tai vanha mittayksikkö.
2: Ei hemmetti.
1: Ne.
2: Nyt mä tiedän, miltä tuntuu, tiedätkö, jos on tietokilpailussa. Joo, niin, joo. Sä periaatteessa ehkä tiedät vastauksen, mutta ei todellakaan
1: niin,
2: tule mieleen.
1: Niin, ja heti kun se sanotaan, niin tiedät, sen vastaus on siis kappi. No, eli kappa niin. Vaatemerkkinä, kappa mittayksikkönä ja myöskin kreikkalaisesta kirjaimistosta, niin se K-kirjan eli kappa.
2: Joo, ja se on myös, siitä on tehty muutamia hienoja piirroksia ja muunnoksia, että niitä, nehän istuu silleen selkkään ne ihmiset, niin
1: joo,
2: niitä
1: kyllä,
2: on laitettu
1: kyllä.
2: Vaikka mihin asentoihin.
1: Näin on. Mialla on sellainen juliste seinällä, missä...
2: Ai näinkin sen voi tehdä.
1: Näinkin sen voi tehdä. Mutta tämä oli siis kysymys, jonka te halusitte palkita kaikista. Eniten ääniä sai tuo kyseinen. Tuottemme ottaa yhteyttä kysymyksen lähettäjään ja sitten sovitte treffit ja mitä siinä sitten kaikkea yleensä seuraakaan siitä. Joku kommentoi sitä, että kun kysymys kuului, että... Missä teoksessa on hahmo Sven Duva, että se olisi väärin, että pitäisi olla Sven Tuva, niin ei tarvii olla. Kyllä se Sven Duva on se alkuperäinen hahmo ja sitten kun suomalaisille tuommoinen Duva on liian vaikea ääntää, niin se sitten vielä suomennettiin Sven Tuuvaksi.
2: Vähän sen, niin kuin Vorssa.
1: Niin, sen niminen elokuva on kyllä olemassa, mutta alun perin kyllä tuossa Vänrikki Stoolin tarinoissa Sven Duva siellä seikkaili menemään. No niin, mutta hei, tähän oli syynsä, miksi Mia tänne saavuit. Kerro, mitä on luvassa 6:00 uutisten jälkeen.
2: No mitäs, tiistaisen tapaa ihmisten iltaa istutaan taas ja tuossa illassahan on tapana käsitellä asioita, jotka tavalla tai toisella koskettavat meistä lähes jokaista. Ja tänään ollaan sitten istutaan tuolla se, mikä se on, lompakon päällä.
1: En sano mitään, mutta joo.
2: Rahasta puhutaan. Niin, joo, nimittäin. Joo. Siitähän ei ole välttämättä aina ihan helppo puhua. Vaikka ihan perhepiirissäkin niin saattaa tulla vaikka aviopuolisollekin yllätyksenä, että miten se toisen ihmisen rahakäsitys eroaa omasta.
1: Mm.
2: Että menee niin kuin aivan ristiin. Ja sitten vielä, onko sulle sellainen termi tuttu kuin taloushäpeä?
1: No joo, olen mä joskus kuullut siitä. Eli varmaan liittyy siihen, että jos oma taloudenpito ei oikein millään onnistu, niin siitä voi seurata tällaista taloushäpeää. Mutta mistä kaikesta puhutte nyt illalla sitten?
2: Puhutaan rahasta, velkaantumisesta, miten velkaantumisesta selviää ja sitten siitä taloushäpeästä. Meillä on nimittäin vierana kokemusasiantuntija Heidi Ulmanen, joka on käynyt nämä kaikki vaiheet oikein kunnolla läpi omassa elämässään ja selvinnyt niistä. Ja sen lisäksi meille tulee vieraaksi myös psykoterapeutti Maarit Lassander, joka on psykoterapeutti, psykologian tohtori ja hän on tehnyt paljon vastaanottotyötä taloudellisista vaikeuksista kärsivien kanssa ja kirjoittanut myös kirjan Rahaviisaus.
1: Okay.
2: Ja Maarit kertoo muun muassa sen, että ei se niin kuin rahan käyttö ole mitenkään tiedätkö periytyvää tai näin, että sitä voi ihan harjoitella.
1: Niin kun mä just ajattelin, että tavallaan niin tämä varmaan tarkoitti sitä, että jos vanhempasi ovat huithapeleita, niin sinusta ei välttämättä tule, mutta
2: niin.
1: Mullahan on just toistepäin, että äitini oikein on niin tarkan markan Mirkka ja minä olen silleen la la la la la palkkapäivä miljoonaa.
2: Mutta sehän voi mennä just myös näin päin.
1: Näinhän se voi
2: että
1: myös
2: sitten,
1: mennä.
2: Sitten kun on vähän niin kuin tullut sitä siimaa, niin sitten aletaankin elää silleen, että jaha, ei tässä mitään.
1: Näinhän se on. Hei, jos talousasia, oma talouden hallinta ja varsinkin jos sen kanssa on ongelmia, niin kannattaa olla kuulolla. Kello 18 uutisten jälkeen ihmisten ilta. Siellä Mia Krause ja Hanna Juuti on sitten myöskin studiossa.

Mies on käynyt kuussa ja olisi voinut pysyä siellä, mutta ei pysynyt, mutta karhunkaiset kuitenkin jätti sinne ikävällä tavalla yksin möllöttämään. Semmoisia me ihmiset olemme. Ootko muuten miettinyt, että mikä bändi tai artisti olisi semmoinen, jonka paluuta toivoisit sydämesi pohjasta, että kumpa se vielä takaisin tulisi? Tämmöinen kysely on tehty me naisten puolesta ja siitäkin on sitten tiukkaa faktaa nyt, että mitkä ovat semmoisia orkestereita, joita suomalaiset haluaisivat ehdottomasti saada takaisin. Paljon oli tietysti haja-ääniä, mutta sitten oli aika tiukka kärki. Nelosena Sentenced, oululainen metalliyhtiö. Kolmosena Tuiskun Antti. Kakkosena oli tietysti Cheek. Ykkösenä mikäpä muu kuin vanha kunnon love metallibändi Him, mutta ei jäänyt huonoimmaksi vitonenkaan, nimittäin se on tämä bändi. Zen Cafe. Tämä on todella kaunis kappale.

0: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
1: Yle, Radio Suomi.

Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Ranskassa mielenosoitukset koulujen ongelmista ovat laajenneet maanlaajuisiksi protesteiksi. Mielenosoittajat vaativat hallitusta puuttumaan opettajapulaan ja parantamaan opiskeluoloja. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi ja poliisi on pidättänyt yli 6000 ihmistä.

0: Maan pääministeri Sébastien Lecornu sanoi, ettei väkivallan hyväksymiselle ole tilaa. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään kahteen alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatu loppuun. Lähes koko Suomen läpipyyhkäisseestä syysmyräkästä on selvitty toistaiseksi ilman vakavia vahinkoja. Ilmatieteen laitos varoitti voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta suuressa osassa maata Lappia lukuun ottamatta. Tuulivahingoista varoiteltiin etenkin maan länsiosassa. Päivän kovimmat puuskat koettiin puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä.
1: Kello 18 uutiset toimitti Suvi Vesalainen ja niiden päättyessä kello on 18.02.

0: Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Radio Suomen ihmisten illan pariin. Minä olen Mia Krause ja tänä iltana puhutaan aiheesta, joka koskettaa meitä jokaista, mutta josta silti puhutaan aivan liian vähän. Me puhutaan tänään rahasta, velkaantumisesta selviämisestä ja siitä kaikista raskaimmasta tunteesta, eli taloushäpeästä. Monelle meistä suhde rahaan ja kuluttamiseen luodaan jo lapsuudessa. Opimme kodin mallista, säästetäänkö pahan päivän varalle vai käytetäänkö kaikki heti, kun sitä tulee. Tämän illan vieraani oppi lapsena, että kun rahaa on, ostetaan kaikkea kivaa. Teini-iässä kuvaan tulivat osamaksut ja pian aikuisuuden kynnyksellä lähes kaikki hankittiinkin sitten jo velaksi, ihan muutaman kympin euron ostoksista aina arvokkaaseen autoon asti. Kunnes vastaan tuli sitten se kuuluisa paha päivä. Korona-aika ja perheen tulosta katosi puolet. Pahan olon tuli sitten ostettua entistä enemmän velaksi ja lopulta kasassa oli 34 000 euroa niin sanottua huonoa velkaa, eikä ulosottokaan ollut kaukana. Tänään hän on kuitenkin tässä ja valmis jakamaan tarinansa, jotta kukaan muu ei joutuisi häpeämään omaa tilannettaan yksin. Studiossa kanssani on S-Marketin apulaispäällikkönä nykyisin työskentelevä Heidi Ulmanen. Tervetuloa Heidi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mukana keskustelussa on myös toinen tärkeä vieras. Pohdimme nimittäin illan aikana myös sitä, miten paljon kuluttamisessa on kyse tunteista, miten impulsiivisuutta voi opetella hallitsemaan ja miten katkaistaan ajatus siitä, että kerran köyhä on aina köyhä. Meitä viisaampiin valintoihin luotsaa psykoterapeutti Maarit Lassander. Oikein hyvää iltaa myös sinulle, Maarit.
1: Kiitos.
0: Ja mukana täällä on Anna Keräsen sijasta Hanna Juuti, tuottajamme pitkästä aikaa täällä puhujan penkillä. Tervetuloa sinäkin mukaan.
2: Kiitos paljon.
0: Ja WhatsApp-kysymys tähän lähetyksen alkuun. Avataan se saman tien. Kysytään, että mitä sinä teit, kun huomasit taloutesi karanneen käsistä? Ja mikä oli se konkreettinen tekosi sitten asioiden korjaamiseksi? Mutta Heidi, aloitetaan sun kanssa nyt siitä, että sä muistat lapsuudestasi vähävaraisuuden, mutta myös sen, että palkkapäivinä lähdettiin sitten heti ulos syömään ja perinnön tullen sitten ostettiin kaikki mahdolliset joululahjat. Millainen merkitys tällä lapsuuden kokemuksella oli siihen, että myöhemmin aikuisena sä sitten ostit herkästi asioita tässä ja heti, vaikka järki sanoi aivan toista?
1: No kai sitä oppi siihen sellaiseen. No just siihen kaikki mulle nyt heti ja just siihen sellaiseen, että ei malta odottaa. Ja silloin kun sitä rahaa on, niin silloin sitä niin kuin voi käyttää.
0: Miten sä huomasit tämän ajatusmallin siirtyvän sitten omaan aikuiseen arkeen ja sun perhe-elämään?
1: No varmaan se aika nopeasti sitten tuli siinä, kun tulot oli pienet ja kaikkea piti saada, niin sitten ostettiin sen osamaksulle, että saatiin ne kaikki asiat, mitä halutaan, kun ei malttanut odottaa, että sitä rahaa voisi niin kuin säästää.
0: Oliko teillä minkäännäköistä talouskasvatusta kotona sitten, kun sä olit lapsi?
1: Ei.
0: Ei minkään. Miten sitä rahaa käsiteltiin sitten? Millaista se rahan käyttö oli?
1: No siitä puhuttiin tosi vähän lopulta, että niin kuin, siis aina puhuttiin siitä nimenomaan, että rahaa ei ole ja sitä ei vaan ja silleen se vaan näkyy sitten siellä arjessakin, että ei sitä niin kuin, ei me oikein ihan hirveästi lapsuudessa saatu mitään, mutta eikä tehty mitään ihmeitä.
0: Oliko se sitten, olisi teillä konkreettisesti niin kuin puutetta asioista vai oliko se enemmän semmoinen niin kuin mielen maisema, että sitä ei ole?
1: No tosi hyvä kysymys. Ennen kuin saatiin tai äiti sai silloin perintöä, niin sitä ennen siis kyllä niin kuin tosi tarkkaan piti aina miettiä, että mitä uskalsi niin kuin vaikka pyytää tai että niin kuin ihan vaatteita tai tällaista ja. Ei saanut rahaa niin kuin vaikka jos lähti kavereiden kanssa johonkin, niin ei ollut niin kuin mahdollista saada eikä saanut viikkorahaa tai mitään tällaista. Että kyllä se niin kuin varmasti siellä arjessakin näkyy tosi paljon sellaisena niin kuin. Ei meiltä ehkä varsinaisesti puuttunut mitään, mutta kuitenkin sellaista, että koko ajan oli tiukkaa ja vanhemmat otti palkkaennakkoa tai äiti oli työtön, mutta lainailtiin sitä rahaa ja sen sellaista jo sitten silloin, että kaikkea tämmöisiä kuuli aina sieltä sun täältä, että ei siitä niin kuin varsinaisesti puhuttu kuitenkaan niin kuin vanhempien kanssa.
0: Tiedätkö sä sitten sun vanhempien lapsuudesta, että miten rahaa silloin oli?
1: En osaa.
0: Periytyykö se tavallaan sitten sieltä se malli vai mistä se tuli?
1: Mä en osaa oikeastaan sanoa. Ei olla puhuttu niin kuin vanhempien lapsuudesta tai heidän rahan käytöstään tai muista.
0: Entäs Maarit, millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Kuinka yleistä tämmöinen on?
2: No kyllä varmaan aika yleistä kuitenkin ja itse mietin, että lapsena ehkä on vaikeakin sanoa, että onko se oma perhe pienituloinen vai keskituloinen vai mikä se on se tulotaso, mutta ehkä siinä tulee enemmän näkyviä se, että miten omat vanhemmat suhtautuu siihen rahaan ja voi olla sellainen olo, että sitä rahaa ei ole, vaikka se itse asiassa olisikin ihan kohtuullinen tulotaso. Mm. Et jos tuntuu siltä, että sitä rahaa menee enemmän kuin tulee, niin kyllähän se on se oikeastaan perimmäinen ongelma. Ja sitten toisaalta monessa pienituloisessa perheessä voi olla hyvinkin hyvä se talouden tasapaino. Et se ei ole aina niin tavallaan siihen sitten sidottua. Ja hyvin tunnistan, vaikka itsekin on semmoista vähän niin kuin pienituloisesta perheestä, mutta en koskaan ajatellut itse asiassa sitä silloin, että olisin.
1: Mm. Ja jälkikäteen mä ehkä ajattelen, että se ongelma on nimenomaan enemmän ollut siinä, miten sitä rahaa on käytetty, kuin se, että sitä ei niin kuin oikeasti olisi. Että tiedän, että mun iskä on tienannut ihan hyvin, vaikka äiti oli kotona. Että mä oon saanut silloin, kun mä oon opiskelemaan mennyt, niin on ilmoituksen siitä, että mä en tuu saamaan opintotukea, koska mun vanhemmilla on niin hyvät tulot. Niin se oli siinä vaiheessa aika semmoinen niin kuin ristiriitainen viesti.
3: Mm. Maarit, sä työskentelet psykoterapeuttina, niin kuinka tuttu sinulle on tämä tarina, että jos lapsena on ikään kuin ei ole saanut kaikkea, on niin kuin koko ajan ollut kukkaran nyörit tiukalla, niin sitten vanhempana tekee mieli ostaa asioita, vaikkei siihen ihan sillä hetkellä olisi rahakaan.
2: No se voi oikeastaan mennä kumpaan suuntaan tahansa. Et voi olla, että sellainen tulee sellainen vähän niin kuin hätä, että ei olekaan sitä rahaa ja mitä jos ei ole, niin ei ole varaa ja pitääkö säästää. Tai sitten voi olla toisinpäin, että jää vähän niin kuin semmoinen jotenkin täyttymätön tarve, että koskaan en saanut. Ja nyt kun mulla vihdoinkin olisi mahdollisuus, niin se tuntuu aika ihanalta, että voin täyttää niitä omia tarpeita. Et se on aika yksilöllistä, että miten siihen sitten niin kuin reagoi ylipäätään. Ja se ei ole myöskään väärin, että haluaa täyttää niitä omia tarpeita tietenkään. Että kyllähän me kaikki niin kuin koetaan, että on asioita, jos me unelmoidaan ja jotka tuottaa meille iloa ja niin kuin oli ne sitten kalliita tai ei. Mutta ehkä niin kuin just siinä kohtaa se tulee esille, että miten paljon niitä taloustaitoja ylipäätään sitten niin kuin opetettu tai onko niistä ylipäätään keskusteltu.
0: Paljon on keskusteltu myös siitä, että onko se kodin vai koulun tehtävä opettaa taloustaitoja. Mitä mieltä te olette?
1: Vähän molemmat. Että olisi se hyvä, että koulussakin näitä asioita käytäisi niin kuin läpi ja just vaikka näitä, että paljonko se oikeasti tulee maksamaan, kun sä ostat jotain osamaksulla, niin se on kuitenkin tosi korkeat korot, että paljonko sä heität siinä kohtaa oikeasti hukkaan sitä rahaa, että kyllä niin kuin sitä olisi tärkeää ehkä käydä kuitenkin jollain tunnilla siellä koulussa myös.
3: Oliko sun kouluaikana missään puhetta, millään yhteiskuntaopin tai kotitalouden tunnilla?
1: En ainakaan muista.
0: Mm-hmm. Meillä ei kyllä ainakaan ollut, muistaakseni, kun minä olin koulussa. Toki.
3: Nykyään on jonkun verran, teinityttärestä tiedän, että kyllä jo 7-luokalla jonkun verran puhuttiin jo veroista ja tällaisista asioista. Ja kotitaloudessa kyllä puhutaan siitä oman konin rahoittamisesta myös, tai siis siitä, että mihin rahat menee siellä jonkun verran.
0: Toi on kyllä loistava.
3: Mutta
0: meidän
3: en omasta.
0: Meidän pelkkää pullaa kotitaloudesta.
3: Niin. Joku on parantunut.
0: Maarit, sä suosittelet ihmisiä kirjoittamaan ylös oman elämänsä ensimmäisen lapsuuden rahamuiston. Mihin tämä pohjautuu ja mitä se voi paljastaa meille meidän nykyisistä rahankäyttötavoista?
2: No jos me ajatellaan ylipäätään niin kuin lapsuuden muistoja, niin monesti meille jää niin kuin mieleen sellaiset, joissa on niin kuin vahva tunnekokemus. Että ne on semmoisia jotenkin, jos ajattelee tuonne pitkälle lapsuuteen, niin jotenkin semmoisia värikkäitä ja niin kuin tulee heti mieleen ja tota, siinä on semmoista jotain vähän erityistä, joka jotenkin tuo sen kokemuksen niin kuin erilleen kaikista muista. Ja tota, sitten jos löytyy sellainen niin kuin muisto, joka liittyy rahaan, niin siihen todennäköisesti liittynyt myös jotain tunteita. Siihen on varmaan ehkä liittynyt jotain, että millainen ilmapiiri siihen on niin kuin ollut tai mitä siitä on sanottu tai onko siinä ollut vaikka onnistumisen tunnetta tai iloa vai onko siinä ollut jotain huolta tai tämän tyyppistä. Että niin kuin ne saattaa yllättävän pitkälle jäädä mieleen ja yllättävän pitkälle myös vaikuttamaan siihen, että miten me niin kuin suhtaudutaan ylipäätään rahaa ja omaan talouden hoitamiseen. Että siitä voi aina lähteä liikkeelle, että jos ei oikein tiedä, että mikä se mun suhde siihen rahaan on ylipäätään, niin se on jotenkin semmoinen ehkä niin kuin hyvä ensimmäinen askel.
4: Ihan pakko kysyä, kun sä oot tätä miettinyt, että mikä on sun ensimmäinen muistorahasta?
2: No siis mä oon kirjoittanut sen siihen mun ekaan kirjaankin, että se oli just tällainen joulumuisto, että vanhemmat sanoi, että ei ollut niin kuin varaa joululahjoihin, että varotti jo etukäteen, että niitä ei ole nyt tänä vuonna vaan kerta kaikkiaan tulossa, että ehkä joku yksi, jos hyvin käy. Ja sitten mä otin sen hyvin kirjaimellisesti, että nyt niitä ei vaan ole, ja sitten pakkailin niin kuin kaikki omat lelut muille sitten lahjoiksi, että olisi nyt edes jotain siellä jouluaattona kuusen alla. Mutta se ei ollut semmoinen traumaattinen muisto, se oli enemmänkin sellainen vähän niin kuin hämmentävä. Että miksi niitä lahjoja sitten tulikin, vaikka ne sanoo, että niitä ei tuu. Että varmaan siinä oli sitten käynyt joku tämmöinen, että
3: pukki
2: tai sitten joku pieni vippi, joka sitten ratkaisi tämän asian. Mutta niinku, lapsen näkökulmasta niinku, tällaiset saattaa olla aika niinku outoja. Että miksi ne aikuiset sanoo jotain, mikä ei oikeasti ole totta?
4: Niin. Heidi, ootko miettinyt tätä asiaa? Mikä on sun ensimmäinen tollainen muisto?
1: No mulla tulee mieleen sellainen, kun mä oon saanut aikana, mulla annettiin 10 markkaa, muistaakseni ainakin, jotain tämmöinen kolikko. Ja se tippui auton takapenkillä sinne väliin ja sitä ei löytynyt. Ja siitä tuli siis ihan hirveä, niin kuin vanhemmat suuttu ja tälleen näin. Ja mä en oikeastaan muista, miten se päättyi, mutta se on niin kuin semmoinen ehkä ensimmäinen, mitä mulla on mielessä. Tai niin kuin jäänyt mieleen, että mä muistan niin kuin sen paikan ja sen niin kuin auton ja sen sellaisen tilanteen kyllä.
3: Et varmaan tahalla sit sitä sinne
1: tyyntä. No en tahalla sitä sinne tiputtanut, mutta joo, jostain syystä se oli sitten ihan valtavan iso juttu mun vanhemmille.
4: Kerro Hanna säkin nyt vielä, mikä
3: joo.
4: Tulee mieleen?
3: No tulee mieleen se, että alakoulussa meillä jotenkin ei ollut välttämättä siitä, että ei olisi ollut siihen rahaa, mutta jotenkin piti perustella se, jos oli joku tarve. Meillä on edelleenkin säästössä sellaisia koneella, siis isän Remingtonilla kirjoitin, että haluaisin 2 markkaa, koska minun pitäisi ostaa 2 hiuspinniä, koska edelliset meni rikki tai jotain näin. Ja sitten mä vielä allekirjoitin sen ja sitten mä sain niin kuin vielä semmoisen hyväksyn ja näin. Se oli ehkä sitä talouskasvatusta, mitä annettiin sitten, että pitää hyvin perustella joku tarve ja sitten sen saa.
4: Niin, ettei ei lähdetty niinku höntsäilemään niiden rahojen kanssa sitten, niin, vaan sitten, oli joku tietty tarve.
3: Niin ja sitten kun sai sen, niin sitten se oli jotenkin niinku, se oli ok, että se oli sovittu.
4: Jaha. Mulla on ehkä sama muista, mä sain jostain 5 markan setelin, silloin oli 5 markan seteleitä ja niin mä ajattelin, että nyt pistetään elämä riisaseksi. Ja menin grillille ja ostin hotdogin sillä 5 markalla. Semmoista juhlaa oli se aika. Maarit, kuinka suuri merkitys ylipäätään vanhempien asenteella rahan käyttöön on sitten, että et millainen rahankäyttäjä ihminen aikuisena on?
2: No kyllähän niillä on vanhempien tavallaan sillä niin kuin suhtautumisella on iso merkitys, että sitä on jonkin verran tutkittu, että monet niin kuin meidän asenteet ja uskomukset syntyy jo siellä niin kuin ennen kouluikää. Ja tämä pätee myös sit niin kuin sellaisia asenteisia uskomuksia, jotka liittyy rahaan. Ja kyllähän me niitä siellä kotiympäristössä sitten enimmäkseen kerätään ja vaikka siellä kotitaloustunnilla nykyään paljon puhutaankin hyvin erilaisista asioista, niin se, mikä lapsille yleensä jää mieleen kaikkein parhaiten, on se, mikä tukee heidän omia jo olemassa olevia ajatuksia ja uskomuksiaan asioista. Ja tämä sitten tavallaan, niinku, siitä tulee vähän semmoinen niinku ketju, että aina vähän niinku omaksutaan semmoista, mikä tuntuu järkevältä ja itsestäkin semmoiselta, että tuohon mä oon kuullut aikaisemminkin.
4: Onko näinhän kyseessä se niin on. Sanottu vahvistusharha?
2: No näin se kyllä on, että kyllä se helposti siellä vahvistuu meillä itse kullakin, että me vähän etsitäänkin semmoista tietoa. Ja tietenkin niinku nykyäänkin some- ja algoritmit, kyllähän ne vahvistaa kaikkea, mitä me ajatellaan ja tota, uskotaan asioista. Niin helposti siitä tulee sellainen polku, että sitten kun me ollaan nuoria aikuisia, niin ei me enää oikein osata edes erottaa sitä, että mikä siellä on ollut semmoista, mikä on lähtenyt vahvistumaan ja mikä on totta. Ja tämä pätee myös siis niinku nuoria, jotka lähtee kaupalliselle alalle. Et vaikka heillä on ihan, saattaa olla niinku hyvinkin niinku vahva se ammatillinen osaaminen ja tieto asioista, niin kyllä ne silti samalla tavalla ne uskomukset ja ajatukset siellä saattaa niin kuin kummuta hyvin varhaisista vaiheista.
3: Täällä WhatsAppissa tuli viesti meille, että muistaakseni oli koulussa oppiaine nimeltä kansalaistaito, jonka yhteydessä puhuttiin rahan käytöstä, mutta tämä aine on jo kauan poissa ollut. Mutta tässä nyt todistettiin, että kuitenkin joissain muissa aineissa puhutaan, toivottavasti muissakin kouluissa kuin juuri siitä, mistä minulla oli kokemus.
4: Joo, kansalaistaidon mä muistan. Meillä oli kansalaistaito. En mä kyllä muista niistä puheista yhtään mitään. Se oli.
3: Siellä oli liikenneohjeet ja siellä oli varmaan rahankäyttöohjeet ja ylipäätään tämmöiset laki ja järjestys ja säännöt. WhatsApp-viestiä meille voi laittaa. Täällä ei juurikaan ole tullut vielä viestiä siihen, niin kuin Mia sanoit, että tota, mitä teit, kun huomasit taloutesi karanneen käsistä. Ja haluan muistuttaa, että nämä on ihan anonyymejä viestejä, että ei voi kertoa arvoistakin asioista meille täällä ja emme kerro, keltä ne ovat tulleet. Täällä oli vähän surullinen ensimmäinen viesti, että nyt on sellainen aihe tulossa ihmisten iltaan, että minun täytyy sulkea koko radio. Asia herättää minussa niin suurta ahdistusta, että en pysty kuuntelemaan muiden selviytymistarinoita tai sijoitusneuvoja. Olen maksanut elämäni aikana niin suuria korvauksia monien onnettomien tapahtumien vuoksi, etten ole vieläkään kuivilla. Eli tämä aiheuttaa monilla myös suurta ahdistusta, jos se asia ei ole ikään kuin korjaantunut tai se on vaikuttanut koko elämään.
4: Vieraana meillä tänään ihmisten illassa ovat siis Heidi Ulmanen, kokemusasiantuntijana tästä rahankäytöstä ja velkaantumisesta, sekä psykologian tohtori ja kirjailija Maarit Lassander. Jatketaan aiheesta hetken kuluttua. Kysytään ensin vastauksia vähän Irinalta.

0: Siinä Irina ja vastaukset. Hiukan toisenlaisia vastauksia tänään haetaan ihmisten illassa, kun puhutaan rahasta, velkaantumisesta ja velasta koetusta häpeästä. Studiossa meillä vieraana ovat kokemusasiantuntija ja S-Marketin apulaispäällikkö Heidi Ulmanen sekä psykoterapeutti, psykologian tohtori ja kirjailija Maarit Lassander. Tässä puhuttiin jo siitä, miten lapsuuden kodin rahan käyttö näkyy sitten ihmisten elämässä, niin onko Maarit nykyisillä nuorilla sukupolvilla jotenkin erilainen suhde rahaan kuin edellisillä? Kun ajattelee rahan helppoa saatavuutta, pikavippejä ja sitä, että sitä konkreettista käteistä ei enää käytetä. Raha ei ole jotain, jota käsitellään.
1: Joo, on varmasti. Varmasti on monenkin asia ihan erilainen suhtautuminen ja rahan kyllä yksi niistä. Ehkä mä ajattelen myös, että niinku on myös hyvin erilaisia niinku kokemusmaailmoja ja suhtautumisia ja on niinku sitä ehkä nuorta porukkaa, jolla on hyvin paljon taitoja, hyvin paljon tietoja, on tullut jo ihan alusta asti niinku ehkä kotoa ja näin sit sitä niinku taloudenhallinnan opetusta, ja sitten on paljon nuoria, joilla on hyvin vähän. Että se jotenkin

0: kuitenkin myös eriytyy. Erityisesti siinä. Ja toki meillä on myös paljon kulutuskriittisyyttä ja meillä on ympäristötietoisuutta ja ylipäätään niinku, siis niinku paljon kaikkea, että mikä liittyy sitten niinku rahan käyttöön.
1: Mm. Mut mikä merkitys silloin, että me ennen niinku kannettiin sitä konkreettisesti mukana? Mä muistan itse, että mä joskus nuorempana tein silleen, että mulla oli tietty määrä rahaa tilillä ja mä tiesin, että on pakko riittää. Niin mä nostin sitä, kävin pankkiautomaattisesti nostamasta sitä viikon tarpeisiin ja sitten kun se oli loppu, niin se oli loppu. Se oli jotenkin konkreettista.
0: Näinhän se monesti on, että jos me pystytään hidastamaan sellaisia asioita, mitä me tehdään, niin meillä on enemmän aikaa ajatella ja meillä on enemmän aikaa ehkä tunnistaa ne realiteetit, että missä me eletään. Ja jos me ei tarvitse ihan koko ajan myöskään niin kuin tavallaan tehdä erilaisia päätöksiä sen suhteen, niin elämä on yksinkertaisempaa, se on meille kognitiivisesti kevyempää. Mä luulen, että tässä on myös vähän tätä, että koska rahan käyttöön on tullut niin paljon uusia eri muotoja ja myös velanotto on toki tullut paljon eri muotoja, niin nuoret on tavallaan sellaisten niin monen vaihtoehdon edessä ja niin monen helpon vaihtoehdon edessä, että se impulsiivisuus kasvaa ja tavallaan se meidän aivot ei pysy enää perässä. Ja tulee tehtyä sellaisia niin kuin harkitsemattomiakin päätöksiä ihan ymmärrettävästi. Et mä en usko, että nuoret on sen harkitsemattomampia kuin aikaisemmatkaan sukupolvet, vaan enemmänkin se, että kun se tilanne on niin erilainen, niin siinä pakostakin sit niin kuin aivot toimii toisin.
2: Eli kun raha on sellainen, kun numerot ruudusta toiseen vaihtelevat ja et oikein niin kuin pysy perässä, että mikä on sun rahaa, mikä on lainattua rahaa ja mikä on sitä rahaa, mitä ei ole, niin aivot eivät pysy siinä perässä. Muistatko sä, Heidi, ootko missä vaiheessa lopettanut ikään kuin käteisen käytön, että minkä ikäisenä vielä mentiin kauppaan käteisen kanssa?
3: Jaa. En tiedä, kyllä varmaan niin kuin heti kun on sen pankkikortin saanut, niin ei olisi paljon käteistä tullut käytettyä.
2: Eli olet niin kuin sähköisen ajan kasvatti.
3: Niin, kyllä. Et toki jonkun verran on jossain vaiheessa tullut sitä käteistä käytettyä, mutta sitten tavallaan itsellä on ollut aina myös se pelko, että se käteinen katoaa johonkin siis lompakosta ylipäätään. Ja
2: sen kympin jälkeen.
3: Ne varmaan joo. On niin kuin ollut niitä tilanteita, että kun on ollut tiukkaa rahasta ja sitten sä oot kadottanut niin kuin vaikka 10 euroa, niin se on ollut aika iso raha sitten siinä kohtaa budjettia, niin sitten on ollut ehkä turvallisempaa itselle niin kuin pitää sitä rahaa siellä tilillä.
2: Täällä on pari viestiä tullut tästä talouskasvatuksesta. Minulla on 3 tytärtä ja kaikki saivat samanlaisen kasvatuksen rahan käytöstä. 2 heistä ovat kuin muurahaisia ja 3. se sadun heinäsirkka. Ovat jo aikuisia ja sama satu jatkuu tässä. Nyt jokainen voi sitten miettiä, miten ne muurahaiset ja heinäsirkat tekevät. Eli enemmän kyse luonteesta kuin kotikasvatuksesta, ainakin meidän kohdalla. Voi olla näinkin. Ihmiset, eriluonteiset ihmiset käyttää eri lailla rahaa.
1: Niin, kyllä mä itse asiassa toivon olla ihan totta. Mä ajattelin, että mäkin olen itse 5 lapsesta vanhi ja meillä on kyllä sekä huithapelia että semmoista niin kuin tarkan markan tarjaa siellä. Mitä sä Maarit tähän sanot?
0: Joo, tämä on ihan totta. Jos ajatellaan, että monestihan me ei ehkä ajatella sitä, että mikä niin kuin tulee kotoa niin kuin varsinaisena semmoisena systemaattisena kasvatuksena, että se on enemmänkin niin kuin sellaisia neuvoja ja tilanteita ja kerrotaan lapsille, että mitä joku asia tarkoittaa ja sitten myös niin kuin perheiden tilanteet vaihtelee, niin kuin, että voi olla, että silläkin, että missä niin kuin kohdassa sisarussarja ylipäätään on ja millainen on vaikka esikoisen kohdalla ollut se perheen taloudellinen tilanne, niin saattaa olla ihan erilainen kuin siellä Kuopuksen kohdalla ja myös saattaa se ilmapiiri olla erilainen, että sillä tavalla lapset voi myös niin kuin tavallaan poimia sieltä vähän erilaisia asioita riippumatta siitä, että mitä ne vanhemmat oikein sanoo ja just tämä, mistä sanoinkin, nuo uskomukset ja asenteet, niin nehän on monesti semmoisia sanomattomia asioita, että ei niinkään sitä, että teen näin, niin hyvä tulee vaan niin kuin, että lapset huomaat, mitä me oikeasti niin kuin tehdään.
1: Mm. Miten Heidi, sä sanoit, että sä oot suurimmaksi osaksi tätä niin kuin bitti-aikakauden lapsia, eli sulle ei niin kuin käteen ole paljon käsiä kuluttanut, niin sä oot esimerkiksi tehnyt niin, että sä oot tehnyt uuden ostoksen Klarnalla ja siirtänyt sitten rahaa luotolta käyttötilille.
3: Niin, tai siis kun on ostettu, niin sitten on ostettu Klarnan osarilla ja näin päin pois niitä ostoksia, että aika pitkään ne sitä velkaa kyllä myöntää sieltä, että saa kyllä hankittua ja siinä sitten makselet niitä korkoineen päivineen, että se on aika helppoa, että ihan ehdottavat heti siellä niin kuin kassalla sitä maksutavaksi ja ei siihen ihan hirveästi tarvitse enää tietojakaan syöttää, kun se sut jo tunnistaa. Sitten se on vaan kiitos ostoksestasi ja siinä sitten makselet ja no luottokortti on sitten ollut luottokortti, että sitä on sitten käytetty sellaisenaan.
1: Mm. Miten kun raha on sitten muuttunut biteiksi ruudulla ja maksaminen tapahtuu yhdellä pyyhkäisyllä ja siinä ei niin kuin tarvitse kauheasti eikä niin kuin ehdikään varsinaisesti miettiä, kun on se ostohinku sitten päällä, niin miten se vaikuttaa sitten meidän aivojen kykyyn ymmärtää, että me kulutetaan ihan oikeat rahaa? Että se ihan oikeasti on pois siitä, mistä on jo verot maksettu.
0: Kyllähän se on aika semmoinen abstrakti asia. Ylipäätään, että raha tulee ja menee, mutta se ei oikein kosketa samalla tavalla. Ja eikä myöskään kirpaise ehkä samalla tavalla. Tämä on ehkä semmoinen psykologinen asia, joka liittyy myös näihin esimerkiksi Klarnan näihin osareihin. Että sitten kun sä oot siinä kassalla ja teet ostoksen, mutta sä et itse asiassa edes tee sitä, koska se siirtyy niin kuin tulevaisuuteen, se todellinen maksaminen, niin se on vähän niin kuin se olisi ilmasta tässä hetkessä. Ja ihmisillä on, tai ihmisen aivoille on vaikea kuvitella, että miltä se tuntuu sillä hetkellä, kun sä oot itse asiassa maksamassa sitä. Ja kuinka monta työtuntia sä oot joutunut tekemään sen eteen, että sä saat maksaa sitten tämän ostoksen. Niin tavallaan se niin kuin, vähän se huijaa sit meitä tekemään niitä päätöksiä.
1: Niin. Oikeasti se saattaisi miettiä pikkusen pidempään, jos siinä kävisi sen niin kuin ajatusprosessin läpi, että mitä kaikkea mä olen oikeasti joutunut tekemään ja kuinka paljon töitä ja näin, että mä saan maksettua tämän ostoksen sitten joskus tulevaisuudessa.
2: Ja kuinka paljon lisää maksan siitä, että mikä se ostoksen hinta on ja mikä se lopullinen hinta sitten on, jos on korollista ikään kuin luottoa.
3: Ja tässähän tulee just siihen, että kun sä et maksa sitä ostosta siinä hetkessä, vaan se niin kuin tulee myöhemmin, niin sä teet herkemmin useampia sellaisia ostoksia. Ja vaikka sä ostaisit ne sillä, että maksan 30 päivän sisällä ja siihen ei sisälly korkoja kuluja, mutta sitten kun sä oot tehnyt useamman ostoksen ja sit sä oot silleen kuukauden päästä, että ahaa, nämä pitäisi nyt maksaa, mutta eihän mulla nyt olekaan ihan näin paljon rahaa. Ja sit siitä lähtee ehkä se kierre just siihen, että no onneksi näin saa tätä maksuaikaa, mä pilkon tämän 3 osaan tai 6 osaan ja siitä sitten lähtee ne korot ja muut. Ja
1: ne onkin sitten surullisempaa niin, luettavaa se.
3: Niin, näinpä.
2: Sä sanoit, että sulle usein niin kuin nimenomaan tarjotaan sitä Klarnaa, mutta mä oon huomannut itse saman, että verkko-ostoksissa niin ne niin kuin yrittää ensimmäiseksi sitä, että haluatko maksuaikaa, vaikka sitä ei olisi käyttänytkään. Että siellä pitää sitten etsiä se, että ei kun mä kielelläni maksasin nyt heti. Ja se on niin kuin tavallaan se huonompi vaihtoehto heidän kannalta. Ehkä.
1: Kyllä, siis monessa kaupassa myös, niin kuin tämmöisissä erikoiskaupoissa, niin siellä niin kuin pyydetään, että avaa tämmöinen tili, jolta sitten hoidat näitä maksuja.
3: Joo,
1: heidän oma tilinsä.
3: Niin kuin myymälässäkin valita sen Klarnan osamaksun niin kuin monessa paikkaa.
1: Onko sulle Heidi sitten tarjottu tämmöisiä, että niputa kaikki lainasi, että nyt ei tarvitse enää miettiä, että minne kaikkialle niitä maksaa, vaan joku toimija ikään kuin ostaa sun lainan?
3: Mä oon siis yrittänyt niin kuin tavallaan kilpailuttaa niitä, mutta niissä on niin törkeät korot ja yleensä tosi huonot ehdot, että ei, mutta ei niin kuin ehkä ole silleen tarjoamalla tarjottu koskaan.
1: Jotain tästä tilanteesta kertoo myös se, että takuusäätiön vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn hakeutuneiden nuorten joukkoon viimeisen 10 vuoden aikana moninkertaistunut.
2: Kun kysyit tuossa alussa, pyysit ihmisiä laittamaan WhatsAppiin viestejä siitä, miten he ovat reagoineet siinä vaiheessa, kun rahallinen tilanne on lähtenyt käsistä, niin täällä on tullut viestejä juuri nimenomaan tästä velkajärjestelystä, että on päästy velkajärjestelyyn ja sitä kautta on sitten Tai esimerkiksi tässä on Oulu, nimimerkki Oulun velka sanoo, että kun huomasin, ettei homma ole hallussa, menin Oulun velkaneuvonnan infoon, jossa homma lähti liikkeelle. Hitaasti kylläkin dokumentteja tarvittiin, mutta homma lähti sillä käyntiin. Ja kysyin vielä tältä Oulun velka nimimerkiltä, että kuinka pitkään meni ennen kuin pääsit veloista, niin hän sanoi, että 5 vuotta.
3: Ja tällä hetkellähän nämä velkaneuvojat ja näille on tosi pitkät jonot.
2: Mm.
3: Vaikka haluaisi apua, niin siinä voi kestää, että sitä sieltä saa.
1: Jatketaan ihan hetken kuluttua Martin ja Heidin kanssa. Kuunnellaan TEDxiä tähän väliin.

0: Vielä yksi omenapuu, se oli teleks.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Ihmisten iltaa jatketaan studiossa Hanna Juuti ja Mia Krause. Ja vieraana meillä ovat psykoterapeutti Maarit Lassander sekä kokemusasiantuntijana Heidi Ulmanen. Ja veloista ja valinnosta puhutaan tämän illan ohjelmassa. Heidi, sä kuvailet, että oot ostanut pahaan oloon ja tunteella. Koiran tarvikkeita, treenivaatteita, joululahjoja. Mikä siinä uuden ostamisessa sillä sekunnilla helpotti ja missä vaiheessa sä tajusit, että esimerkiksi some ruokkii tätä kierrettä?
3: Siis missä vaiheessa mä tajusin, että ostan pahaan oloon. Niin kuin
0: teitkö sä jonkun matkan itseesi ja totesit, että ei tää nyt silleen kauheasti helpota?
3: No kai sitä jossain vaiheessa siinä kohti, kun alkoi miettiä, että näitä maksuja ei ehkä oikeasti pysty kohta maksamaan, niin siinä kohtaa sitä alkoi vähän peilailemaan siitä, mistä tämä niinku juontaa juurensa, tämä jatkuva ostaminen. Että oli aikakausi, missä nämä mainitsemasi ostokset on tehty, niin siinä on ollut kyllä niinku kaikki justiinsa joululahjat ja uudet hienot joulukuuset ja ihan kaikki mahdolliset niinku, ja sukulaisille joululahjoja ja sen sellaista, että kai se ostaminen niinku toi semmoista hetkittäistä hyvää fiilistä, että saat jotain uutta siinä sitten ja tulee niinku hyvä mieli niistä.
0: Kuinka pitkäksi aikaa?
3: No hetkeksi, että kyllähän se sitten kun ne laskut alkaa seuraa perässä ja sitten tajuut, että se velkapotti sitten on kasvanut aika isoksi siinä kohtaa, niin siinä vaiheessa viimeistään se hymy alkaa sitten hyytyä.
0: Tuliko sulla koskaan ostokrapulaa tai morkkista?
3: No joo, tuli joskus kyllä. Ja ehkä sellaiset, että kun oot tilannut vaikka netistä jotain ja sitten oot todennut, että nämä pitäisi palauttaa ja sitten sä etikin palauta niitä, mutta sä makselet ne. Niin ne on kyllä ainakin ollut sellaisia hetkiä, mitkä on ollut silleen, että on niinku jäänyt paha mieli.
0: Niin, että kun olisi voinut palauttaa, niin sitten olisi ehkä sitä rahaa
3: siinä on mennyt
0: ollut
3: aika paljon turhaa rahaa siinä vaiheessa.
0: Mä oon kuullut, että jotkut tekee sitäkin, että ne ikään kuin window shoppailee netissä, eli menevät kauppaan, keräävät ostoskorin täyteen tavaraa ja tyhjentävät sen sitten ennen kuin ehtivät maksaa.
3: Joo, näinkin jotkut tekee.
4: Eikö se palauttaminenkin ole jossain suhteessa tehty hankalaksi? Muistan maksaneeni jonkun muutaman euron palautusmaksunkin jostain mekosta, joka niin kuin ikään kuin otettiin kokeiltavaksi, niin tällaisiakin on tullut.
3: On varmasti joissain paikoissa on palautusmaksuja, mikä on myös niin kuin hyvä monelta kannalta, että sitten ei ehkä vaan tilata niitä silleen tilaamisen ilosta.
0: Niin sekin on aika monen esimerkiksi ilmasto-ongelma. Että
3: niin, joo,
4: tai sitten jätetään palauttamatta. Ja
3: Mutta sitten myös on se, että toisissa paikoissa on tosi pitkät palautusajat, niin sitten sitä saattaa äkkiä ajatella vaan, että no kyllä tämän vielä kerkee, kyllä tämän vielä kerkee. Sitten ei ehkä enää kerennytkään, unohtu.
0: Mm. Mitä Maarit meidän aivoissa sitten tapahtuu, kun ostetaan tällainen heräteostos tai pahaan oloon?
5: No kyllähän siellä niin kuin meidän dopamiinit, tämmöiset mielihyvähormonit herää ja tulee semmoinen just hetkellinen niin kuin tyytyväisyyden ja niin kuin ehkä jollain tavalla se liittyy siihen turvallisuuteenkin, että jos mulla on varaa ostaa ja hankkia asioita, niin asioiden täytyy olla jollain tavalla hyvin. Et se on aika semmoinen monimutkainen psykologinen ilmiö, että se ei ole ihan pelkästään myöskään se mielihyvä, vaan siihen voi liittyä niin monenlaisia asioita ja ihmissuhteita ja statusta ja kaikkea tämmöistä, että mutta ylipäätään se, että se ostaminen on niin helppoa, niin siinä missä toki meillä on ollut tällaista niinku shoppailuterapiaa, niinku siis iät ja ajat me ollaan puhuttu siitä, että kun tulee joku hankala hetki, että sitten mennäänkin vaikka kaverin kanssa ostosreissulle ja murheet unohtuu ja näin. Mutta ehkä tämä on vielä helpompaa ja toisaalta myös vähän yksinäisempää, että sä istut siellä sun koneella tai puhelimella tai tabletilla ja klikkailet niitä ostoksia sitten sinne koriin ja tota, joillakin saattaa käydä niinkin, että tavallaan se kiinnostus vähän niin kuin loppuu siihen, että sitten kun se tulee se tuote, niin ei välttämättä jaksa edes niin kuin purkaa sitä laatikkoa tai ei jaksa niin kuin kokeilla tai iloita siitä ylipäätään, että se oli se hetken hurma siinä, kun sä
0: niin,
5: ostit.
0: Niin, ei se tuote, vaan se hetki, kun sä ostat.
5: Niin.
4: Menee viikon dopamiinit.
5: Niin.
0: Niin, jos näitäkin on nähty näitä dokkareita, missä on kodit täynnä purkamatonta ostosta. Mm. Muistaakseni joskus se on laskettukin, en nyt saa dataa kaivettua tähän, että kuinka kauan se tavallaan se hyvän olon tunne sitä ostohetkestä kestää. Se oli joku ihan niin kuin laskenut auki. Se ei ollut kovin pitkä aika sitten loppujen lopuksi.
4: Täällä eräs kuulija kirjoittaa, että raha näyttelee aivan liian suurta roolia elämässäni. Kun sitä on vähän, pärjään ihan hyvin, mutta jos satun saamaan jostain enemmän, elän viikon kroisoksena ja poltan heti kaiken. Hän jatkaa vielä, että kotona ei opetettu taloustaitoja, kun lapsilta peiteltiin lamaa ja köyhyyttä. Juhlan aihe oli, jos rahaa tuli yhtäkkiä lisää. Aika selkeä syy-seuraussuhde. Tässä on vähän samanlaista kuin sulla, Heidi. Ja tässä kiitetään hyvästä ohjelmasta ja tärkeästä aiheesta ja sanotaan, että en ole itse suluissa vielä velkaantunut, mutta kyllä tilinauhan vuoristorata jo nolottaa. Mutta asiat on vielä hallussa.
0: Tästä me puhuttiin jo, että kun kotoa on saatu oppi, niin Heidi sulla, että kun rahaa tulee, niin se myös sitten käytetään. Miten sä pääsit siitä tunteesta eroon sitten? Tai tuliko sulla koskaan niin kuin mieleen se, että haluan eroon tästä?
3: Niin siitä tunteesta.
0: Niin.
3: No ehkä se tuli vaan silleen jossain vaiheessa järjen kautta, että täytyy alkaa oikeasti pohtimaan sitä, että sen rahan täytyy riittää se koko kuukausi. Ja sitten niin kuin alkoi jaksottaa sitä, että paljon sitä rahaa just on suurin piirtein käytettävissä just vaikka viikkotasolla. Mutta se, että mihin se herääminen on tapahtunut, niin en tiedä. En osaa sanoa niin kuin suoraan sellaista ajankohtaa, mutta jossain vaiheessa. Ja kyllä niin kuin, ei se ole itselläkään ollut sille lineaarista, että on menty ala- ja ylämäkiä siltikin senkin kanssa. Että
4: kävikö siinä niin, että pikkuhiljaa aloit niin kuin vetää sitä tilannetta omaan
3: niin, kyllä, joo,
4: omiin kätosiin?
3: Näin, että kyllä sitä välillä saattaa vieläkin tulla semmoinen ajatus, että nyt kun on rahaa, niin sitä voisi käyttää, mutta sitä ehkä osaa jo vähän hidastaa sitten siinä kohtaa.
0: Jatketaan näistä raha-asioista, kuunnellaan Scandinavian Music Groupia ja kuunnellaan sitten vähän säätietoja.

Kauniista Marianasta siinä Scandinavian Music Group. Kello on 18.50 ja vuorossa säätietoja. Varoitus merialueella, kovan tuulen varoitus, Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Selkämeri ja Merenkurkku, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, länsituulta 13 metriä sekunnissa. Saimaa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Merenkurkussa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Lapissa oleva syvä ja laaja matalapaine liikkuu koilliseen Jäämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Selkämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 15, länsituulta 15 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 7, selkeää 48. Orrengrund 14, länsi 10, selkeää yli 20. Emäsalo 14, länsi 16. Kalbodegrund 14, länsi 15. Itätoukki 14, länsi 13. Harmaja 14, länsi 11, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 14. Bogashär 14, länsiluode 8, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 13, länsi 12. Ryssärö 13, länsi 14. Veenö 13, länsi lounas 10. Utö 13, länsi lounas 7, selkeää 23. Rajakari 14, länsi 10. Fagerholm 14, länsi 7. Vilsanti 14, länsi 9, 34. Gotska-Sandö 14, länsi-lounas 8, 34. Kumlinge 15, länsi 6, selkeää yli 20. Nyhamn 14, länsi 10, selkeää 20. Märket 15, länsi 11. Isokari 14, länsi 12, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsi-lounas 15, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsi 12, pilvistä 27. Selgrund 13, länsi 15, selkeää 43. Bredskäret 13, länsi 15. Strömmingsbåden 13, länsi 15. Valassaaret 13, länsi 12.
Kallan 13, länsilounas 14, Tankkar 13, länsilounas 15, melkein selkeä 50. Ulkokalla 13, länsi 13, Nahkiainen 12, länsi 16, Raahe 12, länsi 13, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 11, Länsiluode 12, yli 20. Marjaniemi 12, Länsiluode 14, puolipilvistä yli 20, Kemi 1, 12, Länsiluode 14, Ajoksessa lämmintä 11 astetta luoteistuulta 9 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 38 senttimetriä, Oulu plus 63, Raahe plus 51, Pietarsaari plus 45, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 17, Rauma ja Turku plus 18, Föglö plus 12, Hanko plus 17, Helsinki plus 19, Porvoo plus 23 ja Hamina plus 35 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Ranskassa opiskelijoiden suurmielenosoitukset ovat jatkuneet useamman päivän ajan. Kaduilla mieltä on osoittanut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Poliisi on pidättänyt yli 6000 ihmistä. Ranskan toimittaja Miina Väisänen kysyi opiskelijoilta, mikä lopettaisi mielenosoitukset.
1: Jututin tuossa nuoria lukiolaisia tämän marssin yhteydessä ja kysyin heiltä juuri tätä kysymystä. Ja vastaus oli, että tämä ei lopu ennen kuin rahaa tulee pöytään koulutukseen. Ja nämä olivat yksityisen lukion oppilaita, mutta he haluavat hallitukselta lisää resursseja huono-osaisempien koulujen tai kouluihin, lähiöihin ja syrjäseudulle, jossa resursseja on vähemmän.
0: Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu.

0: Pohjois-Karjalassa kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueella rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Yön alin lämpötila on -1–+10 astetta. Varoitukset. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Uutiset toimitti Laura Seppänen ja niiden päättyessä kello on 19.02.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ihmisten iltaa istutaan tänäkin tiistaina. Täällä tenttauspuolella Hanna Juuti ja Miia Krause ja vieraana meillä tänään ovat apulaispäällikkö ja kokemusasiantuntija Heidi Ulmanen sekä psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Puhutaan rahasta, veloista ja valinnoista ja velkaantumisesta, kuinka ottaa talous haltuun. Sä, Heidi, oot kertonut, että vuonna 2020 teidän perheen nettotulot putosi rytinällä sitten koronakriisin vuoksi ja velkaakin oli jo kertynyt sitten jo useamman 10 000 euroa. Sä teit sitten ratkaisun, joka saattaa kuulostaa monesta aika hurjalta. Otit omaehtoisen luottokiellon. Mä en ole ikinä edes kuullut tällaisesta. Mikä se sellainen on ja miten se tapahtuu?
2: No, sä voit asettaa siis itsellesi omaehtoisen luottokiellon ja silloin sä et pysty niin kuin ottamaan velkaa mistään. Sulle ei yleensä myönnetä mikään näistä, mistä on aiemmin puhuttu, klarnat ja muut, niin ei myönnä sitä velkaa siinä vaiheessa.
1: Eli se on vähän samanlainen juttu kuin, että sä pystyt jonnekin Veikkauksen sivulle laittamaan itsellesi peliestoon.
2: No, tavallaan joo, kyllä, mutta sitten se ei niinku esimerkiksi kuitenkaan estä vaikka asuntolainan saamista tai mitään sellaista, koska sä pystyt sitten niinku näyttää toteen sen, että sä oot asettanut sen luottokiellon niinku itse. Että se voi niinku suojella sun henkilötietoja, jos vaikka hukkaa lompakkonsa, niin kuin itse tein, tai sitten auttaa myös siinä, ettei tee sitä velkaa, tai sitä kautta saa ehkä aikaa siihen, tai niin kuin hidastaa justiinsa sitä ostamisprosessia, koska sitä velkaa ei sitten myönnetä, ettei tee sitä nopeata semmoista ostopäätöstä.
1: Minne tämmöinen pitää niin kuin ilmoittaa, että nyt ei meitsille enää latilati?
2: Se on nykyään positiivinen luottorekisteri, mihin se tehdään, ja sinne niin kuin tunnistautuu vaan ja pari klikkausta ja that's it. Ja ennen se oli jonkun toisen kautta, en muista nyt mikä, ja silloin sen sai myös tosi nopeasti pois, jolloin se välittyi myös tosi nopeasti luoton myöntäjille. Et olen itsekin sitä silloin käyttänyt, että sen kun ottaa pois, niin sitten taas saakin velkaa, mutta tämä nykyinen systeemi ei ole ihan niin hätäinen, että se niinku oikeasti auttaa myös niinku nimenomaan hidastamaan sitä ostoprosessia.
1: Eihän se muuten maksa mitään semmoisen asetukseen, että he eivät tienaa sillä.
2: Ja sen saa tekulotettua myös niin kuin pois tosiaan, että se on ihan maksuton.
1: Miten tämä työkalu sitten auttoi sua pysäyttämään tämän velaksi elämisen?
2: No, varmaan justiinsa se, että koska sä et pystynyt siinä kohtaa ottaa sitä velkaa niin kuin nopeasti, tai pystynyt tekemään niitä semmoisia hätäisiä ostoksia.
1: Tuliko koskaan mieleen, että nyt mä otan pois tänne?
2: Joo, totta kai. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin kyllä sitä tuli aiemmin silloin vanhan järjestelmän aikaa, niin tehtyä sitä, että otti sen pois, että sai sitä.
1: Mutta se kuitenkin pisti niinku hetkeksi edes miettimään sitä.
2: Joo, ja nyt tämä nykyinen tosiaan, niin se kyllä auttaa tosiaan hidastaa sitä, ei pysty niinku.
3: Se on vähän niin kuin mulla kännykän somen aikaraja, että jatkan vielä minuutti, jatkan niin. Vielä. Hanna, silloinhan siinä ei kauheasti ole järkeä, jos sen saa ihan yhdellä klikkauksella, mutta ihan hyvä, jos on fiksuuntunut järjestelmä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mikä siinä, Maarit, on, että raha-asioista ja varsinkin velkaantumisesta puhumiseen liittyy Suomessa ihan valtava häpeä?
4: Se onkin ihan hyvä kysymys, koska me ollaan siitä kovin paljon puhuttu viime vuosina ja se on hyvin, hyvin niin kuin suosittu aihe, mutta ehkä siinä on vieläkin vähän sitä, että ihmiset helposti tulee puhumaan siitä siinä vaiheessa, kun on ehkä selätetty ne pahimmat vaikeudet ja velat on jo maksussa. Ja
1: vähän niin kuin entinen alkoholisti kertoo.
4: Nimenomaan, niin kuin, että meidän selviytymistarina ja kuinka niin kuin vaikeuksista voittoa. Että sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun oikeasti ei tiedä, että mitä tekisi, niin tuntuu varmasti tosi vaikealta kyllä tunnustaa sitä kenelle tahansa ja omille läheisille erityisesti, että tämmöinen on tilanne.
1: Mm. Onko tämä jotenkin suomalainen piirre, että me koetaan taloudelliset virheet jotenkin niin kuin syvästi henkilökohtaisina epäonnistumisena, vähän samoin kuin vaikka konkurssit, että niin kuin Yhdysvalloissa ollaan ylpeitä, mitä useampi konkka on tullut tehtyä, mutta täällä ne on niin kuin silleen ranteet auki homma sitten.
4: No kyllä tässä ehkä vähän on sitä suomalaisuutta. Toki niin kuin vähän eri tavalla se niin kuin taloushäpeä niin kuin eri kulttuureissa saattaa ilmentyä. Mutta meillä saattaa olla vielä niin kuin jotenkin enemmän se semmoinen, että itse täytyy selvitä ja selvittää omat vaikeudet. Ja ei saa niin kuin muiden apuun turvautua. Ja jotenkin vähän tämmöinen asenne ehkä, että sit se puhuminenkin niistä vaikeuksista on jotenkin vähän semmoinen tappio.
1: Mm. Miten teillä, Heidi, puhuttiin rahasta sitten esimerkiksi puolison kanssa, kun kierre oli pahimmillaan? Oliko siitä vaikea puhua suoraan vai mitä se meni?
2: No ei siitä ollut vaikea puhua suoraan, että mä vastasin käytännössä meidän niin kuin talouden hallinnasta. Siitä voi olla montaa mieltä, että miten hyvin se meni. Mutta meillä oli periaatteessa kaikki rahat oli niin kuin yhteistä. Ja toki kaikista ostoksista ja muista vastaavista niin kyllä aina niin kuin puhuttiin ja kerroin ja näin. Mutta et ei sitä koskaan vaikea ollut puhua.
1: Olitte sitten tavallaan samalla sivulla ja samanlaisia rahan käyttäjiä?
2: No osaltamme joo, kyllä. Varmasti niin kuin monessa suhteessa oltiin, mutta kyllä mä varmaan olin myös silti se, joka niitä hankintoja enemmän teki. Sitten ehkä myös se, että hankki niin kuin, tai teki hankinnat niin kuin lapsille ja myös niin kuin tavallaan ne oikeat tarpeet, niin sitten vastasi myös niistä. Ja.
3: Ikään kuin yhteiseksi hyväksi, mutta sitten taas meni vähän yli ehkä se.
2: Niin, myös, että näin siinä saattoi käydä.
1: Maarit, sitten kuitenkin monesti rahasta puhuminen myös ihan niin kuin puolison ja perheen kanssa voi olla ihan tosi vaikeaa. Miten ottaa puheeksi vaikka kumppanin kanssa se, että meillä menee nyt liian lujaa ilman, että keskustelu muuttuu syyttelyksi, jos toinen on mennyt vaikka ostamaan jonkun pikkuautohintaisen parisänkyn?
4: Niin, niinpä. Nämä on kyllä semmoisia aika perustavanlaatuisia asioita, että näistä ehkä kannattaa puhua eka kertaa ihan hyvällä hetkellä, eikä just siinä vaiheessa, kun on niin kuin ensimmäinen kriisi sitten niin kuin tulossa, että millainen suhde meillä on siihen rahaan, onko se meillä jotenkin hyvin erilainen, että sulla on tietynlainen ja mulla on tietynlainen ja sitten niin kuin, että miten me jotenkin saadaan soviteltua ja tehtyä kompromisseja, kun me kumminkin hoidetaan ehkä meidän taloutta yhdessä ja tehdään yhteisiä päätöksiä ja saattaa olla perhettä, että ehkä enemmänkin sillä kannalla, että ei ole semmoista niin kuin, että toinen on oikeassa ja toinen väärässä, vaan että meillä saattaa olla ihan erilaiset taustat ja kokemukset ylipäätään siihen rahaan liittyen. Toki saattaa olla erilaiset tulotkin, mikä sitten taas kans vaikuttaa siihen, että miten me niinku suhtaudutaan rahan käyttöön. Mutta niinku, mitä enemmän me toisiamme tunnetaan ja niinku sekä hyvässä että pahassa, niin sitä helpompaa se on sit niinku siinä hetkessä, kun oikeasti niinku menee liian lujaa tai tulee tehtyä vähän niinku ehkä liian isoja päätöksiä nopeasti, niin turvautua siihen toiseen ja sanoa, että hei, että nyt on tällainen tilanne ja että mitä me tehdään tämän kanssa, että nyt tuli tehtyä näin. Et monestihan siis kaikki niinku ehkä surullisimmat tarinat on niitä, että jossa viimeisen asti toinen on vaiennut eikä ole kertonut niinku, siis mitään siitä, että mitä oikeasti on meneillään ja kantanut sitä häpeää sitten ihan yksin.
3: Tätä juuri mietin, että oletko psykoterapia vastaanotolla törmännyt sellaisiin tapauksiin, jossa toinen on ikään kuin, kun niitä luottoja nyt kuitenkin voi ottaa omiin nimiinsä, vaikka talous olisikin yhteinen, niin sitten selviää tällainen iso mörkö, joka on kasvanut sitten vähän liian isoksi.
4: Kyllä näitä on. Joo, kyllä näitä on valitettavasti ja on ihan siis todella, siis onhan julkisuudessakin ollut tämmöisiä tosi surullisia tarinoita, jotka olisi voinut niin kuin välttää sillä, että olisi ehkä puhuttu vähän avoimemmin aikaisemmin, mutta joo, kyllä näitä edelleen on, että ihmiset pitää hyvin paljon semmoista, on tavallaan se yhteinen elämä, mutta sitten on vähän semmoinen niin kuin myös oma pieni salainen nurkka siellä
1: taloudenhoidossa. Puhutaan sitten sellaisista tilanteista, että on saatettu niin kuin ihan kiinnittää koko perheen asunto ja tämmöistä ilman, että toinen on tiennyt siitä yhtään mitään. Niin tota,
4: kyllä.
1: Nämä on sitten semmoisia ihan äärimmäisiä hommia. Mutta pystyykö tämmöiseen, jos on kaksi täysin erilaista rahankäyttäjää, niin miten lähtee niinku hakemaan sitä tavallaan kompromissia? Onko se mahdollista ylipäätänsä vai pitäisikö vaan sitten pitää tiukasti omat rahat?
4: No se vähän riippuu siitä, että kuinka pitkälle ollaan niinku valmiita etsimään sitä niinku yhteistä tapaa hoitaa rahaa ja perheen taloutta. Että yksi vaihtoehto on tietenkin, että molemmat vähän niinku hoitaa oman tonttinsa ja sitten sovitaan, että mikä on sellaista tasapuolista ja niinku toimivaa. Tai sitten jos niinku päädytään siihen, että me hoidetaan tätä yhdessä, niin että miten voidaan niinku kohdata molemmat ja molempien tavallaan se niinku tapa toimia ilman sitä, että syytellään sit puolin ja toisin. Et kun näitä on niin monenlaisia mahdollisuuksia myös, että mikä voi sitten loppujen lopuksi olla ihan toimivaa.
1: Mutta raatorehellinen kannattaisi olla ainakin itselleen.
4: No ainakin itselleen. Ja just tämä, että kun sitä monesti tulee mieleen, että no minähän hoidan tämän oikein. Että miten se toinen ei nyt vaan ymmärrä. Että myös tavallaan ehkä tunnistaisi sen, että ei se omaakaan tapa välttämättä ole se ainoa oikea. Että se on syntynyt vähän elämän kuluessa.
3: Mm. Ja raha-asioista kun puhutaan, niin tietysti avioehto on sitten yksi asia, mikä ehkä kannattaa hoitaa kuntoon, vaikka olisi sitä luottoa ja vaikka tuntuisi, että tässä meillä menee ihan hyvin, niin eihän sitäkään sitten tiedä, että jos se avioliitto loppuu, niin sitten voi tulla riitaa siitä rahasta entistä enemmän.
4: Niin, ne sopimukset ylipäätään näissä raha-asioissa, oli ne sitten yhteisiä tai ihan virallisia, niin se, että pystyttäisiin niinku tavallaan yhdessä puhumaan siitä, että miten toimitaan ja sitten pysymään siinä, niin se olisi kyllä ehkä kaikkein paras.
3: Ja yhteiset ostokset molempien nimiin. Se taitaa nykyään olla aika enemmänkin sääntö kuin poikkeus, mutta aiemmin oli harvinaisempaa.
1: Heidi, sä tosiaan otit sitten ton omaehtoisen luottokiellon ja matka alkoi sitten olla ehkä vähän vähemmän kuoppasta ja suunta olla oikea, mutta sitten oli myös kuitenkin matkalla takaisku ja sä ostit muun muassa unelmiesretkeilyauton, joka osoittautui sitten hiukan pommiksi, jonka korjaaminen olisi maksanut enemmän kuin itse auto. Miten sä, kun sä huomasit, että ei lisälainaa voi enää ottaa, niin miten sä selvisit siitä pettymyksestä yli?
2: No ehkä mä oon ollut vähän silleen, että rahaa vaan rahaa, että ei mennyt nyt mitään kenenkään terveys tai muuta, että ei siinä nyt auttanut muu kuin sitten niinku luovuttaa sen unelman suhteen siinä kohti ja miettiä tätä aikaan sitten joskus myöhemmin. Ja siinä vaiheessa ei auttanut kuin niellä se tappio, että se on sellaisia elämän rahahävikkiä niin sanotusti, että se oli riski ja riski toteutui.
1: Miltä se sitten tuntui, kun sulta tavallaan vaihtoehdot loppuivat? Eli se ei ollut enää vaihtoehto ottaa yhtään lisää lainaa, kun hanat oli kiinni.
2: No kyllähän sitä niinku alkuun mietti myös sitä, tai ajatteli just sitä, että mä en koskaan pääse toteuttamaan näitä mun unelmia tai mun haaveita. Ja just se, että miten paljon tavallaan raha kuitenkin myös vaikuttaa niihin sellaisiin asioihin. Mutta sitten tuossa tietysti kävi niin, että se unelma ei tullut yhtään sen lähemmäksi, vaan se meni nyt vaan entistä kauemmas. Niin ei se nyt ihan mikään silleen kauhean hyvä tunnekaan ole. Mutta sitten toisaalta, kun siinä yritti koko ajan hakea sitä ratkaisua siihen, että miten sen auton saisi kuntoon ja että koko ajan se vei niinku lisää rahaa, että tutki sitä vikaa ja muuta, niin sitten kun teki sen päätöksen, että tähän ei nyt vaan ole enää niinku mahdollisuutta ja sitten mä tilasin sille autolle noudon ja se lähti romuttamolle, niin sitten se oli ehkä tietyllä tapaa myös siinä kohtaa semmoinen helpotus, koska sitten se ei ainakaan niinku vie enää sitä rahaa.
1: Miten Maarit sitten, kun tulee tällaisen tilanne, tämmöinen iso odottamaton vastaankäyminen, niin estetään se, ettei niinku tavallaan lannistuja nosta käsiä pystyyn, että morjens. Kaikki oli nyt tässä.
4: Niin, no Ensinnäkin täytyy sanoa tuohon Heidin kertomukseen, että monestihan siinä myös käy vähän silleen, että jos me niinku panostetaan johonkin asiaan, niin meidän on hirveän vaikea myöntää, että se ei toimikaan. Että sen haluaisi saada ihan viimeiseen asti jotenkin korjattua ja tuntuu, että on siihen käyttänyt jo niin paljon, että ei niinku pysty jotenkin kävelemään pois siitä. Se on aika kova paikka, mutta ylipäätään, että jos niinku pystyy siitä puhumaan muiden ihmisten kanssa ja vähän kertoo omasta tilanteesta ja sillä tavalla ehkä purkaa vähän siitä myös semmoista niinku tarpeetonta rahahäpeää, niin se saattaa niinku tehdä siitä normaalimpaa ja helpompaa ja keveämpää. Niin kuin Heidikin sanoi, että no raha on vaan rahaa, mutta niin kuin, että kun me liitetään siihen niin paljon tunteita ja odotuksia ja niin kuin toiveita, niin siitä tulee jotenkin paljon enemmän kuin mitä se sitten on.
1: Miten tärkeä Heidi sulle oli sitten huomata, sä kuitenkin kerroit aika avoimesti sun näistä vastoinkäymisistä ja hait sitten tukea ystävistä ja someverkostoista, niin sä huomasit, että sä et ole tämän asian kanssa yksin.
2: Joo, en todellakaan ole yksin, että puhun somessa tosi avoimesti näistä kaikista veloista ja muista ja tästä velkamatkasta, ja siellä on sitten tosi tiiviskin semmoinen yhteisö, missä niin kuin tsempataan ja saadaan vinkkejä ja kannustetaan, että totta kai siellä tulee sitä kritiikkiäkin ja sitä, että just, että miten voit olla noin tyhmä ja miksi sä toimit tolla tavalla ja näin. Mutta joo, se on kyllä osoittautunut tosi, tosi tärkeäksi semmoiseksi tukiverkoksi. Ja myös niin kuin silleen, ehkä jakaa ihmisille niin kuin sitä vertaistukea myös, että he ei ole niin kuin yksin. Että meitä on aika paljon ja se aiheuttaa häpeää ja en ole itsekään immuuni vieläkään sille häpeälle, vaikka siitä asiasta on puhunut niin kuin monta vuotta.
3: Miltä se tuntuu se kritiikki, kun täälläkin, niin kuin, nyt kun pyydetään ihmisiltä näitä mielipiteitä ja kommentteja, niin täällä on myös sellaisia, että en ole ottanut koskaan penniäkään velkaa ja pistejä ikään kuin itse aiheutettua on, niin miltä se tuntuu?
2: No hyvä, jos et ole ottanut koskaan turhaa velkaa, se on hienoa ja näin. Mutta mä sanon, että me ollaan niin kuin kaikki kuitenkin ihmisiä ja tälleen, että just se, että siihen liittyy tosi paljon tunteita siihen, niin kuin miten se velkakin sit lopulta syntyy, että sä niin kuin haet jotain tunnetta tai sitten just se, että sä koet jääväs vaikka jostain paitsi tai jotain muuta, niin kuin mikä sitten saattaa aiheuttaa sitä velkaantumista. Mutta se, että tulee noita kritiikkejä, niin välillä niin kuin siis tulee ihan fiksujakin kommentteja tälleen, mutta sitten toisinaan tulee myös ihan sellaisia, niin kuin, että kaikki ei ole niin kuin toteutettavissa kaikkien elämäntilanteissa. Sanotaan, että aina sanotaan, että luovu autosta muuta halvempaan tai jotain tällaista, mutta niin kuin meidän elämäntilanne saattaa aiheuttaa tiettyjä kriteereitä niille vaikka niin kuin asunnolle, että mä en nyt voisi muuttaa itse pienempään asuntoon, niin kuin vaikka se olisi halvempaa, koska mulla on 2 lasta. Mulla täytyy olla niille tilaa. Ja niin kuin sit taas, jos sä asut jossain maalla, jos on pitkä matka, niin sä et voi luopua autosta, kun sä tarvit sen siihen kulkemiseen. Että niin kuin
3: ehkä ne on ihan hyväksi tarkoitettuja neuvoja, mutta ei vaan sitten sovi siihen.
2: Että ja näin. Ja sit kysytään, että miten sä oot voinut toimia tuolla tavalla, kun sulla on tällainen ja tällainen tilanne. Niin silleen, että kyllä mä niin kuin itsekin tiedostan, että mä olen toiminut jossain tilanteessa tosi typerästi ja näin, että mutta kiva, kun säkin huomasit.
3: Täällä on semmoinen viesti, että tässä ajassa köyhyys on häpeä, itse aiheutettu ongelma. Ja nyt kun amerikkalaista kulttuuria tänne syötetään teemalla, jokainen on oman onnensa seppä, niin en ihmettele, että jotkut nuoret varastavat ja hankkivat keinolla millään hyvänsä esimerkiksi merkkivaatteita päästäkseen köyhyyden häpeästä. Tämäkin on varmaan rahahäpeä, on tietyllä tavalla myös sitten köyhyyden häpeä on samaa sarjaa.
2: Se voi olla, joo. Ja sitten onhan se niin kuin varmaan vaikea myöntää, kun ajatellaan ehkä, että se niin kuin talous on vaan matematiikkaa, että kuka nyt ei sitä osaisi, että pitää niin

dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

MMP ja Lautturi. Tähän väliin muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 8300 Ouluun, tarkemmin paikasta Koivumaantie, 100 metriä suuntaan Poikkimaantie. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie Korpitien kautta. Siis tie 8300 välillä Oulu-Utajärvi. Oulu, tarkempi paikka, paikasta Koivumaantie, 100 metriä suuntaan Poikkimaantie. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie Korpitien kautta. Toinen liikennetiedote menee tielle 192 Vehmaalle, tarkempi paikka välillä Koski-Rauti.

0: Kaupungilla. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 192 Vehmaa, tarkempi paikka välillä Koski-Rautila. Liikenneonnettomuus tapahtunut, josta tämä on ensitiedote. Ja me jatkamme ihmisten iltaa, kello on 19.27 ja vieraana meillä on Heidi Ulmanen kokemusasiantuntijana sekä Maarit Lassander, psykoterapeutti ja kirjailija, joka on kirjoittanut kirjan Rahaviisaus. Kuuntelijat, te voitte osallistua tähän lähetykseen numerossa 0401455666 WhatsAppin välityksellä ja kysytäänpä tällä tunnilla, että millaisia käytännön vinkkejä ja keinoja teillä on kulutusmielitekojen hillitsemiseksi? Kuinka estää sitä sormea, napsusormea napsahtamasta, kun sieltä vaikka nettikaupasta jotain mukavaa löytyy? No Heidi, sä löysit äskettäin huonekalukaupasta hienon ruokaryhmän, jonka olisit saanut helposti sitten Osarilla ostettua, mutta sä tässä vaiheessa otit ystävät apuun. Mitä tapahtui?
1: Joo, no tästä on nyt jo aikaa kyllä, mutta siis olin silloin ihan silleen, että nyt lähtee ruokailuryhmä vaihtoon ja sen saa hienosti osamaksulla tuolta noin ja tätä asiaa pallottelija oli jo ihan päättänyt, mutta sitten kun mun ystävälleni sitä asiaa hehkutin, niin hän oli sitten, että siinä vähän niin kuin toppuutteli ja muuta, niin sai sitten kuitenkin järkiin eikä tullut sillä kerralla uutta ruokailuryhmää.
0: Eli se kuuluisa järjen ääni sitten.
1: Joo. Hän on toisinaan minun järjen ääneni.
2: Ja toinen mielipide kannattaa ehkä pysyä sitten siinä vaiheessa.
0: Miten se niinku suhun sitten henkisesti vaikutti? Mikä se mekanismi oli, että sun piti saada kuulla se toisen suusta, että sä muutit tämän päätöksesi, että nyt ei olekaan ihan must saada sitä ruokailuryhmää?
1: Jaa. Siitä on jo vähän aikaa, mutta en tiedä, ehkä se oli vaan silleen, että kun toinen niin kuin tuo sen ehkä sillä tavalla näkyväksi noin niin kuin ulkopuolisen silmin, kun oli ehkä tietoinen tästä niin kuin kokonaistilanteesta ja sitten on silleen, että no joo, kyllä sä oot ehkä niin kuin oikeassa. Niin,
0: Käytetäänkö teillä, Maarit, tässä te psykologipiireissä sitten, psykiatripiireissä tästä vahvistusharhan kumoaminen termiä?
3: Ja monet asiat, jotka tulee niin just näkyväksi ja joku toinen sanoo ne ääneen ja ehkä vähän just auttaa näkemään toisilla silmillä, niin se niin jotenkin tuo sen sieltä oman mielen sopukoista niin hyvällä tavalla ulos. Et just se, että puhutaan siitä, että niin kun, että mitä me halutaan ja miksi ja niin kun, että kaikkea ei tosiaan tarvi hankkia ja siihen ensimmäiseen impulssiin ei tarvi vastata, että se voi vaan myös kertoa jollekin kaverille.
2: Tähän liittyen tulikin viesti, että osittain ongelmana nykyihmisten holtittomaan rahan käyttöön ja ylivelkaantumiseen on kärsimättömyys. Unelmia on kaikilla, mutta miksi ne pitäisi saada toteen heti? Voi päteä johonkin tilanteeseen.
1: Ja tässä on ehkä just se, että kun tulee se semmoinen, niin kuin tässäkin tapauksessa se, että mä nyt haluan, kun se on nykyään niin helppoa. Niin kuin, että kun sä olet kärsimätön, mutta sun on sitten mahdollisuus toteuttaa se silleen niin kuin naps vaan.
0: Niin, ja kyllähän meitä siis ihan valtionjohdon toimesta kannustetaan tätä nykyään kuluttamaan, että maatalous saataisiin kasvuun. Niin siinähän ollaan vähän niin kuin isänmaan asialla sitten.
1: Niin.
0: No sä oot Heidi kuitenkin löytänyt myös työkaluja, semmoisen kuin hankintalista. Miten se toimii sulla?
1: Joo, no nykyään mulla ei ole ihan niin pitkää listaa muutenkaan, mutta aiemmin pidin tosi paljon kirjaa ja kirjoitan kyllä nykyäänkin ylös. Mulla on siis puhelimessa semmoinen muistiinpano, mihin mä oon kirjoittanut sitten, että tarpeita ja haluja ja näin ja sitten aina välillä sinne palailee ja pyyhin niitä pois tai sitten saattaa olla, että huomaan, että hei, kato, mähän on nostanutkin tämän. Siellä saattaa olla, että uusi aluslakana tai jotain tällaisia, että vähän käyttäisi aikaa siihen harkintaan, että kun vaikka niitä lakanoita nyt, niin ei niitä nyt niin hirveän montaa välttämättä tarvitse olla yhteen sänkyyn.
0: Että se tavallaan toimii niin kuin näitä herätöostoksia vastaan sitten.
1: Joo, ja sitten myös ehkä sellaisen, että jos niin kuin, varsinkin kun lapset oli pienempiä, niin tulee koko ajan seuraavan kauden vaatteita tai seuraavan K-vaatteita tai tällaisia, että pidät siitä niin kuin kirjaa, niin sitten sä pystyt myös ennakoimaan sitä, että mitä on tuloillaan. Että pystyt sitten niin kuin vaikka kiertää kirppiksiä tai jotain muuta sellaista, mistä sitten löydät ehkä vähän edullisemmin.
2: Mm. Se on vähän niin kuin ennen vanhaan pidettiin tilikirjaa, niin se on vähän niin kuin ennakoiva tilikirja. Tähänkin liittyen on viesti. Minä seuraan kassavirtaani Excelillä. 90-luvulla rahat loppui ja piti selvittää, mihin kaikki rahat menevät. Silloin opin näkemään, paljonko erilaisia laskuja tulee kuukausittain ja nyt ei tule yllätyksiä, koska näen rahan tilanteeni jopa useita vuosia etukäteen. Tämä on taas niitä neuvoja, että hyvä, että näin on joku osannut tehdä, mutta se ei varsinaisesti lohduta sitten
1: ja
2: siinä tilanteessa.
1: Tällaisia työkaluja on nykyään tosi paljon saatavilla, niin kuin osa jakaa tällaisia maksuttomina ja sitten on ihan niin kuin maksullisia ja niissä saattaa olla ihan mielettömiä kaavoja, millä pystyt selvittelemään vaikka ja mitä.
0: Mm.
1: Mutta yksinkertaisuuskin saattaa riittää, että kynä ja paperikin on ihan hyvä tai oman puhelimen muistiinpano.
0: Kyllä se voisi jotenkin pelillistää, että siitä tulisi vähän niin kuin hauskempaa. Että.
1: Joo, ja on kaikki kivoja sovelluksia ja muita, mitä oikeasti voi käyttää, niin ne on ihan tosi mukavia siinä talouden seurantaa.
0: Miten sitten Heidi, kun sä aloitit tämän budjetoinnin ja menojen kirjaamisen, niin sun mies pelkäsi aluksi, että elämästä tulee nyt pelkkää kurjuutta sitten, eikä mitään voi enää tehdä. Mutta miten sitten, toiko taulukko kurjuuden vai jotain muuta?
1: Joo, tai hän on entinen mies nykyään, mutta joo, siis hän oli sitä mieltä silloin, että niin kuin ajattelin just sitä, että se tuo nyt vaan sitä just kurjuutta ja mitään ei voi enää tehdä ja näin, että ei ehkä justiinsa auennut se, että tämä niin kuin, että pitää tietää ne realiteetit, että mihin se raha sitten niin kuin lopulta riittää ja mitä se niin kuin mahdollistaa ja näin, että ei se sitä kurjuutta sen enempää tuodu kuin se budjetoimattomuuskaan, että niin kuin päinvastoin se, että sä tiedät niin kuin, että tavallaan sanotaan, että tieto lisää tuskaa jossain tapauksessa, joo, mutta kyllä se tuommoisessa taloudenhoidossa on niin kuin välttämätöntäkin, että sä oot niin kuin realistinen niiden sun numeroiden kanssa.
0: Mm. No, siitä sitten seurasi jotain hyvää. Aloitte ystävän kanssa säästää Norjan matkaa varten ja myöhemmin sitten tuli Legolandin reissua ja ilman sitten uutta velkaa.
1: Joo. En muista itse asiassa kummin päin nämä meni. Taisi olla, että käytiin Legolandissa aikanaan ensin joo perheen kanssa. Sinnekin en hirveästi enää muista siitä, että miten se matka toteutettiin, mutta sen rahan kannalta. Mutta tämä Norjan reissu on jäänyt silleen mieleen, että se oli sellainen oma unelma ja sellainen, niin kuin, että mä haluan käydä tuolla joskus ja sitten ystävän kanssa sovittiin, että säästetään molemmat, oliko se nyt 30 euroa kuukaudessa. Ja kun tämä oli sellainen niin kuin oma henkilökohtainen asia, niin säästi sen 30 euroa kuukaudessa niin kauan, että oli 1000 euroa siis kasassa. Ja sitten se oli, niin kuin, kun se oli kokonaan siihen reissuun, se oli minua varten ja näin, niin se oli kyllä tosi hieno fiilis. Että sitten me lähdettiin sinne Norjaan ja siellä käytiin haikkailemassa vuoria ja muuta ja piti mennä valassafarillekin, mutta oli niin kauheat myrskyt, ettei päästy sitten sinne, mutta se oli kyllä silleen niin kuin tosi merkityksellinen niin kuin monella tapaa just siihen, että sillä omalla niin kuin sinnikkyydellä sitten pääsi sinne.
0: Niin, että se raha oli säästetty jo, että se ei ollut niin kuin etukäteen maksettu ja sitten laskut odottaa jossain siellä
2: synkässä velkaa.
1: Joo, ja sitten kun kuitenkin tuntuu, että aina se talous on ollut niin kuin tuossa edellisessäkin elämässä vähän tolleen tiukka, niin sitten se, että oli kuitenkin se mahdollisuus sieltä jostain se säästää, että se voi olla tosi pienikin summa, just vaikka se 30 euroa kuukaudessa.
0: Mm. Miten sitten budjetoidaan sellaista rahaa, joka on tarkoitettu just niin kuin pelkkään hömppään tai niin kuin hyvään mieleen? Pitääkö talouden ABC:hen ylipäätänsä kuulua myös sellainen sallittu ja budjetoitu vaikka heräteostosraha, jotta paketti pysyy kasassa?
1: No kyllä mä sanon, että se on aina hyvä olla pikkasen sellaista löysää, että ehkä miettii just niitä asioita, mitkä itselle on sellaisia tärkeitä ja tuo sellaista mielihyvää, että et ei vaan niin kuin kaikki ole silleen, mene niihin pakollisiin menoihin, vaan pitää olla vähän jotain.
0: Pikkusen höntsävaraa siellä.
1: Kyllä se vähän sitten käy ikäväksi, jos niin kuin, et mitään kivaa voi tehdä. Et koskaan voi käydä pizzalla tai ostaa karkkia tai jotain limpparia jostain, jos rupeat ihan niin kuin silleen kunnolla piheilee.
2: Puritaaniksi.
1: Niin.
0: Mitä mieltä Maarit saa tämmöistä höntsävarasta?
3: No mä oon kyllä ehdottomasti sen kannalla ja oon suositellut ja oon käyttänytkin siis meidän perheessä semmoista hupitiliä, että mihin ollaan sitten semmoista rahaa vähän niin kuin keräilty, että siinä on jotenkin se puoli myös, että sit kun sä sillä etukäteen kerätyllä hupirahalla niin kun teet jotain, niin se vapauden tunne on ihan erilainen, kun sulla ei ole sitä syyllisyyttä siinä koko ajan niin kun mausteena, että et voi ihan oikeasti ja hyvällä omalla tunnella vaan nauttia.

0: Hän oli Katri Ylander, siskoni leijonamieli.
1: Tässä eräs kuulija kirjoittaa tilanteestaan, että oli nuori ja tyhmä ja piti tilailla kaikkea tarpeetonta. Nyt kun olen saanut töitä matalapalkkaiselta alalta, niin makselen nuoruuden tyhmiä juttuja ulosotolla joka kuukausi, joten ei jää rahaa, että säästäisi, kun on yksi teinikin huolettavana. Kyllä tässä aina olen jättänyt itseltäni kaiken mukavuuden, jotta teini saisi kaiken tarvitsemansa ja nyt ei tulisi mieleenkään jättää vuokraa maksamatta tai laskuja rästiin. Tässä varmaan viitataan siihen, kun äsken puhuttiin, että jotain mukavaa pitäisi voida tehdä, mutta miten Heidi voisit rohkaista tätä ihmistä, että paremmat ajat koittaa?
2: No kyllähän ne sieltä ajan kanssa koittaa ja sitten ehkä justiinsa jotain pieniä lisätuloja voi koittaa hankkia, jos vaan jaksamista riittää. Ja toisaalta jos pystyy omalle lapselleen tarjoamaan jotain erityistä, niin kuin hän nyt tässä ilmeisesti pystyy, niin kyllähän sekin on jo jotain.
1: Ja sitten se vertaistuke. Mitä niin. Sinäkin tarjoat ja monet muutkin tarjoaa erilaisissa niin. Nettikanavissa, niin sekin
2: eikä
1: varmaan
2: auttaa. Kaiken tavallaan tommosen hauskan ei tarvitse olla jotain maksullista, että pienelläkin summalla pystyy tekemään kaikkea kivaa.
0: Ajatuksen voimalla ei kannata ehkä raha-asioita yrittää kuitenkaan parantaa. Nimittäin nykyään somessa pyörii paljon kursseja, joissa puhutaan rahasuhteen muuttamisesta mieltä muokkaamalla tai rahan manifestoinnilla. Sä, Maarit, suhtaudut tähän myös psykologina melko epäilevästi. Miksi pelkkä ajatusten kääntäminen positiiviseksi ei ihan riitä muuttamaan sitä taloudellista todellisuutta?
3: No ehkä just sen takia, että se ei muuta sitä taloudellista todellisuutta. Manifestointi ja tämän tyyppinen, niin kuin, että positiivisesti ajatellaan asioista, että ne muuttuisi, niin tämähän on aina välillä niin kuin noussut sellaisena niin kuin, keinona, että olisiko siitä apua. Ja jotkut kokee sen hyödylliseksi, mutta nekin kokemukset yleensä perustuu siihen, että kun on alkanut ajatella jotakin asiaa, niin on helpompi alkaa tehdä tekoja sen eteen. Ja kun tekee niitä tekoja, niin todennäköisesti niitä muutoksia niin kuin tulee myös sitä kautta. Mutta ajatukset on vaan ajatuksia niin kauan, kun ne ei johda mihinkään toimintaan.
0: Mikä sitten on se ero pelkän niin kuin rahamaailman visualisoinnin ja sellaisen aidon psyykkisen työn välillä, joka johtaa oikeisiin tuloksiin?
3: No psyykkinen työ, tavallaan se, että sä tunnistat ehkä sen, että niin kuin, että mitä se sun mieli sulle tarjoilee, niin kuin, että millaisia kertomuksia rahasta ja itsestäsi ja siitä, että mitä sä tarvit ja mikä tekee sut onnelliseksi ja tällaisia asioita. Että jos niin kuin tavallaan vähän pysähtyy kuuntelemaan niitä, eikä ota kaikkea ihan annettuna, että kyllä se nyt vaan näin on ja totta puhut, niin pystyy ehkä myös tekemään valintoja vähän eri pohjalla, kun hyvin tälleen niin kuin reagoida vaan siihen, että mitä tulee eteen ja mitä siinä hetkessä huvittaa. Ja se on semmoinen niin kuin pitkä prosessi, mutta se voi oikeasti johtaa semmoisiin niin kuin pitkäkestoisiin muutoksiin. Ja mä väittäisin kyllä, että niin kuin tyytyväisempää ja onnellisempaa elämää.
0: No manifestoinnin lisäksi somessa luodaan myös kuvaa siitä, että jokaisen pitäisi olla niin kuin muutaman tunnin opeilla jonkinlainen sijoituskuru ja vaurastua nopeasti. Voiko tämäkin luoda jonkinlaista uutta riittämättömyyden tunnetta ihmiselle, jolle jo niin kuin arjen laskuista selviäminen on melkoinen saavutus sitten?
3: Joo, tämä on aika tämmöinen niin kuin kevyt heitto, kun täytyy kumminkin muistaa, että mehän lähdetään hirveän eri lähtökohdista myös näissä asioissa, että se mikä jollekin on tosi helppoa, niin toiselle on vaatinut vuosikausien työn. Jollekin saattaa olla, että on jo peritty velkaa ja niin kuin semmoisia asioita, mitä sä et voi niin kuin muuttaa tai jättää huomiotta. Ja niidenkin kanssa on mahdollista selvitä, mut tavallaan, jos tehdään tällaista, että kyllä kun vaan käytän kurssin, niin sä muutat ajatuksesi positiiviseksi ja rikastut viikoissa, niin se rikastuttaa lähinnä kurssin tekijöitä. Sellainen niin kuin ihan aito ja niin kuin, rahasuhteen ja rahataitojen kehittäminen, niin kyllä se vaan ottaa aikaa ja sitten semmoista omaa avoimuutta sille muutokselle.
0: Heidi, sä oot itse jo äiti-ihminen saanut lapset aika nuorena. Miten sä puhut rahasta, säästämisestä ja vaikka osamaksuista sun omille lapsille nyt, kun oot itse käynyt tämän mankelin läpi? Millainen rahakasvattaja sä itse olet?
2: Joo, tämä on itse asiassa tosi hyvä aihe, mutta kysyttiin joku aika sitten, että enkö mä pelkää, että mun lapset oppii tämän saman mallin, mutta eihän he näe sitä, enkä mä kerro heille, että tilanne on se, että äitillä on velkaa ja näin, että lapsi ihmettelee, että miten mulla voi olla varaa joihinkin asioihin, mutta se on nimenomaan sen budjetoinnin kautta ja näin. Mutta he saavat siis kuukausirahaa ja sitä kautta opettelevat käyttää itse sitä rahaa ja sitten on aina siis saavat joululahjana sukulaisilta rahaa tai vaikka nyt rippijuhlissa saivat rahaa, niin on sijoittanut heille monta vuotta ja vaadin jokaisista niistä lahjarahoista, että niistä osuus sijoitetaan, että se on niin kuin yksi sellainen, että pitkäjänteisesti, niin kuin jos näytän aina välillä, että täällä on nyt tämän verran ja näin paljon nämä on kasvanut korkoa. Yritän välttää heidän kanssaan tai niin kuin toivoisin, että he välttävät ne virheet, mitä itse olen tehnyt, niin sitten sillä omalla mallilla ja välillä kyselevät, että saisiko etukäteen vaikka kuukausiraha tai jotain. Mä sanon, että kun asiat ei toimi niin, että heille maksetaan kuukausiraha samana päivänä, kun minä saan palkan, että minäkään en saa sitä palkkaa 3 päivää aikaisemmin.
0: Äidinkin kuukausiraha tulee ihan tiettynä päivänä.
2: Nimenomaan, että tällaisia ihan perusasioita käydään niin kuin läpi, että ihan kaikkea ei voi saada.
1: Mites sitten, kun tulee se täysi-ikäisyys, niin ainakin itse, että siinä vaiheessa hävisi pankkitilin alta ne lasten osuudet, että he saavat päättää ja oli sitten olivat itse sitä mieltä, että nyt niin kuin itsenäisesti hoitavat. Siinä ei ollut ongelmia meillä, mutta juuri se, että luuletko, että kuinka sitten aikuisena seuraat sieltä jostain sitä rahan käyttöä?
2: Niin, no toivottavasti siis pysyvät silleen, että tulot on suuremmat kuin menot siinä vaiheessa, kun täysi-ikäisyyskin koittaa, että toivon, että voivat olla sitten avoimia ja pyytää apua sitten, jos tarvitsevat vaikka niin kuin ihan siihen budjetointiin tai sitten taloudellista apua. Että toivon, että on itse siinä tilanteessa siinä vaiheessa, että pystyy sitten tarvittaessa auttamaan.
0: Nykyäänhän myös nuorille tarjotaan vähän joka puolella ostan nyt maksan myöhemmin vaihtoehtoja. Velan ottaminen, niin kuin ollaan puhuttu, niin on tehty helpommaksi kuin koskaan historiassa ja löytyy kaikenlaista houkutusta sieltä, täältä ja tuolta. Miten teidän mielestä me voitaisiin tehdä, tai mitä me voitaisiin tehdä nuorten talouskasvatuksen eteen, että se jotenkin suojelisi heitä tältä klikkauskulttuurilta? Tuleeko teille mieleen mitään?
2: No ehkä tämä velan saaminen voisi olla vähän hankalampaa. Mä muistan itse asiassa aikanaan, kun oli Anttila, niin sieltä taisi olla ikäraja esimerkiksi 20, että sai niin kuin ostettua osamaksulle. Niin ehkä joku tällainenkin, että sitä niin kuin nostettaisiin vaikka tuommoisissa korkeakorkoisissa luotoissa ja luottokorteissa ja tällaisissa. Tokihan se nykyään, että kun sä opiskeletkin ja saat opintotukea ja sit sun täytyy nostaa opintolainaa, että sä pärjäät, niin onhan sekin vähän.
3: Jotenkin just sekin, että se ei ole niinkään, että nuoret ei saisi tehdä virheitä tai että se jopa olisi aika epätodennäköistä, että koskaan ei mokattaisi ja niin kuin otettaisi velkaa. Mutta se, että siitä sitten myös puhuttaisiin että se on tavallaan sellainen asia, jonka kanssa voi elää, kun siitä ottaa vastuuta ja vähän niin kuin selvittää, että miten sen velan maksaa takaisin ja millaisia asioita pitää tehdä. Että se voi olla myös niin kuin tosi hyvä oppimiskokemus silloin, kun se tapahtuu niin kuin varhaisessa vaiheessa. Toki ei kannata ihan 10 000 niin kuin kerätä ihan vaan oppirahoja maksamalla, mutta jossain mielessä mä kannatan myös sitä, että vanhemmatkin puhuu myös, ei pelkästään siitä omasta onnistumisesta, vaan myös siitä, että missä kohtaa ehkä toivoisi, että olisi tehnyt toisin tai missä tuli ehkä vähän mentyä väärään tai mokattua tai että ei oikein ehkä tiennyt, että miten kannattaa tehdä. Että se on ehkä nuorille sillä tavalla houkuttelevampaa ja helpompi samaistua siihen kuin se, että aina vaan kuulee niitä hyviä neuvoja, että tee näin ja älä tee näin.
0: Heidi, sä oot oppinut sen, että vaurastuminen on myös mahdollista kaiken sen jälkeen, mitä sä oot kokenut. Mitä sä haluaisit sanoa sille kuuntelijalle, joka istuu parhaillaan sohvalla ja miettii, että kerran köyhä, aina köyhä, tai että omasta velkakierteestä ei tästä koskaan selvitä?
2: No, meitä on muitakin. Olen itsekin pitänyt absoluuttisena totuutena sitä, että mulla ei tule koskaan olemaan varaa vaikka matkustaa tai mahdollisuutta ottaa asuntolainaa tai mitään tällaisia niin kuin, tavallaan vaurastumisen pykäliä niin sanotusti, mutta mä sanoisin, että toivoa aina on ja ehkä ensimmäinen askel olisi se, että tutkii niitä omia numeroita ja sitä omaa taloutta, että mihin se raha menee ja meneekö se niihin asioihin, mihin sä haluut, että se menee. Ja tätä kautta niin kun tekee sen itselleen tietoiseksi sen oman tilanteen, niin siitä on ehkä hyvä aloittaa. Ja sitten myös se, että jos se talous on niin kun velkaantunut ja sä kulutat enemmän kuin sulle tullut tuloja, niin sen kääntäminen parempaan, niin se vaatii aikaa. Että se ei välttämättä käänny siihen heti ensimmäisestä palkasta, vaan että se vaatii niin kuin toistoja kuukaudesta toiseen. Että se on ehkä se, että semmoinen, tarvitaan niin kuin sitä sinnikkyyttä.
0: Meillä alkaa aika päättyä. Kiitos Heidi Ulmanen ja Maarit Lassander, kun pääsitte vieraaksi ihmisten iltaan.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

Haloo Helsinki kuussa tuulee. Kello tulee 3,5 minuutin kuluttua 20 ja silloin vuorossa Yle Uutiset. Niiden jälkeen vielä hiukan jälkilöilyjä ihmisten illassa. Kertokaa minulle WhatsAppissa 0401455666, että mitä mieltä te olette tästä rahamanifestoinnista, josta äsken puhuttiin? Onko joku saanut Excel-taulukosta paremman avun kuin visualisointiharjoituksista? Näistä lisää uutisten jälkeen. Tässä Avicii.

0: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Ranskassa opiskelijoiden suurmielenosoitukset ovat jatkuneet useamman päivän ajan. Ranskan sisäministeriön mukaan niissä on ollut arviolta noin 250 000 ihmistä ympäri maata. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Poliisi on pidättänyt yli 6 000 ihmistä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Ranskan toimittaja Miina Väisänen kysyi opiskelijoilta, mikä lopettaisi mielenosoitukset.
1: Jututin tuossa nuoria lukiolaisia tämän marssin yhteydessä ja kysyin heiltä juuri tätä kysymystä. Ja vastaus oli, että tämä ei lopu ennen kuin rahaa tulee pöytään koulutukseen. Ja nämä olivat yksityisen lukion oppilaita, mutta he haluavat hallitukselta lisää resursseja huono-osaisempien koulujen tai kouluihin, lähiöihin ja syrjäseudulle, jossa resursseja on vähemmän.
0: Lupa- ja valvontaviraston mukaan Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Virasto kehottaa keskeyttämään datakeskushankkeiden ympäristöön muuttavat valmistelutoimet viimeistään 23. päivä tätä kuuta. Syynä on se, että hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat kesken. Alueelta on kuitenkin jo poistettu puita ja siirretty maata. Googlen on annettava kirjallinen selitys toimistaan viimeistään viikon kuluttua. Tarvittaessa virasto harkitsee hallintopakkomenettelyn käynnistämistä. Saksan ulkomaan tiedustelupalvelun BND:n entinen johtaja August Hängin pidätettiin kotonaan tiistaina. Häntä epäillään vakoilusta vieraan vallan hyväksi ja maanpetoksen yhdessä.

0: yrityksestä. Hän johti BNDtä vuodesta 1998 vuoteen 2005.
1: Laura Seppänen toimitti kello 20 uutiset ja sitten säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai selkenevää ja poutaa, aluksi aivan idässä joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 8-13 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista länsituulta, yötä kohti tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, aluksi idässä paikoin sadekuuroja. Huomenna Itä- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 0-8 astetta, päivän ylin 5-10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännen ja luoteen välistä tuulta, etenkin Pohjois-Lapissa tuuli on huomenna puuskaista. Tuulivarautus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Siinä Ege Zulu yhdessä Beemin kanssa tunnista tuntiin oli tuon kappaleen nimi. Sitten muutama liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 23 välille Pori-Jyväskylä-Kankaanpää. Tarkempi paikka on välillä Veneskoski-Hapua. Siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 192 Maskuun. Tarkempi paikka on välillä Lemu-Seijaisten tienhaara. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tielle 192 Maskuun. Tarkempi paikka välillä Lemu-Seijaisten tienhaara. Kello on 20.07. Oikein hyvää tiistaista iltaa. Toivottaa studiosta Mia Krause. Ja ihmisten ilta saatiin vastikään päätökseen. Siinä aiheena oli raha ja velat ja taloushäpeä. Vieraana täällä olivat kokemusasiantuntijana Heidi Ulmanen ja sitten psykoterapeutti, psykologian tohtori Maarit Lassander, joka on tehnyt paljon vastaanottotyötä taloudellisista vaikeuksista kärsivien kanssa ja kirjoittanut myös kirjan Rahaviisaus. Paljon riitti puhetta kahden tunnin aikana ja tuo ihmisten ilta löytyy luonnollisesti kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Ja jatketaan vielä tämän rahateeman parissa tämänkin tunnin aikana. Tässä Niilo. Kauniita kahdesta.

Hän oli Niilo, kauniita kahdestaan. Ja viestejä tulee tuohon raha-ihmisten iltaan edelleen. Muutama käytännön neuvo. Laskut maksetaan tilipäivänä riippumatta eräpäivästä. Tilipäivänä on rahaa, sen jälkeen pitää pihistää. Itse piilotin rahaa itseltäni. Avasin toisen tilin toiseen pankkiin ja sitä rahaa ei käytetä. Se on puskuri. Se on jemma, mihin pikkuhiljaa kertyy vähäsen. Jos on ylimääräistä rahaa, maksan jonkun ensi kuussa tulevan laskun etukäteen tai lyhennän lainaa vähän enemmän. Hyvä vinkki tämäkin. Ja monella pankillahan on nykyään myös tällaisia vaihtoehtoja, että esimerkiksi jos maksaa pankin kortilla, niin siitä voi sitten summa pyöristää haluamaansa summaan ylöspäin ja se erotus sitten siirtyy jonnekin säästötilille. Konstit on monet sano mummo, kun kissalla pöytää pyyhki. Puhutaan hetken kuluttua sitten siitä, että kuinka moni käyttää vielä käteistä ja onko sen käyttäminen ylipäätään enää suositeltavaa. Nimittäin monet kaupat, kun eivät enää suostu edes moista vastaanottamaan. Tässä Alma.

0: Summer Really Hurt Us. Sitä mieltä oli Alma, kun kello on 15 minuuttia yli ilta 8. Käteen ei jäi kokonaan käsittelemättä tuossa äskeisessä ihmisten illan kaksituntisesta. Miten on? Käytätkö sinä vielä käteistä? Löytyykö kotoa esimerkiksi jonkinnäköinen käteisvara? Näinhän meitä on opastettu, että jonkin verran cashia olisi hyvä löytyä, jos vaikkapa jonkinnäköinen kriisi tulee. Ja sitten ei välttämättä pankkikortit enää toimi, eikä käteistä ehkä automaateistakaan saa. Mutta miten on sinun laitasi? Löytyykö kotoa pinkkaa vai oletko täysin korttien varassa? WhatsApp-numero tänne on 0401455666.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Muutkin mokaa, näin Pauli Hanhiniemi. Ja kyllä te tunnutte olevan cashin käyttäjiä. Käteistä löytyy aina 40-150 euroa. Jaana kirjoittaa, että käytän käteistä lähes päivittäin. Mun on helpompi olla kärryillä rahan käytöstäni, kun näen rahan konkreettisesti, enkä vain vinguta korttia. Ja myös häiriötilanteiden takia kannattaa aina olla käteistä. Tämä on tämä, mitä minäkin sanoin, että silloin kun oli vähän fyrkat tiukilla niin, ja tietyn verran rahaa pankkitilille, niin nosti aina viikon tarpeeksi. Jakoi sen neljään osaan, tämän on pakko riittää tämä viikko ja sitten pistettiin suusäkkiä myöten. Siinä jotenkin konkretisoitui paljon helpommin kuin kortin kanssa se, että mihin sitä oikeasti menee. Moi, käytän vain käteistä. Ainoastaan kauppojen käteisetukortit on. Ja myös seuraava kirjoittaja kertoo, että käteinen on se, millä toimin. Pankkikortti on hätävara. Kun maksaa käteisellä, niin se on fyysistä eikä pelkkiä numeroita saldossa. Ja samoin Eki kirjoittaa, että pitäähän sitä käteistä mukana olla. Minä olen pitänyt noin 200 euroa rahapussissa, kun kerrankin pääsin kassajonon ohi, kun maksulaitteet eivät muuten toimineet. Eihän se raha pankissakaan pahemmin korkoa kasva. No ei ainakaan näillä käyttelytileillä, se on aivan taivahan tosi. Mummeli Imatralta kertoo,

painoa jalalta toiselle, että mitä siinä nyt käteisen kanssa tusataan, kun kortitkin on keksitty. Toisaalta kyllähän niitä korttajakin näkee kaiveltavan hiukan pidempäänkin aina toistamiseen. Käteistä on joku satanen, käteinen pitää säilyttää. Ostan pikkuostokset sillä, kortilla maksaessa myyjä joutuu aina maksamaan palvelun tarjoajalle jotain. Hei, käytän käteistä välillä, jos on satanen lompakossa, enempää ei voi tuhlata. Tämäkin on sitä tiedostavaa rahan käyttöä. Ja Samu kirjoittaa, että on vapauttavaa ja autuasta lähteä kauppaan pelkällä käteisellä ilman puhelinta ja pankkikorttia. Sitä tuntee olevansa vapaa. Seuraava sitten ei ole enää niin hirveästi cashi miehiä. Jari nimittäin kirjoittaa, että 1,85 taitaa löytyä auton keskikonsolista. Kortti on turhan helppo muista, koska ei muista, koska olisi ollut paalua päällä. Ja käteistä pitää olla, jos pankkikortti hukkuu. Tottahan se on kyllä tuokin. Käteinen on aina ollut ja tulee aina olemaan. Näin asian näkee tiedemaailma. Valitettavasti liikepankit näkevät sen käsittelyn heille epätuottoisaksi ja onhan pankkikortilla ylikuluttavalla helppoa siirtyä luotolliselle puolelle ja pankit käärivät lisää voittoa. Itse olen ja tulen olemaan käteisukko. Ja sitten Pekka sanoi, että minä käytän käteistä Alkossa ja ravintolaissa. Näin pankki ei huomaa, että olen ihan deku, jos tarvitsisin lainaa.

0: Vaasa, tarkempi paikka välillä Pörttom, Närpiö, Kolnevakken, Maalahti. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 8, Maalahti, Närpiö, tarkempi paikka välillä Pörttom, Närpiö, Kolnevakken, Maalahti. Liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Ja palataan sitten raha-asioihin ja käteisen käyttöön. Näinkin on käynyt, että pankkikortin siru rikkoutui ja olin liemessä. Sen jälkeen käteistä on ollut varalta. Ulkomailla käytän vain käteistä siellä, kun sattuu ja tapahtuu. Käteisen käytöstä. Aina on minulla käteistä lompakossa. Tarpeellinen maksuväline ainakin täällä meillä Lapissa. Talvella ajat autolla lumipenkkaan, niin kun joku tulee auttamaan, niin auttajalle on kyllä käteinen se ainut maksuväline. Ja sitten kysytään vielä, että eikös tuo korttimaksu ole mainostajien keino seurata meidän ostoskäyttäytymistä. No enpä usko, että se ihan näin menee. Ehkä niistä kantaa asiakaskorttien perusteella seurataan, mutta tuskinpa nyt maksukorteilla. Sairauden vuoksi neurologinen hahmottaminen on vaikeaa, joten olen siirtynyt pelkästään käteisen käyttöön. Toimii paremmin minulla. Tosin ihan kaikissa paikoissa ei käteisen käyttöä katsota hyvällä. Esimerkiksi ruokakaupan kassa tuhahti päin naamaa, kun tarjosin käteistä. Vaihtorahat lyötiin käteen ja siirryttiin seuraavaan asiakkaaseen. Kylmäkiskoista on välillä. Onko käteisen käytöstä tullut nykyään jopa hieman huono-osaisuuden merkki? Työskentelen myyjänä ja kassalla käteistä käyttävät iäkkäämpien ihmisten lisäksi kaikista ikäluokista he, ketkä vaikuttavat olevan sosioekonomisesti huono-osaisimpia. Luulen, että se johtuu muun muassa siitä, että yhteiskunnan taloudellista tukea tarvitsevat henkilöt, jos saavat apua läheisiltään tai tuloja tukien ulkopuolisista lähteistä, täytyy olla se käteisenä, ettei näy tiliotteella. Olen huomannut itse välttäväni käteisen käyttöä, ettei sen perusteella tehtäisi minusta oletuksia. Todella toivoisin käteisen jatkossakin olevan neutraali maksuväline ilman, että se signaloi käyttäjästään mitään sen kummemmin. Tällaisia mielipiteitä teillä käteisestä. En sitten tiedä, mihin perustuu se, että, tai no onhan se nyt aika itsestään selvää, että miksi käteinen ei enää käy. Sen säilymisessä on tietysti omat riskinsä. Turvallisempaahan se on käydä ilman suuria käteisvarastoja kauppaa vaikkapa jollain pienellä kioskilla. Ja varmasti myös sitten on joku neropatti laskenut senkin, että kuinka paljon siinä säästyy aikaa, kun vaan korttia vilautellaan. Eikä tarvitse niitä pennosia alkaa siinä kassalla laskea.
1: Tässä James Blunt. Tastes like summer.

0: Stand back, komensi Jukka-poika.
1: Liikennetiedot menee tielle 8 välille Poriin.

James Blunt, oikein mukava mies. Hän on siitä harvinainen tähti, että hän on hyvin aktiivisesti tuolla sosiaalisessa mediassa ja vastailee kuuntelijoidensa viesteihin hyvinkin aktiivisesti siellä ja melkoinen huumorveikko. Tuo siis aivan suhteellisen uutta musiikkia. Julkaistiin vajaa 2 kuukautta sitten tuo Tastes Like Summer ja ensimmäistä kertaa uutta musiikkia 3 vuoteen. Siinä siis Tastes Like Summer oli tuon kappaleen nimi, mutta mennään vielä hei noihin raha-asioihin, mistä puhuttiin ja cashista. Otin luottokortin käyttöön 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen olen käyttänyt käteistä vain kun on ollut pakko. Minäkin muistan nuo luottokortit 80- tai 90-luvun alussa. Silloin ne toimi vielä silleen, että kaupoissa ja ravintoloissa oli sellainen käsipelillä käyvä höylä, jolla sitten pystyi muuten tarpeen tullen sitten höyläämään sitä käteistä sieltä kyseisestä ravintolasta, ainakin niissä paikoissa, missä minä kävin. Se oli ihan kätevä juttu se. Käteistä ei oikeastaan ole ollut mukana koskaan viimeisen 10 vuoden aikana, kirjoittaa Hessu. Välillä nostan vaikka 100 euroa, että olisi sitten varalla, mutta se häviää, eli kuluu hyvin nopeasti. Esimerkiksi Tukholmassa ei käteisellä voi maksaa oikeastaan yhtikäs mitään, ja sama on tulossa myös tänne. Kortti on helppo ja jos se jää kotiin, niin voi maksaa puhelimella, mutta ei minulla ole mitään käteisen käyttöä vastaan. Se vaan taitaa olla katoava luonnonvara. Mä olen Hessu sun kanssa kyllä aivan samoilla linjoilla, että nykyään voi maksaa puhelimella ja jopa kellolla olen maksanut. Tosin mulla on sen verran huono näkö, että ei sit oikein mitään hyötyä, kun en mä näe mitään. Ne on jotenkin niin pienet ne hommelit tuolla, että en oikein luota siihen, mitä sitten tapahtuu, mutta kuulemma ihan näppärä maksuväline tuo. Kellokin sitten on, jos niikseen tulee. Enkä sitten tiedä, toimiiko se muuten, jos ei ole sitä puhelinta mukana, niin pystyykö maksamaan sillä pelkällä kellolla vai vaatiiko se sen puhelimen, johon tämä on ikään kuin yhteydessä. Löysin kuukausi sitten 10 setelin. En ole vielä keksinyt, mitä sillä tekisin, mihin sitä voisi käyttää. Jos maksan kaupassa, niin siitä tulee vaihtorahat takaisin. Talletusautomaatti olisi paras mahdollisuus, mutta eipä kiinnosta mennä mihinkään keskustaan. Heitän ehkä roskiin. Näin hurjalla päällä on Matti. Älä nyt Matti roskiin heitä. Anna se vaikka jollekin, joka tulee sua vastaan, jos et itse sillä mitään tee. Saatat pelastaa vaikka toisen ihmisen päivän sillä. Mutta joo, pakko myöntää. Itselläkin on, no autossa on kolikoita, eikä niilläkään tee oikeastaan yhtikäs mitään, koska parkkeerauksessakaan eivät kolikot enää juurikaan kelpaa, vaan pitää olla appi. Minulla niitä on ehkä 3 tai 4, ellei jopa 5 erilaista parkkisovellusta, koska tietenkään sama sovellus ei missään nimessä voi käydä 2 eri parkkialueelle, vaan aina siellä on joku eri. Mä vaan odotan, koska tohon tulisi joku roti, että kuinka paljon ihmisellä pitää parkkisovelluksia olla, että auton pystyy parkkeeraamaan. Niin se niistä kolikoista, että ne on siellä autossa turhan panttina. Sitten mulla on varmaan 2 kuukautta, ellei 3, seilannut olohuoneen pöydällä 10 seteli, joka on pitänyt ottaa mukaan ja tehdä siellä jotain hyödyllistä. Mutta 10kin on sellainen, että ei siellä oikein hirveästi mitään vielä ostele, joten pyöriköön nyt siellä. Katsellaan, mitä sille tapahtuu tässä aikojen saatossa.

Ja tämänhän me osaamme. Suomen Eurovisu-edustaja viime keväältä Liekin heitin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 20.41 ja sitten tietoja liikenteestä. Tämä liikennetiedote menee tielle 12 Lahteen, tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käydessä kiertotie. Siis tie 12 Lahti, tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tästä on haittaa molempiin suuntaan.

Hän oli Maggie Riley ja vuosi oli, taisi olla, olisiko ollut tuolla 80-90-luvun. Varmaan taisi olla vielä 80-lukua, kun tuota kuunneltiin. Ja käteiskeskustelu jatkuu WhatsAppissa kiivaana. Äsken tuli tuolta Lapista viestiä, että kannattaa varata käteistä, sillä joka paikassa ei kortti käy. No siihen sitten toinen vastaamaan, että eikö siellä Lapissa ole perinteisesti kossu käynyt maksuvälineenä, niin Lapista vastataan, että kyllä joskus keskieurooppalaiset ovat maksaneet bratwurstillakin meille avusta. Ja Lapissa on kuulemma ihan oikeasti pakko olla käteistä joka paikassa. Kirjoittajalla on ainakin 300 euroa lompakossa. Että näin, mutta tehdään semmoinen ajatusleikki, että pärjäisikö sitä kokonaisen viikon pelkällä käteisellä vai olisiko sormi suussa jo ensimmäisellä kahvila käynnillä? Ainakin Helsingissä jotkin kahvilat jo ilmoittavat, että käteinen ei todellakaan käy. Ja kuten toinen illan vieraistakin jo sanoi, niin eipä sitä cashia ole tullut käytettyä. Hän on korttimaailmassa kasvanut ja tuskin moni nuorisolainen edes muistaa, miltä 20 kädessä tuntuu, kun melkein kaiken voi hoitaa vilauttamalla korttia, puhelinta tai kelloa tai älysormusta. Suomi on kovaa vauhtia matkalla kohti täysin digitaalista rahaliikennettä ja käteisen käyttäminen alkaa tuntua jo melkein nostalgiselta harrastukselta. Ja kuten puhuttiin, niin kaupan kassalla tuo lompakon kaivaminen ja kolikoiden laskeminen saattaa herättää takana olevassa jonossa jo pieniä huokauksia. Mutta sitten on se puoli, mistä ollaan puhuttukin, että vaikka digi on helppoa, niin kyllä käteisellä on yhä omat hetkensä, jolloin se on suorastaan korvaamatonta. Jos mietitään vaikka perinteisiä kirppareita, kesätoreja tai lasten urheiluseurojen buffia, niin toki Mobile Pay, joka muuten taisi vaihtaa juuri nimeään, mielestäni luin sitä jonkin uutisen, niin se löytyy varmaan melkein joka kojusta, mutta entäpä sitten, jos verkko vaikka pätkii. Cashi kun ei vaadi nettiyhteyttä, sähköä tai toimivia pankkipalveluita, vaan se toimii aina. Ja se onkin, siitäkin puhuttiin, niin meidän kriisivalmiuden eli niin sanotun kotivaran tärkeä palanen. Jos nimittäin nuo pankkijärjestelmät menisivät jonkin häiriön takia jumin päiviksi, niin siinä lompakon pohjalla olevat setelit nousisivat äkkiä arvoon arvaamattomaan. Ja sitten tuossa kävi myös ilmi tuossa illan keskustelussa, että käteisellä on myös sellainen yllättävä etu, että se auttaa jotenkin hahmottamaan rahan arvoa. Kun maksaa digitaalisesti, niin nuo luvuthan vaan vilisevät näytöllä. Mutta kun antaa fyysisen 50 kouraan, niin todella tuntee, että nyt sitä rahaa sitten lähti. Ja sekin on sitten yksi syy siihen, miksi monet käyttävät edelleen käteistä budjetoinnissa ja esimerkiksi lapsille sitten viikkorahan maksamisessa. Se tekee taloudesta jotenkin konkreettista, mutta sekin on kyllä totta, että eipä nuo ipanat enää oikein sitä käteistä meinaa huolia, mutta se niin, ei anneta vaihtoehtoa, että se on sitten tämä tai ei yhtään mitään. Käteinen on jotenkin katoamassa arjesta, mutta ei se ole kokonaan häviämässä eikä sen pidäkään, kun se on meidän turvaverkko ja ehkä vähän myös historian havinaa sitten samassa paketissa, mutta kuis on, pärjäisitkö sinä pelkällä cashillä vaikkapa viikonpäivät? Miten kävisi esimerkiksi, jos pitäisi lähteä auton kanssa tankille, eikä olisi muuta kuin käteistä, niin kuten Jarikin on huomannut, niin alkaa olla aika harvassa sellaiset paikat, missä voisi polttoainetta käteisellä ostaa. Siihen kuulemma tökkäisi jo se viikko pelkällä käteisellä, että niin, ei se ole ihan helppoa. Kempeleen Kolli kirjoittaa, että käteinen on kuningas, muuhun en suostu. Kun sitten puolestaan Mikko kirjoittaa, että käteistä hän käyttää nykyään vain ulkomailla, kuten vaikkapa USA:ssa, tippeihin ja strippareiden pöksyihin. No niin, Mikko, sillä lailla sitten. Pete puolestaan kirjoittaa, että minusta käteistä on helpompi käyttää, koska se ei vähennä pankkitilin saldolukemaa. Tuokin on aivan ihanasti ajateltu. Pysyy paremmalla tuulella, kun ei näe sitä hupenevaa saldoa siellä toisessa päässä.
Ja sitten muistuttaa siitäkin, että harmaa talous kiittää, kun maksetaan käteisellä. Näinpä näin. Mutta halusimme vai emme, mutta toivomme joka tapauksessa, että käteinen tulee säilymään lähitulevaisuudessa. Tässä musiikkia Mauste-tytöiltä. Tyttäret reissaavat tässä. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola on tämän kappaleen nimi.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Näin Maija Vilkkumaa. Nyt vuoro on kello 21 uutiset ja urheiluradio.
1: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Ruotsissa poliisi on ampunut miestä kohti Kuninkaanlinnan ulkopuolella Tukholmassa. Asiasta kertoo Ruotsin televisio SVT. Mies on otettu kiinni. Poliisioperaatio on parhaillaan käynnissä Kuninkaanlinnan edustalla. Poliisi hälytettiin paikalle aseistautuneen miehen uhkaavan käytöksen vuoksi. Expressen kertoo, että mies olisi lähestynyt linnan vartijaa veitsen kanssa ja pyytänyt, että häntä ammutaan. Silminnäkijä kertoi Ruotsin televisiolle, että paikalla on useita poliisipartioita. Tapaus sattui tiistaina hieman kello 6:30 jälkeen paikallista aikaa. Silminnäkijän mukaan paikalta kuului etäältä 3 laukausta muistuttavaa ääntä. Afronpaletin mukaan laukauksia olisi ollut 5. Lehden mukaan on epäselvää, että loukkaantuiko mies ampumisessa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Virasto kehottaa keskeyttämään datakeskushankkeiden ympäristöä muuttavat valmistelutoimet viimeistään 23. päivä tätä kuuta. Syynä on se, että hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat kesken. Googlen on annettava kirjallinen selitys toimistaan viimeistään viikon kuluttua. Tarvittaessa virasto harkitsee hallintopakkomenettelyn käynnistämistä. Espanjan kuningaspari on parhaillaan valtionvierailulla Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun kuningaspari vierailee Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Susanne Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin aamulla presidentin linnassa.
2: Ja uutisten jälkeen urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa vajaan tunnin kuluttua kansojen liigaottelussa Valko-Venäjän Budapestissa. Edellisen Helsingissä pelatun ottelun tulos 0-0 tasapeli oli iso pettymys. Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja valottaa, missä Suomen pitää parantaa.
3: Niin, Suomen

0: pelissä ehkä se, mikä toimi, oli puolustaminen kokonaisuudessaan tällaisessa niin sanotussa avoimessa pelissä. Erikoistilanne puolustamisen kanssa oli vaikeuksia ja ennen kaikkea Valko-Venäjän prässipelin kanssa Suomi ei meinannut päästä millään sen alta pois ja pelin avaaminen meni pidemmän pallon roiskimiseksi ja Valko-Venäjä käänsi kerta toisensa jälkeen peliä uudestaan kohti Suomen päätyä. Eli avainasia nähdäkseni on tänään se, että kuinka Suomi pystyy Valko-Venäjän suhteellisen kollektiivisen ja onnistuneen prässin murtamaan. Ja sitten taas toisaalta, kuinka se prässi tänään toimii Valko-Venäjällekin 4. peli lyhyen ajan sisälle. Se vaatii omaa energiaansa, että sitä pystyy toteuttamaan. Mielenkiintoisia lähtökohtia.
1: No, Suomella on jonkun verran kokoonpanon muutoksia, poissaoloja, loukkaantumisia. Ketkä nyt sitten ovat poissa ja mitä se vaikuttaa ja kellä nyt sitten on iso rooli?
0: Niin, kyllähän tässä nyt on keskikentälle etenkin Kamara lähti oman seurajoukkueen mukaan. Kairinen on sivussa ja myöskin Ville Koski, puolustuksen johtohahmo, on sivussa. Eli kyllä mielenkiinnolla odotan, miten keskikenttä tällä kertaa muotoutuu, etenkin kun se Valko-Venäjän ottelu, edellinen kotipeli, oli hankala, etenkin toisella jaksolla pallollisessa vaiheessa, niin et tuleeko siihen mahdollisesti sitten vaikkapa puolustava keskikenttäpelaaja, joka tasapainottaa sitä keskialueen pelaamista ja sitten taas näille taitaville Markieville ja Vallalle jää aikaa ja energiaa keskittyä siellä vähän ylemmällä osalla kenttää pallolliseen vaiheeseen. Katsotaan mielenkiinnolla, että minkälaisen kokoonpano Friis tänään valitsee.
1: Ja se kokoonpano, se saatiin juuri tovi sitten. Maaliska Radetski, puolustuslinja Miettinen, Lähtemäki, Tenho, Mahuta. Keskikentällä Valta, Peltola, Marhievia. Sitten kärjessä Valakari, Keskinen, Svanbeck hyökkäyksessä, eli 4-3-3. Alle 21-vuotiaiden miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Kosovoa vastaan. Ja Kosovo johtaa kamppailua puolessa välissä 2-1. Judon MM-kisoissa Bakussa sekä Pia Matikainen että Pihla Salonen voittivat kumpikin avauskierroksen ottelunsa 57 kilon sarjassa, mutta molempien tie katkesi toisella kierroksella. Suoraan toiselle kierrokselle 74 kilon sarjassa yltänyt Valtteri Uliin taipui niukasti kotiyleisössä edessä otelleelle Hidayat Heydaroville. Näin kaikkien tämän päivän suomalaisottelijan taival päättyi toiselle kierrokselle. Konsulttiyhtiö EY pureutuu tuoreessa raportissaan SM-liigan ensikaudeksi uudistettavaan sarjamalliin. Kahteen sarjatasoon pohjautuvan liigauudistuksen onnistumisen määrittää raportin mukaan ennen kaikkea alemman B-sarjan taloudellinen elinvoimaisuus. Siinä mielessä SM-liigan hännillä tällä hetkellä olevien Jokerien tai Helsingin IFK:n kaltaisten suurseuran putoamisella voisi olla positiivisia vaikutuksia, arvelee EY:n Joonas Juonen.
2: Jos mietitään tätä sarjauudistusta, niin iso uhkakuvahan on se, että se alempi sarja näivettyy ja jää niin kuin selvästi ylemmän sarjan jalkoihin. Sen mielenkiinnon kannalta ja sen niin kuin tavoitteen kannalta, että nämä sarjat olisivat molemmat ammattilaissarjoja, niin se olisi tosi hyvä itse asiassa, jos joku vähän merkittävämpi joukkue sinne alas tippuisi. Mutta toki jos jotkut vähän pienemmät joukkueet sinne putoaa, niin kyllä siinä on niin kuin tulon muodostuskyky selkeästi eri kuin nyt tässä nykyisessä ylemmässä sarjassa. Ja se vaatii sitten kyllä niinku taloudellista malttia, jotta pystyy sitten pidemmän päälle siellä toimimaan ja tavoittelee sitten nousua takaisin ylös.
1: Uuden sarjamallin tavoitteena on, että ylempi ja alempi sarjataso muodostaa yhdessä 24 joukkueen ammattilaisliigan. Miesten korisliigassa 4 kamppailua. Kauhajoki taipui Bainsonsille 72-73. Kouot sarjanousija Kipinälle 80-89. Honka Pyrintö venyi jatkoajalle. Honka oli parempi 97-96 ja nousi puhtaalla pelillä sarjan kärkeen. Ja Korihait kukisti Seagullsin selkeästi 88-67. Ja miesten kaksinpeli maailmanlistan ykkönen Jannik Sinner, hänen kautensa on ohi polvivamman takia. Mutta jatketaan jalkapallo ja muiden asioiden merkeissä 22 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja uutiset toimitti Laura Seppänen. Urheiluradion päättyessä kello on 21.07. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Kello 22 saakka Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.

Monakon huuruus ja unelmia siinä Arttu Viskarilla. Kappaleen nimi oli Monaco. Sitten liikennetiedot. Ensimmäinen liikennetiedote menee tielle 10 välille Turku-Hämeenlinna Marttilaan. Tarkempi paikka on välillä Marttila-Ollila. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Toinen Teollisuuskadulle Helsinkiin, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on kiertotie käytössä, kunnossapito ja hoitotyö meneillään, tie on suljettu liikenteeltä. Siis Helsinki Teollisuuskatu, tarkemmin Teollisuuskadun tunneli, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie on käytössä kunnossapito ja hoitotyön vuoksi. Ja vielä kolmas tielle 52 Saloon. Tarkempi paikka välillä Helisnummen tienhaara, Iso Niittu. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 52 Salo, tarkempi paikka välillä Helisnummen tienhaara, Iso Niittu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta on tämä.

Kello on 21.16. Radio Suomen tiistai-iltaa. Istutaan yhtä matkaa tuonne kello 22 saakka. Ja tänään kuulkaa se sitten aukesi. Nimittäin yksi vuoden odotetuimmista todellisista tosi-TV-ohjelmista, nimittäin Pentulive. Siellä Pentulivessä tuleva koiramo Hilkka on tänään viihtynyt pentulaatikon käyttöön kauden avajaisissa. Puhutaan hetken kuluttua Pentulivestä hiukan lisää. Tässä musiikkia F:ltä. Kappaleen nimi on Jumala.

Hän oli F ja kappaleen nimi oli Jumala. Ja iteltä meni tänään ohi, koska istuin täällä Radio Suomen studiossa, mutta ne, jotka eivät istuneet, niin aika moni on odottanut tätä päivää. Nimittäin tänään starttasi Yle Areenassa Pentulive kello 19 Areenassa. Ja samalla sitten alkoi myös tuo live-lähetys, jossa seurataan tämän vuoden pentuetta noin 8 viikon ajan. Ja tuossa ympäri vuorokauden pyörivässä suorassa lähetyksessä tullaan sitten tässä syksyn aikana näkemään pentujen syntymä, niiden nimeämiset ja monen monta muutakin riemukasta hetkeä. Tuolla kasvattaja jo mittailee tuon tämänvuotisen emon lämpöjä. Nimittäin kun odottavan koiran ruumiin lämpö laskee alle 37 asteen, niin synnytys sitten alkaa yleensä vuorokauden kuluessa. Viime vuoden pentulivessä avajaiset jäävät kokonaan bilettämättä, nimittäin silloinen emo Muru synnytti odotettua aiemmin, ja tänä vuonna vaikuttaa kuitenkin siltä, että avajaiset, niitä vietettiin kaikessa rauhassa ennen pentujen syntymää, ja hyvinhän ne avajaiset ilmeisesti sitten sujuivatkin. Mutta pentuja voi odottaa syntyväksi lähiaikoina, joskin tuo H-hetki tekee sitten itsensä tiettäväksi vasta aivan kalkkiviivoilla. Avajaiset menivät siis kuulemma rennoissa tunnelmissa. Ne vietettiin kello 19 alkaen, ja tuohon upouuteen pentulaatikkoon asettui sitten Hilkka Emo sekä sen kasvattaja ja myös Pentuliven toimittaja, ja kuulemma tuon emän isä on myös piipahtanut ottamassa osansa näistä herkuista ja rapsutuksista sitten. Mutta pentulive siis lyhyesti, se seuraa koiranpentujen elämää syntymästä luovutusikään ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan. Ja tuota suoraa lähetystä voi katsoa Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksesta ja noista pentuliven tulevista chateista sitten ilmoitetaan myöhemmin. Ja minkälainen emä tuo Hilkka on? Se on kuulemma hyvinkin monipuolinen koira, harrastaa agilityä ja osaa etsiä tryffeleitä. Tuollainen karvaisen näköinen pörrö, otus, jokin

Näin sitä Ysärillä. Kolarinuket. Crash Test Dummies. Ja selvisihän se tuon Hilkka Emon rotu, kun hetken penkoi. Se on nimittäin tuollainen Lagotto Romagnolo rotuinen koira. Ja harrastaa siis agilityä ja osaa myös etsiä tryffeleitä. Ei mikään turha tyttö siis. Eikä ole muuten myös mikään eilisen teeren tyttö. Ei nimittäin ole ensimmäistä kertaa pentua kyydissä. Hilkka on saanut aiemmin myös toisen pentuen ja sen synnytys kesti noin 3 tuntia. Ja hyvin kuulemma meni, joten ihan normaalia menoa on kuulemma luvassa sitten tähänkin koitokseen. Onnea Hilkalle ja varokaa tuota pentuliveä. Siihen nimittäin saattaa helposti jäädä koukkuun. Itse olen tähän mennessä jäänyt koukkuun pentuliven lisäksi norppaliveen ja sen lisäksi on sitten tullut katseltua, oliko se nyt sitten merikotkien pesintää. No näitä kuitenkin on näitä pesäkameroita ollut ympäri Suomen niemää, niin niihinkin on helppo jäädä koukkuun.

Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Hän oli varmaankin yksi 80-luvun suurimmista popkuningattarista upeaaninen Laura Branigan, joka valloitti maailman huikealla 4-oktaavin sopraanoäänellään. Ja kun Branigan päästi äänensä valloilleen, sen tunsi kyllä luissaan ja ytimissään. Ja hänen suurin hittinsä, Gloria, pysyi Billboard-listalla lähes puoli vuotta ja heti perään sitten paukahti tuo megahitti Self Control. Uran huippuvuosien jälkeen Laura Branigan kuitenkin vetäytyi julkisuudesta sitten hoitamaan vakavasti sairastunutta aviomiestään, ja odotettu paluu lavoille tuli tuossa 2000-luvun alkuvuosina, mutta tarina sai aivan liian aikaisen päätöksen sitten, kun Laura Branigan menehtyi äkillisesti aivoverenkiertohäiriöön vuonna 2004. Tuolloin hän oli vain 52-vuotias, mutta siinä hänen varmasti toiseksi, en tiedä kumpi olisi ollut isompi hitti, Gloria vai tuo äsken kuultu Self Control. No, molempi parempi. Muistutus myös, kuulkaa sitten tulevasta Toiveiden yöstä.
1: Radio Suomessa jokainen yö on Toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Toiveiden yö luvassa siis ensi yönäkin, ja toiveita ne sitten saapuu toteuttamaan Lasse Olkinuora. Ja sieltä voi sitten vaikka toivoa sitä Laura Branigania, jos alkoi nyt tulla Lauraa ikävä. Tässä ei kuitenkaan seuraavana soi Laura Branigan, vaan he ovat suurlähettiläät. Hienoa funkkia ysärryttä tämäkin.

Näin suurlähettiläät olivat maailmanlaidalla 1990-luvun kultaisina vuosina, jolloin Suomi Funk teki toden teolla tuloaan. Kello on 21.42. Tässä Billie Eilish.

0: Hän oli Billie Eilish, kappale nimeltään Birds of a Feather. Kello on 21.46, tuokion kuluttua vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille, mutta ennen sitä päästetään ääneen vielä Eteläranta. Tässä biisi nimeltä Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiidä, vaan se kiihdyttää. Painan sun

Kauan kaivattuni ja eteläranta. Kello on 21.50 ja nyt säätietoja merenkulkijoille. Säätiedotus merenkulkijoille kello 21. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa, länsituulta 16 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Selkämeren eteläosa ja Merenkurkku, länsituulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä ja laaja matalapaine jäämerellä liikkuu koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 7-9, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-13, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 10-15, iltapäivästä alkaen 7-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illalla 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Enimmäkseen heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Selkämerellä kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Merenkurkku ja Perämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 14, länsituulta 13 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, länsi 7, selkeää 48. Orrengrund 13, länsi 8, selkeää yli 20. Emäsalo 13, länsi 12. Kalboidegrund 14, länsi 14. Itä-Toukki 13, länsi 13. Harmaja 13, länsi 11, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsi 11. Bogaskär 12, länsi 7, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 13, länsi 10. Ryssärö 13, länsi 12. Veenö 13, länsi-lounas 7. Utö 13, länsi 9, selkeää 28. Rajakari 14, länsi 7, Fagerholm 13, länsi 7. Vilsanti 14, länsi 9, 34. Gotska Sandön 13, länsi 8, 35. Kymlinge 13, länsi 5, selkeää yli 20. Nyhamn 13, länsi 10, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 14, länsi 13, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsi 14, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsi 13, melkein pilvistä 19. Selgrund 13, länsi 19, selkeää 39.
Bredshäret 12, länsi 15, Strömmingboden 12, länsi 15. Valassaaret 12, länsi 12, Kallan 13, länsi 14. Tankkar 12, länsi 14, selkeä 50. Ulkokalla 12, länsi 14, Nahkiainen 12, länsi 15. Raahe 12, länsi 12, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, länsi 12, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 13, selkeä yli 20. Kemi 1 12, länsi 12 ja Ajoksessa lämpöasteita 11, länsituulta 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedotteita. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen maanantaista 5. lokakuuta lauantaihin 10. lokakuuta saakka aikavälillä 8-05. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hesto Busse sekä R80A Russerö 5 5-10. lokakuuta aikavälillä 8-20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Storsundshaarun Longshare Längden, josta etelään ja oikea raja on Hestö Busse Groharun Egharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa maanantaista 5.10. torstaihin 8.10. Vaarallinen alue, ampumarata, Saarineitamöjärvi, Sylvenvaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperät vaarat, ampumarata. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella, granaatinheittimillä ja räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella 6-7. lokakuuta päivittäin kello 8-18. Vaarallinen alue ulottuu Mustan tieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle Uutiset kello 22 toimittaa Laura Seppänen. Ranskassa opiskelijoiden suurmielenosoitukset ovat jatkuneet useamman päivän ajan. Ranskan sisäministeriön mukaan niissä on ollut arviolta noin 250 000 ihmistä ympäri maata. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Poliisi on pidättänyt yli 6 000 ihmistä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Toimittajamme Miina Väisenen arvioi tilannetta Pariisista.
1: Mielenosoitus on nyt päättymässä tai päättynyt ja viimeisesti mielenosoittajat purkautuvat nyt tuolta kansakunnan aukiolta, joka on tuolla takana. Ja tässä ympärillä parveilee armeijaa ja poliiseja varmistamassa, että tämä sujuu nyt rauhallisissa merkeissä. Ainakin nyt on aika rauhallista tässä, kun saavuin tähän paikalle noin puolisen tuntia sitten, niin tuossa matkan varrella näkyi rikottuja toimistorakennuksia, hän oli tunkeuduttu sisään ja ikkunat rikottuja. Kyllä tuolla kansakunnan aukiolla ihan kyynelkaasuakin tänään ammuttiin ja kiviä heiteltiin, eli ei se ihan rauhallisissa merkeissä kuitenkaan sujunut.
0: Ruotsissa poliisi on ampunut miestä kohti Kuninkaanlinnan ulkopuolella Tukholmasta. Asiasta kertoo SVT. Mies on otettu kiinni ja mies oli aseistautunut. Poliisi tiedotti myöhemmin, että mies loukkaantui vakavasti, mutta ei hengenvaarallisesti tilanteessa. Hänet vietiin ambulanssilla saamaan hoitoa. Expressen kertoo, että mies olisi lähestynyt Ninnan vartijaa veitsen kanssa ja pyytänyt, että häntä ammutaan. Poliisi yritti ensin pysäyttää miehen etälamauttimella siinä onnistumatta. Sen jälkeen poliisi ampui miestä 3 jalkaa, kertoo Aftonbladet. Poliisin mukaan vaaraa muille ihmisille ei ole. Tapaus sattui tiistaina. Hieman kello 6:30 jälkeen paikallista aikaa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Virasto kehottaa keskeyttämään datakeskushankkeiden ympäristöä muuttavat valmistelutoimet viimeistään 23. päivä tätä kuuta. Syynä on se, että hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat kesken. Google on annettava kirjallinen selitys toimistaan viimeistään viikon kuluttua. Tarvittaessa virasto harkitsee hallintopakkomenettelyn käynnistämistä. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueella Pohjois-Lapissa. Lännen ja luonteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila on 2 ja 9 asteen välillä, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää.

Ja vielä todiksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa parhaillaan kansojen liigan ottelua Valko-Venäjää vastaan Budapestissa ja ottelun alku oli karmaiseva Suomen kannalta, kun 20 sekuntia oli pelattu, johti Valko-Venäjä 1-0 ja saattaisi johtaa peliä jo 2-0, sillä Lukas Radetsi torjui 14 minuutin pelin jälkeen rangaistuspotkun. Suomella on ollut muutamia erinomaisia tilanteita ja kerran pallo on ollut jopa pystypuissa, mutta yhtä kaikki Valko-Venäjä johtaa 1-0. Alle 21-vuotiaiden EM-karsinnassa Espanja voitti Romanian 7-1 ja sehän tarkoitti sitä, että Suomen mahdollisuus lohkovoittoon oli mennyt. Suomi kohtasi omassa ottelussaan Kosovon vieraskentällä, pelasi 4-4 tasapelin. Kypros voitti San Marinon 2-0. Miesten korisliigassa Kauhajoki taipui Bisonsille 72-73, Kouvot Kipinälle sarjanousijalle 80-89, Honka voitti Pyrinnön jatkoajalle venyneessä ottelussa 97-96 ja Kori Heights Eaglesin 88-67. Näin sarjassa tappiottomia joukkueita ovat sarjan kärjessä oleva Honka, Kataja, KTP sekä sarjanousija Kipinä, jolla on 2 voittoa. Judon EM-kisoissa Bakussa sekä Pihla Martikainen että Pihla Salonen voittivat kumpikin avauskierroksen ottelunsa 57 kilon sarjassa, mutta molempien tie katkesi toisella kierroksella. Suoraan toiselle kierrokselle 74 kilon sarjassa väsyt Valtteri Uliin taipui niukasti kotiyleensä edessä otelleelle Hidayat Heidaroville. Näin kaikkien tämän päivän suomalaisottelijoiden taival päättyi toiselle kierrokselle. Ja tuota Valko-Venäjä-ottelua voi seurata TV2:lla. Tässäpä urheilun asiat.

Jokainen kerta minua naurattaa, se tulee niin tarmolla, kun tuossa hihkaistaan yhdessä kohdassa, että ei maistu pulla. Kääriä, Erika Wiikman ja Ruoska tuon kappaleen nimi. Kello 22.09. Yöradion puolella ollaan. Mikä se on tilanne sitten tällä hetkellä? Kyllähän tuo tämä tiistainen päivä tuntui, no, vähän myrskyiseltä näillä kulmin, mutta ei se tähän juuri tälle kadulle tainnut se ihan pahin myräkkä osua. Mikä tilanne siis nyt missäkin päin? Ja vaikka nyt olisikin ehkä myrskyinen yö edessä, niin sehän ei tietystikään tarkoita välttämättä sitä, että sen pitää olla myös synkkä. Robbie Williams muistuttaa meitä seuraavaksi vuodesta 1997. Vuonna 1997 ihmiset kuuntelivat tätä kappaletta ja sitten välillä käytiin elokuvateatterissa katsomassa Titanic-niminen elokuva ja sitten taas kuunneltiin tätä kappaletta. Hyvä, kun käytiin sitä elokuvaa katsomassa, niin sitten nyt lähes 30 vuotta myöhemmin voitaisiin kinastella siitä, että olisiko se vedessä kellunut puuovi onnistunut kannattelemaan kummatkin päähahmoista. Hiljattain muistaakseni näin aika paljon, että tästä aiheesta väiteltiin. Robbie Williams ja Angels. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää yön viettoa.

Robbie Williams ja Angels, onkohan sitä saatu vieläkään ihan täysin päätökseen sitä kiistaa, että kuka tuon kappaleen nyt sitten alun perin tai kokonaisuudessaan sävelsi, ei taida olla. Mitä tuohon tuulinen harmaa päivä, niin sehän tietysti on joskus juuri täydellinen tiettyihin tilanteisiin. Kävelin tästä kaupungista viereiseen kaupunkiin ja siinä aika lailla rajalla pysähdyin Tarvo-nimisellä saarella, johon onneksi pääsee kävellen, koska minulla on jalat, mutta minulla ei ole venettä. Niin en tiennyt, kuinka monta sataa kertaa on sen kävellyt siitä läpi, mutta en aikaisemmin tiennyt, että sekin toimi kieltolain aikaan trokareiden salakuljettajien toimipisteenä. Eli suojaisa paikka hyvillä yhteyksillä, salakuljettajan unelma, näin sanoisi, jos olisi salakuljettaja, kiinteistövälittäjä. Espoon, se taitaa olla puoliksi itse asiassa se saari, puoliksi Helsingin ja puoliksi Espoon puolella, mutta Espoon rantaviiva ja saaristot, no Suomessa hyvin moni paikka toimi piilopaikkana kieltolain aikaa, mutta Espoon saaristot oli kyllä, toimivat hyvinä varastoina juuri sellaiselle toiminnalle. Ja kyllä sieltä päin löytyi ihan riittävästi ihmisiä, jotka sitten ottivat mielellään lisätienestiä vastaan vähän säilömällä jotain tai kuljettamalla jotain tai katsomalla juuri oikeaan aikaan toiseen suuntaan. Niin sellaista tuollaisella, kun käy jollain trokarikävelyllä tai vaikkapa kummituskävelyllä, niin juuri siihen päivään on täydellinen syksy, pimeä syys, tuulinen pimeä syyspäivä, ihan täydellinen. Ehkä niissä pitäisikin olla sellainen säävaraus, että jos on liian hyvä sää, niin valitettavasti tämä ei tule tapahtumaan.

0: sisu.
1: Suomineidon sisu Anni Snellman esitti tuon kappaleen. Se mainitsemani Trokareiden saari, yksi niistä Trokareiden suosimista saaresta siellä. No, siellä kun seisoo ja kuvittelee, mitä siellä on harrastettu, niin ne mielikuvat, jotka ihmiselle muodostuu, niin ei varmaan ehkä ihan täsmää sitä tai mene yksi yhteen sen kanssa, että minkälaista se sitten todellisuudessa oli. Joka tapauksessa siinä lähellä on Ville Wahlgrenin mukaan nimetty tie, ja hänhän oli yksi niitä äänekkäimpiä kieltolajin vastustajia, kun se lisäsi rikollisuutta, siis sanoi, että lisäsi rikollisuutta ja myös epäterveellisempää alkoholin käyttöä. Yksi kunnanlääkärikin silloin kieltolain aikaan hämmästeli, että ei voisi kyllä uskoa, että on kieltolaki ja sen verran tulee juopunutta porukkaa vastaan eri tapahtumissa. Ei siis taida mennä ihan historia, jos listataan historian onnistuneimmat päätökset tässä maassa, niin ehkä ei välttämättä menessä kieltolaki sinne ihan kärkeen ainakaan. Huonoista päätöksistä puheen ollen tässä seuraavassa kappaleessa laulajan mielestä joidenkin toisten liitto on huono päätös ja päättää sitten mennä hihkumaan, että seremonia seis. Tosin sitäkin voidaan ehkä pitää sitten, se on joidenkin näkökulmasta puolestaan huono päätös mennä toisten hääseremoniaan huutamaan, että älkäähän nyt ruvetko, minä vastustan tätä. Stop the wedding.

0: Tanssit pois, nälkästä! Vetä tää käsitellen funkkarin paska!
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että...
6: Liikennetiedote onnettomuudesta, tie 52 Salo. Siellä tilanne jatkuu. Tarkempi paikka on välillä Helisnummen tienhaara ja Isoniitty. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

jolle kulle ilmoitti siinä Jukka poika, että haluaa antaa hänelle mielihyvää. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Siihen on tullut muun muassa viesti, jossa annetaan tällainen väliaikatieto, että oli hyvin myrskyinen päivä, mutta nyt yötä kohden alkaa rauhoittumaan. Ei kerrota, että mistä päin tämä viesti tulee, mutta taitaa päteä useampaankin kolkkaan meidän maassa. Sellainen siis oli lokakuun 6. päivä. Ensiksi riehui ja sitten rupesi rauhoittumaan. Jos ei lehdissä kahlaamisesta, jos ei siis olisi kalenteria ja jos ei lehdissä kahlaamisesta sitä huomaisi, niin no lähistön viljelypalstat siellä ei enää sillä tavalla liiku ihmisiä. Hiljenee talvitauolle pikkuhiljaa, niin siitä voisi päätellä vuoden aikaa. Yksi ihminen on tuossa omasta kodista katsottuna ihan lähin palsta, niin siis viljelypalsta, niin siellä yhdellä palstalla on sellainen oikein perinteinen linnunpelätin. Ihmismäinen hahmo kepin varassa, kädet levällään. Tosin se taitaa kyllä olla ihan vaan koriste sen sijaan, että toivoisi, että sillä pysyy linnut. Linnut kaukana, linnut taitaa olla vähän liian fiksuja tuollaiselle, ja ihmisiähän se nyt siinä onnistuu pääasiassa pelottelemaan. Sekin on tällainen päivä, tällainen myrsky syyspäivä. Ja pimeällä varsinkin, kun keskuspuistossa menee ja mutkan takaa kääntyy, mutkan takana odottaa siellä palstalla liikkumaton hahmo tuijottamassa suoraan kohti kädet levällään, niin tuumi, että minä ymmärrän, minkä takia tuollaisia hahmoja käytettäisiin hahmoina kauhuelokuvissa. Mutta joku laittoi joskus tänne Yöradion viestin, siis tästä on varmastikin pari vuotta ainakin, että hän pitää syksystä ja talvesta aivan valtavasti sen takia, koska syksy ja talvi tuntuu hänestä ihan kuin lepotauolta. Että syksyllä kun laitetaan kalusteet terassilta sisään ja talvi otetaan vähän rauhallisemmin, kun auringonvaloakin tarjotaan niin vähän, niin se tuntuu niin kuin lepotauolta. Sitten taas kekkaloidaan koko kesä, kun sen aika on. Niin se on minun mielestä mukava tapa ajatella. Ja saa useamman kuukauden tuo linnun pelätinkin olla. Ei tarvitse hätistellä ketään pois. Välillä nyt vähän ihmisiä pelotella, mutta muuta.

Cheriltä anteeksi pyyntö If I Could Turn Back Time, jos voisi kääntää kelloja, eli siis viisareita taaksepäin, niin ei välttämättä sanoisi niitä asioita, joita sitten tuli sanottua, joita nyt vähän katuu. Onneksi muuten ei ole, tuli niistä linnun pelättimistä mieleen, että onneksi linnuilla ei ole kykyä pilkata ihmisiä, koska minä en tiedä, miten meidän itsetunto sitä kestäisi, jos heillä olisi kyky pilkata ihmisiä. Koska jos heillä olisi kyky pilkata ihmisiä, niin aivan varmasti kaikki linnut pilkkaisivat meitä niistä kaiken näköisistä linnun pelättimistä, joita ihmiset ovat meidän lajin historian aikana pystyttänyt. Ainakin nyt, mitä tässä lähistöllä näkyy, niin sellaisista tuumisin. Näin. Minä käyn tuossa naapurikaupungissa myös opiskelemassa Saksan alkeita tai oikeastaan Saksan alkeiden alkeita. Ja siinä opiston vieressä on laistettu puistoon erilaistakin esinettä, joiden on, luulisin, että niiden tarkoitus on pelotella pois lokit ja en tiedä mitkä muut, mutta ei. Siinä karkottimen ympärillä 10 metrin säteellä yksi lokki huutaa kavereita paikalle, pari varista temmeltää keskenään ja tarkkaan jos katsoo, niin sen karkottimen alla hiiret pitämässä sateen suojaa, niin ei oikein onnistunut. En sitten tiedä, onko sellaista. No joo, linnut kun huomaa, saattaa aluksi säikähtää, mutta sitten tajuaa, että hetkinen, tuo pelottava kotka tuolla ei liiku koskaan mihinkään, tai tuo ihminen tuolla ei liiku koskaan mihinkään, niin siitä päättelin, että pilkkaisivat meitä. Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Prince 1999, eli siis hyvä se on ihmisen välillä myös vähän huolestua jostain asiasta, mutta ei nyt kokonaan eikä täysin upota sinne huoleen. Välillä se on ihmisen tehtävä myös tanssia tai jotain vastaavaa, mikä nyt on itse kunkin ihmisen mieleen. 1999 mennään siitä vaikkapa tuollainen 3000 vuotta taaksepäin, niin egyptiläiset, siis ne antiikin egyptiläiset, niin he keksivät. He huomasivat, että kun lapsilla on tapana juosta ja pitää meteliä ja kun satoa pitäisi suojata linnulta, niin linnut eivät pidä siitä, jos pelloilla joku juoksee ja pitää meteliä, niin pitäisikö meidän laittaa lapset pelloille juoksemaan ja pitämään meteliä, kun ne jossain kumminkin juoksee ja pitää meteliä, niin siinä samalla tulee hoidettua sitten pidettyä linnut. Linnut kauempana pysyy satosuojassa ja lapset saa olla lapsia. Se oli heidän kikka, en tiedä sitten toimisiko se tässä päivässä. Kun ei antiikin egyptiläisillä ollut vielä noita CD-levyjä, joita laittaa roikkumaan, vaikkapa nyt sitten joidenkin kasvien yläpuolelle. Siitä haluaisin muuten kysyä sellaisen kysymyksen, kun välillä näkyy parvekkeilla kasvien minkä tahansa yläpuolella CD-levyjä roikkumassa, niin toimiiko ne todella? Saako parvekekasvit olla rauhassa, kun siinä on levyjä heijastamassa vähän luokse lentävän lokin naamaa tai välkyttämässä auringon valoa? Kun se lintu on kumminkin, se on niin fiksu kaveri. Se hyvin pikkasen aikaa etäältä katsoo, että nyt tuolla on jotain uutta ja ehkä myös uhkaa, mutta sitten nopeasti huomaa, että eihän tuosta ole mitään harmia. Hyvin voi mennä terrorisoimaan tuotakin parveketta. Mutta kun niitä näkyy niin paljon, niin luulisi, että ne toimii. Ehkä. Samaa Koskista kuunnellaanko seuraavaksi? Kyllä. Ja kuunnellaanko häneltä Maaseudun ihminen -niminen kappale, niin taas on vastaus kyllä.

Samai Koskinen ja maaseudun ihminen. Tällainen viesti tullut WhatsAppiin, että yhdessä meidän seudun tuulivoimalan voimalinjassa käyttävät jonkinlaista siis CD-levyn kaltaista ratkaisua. Eli tuulessa pyörii valoa heijastavat muovipalaset ja ne sitten karkottaa liian lähelle pyrkiviä lentäväisiä. Eli siis toimisi siinä asiassa. Mutta siinä asiassa se ei toiminut, mitä kuvitteli useampikin ihminen tuossa vuosituhannen alussa, että CD-levy roikkumaan autoon, niin sitten ei poliisien tutka sillä tavalla havaitse ylinopeutta. Häiritsisi sitä tutkaa. Eikö se näin mennyt, se, tämä urbaani legenda? Kuinka monessa autossa roikkui CD-levy ja ajoi toiveikas ihminen? Madonna Into the Groove. Kuunnellaan sellaista. And you can dance for inspiration.

Madonna uppoaa Into the Groove. Juha laittanut viestin, että tiedä sitten, toimiiko ne CD-levyt lintujen karkottamisessa. Lintu kun tulee täällä sisälle, niin minä tarjoan kauraryynejä ja kysyn kuulumiset. Onko kenties joku läheisistä tullut katsomaan, että mitä kuuluu? Linnuthan ovat lähettiläitä, ei niitä tarvitse häätää. Oikein hyvää yön jatkoa toivottaa kaikille, viestin lähettänyt Juha. Paitsi tietysti on se hyvä viestin tuojan lähettiläänkin kanssa pikkasen neuvotella, ettei se nyt sitten vie ihan kaikkea parvekkeella kasvavaa välipalaa. Ja sitten kun minun pitää kotona puolestaan pitäisi neuvotella kissan kanssa, että hän ei sitten pidä niitä lähettiläitä välipalana, niin no joo. Asia on harvoin mustavalkoinen. Näinhän se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuohon saman numeroon, mihin Juhalla lähetti anteeksi viestin, eli 0401455666. Siihen voit myös siis sinä laittaa, niin kuin Juhakin voi laittaa, Toiveiden yöhön toivebiisiviestiä, joka alkaa sitten vuorokauden vaihduttua. Kello nyt 22.56, Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Kuningatar-niminen kappale. Uutisten jälkeen on paikka auringossa, Jyrki.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Ranskassa opiskelijoiden suurmielenosoitukset ovat jatkuneet useamman päivän ajan. Ranskan sisäministeriön mukaan niissä on ollut arviolta noin 250 000 ihmistä ympäri maata. Mielenosoitukset muuttuivat tänään osin väkivaltaisiksi. Poliisi pidätti yli 6 000 ihmistä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Toimittajamme Miina Väisänen arvioi päivää Pariisista.
1: Mielenosoitus on nyt päättymässä tai päättynyt ja viimeisesti mielenosoittajat purkautuvat nyt tuolta kansakunnan aukiolta, joka on tuolla takana. Ja tässä ympärillä parveilee armeijaa ja poliiseja varmistamassa, että tämä sujuu nyt rauhallisissa merkeissä. Ainakin nyt on aika rauhallista tässä, kun saavuin tähän paikalle noin puolisen tuntia sitten, niin tuossa matkan varrella näkyi rikottuja toimistorakennuksia, hän oli tunkeuduttu sisään ja ikkunat rikottuja. Kyllä tuolla kansakunnan aukiolla ihan kyynelkaasuakin tänään ammuttiin ja kiviä heiteltiin, eli ei se ihan rauhallisissa merkeissä kuitenkaan sujunut.
0: Saksan ulkomaan tiedustelupalvelun BND:n entinen johtaja August Hängin pidätettiin kotonaan tiistaina. Häntä epäillään vakoilusta vieraan vallan hyväksi ja maanpetoksen yrityksestä. Myös Hängin entinen esikuntapäällikkö pidätettiin epäiltynä avunannosta maanpetoksen yritykseen. Medioiden mukaan esikuntapäällikkö olisi välittänyt Hänginille salaisia asiakirjoja vuosien ajan Hängin tiedustelupalvelulta lähdön jälkeen. Hängin johti BND:tä vuodesta 1998 vuoteen 2005. Espanjan kuningaspari on parhaillaan valtiovierailulla Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun kuningaspari vierailee Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Susanne Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin aamulla presidentin linnassa.

0: Radio Suomi.
1: Matti ja Teppo julkaisi syyskuussa uutta musiikkia. Kyseinen Hulabaloo-kappale tänään paikka-auringossa uutuuspaikalla soi noin 10 minuutin päästä. Ja kun pysyt tiistain lähetyksen kyydissä tonne ohjelman puolen välin huitteille, niin kuulet Marjo Riilta tasaisesti toivotun, upean, hienon, sielukkaan kappaleen Täyttä elämää.
0: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Lappa lappaa, Janen lauloi Pekka Ruuska ja Ruuska selvästikin elää kuten opettaa monia maamme eturivin lauluntekijöitä. Eteenpäin urallaan sparrannut ja kätilöinyt Pekka Ruuskahan on monesti neuvonut tekstintekijöitä, että konkretiaa pöytään ja antakaa esimerkiksi kappaleiden henkilöille nimet. Ettei puhuta pelkästään miehestä tai naisesta, pojasta tai tytöstä, vaan mies on esimerkiksi Paajanen ja tyttö vaikka Tiina, kuten Juha Tapion eräässä kappaleessa, mitä silmät ei näe, siinä on Tiina. Ja samaa nimiperinne tähän vaali aikanaan myös Junnu Vainio, jonka lauluissa niitä erinimisiä henkilöitä, enemmän tai vähemmän tosielämästä poimittuja tarinoita ja kohtaloita, niitähän riitti. Kahila ei laula eikä höyry selosta, vain yhtenä esimerkkinä monista. Puhumattakaan Nestori Miikkulaisesta, jonka esikuva oli Puumalan Lintusalossa asunut Nestori Reponen. Siitä ei ole hölkäsen pöläystäkään, että kuka oli Pekka Ruuskan edellä soineen Päivien sävel laulun Paajanen. Oliko Paajanen yhdistelmä monia suomalaisia miehiä? Aika samastuttavalta nimittäin saattoi tarina kuulostaa.

0: Karibian rytmejä 2011 ilmestyneessä Meiju Suvaksen esittämässä kappaleessa Kuumaan tanssiin. Ja tuossa kun soi Pekka Ruuskan Päivien sävel tänään ohjelman ensimmäisenä, pohdin, että kuka mahtaa olla laulun paajanen. Siihen ei varsinaisesti saatu vastausta, mutta kuuntelija tietää valaista, että tämä Anna palaa paajanen riimi. Annettiin Pekka Ruuskalle Hotelli Sointu ohjelman tekijöiden toimesta.
1: Auringossa päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla takuu varmaan hyvän mielen iskelmää, ja onpa muuten hienoa saada Matilta ja Tepolta lisää uutta musiikkia viime syksynä julkaistun My Love-kappaleen jatkoksi. Hullabaloo-kappaleen ovat säveltäneet Matti ja Teppo Ruohonen yhdessä Oskari Ruohosen eli Tepon pojan kanssa, ja sanoituksesta vastaa Teppo, tuotannosta Oskari. Ja tämä sanana, myös Hullabaloo-kappaleen nimi, niin on mitä istuvin Matti ja Teppo kuvastoon. Siinä on nimittäin nostalgia. Tästä lähtee Hullabaloo.

0: Uusi kappale siis Maatilta ja Tepolta julkaistu tänä syksynä. Hulabaloo.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Kohta kuullaan Nautin elämästä ja nimenomaan Nautin elämästä Mariliin versiona kappaleesta Portion Boys on sitten minne takonut 4 vuotta sitten itse asiassa uuden hittiosuman, mutta Nautin elämästä ja Marilii kohta. Ja tunnelmiin virittää tässä Anneli Mattila. Alun perin espanjankielisellä Jorma Toiviaisen suomeksi sanoittamalla kappaleella Tulivuori sisälläin.

Marilee, nautin elämästä. Tarinahan kertoo, että säveltäjä Viktor Tropsch ja Marilee olivat työskennelleet yhdessä jo jonkin aikaa, kunnes Viktor soitti Marileelle tästä Nautin elämästä -kappaleesta sävellyksen kysyen, että sopisiko tämä tyyliisi, ja kuulemma pitkä keskustelu sanoittaja Pertti Mäenpään kanssa poiki sitten tekstin, joka kertoo Marileen elämän asenteesta, ja näin syntyi Nautin elämästä. Tähän sitten jatkeeksi Täyttä elämää, tasaisesti toivottu kappale viimeksi Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksessä. Silloin jäi tämä Timon toivoma laulu soittamatta. Korjataanpa tilanne. Timokin kertoo löytäneensä kyseisen kappaleen myöhäisemmällä iällä, ja Marjorie osaa laulaa kauniisti ja hyvä ääni, ja se oli kyllä hyvin perusteltu Timolta. Itse vielä lisäisin tähän Marjoriin monipuolisuuden laulajana, niin äänialan kuin laulukielienkin suhteen. Tässä Täyttä elämää.

0: kansakunnan kylmät väreet, viisarit värähteli tässä kohti. Ja sen verran moni kuuntelija laittoi, että kylmikset meni, koska niin upea on tämä tulkinta ja kappale. Suorastaan kyyneleitä, laittoi Ulla tuolta viestiä, tuliko tämä koskettavan tulkinnan kuuli radiosta. Marjo Riisis lauloi täyttä elämää Jokke Seppälän säveltämän ja Jori Nummelinin sanoittaman kappaleen.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Tiistai-lähetys meneillään ja seuraavaksi Eero Raittinen kysyy, että missä on mun taivas? 1993 julkaistu laulu Petri Saarelan säveltämä ja sanoittama.

Eero Raittinen, missä on mun taivas? Eero Raittinenhan olisi täyttänyt tänään 82 vuotta. 90-luvun puoliväliin vie seuraava kappale. 101, aamuyö, siitä Reke Remix.

101 oli siis yhtye, ja tuo nimi on otettu bändin keikkabussin rekisterinumerosta aikanaan. Aamuyökappale sieltä 90-luvun puolivälistä ja siitä Reggae Remix-versio. Paikka auringossa tämän tiistain osalta sinetöi herkällä tunnelmoinnilla Augusti Koivisto. Tämä on se ensimmäinen laulu, ensimmäinen julkaistu laulu Augustin oma säveltämä ja sanoittama kappale. Aikaisemmin mies julkaisi kovereita, mutta tämän laulun myötä sitten niin on siirtynyt ihan vallan tekemään omat kappaleensa ja on myös monessa tuotantopuolen hommassa mukana siellä VK-studiolla Pälkäneellä. Jäädessä onhan vierelle sun ja Augusti Koivisto ja tämän kauniin kappaleen myötä. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 101 eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka on Mestarin tunneli. Tie suljettu liikenteeltä, käytössä kiertotie.

Näin sitä hiippaillaan kohti jälleen uutta vuorokautta. Sen nimi on keskiviikko, kello on nyt 23.40. Uutisten puolen yön. Uutisten jälkeen sitten toiveiden yötä 2 tuntia, eli toivemusiikkia 2 tuntia. Sinun toivomaa musiikkia 2 tuntia. Suvi Teräsniskaa juuri nyt seuraavassa elämässä.

Suvi Teräs Niska seuraavassa elämässä. Siinä on kyllä tullut, joku on ylittänyt rajan ja pahasti, kun kerta ilmoitettiin, että annan anteeksi aikaisintaan seuraavassa elämässä. Mm-hmm. Siinä sitten riittää aikaa pohtia, että mitäpä nyt tuli sitten tehtyä väärin. Tom Jones lainakappaleen äärellä. Kiss on tämän kappaleen nimi. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

mennyt siinä ihan yksi yhteen kahden ihmisen toiveet ja ajatukset, että kuinka sitten jatkossa Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Kello 23.52, kyllä me pari biisiä saadaan ennen uutisia mahtumaan. Ja liikennetiedotekin tulossa. Tilanne jatkuu, tie 52 Salo, tarkempi paikka, välillä Helisnummen tienhaara ja Iso Niittu. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Anilta me kuullaan kappale nimeltä Jos puhutaan totta, ja miksipä ei totta puhuttaisi. Tämän jälkeen puolen yön Yle Uutiset, sen jälkeen sitten Toiveiden yö. 2 tuntia.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Keskiyön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Kerrostalon ylimmän kerroksen saunatiloissa syttyi tiistai-iltana tulipalo Vantaan Tikkurilassa. Pelastuslaitos kertoi 10:30 jälkeen illalla, että rakennuksen 6. kerroksessa syttynyt palo oli saatu sammutettua. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Palo- ja savuvahingot rajautuivat saunatiloihin. Pelastuslaitos suorittaa kerrostalon rakennuksessa vielä jälkiraivaustöitä. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Teollisuusliiton selvityksen mukaan nopeasti kasvavat puolustusmenot eivät vahvista kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa niin paljon kuin hankintojen arvon perusteella voisi olettaa. Arvion mukaan noin 75 senttiä jokaisesta hankintoihin käytetystä eurosta valuu Suomen ulkopuolelle. Myös kotimaiset kerrannaisvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, sanoo Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
2: Tämä johtuu pitkälti siitä, että siitä mitä hankitaan tänne, niin ostetaan aika pitkälti valmista kansainvälistä tavaraa, koska meillä ei ole valmistuskykyä tai muuta vastaavaa, ja sitten saadaan aika huonosti niihin teollista yhteistyötä mukaan, näyttää ainakin tällä hetkellä siltä, ja vastaavasti sitten meidän viennissä suuret tilaukset valmistetaan pääosin tilaajamaissa, ja sinne tarjotaan myös teollista yhteistyötä siihen suuntaan.
3: Olisiko Suomi voinut toimia hankinnoissa tässä tilanteessa toisin?
2: Kysehän on tietysti siitä, että mikä on turvallisuusympäristö ja riskit. Eli jos uhka on korkea, niin silloinhan kyvykkyyden kasvattaminen nopeasti lähes keinolla millä hyvänsä on olennaisen tärkeää. Sitten jos meillä on enemmän aikaa, niin sitten voitaisiin miettiä pidemmin sitä, että voidaanko kilpailuttaa hartaammin ja voidaanko ottaa sinne mukaan sellaisia näkökulmia, jotka takaisivat enemmän lisäarvon kertymistä kotimaahan.
1: Jarmo Olavi Koponen haastatteli.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juuri alkaneeseen toiveiden yöhön on saapunut muun muassa tällainen viesti, jossa toivotaan omituisen hypnoottista musaa. Helena Haaparanta ja Saksalainen poliisisarja. Saksalainen poliisisarja on kappaleen nimi ja tätä kehutaan omituisen hypnoottiseksi musaksi. Miksipä ei aloiteta tällä kappaleella? Omituinenkin sopii oikein hyvin toiveiden yöhön, koska yö on omituinen ja ihminenkin yössä on joskus omituinen. Tietysti jos asia rupeaa tutkailemaan, niin voi olla, että selviää se, että ihminen on yöllä omituinen vaan sen takia, koska hän kuulee oman äänensä kovempaa, kun ei ole ympärillä liikenteen ja ihmismassan metelöintiä. No, yritetään ratkoa, että kuka on omituinen ja milloin ja missä, samalla kun nautitaan toive musiikista, sinun toivomasta musiikista. Yhteystiedot minä kerron sitten, kunhan ensiksi kuunnellaan Helena Haaparannalta Saksalainen poliisisarja.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja sitten tietysti se sähköpostiosoite, se menee sillä tavalla, että levy.toiveet@yle.fi. Nostalgisessa tunnelmissa Juha, joka toivoo Cliftersiltä kappaletta nimeltä Seksi on in. Silloin kun tämä ilmestyi, niin asuin erään mummon talossa alivuokralaisena opiskelijana. C-kasetilta vaan kuunneltiin musaa. Eikä tiedetty, että tämä on cover. Kaktuksen sai lahjaksi ekaan omaan kämppään, vaan ei sitä osannut hoitaa. Asunnossa ei ollut kylppäriä, joten suihkussa piti käydä uimahallissa tai kellarissa, mutta mitä siitä, huolettomia kivoja aikoja. Cliftersin Seksi on in ja muistossa takaisin siihen aikaan. Pidemmittä puhetta.

Hyvähän se on vähän pysytellä perässä tai tietää, että mikä on muodissa seksi kuulema. Ei, mutta Peijoni, tämähän on vuodelta 1989, että ei sitten tiedä, onko se tällä hetkellä sillä tavalla inne muoti, kun muuttuu kovaa vauhtia. Paitsi pari vuoteen kyllä ei ole, useampaan vuoteen ei ole muuttunut se, että kropattu takki ja sitten hyvin leveälahkeiset housut, se nyt tuntuu pysyvän tai on säilynyt hyvin pitkään. Joka toinen vastaan tuli ja on pukeutunut juuri sillä tavalla tällä hetkellä. Vähän muotia mainitaan tässä seuraavassakin kappaleessa Masin toiveessa. Pasi Kaunisto, Markku Aro yhdessä. Kappaleen nimi on Sitten kun mä pääsen siviiliin. Tasan 44 vuotta takaperin, eli juuri eilisen puolella, no lähes kyllä, 6. päivä lokakuuta 1982 pääsin Parolasta siviiliin. Olisi kiva kuulla tämä kappale.

0: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Jukka toivoo nuoruusvuosilta yhtä biisiä. Kyseessä on Monster Magnetin Space Lord. Kirjoittaa siis, että nuoruusvuosilta musa sentään jäi. Hyvin sanottu, Jukka. Laitetaan tästä Space Lord.

Monster Magnet Space Lord. Tuo muuten taisi olla sensuroitu versio. Näin se on. Siinä alkuperäisessä sensuroimattomassa sanotaan yksi englanninkielinen kirosana. Itse asiassa englanninkielinen hienoin ja hauskin kirosana, mutta sitä ei tuosta löytynyt. Joo. Jukka toivoi tämän. Pahoittelut, Jukka, nyt tuli. Minä en ole niin tuon sensuroinnin kannalla kyllä yleensä. No joo, me siirrymme Harrin toiveeseen pahoittelun jälkeen. Harri toivoo harvinaisempaa cover-biisiä. Devo esittää I Can't Get No Satisfaction. Ja totta tosiaan, ei hirveän useasti ei soi. Ja tässä ihan hetken saa kuunnella, että onko se nyt todella. Eiku, kyllä se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää syksystä yötä toivotetaan ja sitten kerrotaan, että pääsi tuossa eilisen puolella käymään niin, että tuulen puskassa lensi lehtiä tuulilasiin niin paljon, että piti ihan tehdä pikainen pysähdys ja ottaa ne lehdet pois tuulilasista. Siitäpä muistui mieleen kappale. Veikko Tuomen

Veikko Tuomi Lehdetön puu. Ja juuri olleen Inkerin päivän kunniaksi, niin olisiko vielä mahdollisuus saada kuulla pikku Inkerin laulu Tilhille? Eipä tätäkään enää kuule niin kuin omassa lapsuudessa. Inkeri on toivoja myös. Malmsteen esittää pikku Inkerin laulu Tilille.

0: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Esa?
1: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
2: Sitäkö bailasit?
1: Voi että, kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut enempi, mä katselin niitä naisia tietenkin.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.
4: Silja toivoo eläinten viikon kunniaksi Queenin Cool Cat-kappaletta. Rakastan tätä kappaletta ja toiveellani on myös tärkeä merkitys, kun puolisoni, joka on valtava Queen-fani ja myös suuri eläinten ystävä, niin järjesti minulle ihanan yllätyksen ja osti minulle ja siskolleni liput Queen Budapest-konserttielokuvaan tälle viikolle. Tällä biisillä haluan kiittää rakasta puolisoani tästä yllätyksestä ja kaikesta tuesta, mitä hän on minulle antanut. Kiitokset siis Rikulle, olet paras. Terveisin Silja. Riku, sinä olet paras ja sait terveiset Siljalta. Queen ja Cool Cat.

korkealle katosi, Hertan toive seuraavaksi, kappale, josta löytyy kuulemma öistä melankoliaa, on vaan hyvä kappale, en tiedä mitä muuta siitä sanoisi. Tuohan se riittää oikein hyvin. Sekin riittää, että sanoo, että tässä on hyvä kappale, soita senkin Hulttio. Ei tarvitse Hulttioksi kutsua, mutta saa kutsua, en minä sitä pahasti loukkaannut. Hertan toiveena siis Mitskin My Love, Mine, All Mine. Ei ole Mitski, minä muuten usko, että olen Mitskiä soittanut kertaakaan toiveiden yössä. Uskallan lyödä muutaman pennin vetoa melkeinpä. My Love, Mine, All Mine.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Liekkiä syksyn koleuteen kaivataan, eli siis Mariska ja pahat sudet, heiltä Liekki-nimistä kappaletta.

Biisi toivetta olisi toiveiden yö -lähetykseen. Minä en tiedä, että olenko kertaakaan kuullut radiosta Happoradion Umpisolmu-kappaletta. Ihan huikea biisi, myös melko aliarvostettu. Olisi kivaa kuulla se ja hyvää syksyä. Itse kullekin näin toivoo Tuomas. Tuomas, joka toivoi Happoradion Umpisolmua hyvän syksyn lisäksi.

0: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Pink Floyd ja Lucifer Sam, sellaista olisi enemmän kuin paikallaan kuulla juuri nyt. Ja mistä syystä? Jotta yön askareet sujuisivat ketterästi. Tuuletonta syysyötä myös toivotetaan, terveisin ämmät. Näin on toiveena. Pink Floyd ja Lucifer Sam, sillä jatkuu nyt toiveiden yö.

Pink Floyd Lucifer Sam, eli siis laulu Sam-nimisestä Luciferista, paholaisesta. Ainakin väitetty, että tuo kertoisi yhden orkesterin jäsenen kissasta, mikä ei tietysti ole näin kissan kanssa elävänä mikään ihme, että joku, jolla on taipumus säveltää ja sanoittaa musiikkia, tarkkailisi omaa kissansa ja sitten säveltäisi teoksen nimeltään, että tuo kissani on todennäköisesti paholainen. Sellaisia ovat. Sellainen se on kissan luonne, minkä itselleen mahtaa. Iloa siitä kumminkin on 99% ajasta. Näin se menee. Moi Lasse, mahtuisiko Suomi metallia listoille? Nightwish ja Wanderlust. Piristykseksi tätä toivoo yötyöläinen, jonka pomo tuntuu olevan aika kireällä tuulella tänään. Sitten siihen, jos sitä tilannetta voi mitenkään auttaa yhdellä Nightwish-kappaleella, niin sitten ehdottomasti. Näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Arvatkaapa nimittäin, niin minäpä kerron. Sellainen juttu, että tämän seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan kello yö yhden Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne ja sen jälkeen sitten on toinen tunti toivemusiikkia mukaan. Mahtuu vielä oikein hyvin. Sitä kaikkea ennen Ullan toive. Toivomuslauluna Hectorin allekirjoitus Peter Pan. Tätä kaunista kappaletta ei ikinä soiteta radiossa, vai soitettaisiko sittenkin? Toiveikkaina jäävät odottelemaan Jouse Kissa ja hänen ihmisensä Ulla. Ei pety Ulla, ei pety Jouse, Hector allekirjoitus Peter Pan.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi illan videopuheessaan, että uusimpien tiedustelutietojen mukaan Venäjä valmistelee laajaa hyökkäystä Ukrainaan. Zelenskin mukaan Ukrainan viranomaiset ja ilmavoimat ovat valmiita torjumaan hyökkäyksen käytettävissä olevilla keinoilla. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen liitetty tekninen valvonta. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Heistä usealla on sotilastaustaa Venäjällä. Rajanylityksiä on tapahtunut tiettömillä ja harvaan asutuilla seuduilla Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. Suomi on hävinnyt neutraalilla kentällä Unkarissa pelatun jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Peli ehti vanheta vain 15 sekuntia, kun Artem Shumanski pamautti pallon huuhkajien maaliin. Albanialla on lohkossa nyt 9 pistettä, Suomella ja Valko-Venäjällä 7, San Marino on 0. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulin nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila on 2–9 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää, päivälämpötila 5–14 astetta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12:01 ja suomalainen tekee, no minä en tiedä mitä suomalainen tekee. Senkin voi kertoa, kun laittaa tänne toiveiden yöhön toiveviestiä, että minkälaista kappaletta haluaa kuulla. Sellaista kappaletta, joka sopisi oikein hyvin ihmiselle tähän hetkeen, niin kuin Tuitu viestissään ilmoittaa, että Danin keskiyöllä kyllä sopisi tähän hetkeen, että sopisiko kuunnella. Toivottaa hyvää yötä kaikille. Myös me toivotamme Tuitulle oikein hyvää yön viettoa. Danny keskiyöllä, Lasse Olkinuora täällä, terve!

myöhään ja keskiyöllä. Se on siis toiveiden yössä. WhatsApp-numero tänne on 0401455666. Sähköposti levy.toiveet@yle.fi. Niin sinne voi laittaa. WhatsAppiin on laittanut nimettömäksi, nyt jättäytyi viestin laittaja. Tämä toivoo kappaletta, joka tuo yöhön sopivaa vauhtia. Alan Johannes Endless Eyes. Aliarvostettu ja liian harvoin soi. Aika harvoin soi. Tekee mieli väittää, että minä olen joskus vuosien varrella soittanut tämän toiveiden yössä. Mutta ehkä minä nyt hiljaa tässä pähkäile sitä, vaan soitetaan tämä. Sopivaa vauhtia yöhön. Hyvin sanottu, joo.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Sellaista häntä pitää Yle Areena, kun sinne menee. Maaritin ja Mikko Kuustosen kappale Kultainen sydän ja palava mieli. Kiitos kun soitat, toivoo mököttäjä. Onko se sitten vähemmän mököttäjä tämä kun soi vai? Me emme tiedä.

Kultainen sydän ja sydän ja palava mieli, anteeksi. Niinhän se sanotaan oikeasti. Roksettea toivotaan nyt, Roksettea ja heiltä Crash Boom Bang, koska tämä on ihana laulu ja sydäntä perään. Soitetaan ihanaa laulua. Rokseten musiikkia kun kuulee, niin tulee aina mieleen, että tästä tulee kyllä jollain mieleen sydämen särkyminen nuoruudessa. Itsellä ei tule, mutta aina tulee mieleen, kun kuulee Roksettea, että jollakulla tulee aivan varmasti mieleen. Tuli vaan mieleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, jos soittaisitte Guano Apesilta Lords of the Boards, niin kiitos. Tämä kolahti synnytysosastolla vuonna 1999 ja kolahtaa vieläkin. Minulle ja pojalleni, kertoo Susanna. Susanna, anteeksi. Aika huonolla prosentilla onnistuin lausumaan tässä viestissä olevat, tästä viestistä löytyvät sanat, mutta kyllä me nyt varmaan saatiin viesti perille. Siis synnytysosastolla kolahti tämä kappale. Ja vieläkin toimii. Oikein, laitetaan Guano Apes.

Guano Apes, Lords of the Boards, jonka aikana Jonilta tullut viesti, että hei, Linkin Park, NAM perään, eikö? Jos nämä ovat ne säännöt, että tuon perään tulee tämä, niin sitten näin me touhutaan, koska, tai näin me toimitaan, koska suomalainen, kuten tiedämme, on hyvin innokas sääntöjen noudattaja. Tosin voi olla, että saksalainen ehkä vähän enemmän. Minä olen tuumilta, että Suomi on ehkä, suomalaiset ovat innokkaimpia, suomalaiset jalankulkijat ovat innokkaimpia punainen vihreä valo noudattajia, mutta minusta tuntuu, että saksalaiset vielä vähän enemmän, jos mahdollista, niin pikkasen vielä tärkeämpää siellä on se, että vain vihreällä yli. Joo, sellainen kuva on jäänyt. Tietysti voin olla jälleen kerran väärässä, mutta sääntöjen mukaan mennään. Ilmeisesti. Linkin Park ja NAM. Jonin toive, joo.

0: sit pois, nälkästä!
1: Lepätä kästä, vitun funkkarin paska!
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
5: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
8: Pekka. Tervehtii ja toivoo Jukka Raitanen vangin toivekappaleen nimi. Elämän kolhima, mutta siitä huolimatta tuntuu toive

Jukka Raitanen, vangin toive. Kollaa kestää, sitä on luvassa seuraavaksi. Tervehditään Nokialta käsin tarkemmin ottaen, se on Patse kun tervehtii. Yövuorossa, yötuurissa tuli mieleen Kollaa kestään kappale Syksy. Se tuo mieleen muistoja Uuden Aallon ajoilta 79-80 vuosilta. Oli hieno elää nuoruutta silloin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pirjo Porista kertoo, että nimipäivistä, kun oli puhetta tuossa edellisellä tunnilla, soi nimipäivän kunniaksi yksi nimipäiväkappale tai samaniminen kappale, niin voisiko tämän päivän kunniaksi kuulla tätä harvoin kuultua Pirjo Valssia? Kiitokset siis Pirjo Porista. Ja minä Pirjolle Porista meinasin sanoa, että tänään on kyllä Pinja ja Mintun nimipäivät, mutta sitten tajusin, että minulla on tässä, kuulkaa, väärä paperi nokkani edessä pöydällä. Sen kun ottaa pois ja laittaa uuden, niin kyllä vain. Pirjo tietää kyllä, milloin hänellä on nimipäivä tänään keskiviikkona. Hyvää nimipäivää ja Pirjo Valssia soittamaan, kyllä vain.

0: nyt välillämme on myrskyistä aallokkotie, mut hänen luoksensa varmaan se vielä mun vie.
1: Pirjo Valssi, mainio teos kyllä. Mikko puolestaan ei nimipäivän, vaan synttärinsä kunniaksi. Joskus tulee tänne viestejä, jossa ihminen toivoo, että minun syntymäpäivän kunniaksi itselle toivoo. Ja minä en ole ihan varma, minkä takia siitä tulee minulle niin hyvä mieli, että ihmiset toivoo omaan synttärinsä. Niin kuin Mikko nyt, synttärini kunniaksi, Emma Numminen. Minä soitan harmonikkaa ja sitten vielä hiihkaisee perään. Hyvä. Hyvää syntymäpäivää minulle. Niin juuri, hyvää syntymäpäivää Mikko, niin sitä pitää. Tämä on oikein toimittu Emma Nummista.

0: Emma Numminen, minä soitan harmonikkaa.
1: Kaikkia edellä mainituita onnettelee isä, taata, iso taata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Täällä ilmoitetaan toivekappaleesta toiveviestissä, että rakastan tätä kappaletta, säilyy vuodesta toiseen. Se on M83 tai M83 ja Midnight City. Tai ehkä tällä on joku, ehkä kyseessä olevan orkesterin fanit tietävät, että mikä on se oikea tapa sanoa tämä tai tämä bändin nimi. Millä kielellä me nyt se sitten sanotaan. Joka tapauksessa tämä, eikö tämä ollut öisen ajelun inspiroima tämä kappale? Öiseltä ajelulta tämä kumminkin hyvin paljon kuulosti.

yöajelulta kuulostaa. Kyllä se vaan näin nyt sitten on. Anneli kysyy, että olisiko aikaa yölliselle tangolle? Por una cabeza. Cabeza vai cabeza? Mm-hmm. No se olisi kumminkin Annelin toiveena. Tämä kappale on muuten soinut myös Naisen tuoksu -elokuvassa. Hyvää yötä ja kiitokset, näin siis Annelin toive seuraavaksi. Eli NYT ja jotakuinkin nyt.

Olisipa sellainen ihminen, joka osaisi tanssia hyvin tangoa. Jos osaisin tanssia tangoa, niin sitten minä en todennäköisesti en tekisi mitään muuta kuin tuolla vaan. Ihan mihin tahansa minä liikkuisin sinne tangotanssien. Ruoholahden metroasemalla, kun odotan, että seuraava vaunu saapuu, niin siinäkin minä vaan tangoilisin menemään. Aivan varmasti. Fakta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa kello 2.15, kun on tulee vuoroon Minna Pyykön maailma, niin siellä kuullaan 8 vuoden takaa jakso. Jakso, jossa Seela vieraana Tampereella. Minna Pyykkö kävi Seelasellaan jututtamassa silloin luonnosta, metsistä ja satumaisista puista. Se siis kello 2.15, nyt kello 1.55. Tähän mahtuu vielä yksi kappale tähän toiveiden yöhön. Se on Hessun toive. Minähän sanoin tunnin alussa, että sen kun vaan kirjoitatte tänne, että hei Hulttio, nyt rupeahan soittamaan tämmöistä kappaletta, niin Hessu on laittanut. Soitahan Hulttio tämä. Kari Kuuva, Rupsahda rauhassa rakkaani mun.

0: Venäläisen toimittaja Anna Politkovskajan murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan uhrina. Politkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalle Novaja Gazeta-lehdelle. Murhasta tuomittiin aikanaan useita, mutta milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka oikeasti oli henkirikoksen takana tai sen tilaajana. Ukraina iski illalla öljytankkeriin droneilla Venäjän eteläisen rannikon edustalla. Tankkerissa syttyi valtava tulipalo, jonka aiheuttama musta savupilvi peitti osia Sotšin lovakaupungista. Venäjän liikenneministeriön mukaan Liberian lipun alla purjehtivaa tankkeria vastaan iskettiin meridrooneilla. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin Bulgariassa. Maan yleisradioyhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Eurooppalainen Mars-mönkijä on ottanut askeleen kohti toteutustaan. Euroopan avaruusjärjestö ESA on esitellyt mönkijän prototyyppiä testeissä Marsia muistuttavalla Tabernas-aavikolla Espanjassa. Testijakso kesti 20 päivää. Tiedetiimi operoi mönkijää 1200 kilometrin etäisyydeltä Torinosta. Näillä näkymin eurooppalaismönkijä voidaan laukaista matkaan aikaisintaan lokakuussa 2028, kirjoittaa Tähdet ja avaruus.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Että joillain ihmisillä on kykyä luoda aika pitkälti tyhjästä tuollainen Mars-mönkiä. Eri ihmisillä on hyvin erilaisia taitoja selvästikin. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla sellainen kappale kuullaan nyt yöradiossa. Ja kello 2.15, niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin Minna Pyykön maailma.

Sam Smith When He's Gone. Kerta kello on 10 minuuttia yli yö kahden, niin yhdelle kappaleelle aikaa ja sen jälkeen sitten Minna Pyykön maailma. Satumaista metsääkö siellä on tarjolla, kun kuullaan 8 vuoden takaa jakso, jossa siis Seelasella vierailevana tähtenä sanotaan näin. Yksi kappale Vikirosti ja Menolippu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
2: Aurinko paistaa ja on lämpimän kesäistä, kun tapaamme näyttelijä Seela Sellan kanssa Tampereella Pyynikinharjun Pyhäjärven puolella, siinä ihan kesäteatterin lähellä. Istuskelemme siinä nurmikolla metsän reunassa, eikä minkä tahansa metsän, sillä se on Seela Sellalle tuttu jo lapsuudesta ja satumetsä. Ja siinä metsän reunassa kasvaa myös ihmeellinen valtavan kokoinen lehtikuusi. Maassa alapuolellamme risteilevät sen paksut juuret, joista näkyy pinnalle vain pieniä kumpuja. Ja puun käärmemmäiset oksat luikertelevat korkealla päämme yllä metsän kattona. Ja me juttelemme puista, metsistä, luonnosta, luonnonsuojelusta, Tšehovista, Dostojevskista ja siitäkin, miten suuri pää hirvellä oikein on.
1: Tuossa ihan vieressä on Pispala, jossa on 10 vuotta ensimmäistä vuottani asunut. Ollut pyörinyt, pyörittiin juuri näissä maisemissa täällä näitä. Tätä luontoa katseltiin, tämä on tuttua.
3: Muistatko myös tämän metsän?
1: Muistan, totta kai. Tämä on ollut täällä, en tiedä kuinka kauan, mutta mun mielestäni se oli samanlainen jo silloin. Ihan samanlainen.
3: Niin minkälaisena muistat tämän metsän?
1: Tämmöisenä satumetsänä, niin kuin se nytkin on. Siis semmoinen mielikuvitusta yllyttävä, johon kaikki näköisiin. Kun sä näet nyt esimerkiksi, täällä on monia eri puita, monenlaisia eri puita, mutta kaikki ne on semmoisia suuria, vanhoja. Ne kertoo kaikki jotain. Tämä oli todella jännää.
3: Joo, tässä on hienon näköinen koivukin meidän edessä, jossa on alaspäin kaarevat oksat. Se on ihmeellisen veistoksen näköinen ja paksuja koivuja
1: kaikki
3: ja
1: kaikki on niin kuin satumessa. Kaikki on niin kuin, kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
3: Totta, se ei näytä jotenkin koivulta. Onko sun ollut helppo säilyttää se sama tunnelma kuin lapsena, että monestihan se saattaa hävitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi, että satumetsä ei enää tunnu satumetsältä?
1: Kyllä sen tuntee, kun tulee näihin maisemiin, sen ehdottomasti tuntee. No mä olen kato sitä ikäpolvea, jolle luonto on niin kuin semmoinen luonnollinen asia. Mä muistan tämmöisen hullun asian, kun multa kysyttiin kerran ihan vähän aika sitten, että mitä te leikitte kotona lapsena sisällä, mitä sisäleikkejä? Ja mä totesin, että eihän me koskaan sisällä oltu. Ei me oltu kenenkään kotona sisällä. Ja se johtui yksinomaan siitä tietysti, että oli pienet asunnot, ei sinne mahtunut. Mutta lapset oli aina ulkona, jolloin se luonto tuli, niin kuin, se oli kuin se meidän olohuone. Kaikki oli meidän olohuonetta. Tämä oli suuri, ihana olohuone. Tuosta Pispalasta tänne juostiin.
3: No, mitä te teitte täällä esimerkiksi?
1: No uitiin, tuossa oli uimaranta, uitiin tietysti täällä, mutta en mä muista, mitä me tehtiin. Me kerrottiin juttuja, juostiin. Tämä niin kuin yllytti kertomaan kaikkia tarinoita ja semmoisia mennä piiloon ja tämmöistä, mitä lapset tekee nytkin, mutta mä en tiedä, onko tämmöisiä metsiä enää, näitä ei ole hirveästi enää Suomessa ollenkaan.
3: Oletko ollut innokas kiipeilemään puihin?
1: No en hirveän innokas, mutta kyllä sitä nyt kiipeiltiin kyllä. Mä en ollut mikään semmoinen yllytyshullu, mä en ollut vähän varovainen aina, että en mä ensimmäisenä ole mennyt sinne. Jos ensin joku muu, niin sitten, jos ei se ole pudonnut, niin sitten mäkin voin mennä.
3: Nyt ollaan tekemässä ohjelmaa puista, niin puut on sinulle tärkeitä vai mitä sellaisella?
1: Kyllä se on sitä osa sitä elämää, missä me eletään, osa tätä luontoa. Me ollaan osa luontoa, kun me käsitettäisiin vaan tämä asia, että kaikki eläimet ja kasvit ja puut nyt tietysti, koska ne on kaikkia suurimpia ja komeimpia, näkyvämpiä ja kauniimpia, mutta kyllä tämä ruohokin ja kaikki tämä on mahdottoman tärkeää. Koko tämä, eihän me elettäisi ilman näitä.
3: Miten omassa elämässäsi, niin onko luonto ollut aina tärkeä vai onko se välillä hävinnyt jonnekin se luontoarvostus ja palannut takaisin?
1: No se luonto on ehkä, kun mä olen sitten kaupungissa elänyt niin paljon, niin hävinnyt semmoiseksi toisarvoiseksi, tai ei toisarvoiseksi, anteeksi, se on väärä sana, vaan semmoiseksi, että se on niin kuin ollut siellä taustalla, mutta se ei ollut siellä ensimmäisenä. Mutta se, mikä on säilynyt koko ajan, on kyllä tämä eläimiin, siis että kaikki, aina joku eläin on tarvinnut olla. Mulla on koiria ja nytkin on koira ja aina joku semmoinen, mikä on joku muu kuin ihminen, joka on lähempänä jotakin sitä alkuperäistä. Koska se eläin kaipaa sitä luontoa. Mun on ollut pakko mennä sen mukana sinne.
3: Jos äkkiä pitäisi miettiä, niin onko sinulle tapahtunut jotain erityisen jännittävää luonnosta? Tai jos pitäisi miettiä ja ajatella Suomen luontoa, niin minkälaiset hetket, mitkä olisivat sellaisia rakkaita hetkiä, mitä tulee mieleen?
1: No mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin hirven läheltä. Mä olin saaressa laittamassa pyykkinarulle pyykkiä. Ja sitten yhtäkkiä mulle tulee semmoinen olo, että joku tuijottaa mua. Miten joku voi tuijottaa mua? Täällä saarella on ketään muuta kuin me, siis läheiset ihmiset. Sitten vaan se tunne tuli niin voimakkaaksi, että mä käännyn niin kuin taaksepäin, niin mä näen pieni ihminen, mä näen se hirvittävän suuri eläimen pää, oli pään päällä. Ja tuli suuret sarvet vielä, se hirvihän on hirvittävän suuri eläin. Mä katson kauheeta, hirveet. Sitten mä jähmettyin siihen, mutta mä en ole koskaan oikeastaan pelännyt luontoa enkä näitä eläimiä sillä tavalla. Mä vaan niin kuin jähmetyin siihen, että miten toi voi olla noin kamalan suuri. Ja se tuijottaa mua siis ihan niin kuin näin, että mitä toi tuossa tekee. Mä vähän aikaa tuijotetaan toinen toisiamme, sit mä siirryin kauniisti hiljaa pois. Ja hän kiersi kyllä se mun pyykkinaruni, ettei sen jäänyt sarvistaan kiinni siihen pyykkinaruun. Ja sitten se meni eteenpäin ja sitten lähti uiden pois. Ja sitten kun mä kerroin tätä siellä paikkakunnan ihmisille, niin et sä saa siihen narua panna, kun se on sen tie. Kaikki tiesi, mistä se kulkee, se hirvi aina kulkee siitä näin ja sen saaren poikki näin ja sen tie menee näin. No en mä sitten enää laittanutkaan pyykkinarua siihen. Mutta se tunne, että sä koet jotain huikeeta, semmoista, ei se ollut pelkoa, kyllä se oli enemmän ehkä semmoista kunnioitusta. Semmoista, että se on niin suuri, kun mä katson sitä alhaalta ylöspäin.
3: Se hirven pääkin on ihan valtava.
1: Se on niin valtava. Ja sitten semmoinen, mutta se ei ole pelottava, sehän on lauhkea eläin. Niin se katsoo niin kuin todella sillä tavalla, että ilme oli siis se, että mitä sä seisot hänen tiellään, mikä äkkiä pyykkinaru pois. Mutta se mua nauruti todella, kun mä kerroin, niin kaikki tiesi, kun se on sen tie. Se ui aina tuonne.
3: No. Tuleeko mieleen muita luontoaiheisia muistoja?
1: No sitten lapsuudesta tämmöisiä, sen jälkeen kun olin 10 vuotta täältä Pispalasta lähdetty pois, asuttiin 10 vuotta, seuraavat 10 vuotta Kangasalla. Siinä oli semmoinen pieni omakotitalo, siinä oli järvi, Halimajärvi, pieni Halimajärvi. Ja Halimajärven toisessa päässä oli saha ja sitten siinä oli aina noita lauttoja. Ja sitten niitä lauttoja pitkin, ne oli aina semmoiset, mitä... Ei saanut mennä tietystikään lauttojen päälle, ei saanut mennä, niin sinne mentiin tietysti. En minä ensimmäisenä, mutta toisena ihan varmaan hypittiin, juostiin järven toiselta puolta toiselle puolelle niitä lauttoja pitkin. Ja sitten aina blups välillä pudottiin sinne veteen ja sitten noustiin sieltä vedestä ja lyötiin pää siihen tukkiin. Mutta ei mitenkään ihmeen pääse, taas päästiin toiselle puolelle järveen ja näin me juostiin, että... Semmoinen koordinaatiokyky ehkä siinä kehittyi.
3: Me istumme tässä tosiaan tämmöisen satumetsän reunalla auringon valossa. Aurinko ihanasti lämmittää tässä. Ja sellaisella sä oot esimerkiksi siinä monologiesityksessä pieni eläin, niin puhuit luonnon puolesta. Mikä tämän esityksen ja sen ajatuksen taustana on ollut?
1: Siinä on kyllä se, että alkoi koko se idea tätä pientä eläintä tehdessä. Alkoi Leena Tamminen, joka on sen kirjoittanut, niin aloitettiin tästä tämä nimenomaan, että tämä luonnon hävittäminen. Mutta sitä ei, että me ei saada tehdä sitä sillä tavalla, että jos tämmöinen 80-vuotias nainen rupeaa sitten sormisojossa selittämään, että tätä ei saa tehdä, että se ei mene perille. Ja siinä pitää olla joku semmoinen toinen linkki, mitä kautta ne saadaan ne asiat. Niin silloin me löydettiin tämä linkki sitä varten, kun Leena kysyi, että mitä sä olisit halunnut näytellä koko ikäsi. Onko semmoinen rooli, mitä sä et ole tehnyt? Mä sanoin, on juu, mä en ole saanut koskaan tehdä Nalle Puhin Nasua. Ja mä en halunnut olla Nasu, mutta mä en ole saanut olla, kun Disney mukaan se on kuulemma poika tai mies. Ja mun mielestäni Nasu on ihan tämmöinen mikä tahansa. Ja se voi, mikä ei se ole. Mihinkään sukupuoleen saa tunkea sitä sillä nasu on niin vapaa, että se on ihan se sekä että. Ja sitten tehtiin tämän nasun ympärille, haettiin nasua eli pientä eläintä, koska me ei saada käyttää nasun nimeä. Sitten tehtiin tämä pienen eläimen näkökulmasta, joka on siinä mielessä se ihmiset, niin kuin, ihmisillä on sellainen empaattinen lähestymistapa kuitenkin eläimiin, varsinkin tämmöisiin karvasiin pieniin, karvasiin eläimiin. Niin sitä, yritettiin sitä kautta saada ne ajattelemaan, mitä kaikkea me tuhotaan tässä koko ajan, kun me tuhotaan luontoa. Me tuhotaan siis, jos me tuhotaan metsät, niin me tuhotaan eläinten kodit. Ja sitten siinä on paljon muutakin se, kuka omistaa metsää, miten sen voi omistaa, miten pieni eläin ihmettelee, miten sen voi omistaa, kun se on niin kuin kaikille. Metsä kuuluu kaikille, että kyllä ihminen saa tulla sinne, vaikka se on meidän koti. Tulkaa vaan meidän kotiin, sinne saa tulla.
3: Oletko huolissasi luonnon ja ympäristön tilasta tällä hetkellä?
1: Mun täytyy sanoa nyt, että itse asiassa ihan päivä päivältä ajattelen enemmän sitä. Tuntuu niin hurjalta, että me ei ymmärretä sitä, että me tuhotaan maa.

0: jos ihminen haluaa sitä ikuista elämää, ehkä me ei semmoista sitten saada, ehkä se, että sitten ehditään 150-vuotiaaksi jonkun, tai sitten herätetään niitä kuolleita sieltä, mikä on jäädytetty. Mutta mitä se on sitten, minkälaista elämää se sitten on? Eikö me voida elää tätä elämää, mitä me nyt eletään? Ihan tätä päivää, ottaa tämä päivä sellaisena kuin on. Nyt on ihana, kato tuota vihreyttä, kato kuinka monta eri vihreitä täällä on. Ottaa tämä hetki ja nauttia siitä, tehdä siitä jotain, mitä me voidaan tehdä tämän hetken hyväksi. Ja nauttia siitä. Mutta kun mä en ymmärrä, missä vaiheessa ihminen on tullut semmoiseksi, että se suree niin kuin etukäteen omia tekojansa, mutta sitten se ei kuitenkaan ymmärrä niiden tekojensa seurauksia. En mä tiedä.
1: Kirjallisuus, teatteri, musiikki, sinulle tuttuja aloja, niin monet taiteilijathan on, sanotaan näin, ammentaneet luonnosta kautta aikoja.
0: On, koska mä luulen, että taiteilijat on ymmärtänyt juuri sen, mistä mä yritän tässä puhua, että kun me ollaan osa tätä, me ollaan vain yksi osa tätä luontoa, me ollaan se sellainen pieni kiemura siellä ketjussa, mutta me ollaan tärkeä kiemura, kun meillä on kuitenkin se vastuu. Mä luulen, että se on se mitä taiteilijat on tajunnut, sen oman pienuutensa, sanotaan näin, verrattuna siihen kaikkeen muuhun.
1: Tuleeko esimerkkejä mieleen, että kuka kirjailijoista tai muuten olisi mielestäsi nähnyt luonnon arvon?
0: No esimerkiksi Chekhov, Vanjainossa ja monessa muussakin. Hän pistää Astrovin suuhun omat mielipiteensä metsien hävittämisestä ja kaikesta tästä sitten. Samaten nyt juuri harjoitellaan Kansallisteatterissa Dostojevskin Karamazovin veljekset, niin siinä myöskin pannaan tämmöisen vanhan Zohiman, semmoisen munkin, tai sitten se on nyt vanha nainen, jota mä näyttelen, hänen suuhunsa näitä viisauksia, että kunnioittakaa luontoa, kunnioittakaa metsiä, eläimiä, lapsia, kaikkia semmoista, mikä on vielä viatonta, missä ei ole sitä pahuutta. Ja sitähän esimerkiksi taiteilijat, kuvataiteilijat ja kaikki muutkin, ne menee sinne ytimeen, ne haluaa sen niillä maalauksillaan sen elämän ytimen saada esille.
1: Äsken puhuit siitä, että miten tämmöisessä vanhassa puussa, jota me katsottiin tässä vieressä, tämä komea, hyvin erikoisen näköinen lehtikuusi.
0: Niin?
1: No kerro vähän siitä, se valitsit no, sen omaksi puuksi
0: no,
1: tässä.
0: Se on niin ihmeellinen. Minä en tiedä, mikä puusi on, luultavasti joku lehtikuusi, niin kuin sä sanoit, että ehkä se on joku tuotu tänne jostakin, ei ole alun perin suomalainen. Ihan hyvin tänne Suomeen sopeutunut, koska se on ollut tuossa ihan kaiken, se on ollut tuossa, se on nähnyt historian vaiheet kaikki, mutta se on niin merkillinen, se on niin suuri, se on niin upea, se on samalla pehmeä, samalla vahva, sitten se on niin jykevä, se on pelottava, sitten se niin kuin se kutsuu semmoiseen satumaailmaan. Se on satu jo sinänsä. Ihan merkillinen.
1: Niin se oksat on tommoset käärmemmäiset lonkerot, jotka niinku täällä metsän sisällä jotenkin löytää tiensä valoon. Vähän sillä lailla kiemurrelle niin sieltä muiden oksien välistä.
0: Ja sitten ajattelin, kun pääsis kiipeämään tuonne, jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta. Kyllä pääsis äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Joo. Siinä olisi huikeat näkymät.
1: Sieltä olisi tosi komeat näkymät. Mutta onko toi puu kaunis?
0: Se on niin ruma, että se on kaunis. Se on siis sillä tavalla ruma, että se ei ole semmoisen kauneuskäsityksen mukaan, mitä me ajatellaan, että on symmetrinen ja esteettinen. Sitä sehän se ei ole. Se on kaikkea muuta. Mutta se on niin kaunis. Se on persoonallinen, jos mikä. Ei ole toista samanlaista, ei ole. Ja tässä me ihmetellään ja sitten kun meitä ei enää ole, niin edelleen se on toivottavasti.
1: Niin kyllä varmaan tähän luonnon kauneuden ihmettelyyn kuuluu tämä pitkä aika. Onhan se semmoista, joka herättää ihastusta ja ihmetystä.
0: On se. Ja toivottavasti tämä on varmaan kirjoitettu kirjoihin, että tätä metsää ei saa hävittää tästä. Tätä Pyynikin metsää, tämä on jo historiaa, mutta pitäisi oikein saada semmoiset lait, että enemmän ja enemmän näitä suojeltaisiin, näitä metsiä.
1: Onko sulle sellaisia kirjailijoita tai näytelmäkirjailijoita, jotka et heidän tekstejä lukiessa niin kuin avautuu jotain ihan uutta tästä luonnosta?
0: En mä tiedä nimenomaan tästä luonnosta, koska kyllä näyttelijä on niin kuin rakennettu sillä lailla, että aina se

0: mitä hän harjoittelee, niin se on se maailman tärkein asia hänelle sillä hetkellä. Ja sitten se myöskin, mitä hän näyttelee, että jos ne ei välttämättä käsittele luontoa, mutta kun luontoon kuuluu myöskin esimerkiksi ihmisluonto. Mehän ollaan osa tätä, niin kuin tämä yksi eläinkunnan tämmöinen laji, joka on tätä luontoa nyt tässä. Niin kyllä ne ihmisluonnon, ne kiemurat, minkälaiset on nämä psyykken, mielialat sun muut, niin kyllä ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja oikeastaan, jos mennään tähän luontoon, niin nythän on keksitty tätä, löydetty tätä, että ei pelkästään pillereillä ihmistä paranneta, vaan tällä luonnolla ja tämmöisellä rauhallisuudella. Ja ihmisethän etsii sitä nyt, ne ehdottomasti haluaa, miten mä pystyn rentoutumaan, miten mä pystyn olemaan, voi kauheita, kun tämäkin pitää opettaa. Tämä on jotenkin musta niin, en mä tiedä, tämä on jotenkin niin naurettavaa, että me ollaan kaikki tämmöinen hävitetty.
1: Entisaika ihmiset meni usein myöskin metsään ilojen ja surujen kanssa, joita niin, kaikkien niin. Elämään jossain vaiheessa tulee.
0: Niin mentiin ja sitten osattiin myöskin rauhoittua silloin, jos oli mahdollisuus ottaa huomioon, että nyt joskus oli tiukkaa, ettei paljon voinut levätäkään missään välissä. Että elämä oli niin paljon rankempaa, mutta kuitenkin jotenkin se fyysinen työ oli sitä, mikä sitten täytyi jotenkin levätä sen jälkeen, niin siinä sitten lepäsi myöskin tämä ajatusmaailma.
1: Me ollaan tekemässä tätä kampanjaa Minä ja mun puu, jossa puhutaan ihmisille suomalaisille tärkeistä puista. Niin jos sinun sellaisella pitäisi pitää ylistyspuhe puille, osaatko sanoa, miksi puut on niin tärkeitä tai minkälaiset puut on sinulle yleensä tärkeitä?
0: No vaikka toi nyt on toi ihmepuu tuossa vieressä, tämä satupuu, joka lähinnä antaa mulle tätä mielikuvitusta ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se on se koivu. Eihän sille mitään voi, että suomalainen ja koivu on niinku tämä valkoinen runko. Onhan se ihmeellinen. Ja sitten koko tämä, sitten se lähettää pois nämä lehdet ja sitten ne tulee taas. Esimerkiksi tämä luonnon, tämä tällainen ihan niin kuin ihmiset, kun ne pelkää tuota kuolemaa. Ja sitten kun me kuollaan ja sitten me maadutaan, niin sitten siitä ihmisruumiista tulee näitä, tulee ruohoja ja vaikka tulee rikkaruohoja, mutta kun se kasvaa uudestaan, se siis uudistuu. Se on ihan niin kuin, mutta puu uudistuu sillä tavalla, että me nähdään se. Lehdet menee pois ja sitten ne jää se pieni sinne, njäu, se ydin menee sinne, njäu, nukkuu se, ne hirveäksi talveksi. Ja sitten se taas tulee sieltä, niu. Mutta mä en ymmärrä, että ihminen tekee ihan samaa. Me mennään, me kuollaan, me mennään, niu, sinne maahan. Ja sitten siellä maassa madot syö ja kaikki kivat madot ja kaikki tekee työnsä. Ja sitten sieltä tulee, niu, joku kasvi. Ja me ollaan osa sitä kasvia. Että me ollaan ihan samassa vaiheessa kuin puut ja kasvit. Se on ihan sama luonnon kiertokulkua.
1: Se on aika ihmeellinen ajatus, esimerkiksi se, että meissä on jotain aineita, jotka on syntynyt jo maailman alussa asti.
0: Niin.
1: Ja kaikki tämä kiertää tässä.
0: Kaikki tämä kiertää, kyllä.
1: Aika kaunis ja ihmeellinen ajatus. Ja nämä on vähän niin kuin meidän sukulaisia, tämäkin erikoinen koivu tässä.
0: Niin on. Eikä se heitä pois sitä ajatusta, että on jotakin kuolematonta, jotakin, mikä jää energiaksi tänne. Se on eri asia. Mutta kyllä mä haluaisin, kyllä olisi oikein jännä, jos joku tuossa tuommoisen puun, jos mä saisin olla yksi käpy, jos mä otankin tuommoisen kävyn, katso, pidän sitä aina mukana ja sitten kun mä kuolen, niin sitten tuleekin tuommoinen, tulee sieltä.
1: Tulee niin sä nappaat nyt tuosta lehtikuusen niin. Kävyn.
0: Sitten tulee joku, että eikö se olikin maahanmuuttaja, tämä koko olento.
1: Semmoinen kuuluisa biologi aikanaan, Edward Wilson niminen, niin kirjoitti siitä, kun hän oli sademetsässä, niin hän kirjoitti siitä, että kun sademetsän yössä istuu siinä metsänlaidalla penkissä, niin se on vähän kuin joku näyttämö, josta on valot sammutettu, tai joku, niin kuin saisit kirjastossa, joka kirjat on lukematta, ja siellä istuu siellä pimeässä, kun sieltä kuuluu niitä ääniä, joita tiede ei vielä tunne, ja se on täynnä niitä lajeja, joita kukaan ei ole välttämättä vielä määrittänyt. Ja hän vertasi sitä tämmöiseen, musta se oli kauhean hieno mielikuva, ja siihen liittyy myös tämä ajatus tämmöisestä jostain salaisuuksien näyttämöstä.
0: Se oli hienosti sanottu, mutta sehän on niin kuin pienoiskoossa, Mä olin ajattelut monta kertaa, kun meidän mökillä on semmoinen pikkumökki, mikä on rakennettu mulle, missä on semmoinen veranta. Ja mä katselen sitä verannalta, se on vähän korkealla mäellä, sinne järvelle. Ja mä näen ne kaikki puut ja kaikki se semmoinen, mä katson, mikä se on aivan ihana päivävalossa. Sitten nyt kun on esimerkiksi elokuu, pimeä, ihan pimeä tulee, ihan pimeä. Miten se on pelottava. Se sama, mä tiedän, että tossa on toi puu, mä en näe sitä. Tossa on pihlaja, mutta mä en näe sitäkään. Mä en näe mitään. Siellä voi olla mitä tahansa. Se on niin jännä, että se muuttuu pimeässä erilaiseksi. Se on pelottava, mutta se on semmoinen jännä pelottava. Se on hirveä pelottava. Se on myös tätä luonnon kulkua, että kun tulee tämä pimeä osa tätä. Ja kaikki menee nukkuun. Linnut menee nukkuun, muurahaiset. Ei mitkään kulje.
1: Kaikki paitsi on lepakot, pöllöt.
0: Niin, mutta niin. Niitä ei ole. Mä en näe niitä. Ai, mutta onhan meillä rusakko hyppii siellä.
1: Ja nisäkkä.
0: Joo, ja hiiret. Mm-hmm. Pikku hiiret lähtee. Meillä on hiiriä, niitä ei saa tappaa edes hiiriä. Meillä on rottakoira toinen ja se täytyy pitää aina, ettei se vaan syö meidän hiiriä. Ei meillä saa hiiriäkään syödä.
1: Mutta pystytkö sinä ajattelemaan luontoa jotenkin näyttämönä?
0: No tietysti mä pystyn ajattelemaan, mutta se on musta suurempi kuin näyttämö, koska se on siis näyttämöllä me yritetään elää sitä elämää aidosti, ei näytellä, vaan elää aidosti sitä elämää, mitä me kuvataan, mutta kun se on se luonto, niin se elää sitä enemmän kuin mitä me ikinä voidaan kuvitella. Se on niin paljon suurempi asia, se menee yli sen näyttämön.
1: Se on aika hieno kokemus just siitä. Täällä me istutaan tämän satumetsän laidalla ja nämä valtavat puut meidän ympärillä ja yläpuolella luo tämmöisen katoksen. Ja tämä kaikki on jollain lailla meitä suurempaa.
0: Niin on, ehdottomasti. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki nämä meitä ei enää ole, kun nämä on vielä tässä, nämä puut. Ja tämä, että nyt esimerkiksi tätä puiden kommunikaatio, mitä nyt on sanottu, nyt on tutkittu, että puut pystyvät kommunikoimaan keskenään. Vanha kansa on tiennyt tämän aina. Sitä varten puhutaan, että halaat puita, niin sä saat voimaa. Siellähän on sitä, se on energiaa, se on koko ajan siellä virtaa, se on energiaa. Sä saat sieltä energiaa. Ei se ole mitään huuhaa hommaa. Ja tämä, että ne keskustelee, ne puhuu. Me vaan kuvitellaan, että siis me ollaan ainoat, jotka ajatellaan. No juu, ne ajattelee toisella tavalla. Ne ajattelee näin, ne ajattelee paljon fiksummin kuin me. Paljon fiksummin. Ne on pitkäjänteisempi ajattelu, kun mitä me ajatellaan niin sellainen teoreettisesti.
1: Tämäkin on aika hienoa tässä hetkessä, että kun me ollaan istutaan just tässä valolaikussa ja miten tuuli suhisee ja tuossa äsken sudenkorento lensi meidän ohitse, niin että tämäkin on hienoa luonnossa, että mikään hetki semmoisena ei ikinä toistu ihan samanlaisena. Kaikki on niin kuin ainutkertaista.
0: Niin, no, mutta se hetki, milloin mikä sudenkorento meni äsken, se on mennyt jo, se on historiaa. Niin. Nämä, mitä me puhuttiin, se on mennyt. Nämä on kaikki on mennyt. Tämä on tämä aika, tämä on. Hups, se oli historiaa.
1: Ja se hetki, kun sinä pienenä tyttönä tässä samassa kohdassa niin juoksentelit. Niin.
0: Mutta silloin nuorena osas olla niin kuin eläimiä siinä mielessä, että oli tässä hetkessä totaalisesti, 100-prosenttisesti, että tämä hetki eletään. Se lapsuudessa on se hyvä puoli.
1: Sellaisella, onko sinulle tärkeää olla luonnossa tai vietätkö paljon aikaa luonnossa?
0: No kun mä vietän paljon aikaa koiran kanssa. Oman koirani ja tyttäreni koiran kanssa. Niin ne on mulle ne kaikkein tärkeimmät, joka vie tähän suhde luontoon. Eläinhän on se luonto ja sitten niiden kanssa täytyy mennä ulos. Ne on pakko mennä ulos luontoon. Mutta samalla sitä kun on siellä, niin ei, mä en itse asiassa siellä ollessa mieti. Mä katson niitä eläimiä. Mä katson niiden olemista ja sitten niiden uteliaisuutta esimerkiksi. Miten nuuskitaan joka paikka ja kuka tässä on ollut ja mitä sitten. Ja uusi tuoksu tuolla ja joku tämmöinen tai haju, uusi haju tuolla. Ja se niin kuin vie, pakottaa sinne luontoon. Ja sitten kun tulee sieltä, niin huomaa, että on salaa ajatellutkin jotain tärkeitä asioita. Ihan salaa. En ole tiennyt ajattelevani ja sitten onkin ajatellut jotain ihan tärkeitä asioita.

Skiffenin I Think We're Alone Now, sellainen se on juuri yöradiossa kello 2.44. Elastisen supervoimia kappaleella jatkuu supervoimia. No lentäminenhän se olisi tietysti, minkä ihminen valitsee, jos olisi kaiken näköisiä supervoimia, joista valita. Matkailu ainakin lisääntyisi silloin, kun osaisi itse lentää. Eikä tarvitsisi erikseen maksaa paikkavalinnasta, kuuleppa.

Vastaus niihin kysymyksiin on, että kyllä. Kanerva ja Hyvien puolella Alicia Keys, Girl on Fire, soi seuraavaksi yöradiossa. Kello 3 Yle Uutisten jälkeen se on sitten sillanpään sunnuntain vuoro, anteeksi. Eli siis rauhallista hetkeä luvassa. Sen verran osaa sanoa, että Tom Waitsia siellä ainakin soi. She's

Alicia Keys, Girl on Fire. No kello nyt 2:56, eli Antti Ketoselta kuullaan Niin kaunis-niminen kappale. Sitten Heikki Lukinmaa ja kello 3 Yle Uutiset.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyynä ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Venäläisen toimittaja Anna Politkovskaja murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan luoteihin. Politkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalla Novaja